0: nafika umri fulani na vile tu nilivyo saizi nina uwezo fulani labda kifedha au kiuchumi nini, hoyo ninawajibika mimi kama huruma yangu mimi moyo wangu mimi nimeridhia kuwalea hawa wazazi kutokana na vile jinsi nilivyo mkoni na utumishi. Lakini kiuhalisia si lazima kabisa, kwa sababu hata wazazi nao kukuhudumia wewe wana kuna umri fulani, wanaweza ukafika labda una miaka 30 labda kwamba huyu mtu ana kujitegemea kidogo kununua hata kama hata siwepo pale nyumbani kununua mahitaji labda sabuni mafuta ya kujipaka na nina nini, una uwezo. Ila kuna muda fulani sasa wewe mwenyewe unaanza kujiona hivi kwamba umri huu sasa ngoja niondoke na mimi niende kajitafute tafute huko. Kwa hiyo wao wenyewe wanaanza kujivuta mdogo mdogo jinsi ile kukupa msaada. Hata wewe mwenyewe tunapoona kwamba umri huu bwana mimi zaidi sistahili kuwa nipo karibu na wazazi, itakuwa uchomoke.
1: Na kwa mfano mzazi akiwa na anamlea mtoto wake akiamini kwamba atakuja kumsaidia baadaye, anakuwa nakosea eh?
0: Hakosei sana, ila mimi nafikiri yani ni wajibu wake yeye kunihudumia, ila isipokuwa yani yeye huwa hategemei kwamba huyu lazima aje anisaidie baadaye.
1: Lakini kwa mzazi ambaye anaamini kwamba mimi mtoto namlea kwenye ya mazingira na mpambania hapa na hapa, yeye akiamini kwamba baadaye atakuja kumsaidia, unadhani mzee anakuwa na mzazi kama wewe anakuwa nakosea?
0: Hakosei sana. Unajua baba manga issue iliyopo manake ni mzazi ni wajibu wake yeye. Yaani wewe ni wajibu kwa sababu mzazi anakusaidia, eza unaweza kushangaa labda anakusomesha au na nini, anakupa mtaji, anakusomesha kwa faida yako wewe, yani ili kwa ajili ya maisha yako wewe baadaye, sio kwa ajili ya maisha ya kwake yeye kwamba namsomesha ili aje nisaidie. Hiyo haipo, yani yeye ni wajibu wake, ni wajibu, ila mimi sio lazima.
1: Wewe am kiss boy kutokea Magulilo atondoke nao mzee.
0: Bwana shukuru baba mangu wewe kwa Felix bwana Mangwata, bwana tuko pamoja. Huyu Michael Valema pamoja na huyu dadangu Cecilia Sylvester naambia tuko pamoja. Wasikilize bodaboda tuko iko iwani. Bwana tuko pamoja baba mangu.
1: Wewe umetishia sana kutokea pande hizo, sema leo na vibe sana au kwa aume umeondoka na fedha nini tare zenyewe hizi. Maana sio kwa hilo vibe ambalo unalo mzee. Da noma sana. Kwa jana si mambo vipi?
2: Habari.
1: Asalamu alaykum. Tuna nani mbona unasikiliza show kwa pande gani?
2: Unaongea na labda ni madogo mtukazi nipo Dodoma ndio mpapo.
1: Yanakubali sana kutokea Dodoma. Kwa ni lazima mzazi kumhudumia mtoto wake. Kwenye swala la mtoto kumhudumia mzazi ni lazima.
2: I say yani mtoto kumlea mzazi ni lazima kwa sababu mzazi anahangaika naye kuanzia mimba anahangaika naye mpaka anakuwa mkubwa, hapo anaanza kusoma, wanamsomesha kuwa huyu mtoto lazima aje atulee. Yani hiyo ni lazima. Kwa nini watu huwa mtoto huwa akimwacha mzazi akiwa na mali zake, kwa nini huwa wanambana wazazi wengine namweka ndani? Kwa sababu huwezi kuwa wewe una hela unakunywa bia huko unakula nyama unagawa alafu wazazi wako hawana kitu chochote.
1: Hivi kwa
2: sheria hiyo lazima mtu akiwa kwenye tabia hiyo akamatwe. Hivi wazazi maana nadhalilisha sasa.
1: Na kwa hiyo ni sahihi pia kwa mzazi akiwa anamlea mtoto wake kwenye mazingira mazuri akiamini baadaye kwenye uzee wake atamsaidia.
2: Ni lazima kwa sababu mzazi bila yeye, bila wazazi, yani angekuwa bado hajazaliwa, kile lazima mzazi ana gharama nyingi sana kumhudumia kutoka mimi mpaka anakuja kuwa mkubwa.
1: Umetisha sana, tondoke nao mzee wangu, ni shule raia watatu, tondoke nawe.
2: Wa kwanza mama Joel naye hapa ndani namwamsha, wa pili mama yangu Angela Chikuje yupo rudi Dodoma mpaka. Wa tatu kakaangu Bahati Mandongo
1: hapo. Haya, ndio masaluti sana kutokea makao makuu ya nchi ya Tanzania Dodoma 88.9, endelea kusikiliza Nuru FM. Muundo utaratibu wetu tumelikata lisala kwanza, tupo lisala pili dakika ya 6 mara baada ya 9 kama ndio unaasha redio. Karibu kwenye familia 88.9, show ya mwisho ya mwezi wa 9 kwa mwaka wa 2026. Kwenye nani sima mambo vipi?
3: Babake na manka.
1: Ni lazima uyari.
3: Jukumu la kumlea mzazi ni la mtoto, ni lazima. Uwezi ukawakuta kwa kusema kwa sababu alikulea basi, alikulea kwa ajili ya faida yako wewe. Ukaishia tu mitini huko, mama yako au baba yako wanateseka pale, unasema mimi bwana wangu huyu alishanilea yameisha. Mimi nadhani jukumu la kumlea mzazi pale tu kama una kipato ni la kwako wewe mtoto. Mlee mzazi wako.
1: Na kwa mzazi ambaye anamlea mtoto akiamini baadaye atakuja kumsaidia, huyu mzazi yuko sawa eh?
3: Yuko sawa, ila maisha kayana nayo ni kama karata, kwa sababu kuna mtoto mwingine unaweza ukamlea ukamtegemea kana kwamba baadaye atakuja kusaidia, anakuja kuishia tu huko akawa sio msaada kwako. Kwa hiyo maisha ya namna hiyo ni kama karata vile.
1: Wewe Michael Malema kutoka pande za Ilula, tuondoke nao mzee.
3: Asante sana. Nianze na ndugu yangu Mkiss Boy, nimempata. Tuende kwa ndugu yangu Mgwamweru. Tuende kwa ndugu yangu Felix Changa. Nikamalize na ndugu yangu wa Mawala huko. Tupo pamoja.
1: Yeah, shukrani sana kutoka pande hizo. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840 ndo nambari ya kupiga simu. Kwenye nana simu, mambo vipi?
4: Kwema.
1: Kwema. Tumekuwa tunaona baadhi ya watoto ambao wanawashtaki wazazi wao kwa sababu wameshindwa kuwalea. Wengine ndio anamshtaki mzazi wake, anasema amemleta bila yeye kutaka. Lakini unadhani mzazi kulalamika mtoto wake pale pindi ambapo anaposhindwa kumhudumia akiwa na uwezo, huyo mzazi anakuwa yuko sawa?
4: Kwa kweli ipo sawa kabisa. Kwanza hata wewe mwenyewe mtoto, kwa kweli unapofanya kazi, na maana unafanya kazi hayo, naona wazazi wako wako pale, kile unachokipata lazima ubawasaidia hata wazazi. Sasa ina maana wale sio Mungu ambao wanakubalika upate kipato.
1: Yeah.
4: Hata wewe utapata ile hela, wazazi wako usiwape, nitamtumia mtu mwingine basi. Haya, mzazi wangu anahangaika, si mtu hiyo sizambe. Kwanza baada ya muda utakuta wewe unasema fulani bwana yeye kazi yake yeye ni vizuri, kwa sababu mimi hawa wazazi hawa bwana wananung'unika sana. Kulalamika kwa wazazi ni sahihi kabisa.
1: Kwa hiyo wewe unapingana na watu ambao wanasema sio lazima, si ndio?
4: Labda yeye anasema sio lazima, ndio wao ambao nao wanasema. Basi wewe mzazi wako kabisa, mama yako amekuja, baba yako anatafuta kule, amletee mama yako ale ashibe. Unaona, wewe ukue sasa hivi na mandevu, una kazi, umesoma, alafu mwisho wa siku una hela hapa ndani, ama umenoka gari, hata unaata baba yako usimpakie, usimpa hata lifti. Baba anakuja tunaenda kanisani na ni mpande wote. Unaamini udali yani gari pale baba manga kati sio ndugu.
1: Felix Magwata, tuondoke nao kutokea pande hizo
4: eh. Bwana ngoja nitue kule Maguliwa nimkute huyu jamaa yangu Simba. Bwana nitue kule Kaning'ombe naona jamaa yangu bado analala. Bwana kuna huyu jamaa yangu Elasbara. Bwana Ifunda pale namkuta Jasa Mnyagani, na yeye naona ipo anatupata sana. Imanzali na Elia Kipine. Ujumbe? Boy Michael Malema wewe. Endelea kucheza nutesa inatoboa.
1: Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani upweke ya J Melody ambayo unaenda kusikiliza muda huu karibu.

0: ukitaka kumwelewa kile vizuri kwenye itaki yake ya roho, wewe umeachwa na mtu ambaye upo naye kwenye ndoa, upo naye kwenye mahusiano ya kimapenzi, alafu amekuacha kwa sababu ya mali. Ukiangalia wewe unampenda, umeona bana, ukiangalia umetoka mbali na nene, alafu labda kipindi hicho mwanzo wa mahusiano yenu ulikuwa uko vizuri na nene, alafu baadaye maisha yakabadilika, alafu akakuacha kwa sababu hiyo. Utaelewa kile kitu gani ambacho amemaanisha mundani. Wengi ambao wanapitia changamoto kama hiyo wanakuwaga na wakati mgumu sana. Ndio maana unaweza kutana na mtu mzima analia njiani peke yake, mtu mzima anaongea peke yake na nini. Ukiambiwa ni habari za mapenzi unaweza kuwa unashangaa, kijamani na nini, inakuaje na nini, sema ikikukuta ndio utaelewa kitu gani ambacho huyu jamaa amemaanisha, si ndio? Ukiambiwa mtu analia kwa sababu ya kitu fulani unaweza kuwa unashangaa, lakini ikikukuta wewe ndio utajua jamaa amemaanisha nini. Dakika 17 mara baada ya 9, wewe kama roho na kuuma kwa jambo kama hilo, nikupe pole na pia nikukaribishe kwenye familia ya 88.9. Niandikie ujumbe wako mfupi, unatokea pande gani? Nambari ni 0766742292, 0766742292. Au vibano, so unasema imeandikwa kabisa waheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. So babake na so baba na mama ni wanyoshea mikono. Unaitwaga Bitesi Julius kutokea Mafinga Changarawe, shukrani sana. Gmelody inaitwaje mzee? Unaitwaga Mazengo kutokea Takanya. Okay, track inaitwa Upweke. Jukumu la mtoto kumlea mzazi ni yari. Wazazi wengine hawataki kabisa misaada kutoka kwa watoto wao. Mimi mzazi wangu hawatakagi kabisa, laba kwa sababu wanajiweza. Tondoke na tondoke na Mkesboy Felix Magwate, Zekel Mlula na Michael Valema, Prosper Mbuda kutokea Mafinga Kinyanambo ambapo unaponisikiliza. Beatrice Julius Kafuka kutokea Mafinga hapo jukumu la kuwalea wazazi ni muhimu sana na ni baraka pia. Hata kama wana uwezo, kuna thawabu pia, hata kama wamekukosea namna gani. Alafu kulea mtoto toka miezi 9 mpaka kumsomesha si jambo dogo. So mimi nasema wazazi wetu, Mungu awabariki na waishi maisha marefu. Shukrani sana kutokea Mafinga. Wanasema mzazi ana jukumu la kumlea mtoto ni lazima, lakini mtoto sio lazima. Kumlea mzazi ni moyo wa mtoto. Soja Mkuvasa kutokea pande za Don Bosco ambapo unaponisikiliza, shukrani sana kutokea pande hizo. Ni lazima mtoto kuwalea wazazi. Kumekucha kwa Ezekiel Mlula, Denesi Muyala, Remija Mwagamba, Erastombala, Umivu Kionza, unasema isikilize 88.9. unaitwa FM Butu ya Kedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari ambapo unaponisikiliza. Jumanne Stone Msumule Kebabu Mnyalu wa Yesu wa Mazombe unasema okay, tondoke na Mama Sokime Msola, Gladys Salage, Tadei Kidava na Erasto Duma, wote wakiwa pale Mazombe, bila kumsahau Damas Madanda akiwa pande za Ilula Mtua. Ibana mtoto kumlea mzazi ni wajibu wake, tena ni lazima kabisa. Tondoke na Chako Mguele, Leziki Mdeka, Peter Chaula, Sospita Dunda kutokea pande za Kipa Duka ambapo unaposikiliza show. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kipaduka. Baba Manka kwa leo wazazi ni lazima. Baba akina Elisha kutokea Kinyanambo Sima Finga ambapo unaponisikiliza. Watoto wanatofautiana, mtoto unamlea vizuri baadaye anabadilika hata akukumbuki kabisa. Hivyo Mungu atusaidie kuhusu watoto wetu. Unaitwaga Cecilia Sylvester, dada wa Afrika Mafinga, unasema tutobue na baba yake na Mary wa Mpwapwa, Mtoroki Mkuu, Felix pamoja na Mkesboy. Shukrani sana dada wa Afrika kutokea pandezo za Mafinga. Naona sasa hivi unaikea impia nini, sema noma. Erasto Pima anasema tondoke na Ezekiel Muyula, Rose Kugame, Skola Mgata, Felix Magwata na Jeradi Furuge. Jumanne pande za Mashine Tatu niko na Flavi. Unanisikiliza ukiwa uko na Flavi, umetisha kino manoma kutokea pandezo za Mashine Tatu. Nikukumbusha kuendelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana inapofika saa 11 lesala mwisho, washindi 10 wanaondoka na mkwanja. Leo tunatoa mitaji, ndio ya kwanza na mitaji kwa washindi watano ni saa 11 dakika 40 dakika 55 saa 11. Washindi wengine watano wanaondoka na mkwanja, lakini kumbuka kuna hizo bonus ambazo zinakuwa zinaendelea kutoka lisa la kwanza watu wameondoka na bonus, la sahili la pili pia kuna wengine ambao wanaenda kuondoka na bonus. Hebu msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi, alafu maelekezo anafuata jinsi gani ambavyo uoneza kuondoka na ushindi.
1: Mambo vipi?
2: Wali unakwaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori mtoto wa Orema. Naongea na nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo.
1: Ah, wewe unacheza na Rupesa?
2: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
2: Huwa anacheza.
1: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
2: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
2: Nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
2: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini lakini mambo kweli hapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
2: Yaani nilikuwa naamini kwa

0: mchezo, mchezo ni kweli watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.
0: Kama asubuhi yote unaondoka unaamka una kibundo hiyo siku njema hii.
2: Unaitwa baba nani au bado hujaoa?
0: Ha?
2: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akilo.
0: Naitwa baba Sofia.
2: Ah, baba Sofia?
0: Ndio.
2: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie mama Sofia.
0: Haya, asante tutasalimia.
2: Kwani mama Sofia yuko wapi?
0: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
2: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
0: Ah, asante sana.
2: Asante sana.
3: Sema baba Sofia anaonekana na upendo sana na mama Sofia, eh? Mimi sijui unaupenda na nani au unampenda nani. Lakini haya ndo maelekezo. Wewe ukiamua muda wako kuyafuata, leo unaenda kuandika historia ya kuondoka na bonus lakini pia kuondoka na fedha kwenye Nuru Pesa. Taratibu ni kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili. Hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua 3, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi au vibana, eh? Endelea kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Shukrani sana mwanangu Ibra Vumbi la kazi. Unasema mtoto kwa hudumia zazi kamba ana kipato ni lazima. Bodaboda unasema ipite kwa riziki. Mduda Mguamwelo, Claudi Mwetula, Yusufu Choga na Forum Kimbela, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. We ni sehemu gani ambapo unaposikiliza show muda huu? Barae, nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292, 0766742292. Kwa unavyomuona mpenzi wako, unavyomuona mume wako, unavyomuona mke wako, unaweza ukasha naye mswaki mmoja kwa unavyomuona. Narudi na simu yako na ujumbe wako, karibu.

0: we muda huu unanisikiliza ukiwa Mafinga huko zako Ilula, au muda huko Mikumi, au unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town. Ebana, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unanisikiliza. Muda huu unapokea simu ambao utakuwa unaelekeza mundani tuzungumze pia. Nambari ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Kwa jina la simu, mambo vipi?
1: Kama kawaida baba manga.
0: Yeah, kama kawa. Wewe unavyomuona inawezekana eh?
1: Hayo japo bwana haliwezekani. Yaani hata kama mna upendo mkubwa wa aina gani, hata kama mmefunga harusi jana au na nini, hilo japo haliwezekani. Yaani hapo naamini kila mmoja atumie mswaki wa kwake. Ila kuna baadhi ya vitu vingine unaviona kama vinaashiria huko huko. Kwa mfano, unakuta watu labda wanapigana busu, labda wananyonyana denta, yaani kuna vitu vya kushesha hivi vipo kwa staili hiyo, lakini kwenye swala la mswaki hapo nafikiri aliathi hilo.
0: Wewe je, kuna watu ambao wanashia mswaki mmoja ambao wapo kwenye mahusiano ya kimapenzi?
1: Ah, hilo baba manga, yani kwenye jambo hilo sasa uta, yani kuna baadhi ya watu wengine wanashangaa, yani wanapigana denda kabisa, yani sasa ile jambo lile ni kama vitu vinawiana hivi, ila kwenye swala la mswaki na kwenye kipengele hicho nafikiri si vema sana, yani hapo kipengele kingine.
0: Kwa upande wako haiwezekani?
1: Kwa upendo wangu mimi labda kila moja atumie mswaki wa kwake, lakini kushare hiyo hapana.
0: Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
1: Bwana baba manga, mimi nipo Maguliwa, wananiita Mkisi boy wa Maguliwa baba.
0: Yanakubali, tuondoke nao mzee.
1: Bwana shukuru, ngoja niende kwa Michael Valema, Felix Mangwata, Hilo Lusinde pamoja na Prosper Mzaiba, tuko pamoja baba.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo ambazo huko. Endelea kutabasamu na 88.9. Naendelea kutobua na Nuru FM. Kwa jina na sima, mambo vipi?
2: Mambo shwari, habari ya mjengoni.
0: Ya salama. Unaitwa nani, muda unasikiliza radio kwa pande gani?
2: Kutoka somo yangu Mr. Elasto Kisinda, naingia Mr. Elasto Kipangala Simbara kutoka kata Masaka kijiji cha Kanimombe.
0: Wewe kwa upande wako inawezekana?
2: Haiwezekani.
0: Hivi wale ambao wanakuwa wanafanyaga hivyo wakiwa wanaashiria wanapendana, wewe unaona kama wanakuwa nakosea sana eh?
2: Pale wanalishana tu uchafu, kwa sababu vipo vitu vya kushare, hususan nguo mnaweza mkashare na mambo mengine, lakini sio mswaki. Wewe ukajua mwezi anaumwa nini kwenye kinywa chake, na kwa hiyo na wewe unachukua ugonjwa huko, unaona ni makusudi hayo. Lakini mi kwa upande wangu sijawahi ona kabisa vitu kama hivi.
0: Yeye kona?
2: Mimi sijawahi ona watu wanashare mswaki. Hapana, mimi sijaona kabisa kwenye maisha yangu.
0: Tena wanandoa kabisa.
2: Mimi sijawahi ona.
0: Oye, atuondoke nao kutokea pande hizo eh?
2: Bwana ni Ave na Felix Mangwata, huyu bwana Elasto Kisinda, nije na huyu bwana Michael Valema, nimalizane na Ezekiel Mjula Sumbama na Reginald Onyari.
0: Endelea kutoboa na 88.9 nambari ya kupiga simu. Nambari ni 0735018440, 0735018440. Kwa jina na simu, mambo vipi?
3: Mambo poa baba manga, habari hapo studio?
0: Yeah, fresh. Habari hapi na sauti ya nani?
3: Bana, sauti ya simu ya nijanga, napatikana Mawango.
0: Wewe kwa upande wako vipi?
3: Baba, mimi siwezi nikashare mswaki na mke wangu. Yaani kabisa hiyo siwezi.
0: Kwa nini?
3: Bana, yaani unajua kwenye kinywa cha mtu kila mmoja na wadudu wake. Sasa wewe ukishachukua wadudu wa wenzako, wewe unawatafuna wewe. Bana wewe. Hiyo hapana ndugu yangu.
0: Ukishakuwa na mke wako si mwili mmoja?
3: Kila mmoja ataenda na mwili wake bwana.
0: Wewe unatokea pande gani mzee?
3: Bwana, mimi naitwa Sibian, nikianga napatikana Mawala moja huko.
0: Yeah, atondoke nao kutokea pande hizo
3: eh. Tuende kwa Biela Sofiba, Panga la Simbala, nimwambie nimemsikia vizuri. Tuende hapo nikute Jailo Sikasaduka akiwa Nyagu Dodoma. Tuende pale nikamkute Ezekiel Mruna pamoja na Felix Mwana wa Mangwata. Bila kumsahau Maiko Walema, namwambia twende pamoja.
0: Wea, shukrani sana, umetisha sana kutokea pande hizo. Kuna mdau kaniuliza kitu hapa. I said noma sana. Okay. Kwenye rana simu, habari ya muda huu.
4: Bwana, safi, kwema.
0: Yeah, kwema. Kwa wanandoa? we na mke wako.
4: Baba manga.
0: Inawezekana?
4: Haiwezekani kabisa. Ni hata akiwa mzungu wa namna gani, yeye mshi wake wa kwake na mimi wa kwangu. Kama alivyopita wadau au kusema jamani, unaweza kukuta mwingine ana ugonjwa ule da akipiga mswaki damu zitatoka. Na sasa na wewe unataka tena na wewe upate ugonjwa huo. Baada uende mwangalie mwezi apone na wewe mwisho wa siku nani usije nani ukapata ugonjwa huo. Kwa kweli kitu ambacho kiwezekana mimi kabisa.
0: Kwa wanandoa ambao wana utaratibu kama huu wanakuwa nakosea sana eh?
4: Yaani hawa ni walezi ambao kwa kweli kupindi. Wewe utafanyaje wewe nani una mapenzi gani wewe mswaki mmoja? Kwa nini usiende na uchukue wa kwako, dawa ya kwako?
0: Upendo.
4: Yaani labda usimama wewe pengine dawa imeisha na ukasema ngoja na mimi nichukue dawa hii kupelekesha mswaki.
0: Wewe unaitwa nani, muda unaakilisha pande gani?
4: Baba Manga sauti naye mruma ya Lady the Gentleman Madidi na mabwana.
0: Oh yeah.
4: Hii sauti ya Felix Mana Mangwata anapiga chimpande kuza huyo ni bango la kwa kitu. Hivi tao ni kwema na
0: sisi. Wewe akwe matondo kinao kutokea pande hizo.
4: Bwana ngoja nitoe mapinga kwa ndani wewe nimempata Professor Gruda nimempata Erasmus Kipanga la Simbara nimempata. Kwa jamaa zangu ambao wamelala kina Rube ni Mademba hawa na wakina Jairo Sila Saduka wako Nyabu Dodoma pana wakina Lusindo pale Nyabu na ndo jamani amkini mesha kuja tuende kwa chape kazi.
0: Oh yeah, umetisha sana, show kande sana kutokea pandezo. Na rudi na ujumbe mfupi ambao unakuna welekeza mudani ya netoge piko swaga zangu ambayo unaisikiliza leo ni Jumatano, sima tunaenda hivi fresh.

nakombea kwa nini nitolea kati na kupenda na kueleza bwana. Okay. Dakika ya 45 mara baada ya 9 kutokea Kilimanjaro naitwa Temba, na kutokea Iringa naitwa RC. Tulia ambayo tunataka kuisikiliza hapo vibana. So kana unaasha redio yako muda huu, karibu kwenye 88.9, ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani, na uona pia tulia nane na nena kwa nini tulia kati na kupenda. Come on e bana, unasema kijana mtulivu kuliko teleziki mtatukolo welu la sokoni madongo kinama pande za Malendi, bodaboda njema kwa spia ni changa Musa Babas ya Mzasengo. Unasema ijakaa sawa wewe, haiwezekani kabisa tondoke na mzee Gerard Furuge, Claudio Mutula, Erasto Mbala, Umevukionza, walitwaga ya FM Butu ya Kereva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari. Siwezi kushia mswaki na mke wangu, unasema ni uchafu. Tunatubwa na Erasto Pimbala, Mkisboy, Felix Magwata, Spirani Changa, Prosper Mbude na Umevukionza, wacheze Nurupesa, Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula, ambapo unaponisikiliza mwaka wa 7 niko kwenye ndoa. Unasema kiroho safi na shanae box viatu mpaka t-shirt tunavaliana, ila okay, ila kwenye mswaki sijawahi share kabisa. Tondoke na Fembuto, Spirani Changa, Mzee Furuge, wanaitwaga Prosper Mbuda kutokea pande za Mafinga Kinyanambo A, ambapo unaposikiliza show muda huu. Ila mimi nasema inawezekana kwa sababu team napiga ya busu na vingine mnashare, mtashindwaje kushare mswaki? Jamani, mimi kivyangu inawezekana. Wanaitwaga Naftali Mgana, anapatikana pande za Wami Mufindi, alikuwa na wote ambao wanasikiliza muda huu. Shukrani sana. Hasa kama mbona wanashare vitu vingine, kuna tofauti gani? Wewe kwa upande wako inawezekana, unajisema unaitwa nani kitaalamu, na kwa afya na usalama itakiwi, kwa sababu kila mtu ana bakteria, kila mtu ana bakteria zake mdomoni, lakini kimaaba unaweza ukashare mswaki kwa sababu Beatrice Julius kutokea Mafinga, shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Endelea kuisikiliza pia show. Mambo vipi mama Sokime Msola, Msola akiwa Mazombe, kwa kuwa ulelelewa na wazazi, ni wajibu wako kuwalea. Alisema imara tumalizana nayo, sema na noma. Ujumbe tuondoke nao Jumanne Msumule, ke babu Mnyalo wa Yesu Gliadi Salage, mamake na Irene Mganza Sokime, Ngaga na Alberto Msea, wote wakiwa pale Mazombe. Unasema isikilize pia show. Wanatoka Mtoro Kimkuu, haiwezekani tuondoke na Felix Magwata, jirani Mkupala, Cecilia Sylvester Loninganunga, babake na Sheila, mzee wa Kisawa Lusinde, Jeroska Saduka na wote ambao wana za Nur FM. Dada wa Afrika Cecilia Sylvester, ni ngumu sana ku Prosper Mduda, Loninganunga, Elasto Kisina na Barnaba Mgonzo. Mimi kushia mswaki hapana, kwa kweli hakuna. Unasema hakuna baba manga ushindwe. Unajua eh. Erasto Pimba la kumekucha kwa Spirani Changa, Erasto Kisinda, Abisa Ikiongo, Jeroska Saduka, FM Butu, Remija Mwagamba, Felix Magwata, Denis Mwiala, Rubeni Madebwe na Sela Mgwamwenda. Aina noma kutokea pande hizo. Hapo haiwezekani ni kabisa. Ngilo Lusinde hapa kutokea Nyabu, Dodoma Tondoke na Jeroska Saduka, Mkisboy pamoja na Mgwamwele. Kumekucha kwa kushoto pila, Elia Kitime, Prosper Mduda, Denesi Mwela, Manlubida, David Mgimwa, Mtoroki Mkozo wa Lubida, Zakaria Maemba, Kweni Mpepo, Felix Magwata, Jordani Mkupala kutokea Mafinga, Jonkona Ndogo, ambapo unaponisikiliza show kani sana kutokea pande hizo za Mafinga, Jonkona Ndogo, endelea kuisikiliza Nur FM. Unasema nye hiyo ni lazima siri ya jeshi je mnavyo. Unasema tondoke na Gombe Sege, Fredi Sanga, mama Elasto, Jimsoni Dunda, Sospita Dunda kutokea pande za Kipaduka. Aina noma, unasema hapo haiwezekani kabisa. Njilo Lusinde hapa kutokea Nyabu, Dodoma, tondoke na Jeroska Saduka, Mkisboy, Mgwamwelu pamoja na Mtoro Kimkuu. Unasema mswaki noma kushea. Aina noma kutokea pande hizo. Unasema unaitwa nani? Sema umetisha sana. Kiupendo na shenai mswaki, lakini kiafya haitakiwi kabisa. Naondoke na Prosper Mdura, Jafari Mwando, Alifani Kitindasa, Mzasengo na Michael Valema. Ibra Vumbi la kazi, umetisha kinoma noma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha muda huo. Okay, tumalizane naye. Umesikiliza track ya Temba na Race, track inaitwa Tulia. Kwenye hii track kuna line ambayo yeye Temba anasema, unadai niache muziki, nitakula nini, tutakula nini sasa mama? Wewe tulia nene. Hivi ikatokea mtu ambaye
wewe upo naye kwenye ndoa, kwenye mahusiano, yeye apendezwe na kazi ambayo unayofanya. Wewe kwa upande wako unaweza ukaacha hiyo kazi ambayo unaifanya kwa sababu ya yeye haipendi. Tumekuwa tunaona baadhi ya watu nakuta labda apendelee labda mtu wake afanye kazi fulani. Mbona bana, maana kuna wengine wakiingia kwenye ndoa unakuta hata sasa kina dada mabinti unakuta ajishughulishi kwa sababu yeye mume wake apendezwe na kazi ambayo anaifanya. Unakuta anamwambia hii kazi unaoifanya achana nayo, weka tu nyumbani na nini. Na unakuta mtu anaamua tu kukaa nyumbani fresh, maisha yanaendelea. Hasa wewe mwanaume ambaye unanisikiliza, wewe dada ambaye unanisikiliza, binti ambaye unanisikiliza, wewe kwa upande wako unaweza ukamwelewa. Leo ni mume wako au mke wako au ni mchumba wako, yeye anakuambia kwamba hiyo kazi ambayo unaifanya mimi sitaki na sipendezi nayo, kwa hiyo achana nayo. Kwa sababu ya upendo na kuheshimu ndoa, kuheshimu mahusiano ambayo unayo, unaweza ukamwelewa na ukaachana nayo. Haina tegemea kama anakugea fedha na nini, au hata kama anakugea fedha unaweza ukamwelewa. Niandikia kupitia nambari 0766 674 9220.

0: anaitwa Masauti kutokea nchini Kenya, ipepete ambayo tunataka kuisikiliza dakika 57 mara baada ya 9. Muda unakimbia sana. Oya, kama uendo na sheridio yako muda huu, si tayari tumeanza show kuanzia saa 8 nene. Siku tumeanza kuanzia saa 6, ikiwa leo ni siku ya mwisho mwezi wa 9 mwaka wa 2026, maana yake kesho itakuwa ni mwezi wa 10. Kama una sheridio yako muda huu, karibu kwenye show. Muda huu unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani pia tuzungumze mimi na wewe. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440, ino nambari ya kupiga simu. Kama unasikiliza muda huu Iringa Town, kama Felix Magwata unanisikiliza uko Iringa Town, kama Zaadi Ole unanisikiliza ukiwa pa Iringa Town, kama Mgwa Mwelu, kina Flavi umetisha, kina Manoma, kama kwa Mafinga, kama Prosper Mduda na wengine kibao umetisha pia, si ndio? Kwenye nani simu, mambo vipi?
1: Safi baba Manga, habari za leo?
0: Ya salama. Wewe kwa mtazamo wako inawezekana?
1: Haiwezekani, kwa sababu mimi alinikuta akaona niko vizuri, kwa sababu najisikia shughuli yangu. Sasa nikiacha, nataka tusaidiane kuchambuaga mboga nyumbani.
0: Tumekuwa tuna kwa naume kidogo ngumu, lakini tumekuwa tunaona baadhi ya kina mama akiingia kwenye ndoa, unakuta mume hataki afanye ile shughuli ambayo alikuwa anaifanya, na mke anakubali na maisha yanaendelea. Unadhani kwa mume ambaye anakuwa anamkataza labda mke wake sitaki kujishughulisha na kazi fulani nayo kazi alikuwa anajishughulisha nayo kipindi ambacho wamekutana, unadhani iko sahihi?
1: Haiko sahihi.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
1: Naongea na Mjadi Fuge kutoka pande za Matunguru hapa.
0: Najisikia vizuri sana kuzungumza na wewe. Matunguru pameka vipi?
1: Pako safi kabisa, ila kuna kajibaridi kwa umbali.
0: Wewe atondoke nao kutokea Matunguru.
1: Asante, ngoja nianze na Felix Magwata na Ruka Matuta huyo. Nije na bwana Sikila Michanga kwa hapo Mawala. Nije kwa bwana Justin Mnyagani akiwa hapo Ifunda. Nimalize na bwana Ezekiel Mlula akiwa hapa Nyabula. Ujumbe tumekuta tuabu.
0: Yeye umetisha sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha mzee Furuge kutokea pande za Matunguru, bwana. Kwenye lana simu, habari ya muda huu?
2: Sawa kabisa.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Sauti ya Evaristo Mbungu, niko pande za Mbigiri hapa.
0: Nasikia upepo sana. Huo upepo unatoka wapi?
2: Niko bondeni mwenzako na mwajilia toka saa 9 ile umeamka na wewe.
0: Yeah, najisikia vizuri sana kuzungumza na wewe. Pande hizo pameka vipi?
2: Bwana, hapa ko safi kabisa kama la mwezi kana mwaka, ila upepo tu ndio unapuliza huu.
0: Sasa hivi mnamwagilia nini? Vitunguu au nyanya mzee?
2: Vitunguu bwana.
0: Yeah, nakubali sana. Ndio mnakaribia kuvuna eh?
2: Akaribia, tunakaribia kuvuna. Hata baba Manga pitiaga bwana uchukue unapoenda Ilula. Mmoja niambia unaenda Ilula, pitiaga Mbigira hapa unanitafuta bwana uchukue vya mboga bwana.
0: Wala usiwaze. Weko pande wako inawezekana?
2: Haiwezekaniki kabisa. Yaani kwanza huo kwa kile waita rusogoso, hapana.
0: Hiyo ni nini maana yake?
2: Yaani maana yake yani amekupa limbo, hata wewe uoge unafanya hilo jambo ambalo hautaki.
0: Labda kama apendezi nayo na nini, anakutafutia kazi nyingine inawezekana.
2: Ah, hapana. Yaani labda mimi niwe nimeamua mimi kwamba tuwote tumetoka shambani, amechoka, naweza nikasaidia labda kusogeza tu.
0: Yeah.
2: Kuni pale na katakata kuni na muwekea hapo aendelee kufanya kazi.
0: Kweka tokea labda mama mtoto wako apendezwe na kazi unayoifanya, akakutafutia kazi nyingine, uwezo ukamuelewa.
2: Naelewa kabisa.
0: Hata kama amekutafutia kazi nyingine.
2: Na nitafutia mimi kazi mimi, yeye hawezi kutafutia kazi za mke, anatafutia kazi gani?
0: Hiyo kazi labda ina kipato kizuri tofauti na unayoifanya, haiwezekani.
2: Asi ndo yale atakuja kuchukua hela zote unampa yeye zote. Sasa talikutafutia kazi.
0: Hivi kutafutiwa kazi na mke ni dharau eh?
2: Ya dharau kabisa.
0: Kwa nini?
2: Hapana. Kwanza yani yeye ataanza kujidai na wewe una wewe ukitoka tu huko. Si nikutafutia na kazi wewe. Mwanaume gani wewe? Nisingekuwa mimi wewe ungekuwa wapi?
0: Kwa hiyo wewe ukitafutiwa kazi na mke wako haiwezekani ukakubali kuifanya.
2: Ya sitaki kabisa.
0: Wewe atondoke nao.
2: Bwana, kwanza niende kwa Gerald Fuluga hapa na Ruka Matuta babu, mwambie bwana tuko pamoja sana. Niende kwa Ezekiel Mlula, Cyprian Changa, Michael Walema hapa kwenye na Hamza Sengo. Pande za ujumbe, natakia asubuhi iliyo njema.
0: Yeah, shukrani sana jamaa, amekuwa mkali sana. Tunatafutiaje kazi na mke? Haiwezekane, atanianza kunisema na nini. Mjana si mambo vipi?
3: Kumbo shwari ya bali ya mjangoni.
0: Ya salama, wewe inawezekana lakini ukitafutiwa kazi na mke unaweza ukaifanya?
3: Utafutiwa kazi itakuwa ni vigumu kwa sababu yeye ndo anatakiwa mimi nitafutie kazi, ila sio yeye anitafutie kazi. Lakini akinishauri kusema kuna kazi fulani unayoifanya,
0: yeah,
3: unatakiwa uache. Kuna baadhi ya kazi nyingine inatakiwa niache kweli, kwa sababu kuna kazi za halali na ambazo sio za halali. Hususan ni mimi nakuwa mwizi. Sasa akinishauri kusema hiyo kazi unatakiwa uache ya wizi, inatakiwa nikubaliane naye.
0: Ikatokea wewe unafanya kazi ya halali lakini apendezwi nayo, akakwambia uache kutafutia kazi nyingine ambayo ina kipato kizuri tofauti zaidi ya hiyo kazi ambayo unaifanya, unaweza ukaiacha ukaenda kufanya ushauri ambao umetafutiwa na mke wako?
3: Hapana, mimi nitakumkubaliana tu na jambo lake na wazo lake yeye kusema hiyo kazi uiache, lakini mimi siwezi nikafanya ile kazi yake.
0: Kwa nini sasa kazi umetafutiwa na mke?
3: Kama zuri amtafute mwingine ndo ampe hiyo kazi, ila mimi kwa upande wangu haiwezekani.
0: Kwani kuna shida gani ukitafutiwa kazi na mke wako?
3: Kuzote wanasema mke wako ndo mtoto wako wa kwanza nyumbani. Kwa hiyo sidhani kama mtoto anaweza akasema baba nimekutafutia kazi badala ya baba amtafutie mtoto kazi.
0: Uone kama ni mfumo dume hivi au?
3: Hapana, haiwezekani kabisa hiyo.
0: Unatokea wapi na sauti ya nani?
3: Hii ni sauti ya Mr. Elasto Pipanga la Simbala kutoka Kaning'ombe.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
3: Hebu nianze na Ezekiel Muyula, nije na huyu bwana Justin Nyagani, nije na mzee Gerald Fuluge, nimalizane na Felix Mangwata sambamba na wadau wote wa Radio Nuru FM.
0: Yeah, umetisha sana, endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo mwakilisha. Sema mwona kama kina baba wanakuwa wakali sana kwenye suala la kutafutiwa kazi na wake zao. Kwa ni shida nini? Wajilana si mambo vipi?
4: Yeah,
0: salama. Wadau wamepita, kila mtu anasema haiwezekani, haiwezekani. Vipi kwa upande wako?
4: Kwa kweli haiwezekani bana.
0: Yeah.
4: Na mpaka natafuta kazi, na maana tayari naamini kwamba hii kazi yangu ni halali.
0: Yeah. Imetokea labda ameona sehemu pana kazi nzuri na wewe akakutafutia hiyo kazi, kuna ubaya kwani?
4: Kwa kweli pana ubaya. Kwanza yeye mwenyewe atajidai, atanidharau sana. Sababu anajua kabisa kwamba bwana, hata kama unafanya nini bwana, kazi nimekutafutia nini bwana? Yeye atajidai sana.
0: Ila si mke wako?
4: Hapana, hata kama ni mke wangu bwana. Alipo nipenda alikuta mimi naangaika na mimi natafuta kazi naye nipatikane. Sio kwamba yeye anitafutie kazi, hiyo ni dharau.
0: Kwa hiyo kwa mwanaume ambaye ametafutiwa kazi na mke wake, wewe kwa upande wako umuelewe kabisa mwanaume?
4: Siwezi kumuelewa kabisa. Yaani kwa kama mpewa limbwata.
0: Si wanandoa?
4: Hata kama ni wanandoa bwana.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
4: Mimi naitwa Mbano Kilinge, nikiwa Kitulu huyo.
0: Wewe atondoke nao mzee.
4: Asante bwana. Kwanza ngoja nianze na kazi zangu hapa bwana Felix Mangwata na bwana Evaristo Chagamike, mzee Gerald Fuluge, bwana Simazengo na Ezekiel Mlula.
0: Yeah, umetisha sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Nambari ya kupiga ya simu mimi na wewe tuzungumze, nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kujana na simu, mambo vipi?
5: Bwana mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema. Umesikia wadau, wewe unaungana nao?
5: Yaani sana, 100% naungana nao. Ili mwanamke atafikie kazi ama kukataje kazi, kama ye kazi naifanya yo mii, yani sitaki kabisa. Ye alinikuta na nini nafanya kazi gani? Alinikuta mimi na nyumba, na kwenda na pili na kitanda, nini kila kitu kiko pale. Naona, ajia mii kazi nifanya. Kwa maana ilasi mbala nisemaje, kuna kazi ambaye mke wako anaanza kukatalia. Lingine we kazi, anajua wewe ni kazi yangu kulimwii. Hii naanza kasema bwana, we kazi naifanya isiwe nzuri aje. Kweli hapo nani nakubali, lakini kama kazi akenda nani hiyo kazi yake, mimi ni dereva Anasema bwana hiyo kaza ndio acha wewe na nienda kulima. Ah sana.
0: Kwa hiyo kwa kwa mwanaume ambaye labda yeye ametafutiwa kazi na mke wake, wewe umuelewi?
5: Si wale wanaotafutiwa kazi, wale wanaokaa vijiweni, wale ambao hawaangalii nyuma wala mbele. Bwana anakuta mke wake kusema hii baba mbona nakaa vijiweni, maisha magumu, ngoja nitafutie hata kazi ya kufagia hata sokoni.
0: Ila kwa mwanaume kumtafutia kazi mke wake ni sawa.
5: Ah, hiyo ni sawa tu. Hii ni sawa na hiyo plan kana kazi, nenda kafanye kazi.
0: Ila sio
5: mimi nanitafutie yeye. Na sababu anapale pata kazi, nenda kafanye kazi.
0: Wewe Felix Magwata kutokea Kitwero tondoke nao pia.
5: Bwana ngoja nikiwa hapa hapa huyo bwana kwa Kitwero. Kuna majirani zangu hapa jamaa wangu aliyeniacha line ambao ni mingi za nimekupata. Bwana Evalus Changamike kwa ya Kitwero hapo naona melala. Bwana niende kwa Evalus Mbongo Mbigili pale. Na mzee na ila lanika sana mzee wangu mzee Fulugwe. Mzee Fulugwe. Wewe kiona nilokuta ndio mpango mzima amani.
0: Yeah, shukrani sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyole Kitwero, endelea kutoboa na Nuru FM mwangaza jamii. Kwenye lana sim mambo vipi?
6: Mambo poa baba manga, habari hapo studio?
0: Yeah, salama. Kwa upande wako inawezekana?
6: Bana baba haiwezekani. Kwanza utakuja kupata manyanyaso ya ajabu sana. Kwa sababu unaweza ukapata hela afu ukaanza kutukana kwamba angalia nisingekuwa mimi hata hiyo kazi ungekuwa huna. Sasa bora nikajiajiri mwenyewe na nikijitafutia kazi mwenyewe bila nitafikiwa na mwanamke. Wanawake sasa hivi wana tabia mbaya sana wewe kama ujui. Hata kama wewe mwenyewe hapo usijitafutia kazi hapo studio.
0: Yeah.
6: Sasa mama hapo anakuja anasema hivi. Bwana baba manga, hii kazi hii unaona sipendi. Twende wewe ukaanze kufyatua tofali, wewe unaona utakubali? Hiyo sio kweli ndugu yangu.
0: Ila kwa mume kumtafutia mke kazi sawa, lakini sio kwa mume kutafutiwa kazi na mke wake.
6: Hata hivyo bado haiwezekani. Mwanaume unaweza kumtafutia mwanamke kazi? Huwezi, anaweza kukukatalia pia na yeye kama na akili nzuri. Lazima ajitafie mwenyewe kazi. Ila wewe kusema utaweza kumtafutia mtaji wa kufanya kazi. Kwamba bwana kuna laki hapa au laki mbili. Shika hii hela aanza kufanya kazi unayohitaji. Ila usimtafutie kazi sehemu. Anaweza kaanza kumfundisha mambo ya ajabu.
0: Wewe unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
6: Kwa majina naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala moja.
0: Wewe atondoke nao kutokea pande hizo.
6: Aya, twende hapa nikamwamshe bwana Evaristo Mbungu, namwambia kaka nimekusikia. Twende pale nikamwamshe bwana Riziki Mdeka pamoja na Riziki Mtatikolo akiwa pale Irula pamoja na Gombisege na Kiparabonge, namwambia bwana kumekucha.
0: Narudi na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Ni mara chache sana nimeona watu ambao wapo kwenye mahusiano, kwenye ndoa, wameachana alafu akawa na furaha. Nimemuona Moko na Alikiba single ambao naenda kusikiliza nje naye.

0: Chana na jiji la Dar es Salaam. Wewe kama uko jiji la Mbeya unanisikiliza, uko jiji la Dodoma unanisikiliza muda huu, uko zako Iringa unanisikiliza, uko zako Morogoro unanisikiliza, Unjombe. Bana, umetisha sana. Nikukumbusha napofika saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka, na leo tunatoa mishahara kwa washindi watano kwenye draw ya kwanza, na draw ya pili ambako tunatoa vifungua kinywa, tunatoa pia washindi watano ambao wanaondoka na fedha za mishahara. Wewe unaweza kuondoka na mishahara leo, lakini kumbuka unaposhiriki Nuru Pesa muda huu, kwenye lisa la kwanza kuna watu wameondoka na bonus, kwenye lisa la pili kuna watu wameondoka na bonus, na kwenye lisa hili la tatu kuna watu pia ambao wanaenda kuondoka na bonus. Kwa hiyo labda ndo unanisikiliza muda huu, unaweza ukaekeza buku alafu kaona fedha imeingia kwenye simu yako, sio na pressure nini, hiyo ni bonus ambayo sisi tumekupa, tunakupa nguvu ya wewe kuendelea kuwekeza buku ili mwisho wa siku uondoke na ushindi kwenye hizi ndo kubwa, si ndio bana? So sio kwa na pressure na nene ukadhani labda tumekosea. Bana, unakuwa unafahamu labda dozi kwa mbili, lakini kumbuka kuna jack, tuna bonus ambazo tunaendelea kutoa. Huu ndo utaratibu wa wewe kuwekeza buku. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atunafuatia chagua namba 4 lipia bili, atunafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atuona ufatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuona ufatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuona ufatia weka kiasi cha shilingi 1000, na tuwe mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atuona ufatia chagua namba 5 fanya malipo, atuona ufatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atuona ufatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atoa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atona ufuatia chagua namba 4 fanya malipo, atona ufuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atona ufuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atuwa unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuwa unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atuwa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atuwa pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, atuwa tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atuwa 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuwa ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuwa ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, atuwa 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na atuwa 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wanasema mambo kwa ushahidi. Hebu msikilize zao pia mbaye ameye kuondoka na ushindi.
1: Habari?
2: Kwema.
1: Habari asubuhi?
2: Asubuhi bro, kwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo si.
1: Kinyanambo si. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nuru Pesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza kama zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara 1, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
2: Naona hapa.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1?
2: Bwana, wengi wanashinda. Bwana, mimi nikaona nijaribu bahati yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Sema watu wa Kinyanambo C bara. Wewe ukawa ni shuhuda mzuri kama Paulo ambaye umetoka kumsikiliza kuendelea kuwekeza buku kwenye na Rupesa mudauna ruka na ujumba kumfupi ambao unakona welekeza mudani pia sinio unasema haiwezekani kutafutiwa kazi na mke wako tuondoke na Jeroska Saduka kulini choga Barnaba Vagonza Guamwelu Felix Magwata mtoroki mkuu Jordani Mkupala kutokea Mafinga Jonkuna ndogo ambapo unaponisikiliza Adelitusi Mwinga kutokea pande za Usengalidete bodaboda kwa Michael Valema akiwa Ilula Bryson Mgongola akiwa pande za Magunga na Felix Magwata akiwa pande za Kichwero ujumbe sisi sote ni ndugu banae haijakaa sawa tondoke na Jordan Mkupala Cecilia Sylvester babake na Sheila mzee wa Kisawa Lusinde Jeroska Saduka Manubida ili yakitime Enoki Lwajuna Mkisboy unatoaga mtoroki mkuu unasema na kupendaje babake na banka shukrani sana kwa upendo wako mwanamke kumtafutia kazi ni ngumu unasema kumekucha kwa kuninichoga kwa shoto pila mtoroki mkuu babake na Sheila Jordan Mkupala na Mgwamwele unatoaga mzee wa Kisawa kutokea pande za Yalimba haiwezekani kabisa tondoke na Erasto Kisinda Felix Magwata, mtoroki mkuu Yusufu Choga, Juma Muyula Ubadia Kapande, Denis Muyana na Claudi Mutula FM Butu, Ekede Reba Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari mwanamke kutaftia kumtaftia kazi ni ngumu kemzeo akisawa kani meruka ujumbe wako mfupi, ukituma ujumbe mara moja na kwenda tosha, kumekucha kwa Maulus Kilawa Remonde Msemwa Nyama ya mganga Makleba Mtuga Sospita Dunda unasema pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza kutafutiwa kazi na mke hapana FM Butwa nimekupata Elasto Kisinda pande za Magulilwa nimekupata pamoja na Zakaria pamoja na Zakaria Mayemba akiwa Mtili unatoga Shujaa Kitinusa nikiwa pande za Etona Mufindi ambapo unaposikiliza show shukrani sana kutokea pande hizo ambazo nawakilisha pia haijakaa sawa tondoke na okeka nimeruka nayo unasema iwezekani kutafutiwa kazi na mke wako tondeke na Jeroska Saduka kulinichoga Barnaba Vagonza Mgwamwelu Felix Magwata mtoroki mkuu Jordan Mkupala kutokea Mafinga Jonkuna ndogo ambapo unaponisikiliza unasema ni aje Ruben Madebo kutokea pande za Liamgungwe kumekaa fresh tondoke na Yusufu Choga Dennis Muyala Stella Mgwamwenda Remija Magamba Boniface Ningo Elasto Mbala Jeroska Saduka ujumbe elimu haina mwisho hapo simuelewi sasa kama kazi hiyo ndio inakuwa inabadilisha okay inabadilisha inakuwa ina mbaka ujumbe umekimbia hivi okay inakuwa bana okay hapo simuelewi sasa kama kazi hiyo ndo inakuwa inanilisha du baba manka hapo mimi kwangu haiwezekani kuiacha njilo njilo kutokea pande za Dodoma okay anasema kutokea Dodoma tondoke na mtoroki mkumbwa mwelu mkisboy pamoja na Baraka Kinami ina noma kutokea pande hizo haiwezekani kutafutiwa unasema kwa mbaba hiyo ni ngumu hiyo ni ngumu okay bana jumbe zinakuja nyingi okay hiyo ni ngumu sana mimi dada wa Africa Cecilia Sylvester tondoke na mzee Furugi la Stombala Lusinde wadodoma na mzee wa Kisawa shukrani sana kutokea pande hizo mimi kwa upande wangu mwanamke wangu akinizuia kufanya kazi na kuifanya siwezi kumuelewa kwa sababu kila mtu na hobi mke kunitafutia kazi ataninyanyasa na kunidharau tondoke na Cecilia Sylvester mamake na Slay Pemfugale Jordan Mkupala kunanichoga unatoka Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga Elula pamekaa salama kabisa tondoke na madalali wote wa Elula Tasaf Labane Ubonge la kuchaji mdau mkubwa wa Elula Tasaf na Jacqueline Msola akiwa Mazombe unatoka Damasi Madanda kutokea pande za Elula mtu ambapo unaponisikiliza umeti sana kutokea pande hizo za Ilula Mtua. Mamake na Irene kutokea pande za Kigonzile unasema unasikiliza 88.9 kutokea Kigonzile. Kwa upande mwingine inawezekana sema au kina baba unasema ni wakorofi tu lakini inawezekana kutafutiwa kazi na mke wako. Unasema Jumatano njema kwa Zawadi Ole akiwa pande za Iringa mjini pamoja na Masai akiwa pande za Semtema unawatakia Jumatano njema. Shukrani sana kutokea pande hizo. Sema ni aje unaitwa Gema Masai unanisikiliza pia japokuwa unasema unatokea pande gani? Ina noma kutokea pande hizo Masai endelea kutoa na 88.9 kutokea pande hizo ambazo naakilisha. Erasto Pimba anatondoka na Ezekiel Mlula, mtoroki mkuu Felix Magwata, Jenerad Furuge Jordan Mkuvala, Yastin Kalinga Erasto Kisinda babake na Sheila na wote ambao wanasikiliza 88.9 muda huu umetisha sana kutokea pande hizo ambazo huko. Jenerad kutokea pande za Ilula unasikiliza radio muda huu kutokea Ilula. Unasema Ilula pamekaa fresh. Alifayo Kilianyi Kibengo siwezi kukubali tondoke na Fredi Mpunge na Nyelumbani Nyangunda, okay. Hapo simuelewi sasa kama hiyo, okay, nimeruka nayo pia. Okay, anasema ni aje, inategemea ninavyomwambia aache kazi kama ni mbadala nimemwandalia, lakini kama kazi inaingiza pato la halali, mtu afanye kazi. Siwezi kusema mke wangu aache kazi ya kutembeza bagia, angalau natambua ni kazi kazi inayotulea. Hapana, mzee Lielu Nasibu kutokea pande za Mafinga ambapo unaponisikiliza, babake na Manka, kwa upande wangu itakuwa ngumu kuacha kazi kwa ajili ya mwanamke. Alifajiri njema kwa Justin Tewele, James Mwenuka, Baraka Kinami, Cecilia Sylvester na Didas Clavi, Ibra Vumbi la kazi. Shukrani sana kutokea pande hizo. Mbona ni ngumu sana kuacha kazi kisa mpenzi wako akasema, je, mkizinguana na kitaka kuangalia ndoa zenyewe za saizi? Mimi sikubali. Unetuaga Naftaeli Mgana, napatika na pande za Wami. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Na ina noma, hakikisha pia sauti ya redio yako inakuwa juu. Narudi na simu yako ambao unakuwa unaelekeza Mundani Bodaboda ambao unaisikiliza.

0: vinatulia mpaka 12 kamili za asubuhi. Hivyo ni nyimbo gani ambayo unaweza kuimba vizuri? Iwe nyimbo ya zamani, iwe nyimbo ya kwaya, iwe nyimbo ya bongo flavor, iwe una rap. Uwe ni nyimbo gani ambayo unaweza kuimba vizuri? Nataka tuimbe kidogo. Yoyote tu ambayo unaweza kuimba vizuri, nakwambia hivi, okay, ebanae. Oh yeah, avizidi. Sema, okay, ebanae. Sema, kuna watu wanabembeleza sana. Kuna line ambayo Diamond anasema yani yeye anakosea alafu mpenzi wake anamuomba msamaha. Hivi imewahi kutokea kwenye ndoa yako au kwenye mahusiano yako, au umewahi kufikia hatua kama hiyo? Na inawezekana ukafikia hatua kama hiyo, yani unajua kabisa huyu amekosea, labda yeye amenikosea, lakini kutokana na upendo ambao uko nao na utaki mgombane na nini, uenda unamuomba msamaha. Unajua kabisa huyu mke wangu amenikosea au mume wangu amenikosea. Alafu uenda unashuka, yani jamani, mke wangu naomba nisamee nini? Nimekukosea, ili kuepusha malumbano na nini. Na unajua yeye ndo amekosea. Wewe unaweza kuomba msamaha namna hiyo? Eti atanidharau. Maana najua yeye ndo amenikosea. Weko upande wako vipi? Inawezekana. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Mimi na wewe tuzungumze pia. Kujana na simu, mambo vipi? Kujana lana simu, habari?
1: Njema baba.
0: Wewe unaweza kumwomba msamaha mke wako kwa kosa ambalo yeye ndo amefanya?
1: Kwangu ngumu baba, yake na manga haiwezekani kabisa. Kwanza ni ujinga ulio kisiri. Mimi siwezi nikaomba msamaha wakati amekosea yeye. Inakuwaje? Kwanza naanzieje kwanza?
0: Ile
1: ambalo kwangu ni ngumu vibaya.
0: Si upendo kuepusha migogoro.
1: Hata kama ni bora hiyo migogoro, lakini sasa nakwambia zile kile makosa wakati kosa amefanya yeye ile kile mimi.
0: Unaona kabisa
1: ni ngumu.
0: Unaona kabisa kwa nini tugombane mama? Nisamee bana, mimi ndo nimekosea mama. Maisha yanaendelea.
1: Hapana baba manga. Baba manga, haiwezekani kabisa. Haiwezekani. Labda mimi nilikuwa limbwata hivi.
0: Unakuwa ni unyonge au?
1: Yaani kabisa kwangu subutu kabisa mimi nikosa hapo.
0: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show kwa pande gani?
1: Bwana yule mtu wa roho mkuu, nakwambia baba yake mamanga, ndo maana nakupendaga sana. Yaani una mada nzuri zinamusa penyewe. Ila penye ukweli patabaki kuwa ukweli na uongo huwa unajitenga. Kwa hiyo baba manga ni swala ambalo ni gumu sana kwa kila mtu.
0: Anakubali tondoke nao mzee.
1: Pamoja sana mpendwa. Hebu niingie kwa ndugu yangu mpendwa, si mwingine, anaitwa Jordan Mkupaya. Namwambia kaka, tuko pamoja. Niingie kwa Felix Manuati. Namwambia kaka, unasemeka vilivyo. Niingie kwa mzee wangu Mbejira Difurugi. Na mzee wa Gisa wa kule Harimba. Namwambia wazee wangu, kumesha kucha baba. Baba manga?
0: Yeah.
1: Tuko pamoja mzazi.
0: Yeah, umetisha sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha. Endelea kutubua na 88.9 jamani, kwa mbele iwezekani ili iweje. Kujana na simu, mambo vipi? Kujana na simu, habari?
2: Salama.
0: Ulipo pana kelele sana, uko pande gani?
2: Apatikana hapo kwa Senga huko Alfonso kutoka Simani Mangawa.
0: Upo kijiweni muda huu nini mzee wangu? Maana nasikia kelele nini? Yeah, upo kijiweni muda huu au? Muda upo kijiweni, maana nasikia makelele mengi. Bana, ukipiga simu hakikisha pia unakaa uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Jamaa yupo simu, kama kuna kelele nini, ukipiga simu ikiwa inaita, weka mbali kidogo, na hata kama uko mbali, upo na watu wengi nini, unakaa mbali kidogo, tunasikilizana kwa uzuri na kwa fresh. Kwa jina na simu, mambo vipi?
3: Habari ya?
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio ukiwa pande gani?
3: Ye mpijafe kifalaja lia mpingo kinalilo umaye nga manapatikana Ibanga Moyo, arenga kwa wae waga nado.
0: Habari ya Ibanga Moyo?
3: Ibanga Moyo kwema, lakini ya kujapata taarifa yote, najua tuko salama.
0: Ya nakubali sana, wewe kwa upande wako inawezekana, na je kuna ubaya kwa ndoa, ukagundua labda hata mke wako amekukosea, wewe mwanaume ukaomba msamaha kuepusha mgogoro?
3: Itegemeane baba. itegemeane, maana mahali pengine ukiona kwamba labda hili jambo linaweza kuleta likaleta mzozo ulio mrefu sana, ili kufupisha jambo lisiendelee, basi namwambia bwana tuishie hapa jambo hili bwana, mimi nimesamea, yani kuepusha tu migogoro hapa. Pengine naona kwamba labda naweza nikaanzisha mgogoro zaidi, lakini kwa kawaida kabisa, maanake tena nikisema na tubu wakati yeye ndiye aliyekosea, mbele za Mungu tafanya dhambi, lakini nikiepusha tu mgogoro naweza nikafanya hivyo.
0: Wewe atondoke nao mzee wangu.
3: Asante Raymond Muyogera Nyabula pale, najua ananisikia. Zakayo Kibiti wa Lupendo la Senga pale, najua ananisikia. Na huyu leo nalimwa Kanyala pamoja na Rashidi Mio wa Ilanto kule wananisikia. Jamani, ujumbe kwamba tukiona mgogoro upo kwamba hautaweza kuleta mzozo zaidi,
0: anakubali sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kusikiliza Nuru FM. Nambari ya kupiga simu wewe kama unaasha redio, nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nana simamo vipi?
4: Hapo poa mwangu manga gudi hapo studio.
0: Yeah, wewe naweza kana kuomba msamaha. Akaamua kuomba msamaha, ni udhaifu kwani?
4: Ah, hapo madhaifu babu, yani wewe haiwezekani. Ukimwomba msamaha ndo unampandisha hapo, atakupanda kichwani bala.
0: Sio kama labda ni upendo unautaki labda migogoro kwenye ndoa yako.
4: Nawajua hawa. Yani hata umemkosea ukimwomba msamaha ndo unampandisha kabisa. Yani anakupanda kichwani goma.
0: Unaona kabisa mke wangu labda kuna jambo amekosea, ila unasema nimekosea mimi nisamee. Uone kama pia unaongeza upendo nini?
4: Abwana na huwa uongo, anakupanda kijani ya isi.
0: Oea, kutokea Dodoma tuondoke nao.
4: Ah, dada tuondoke na Felix Kimwana, mwata kukisuloi na mtoa loki mkuu na yela nikuni, unyumbe.
0: Oea.
4: Ah, kwangu haiwezekani kinjiro kusinda kutoka pande za nyako Dodoma.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Endelea kusikiliza Nuru FM. Kwenye lana sima, okay. Kwenye lana sima, mambo vipi? Ukipiga simu hakikisha unapunguza sauti ya redio ili tusikilizane kwa uzuri. Sasa rafiki yangu, sauti ya redio ipo juu nene na kwa ni ngumu kidogo kuelewana. Kwa ukipiga simu jaribu kae na uzuri pia, ambalo tunaweza tukaelewana kwa uzuri. Kwenye lana sima, habari ya asubuhi. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye lana simu, mambo vipi? Habari ya asubuhi.
5: Salama kabisa baba manga.
0: Wewe unatokea pande gani, sauti ya nani?
5: Anaongea na Alphonse Roma kutoka Pande la Senga kwa sasa, kwa sababu ni mtu mmoja kutoka Kimani Mangawe.
0: Yanakubali sana, ulipo pameka vipi?
5: Salama kabisa baba manga.
0: Wewe inawezekana?
5: Aise baba manga, kwa kweli inakuwa kama ni kejeli. Kwa sababu gani? Yeye amenikosea mimi, alafu mimi pia nimuombe samahani yeye. Hiyo itakuwa ni ngumu sana. Kwa sababu gani? Hata yeye mwenyewe akikaa afikirie, anakuta kabisa kwamba hapa hii ni kama kejeli. Yaani hilo hata mimi baba manga siwezi kukubali.
0: Tondoke nao mzee.
5: Moja kwa moja kwa jamaa wangu Baraka Kinami hapo akiwa Isimani Mangawa. Ambia Baraka Kinami, wanaume tupo kazini huko, wanavulana wote wabaki nyumbani. Moja kwa moja kwa mzee Furugi akiwa Isimani, akiwa hapo Matunguru. Ambia bwana Furugi, nipo kumbana kijirani na kule huko napambana mambo hapo ya madini nini. Nipo na jamaa zangu hapa tunapambana nao, tumeshaamka alfajiri na mapema bila kuchelewa. Moja kwa moja kwa familia yangu ikiwa pale Isimani Mangawa, anambia baba yenu nipo huko napambana baba Manga.
0: Yeah.
5: Ndio haya baba Manga. Ujumbe?
0: Yeah.
5: Wanaume siku zote ni kupambana, hakuna kulala nyumbani.
0: Nakubali sana. Narudi na ujumbe kwa mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani bodaboda ambao unaisikiliza, karibu.

Muda unakimbia sana, dakika ya 51 mara baada ya 10 za alfajiri. Weka na unaasha redio karibu. Nasema kwanza inatakiwa tu umpige kofi moja ili asirudie kumbukumbu yale aloambiwa na wazazi wake wakati anakuja kuolewa, ili akumbuke kwangu, maana hawa huwa anafundishwa kwanza na wazazi wake, hasa kama akileta dharau kwangu. Maana yake nini? Unatoka Veda Mnyanyi kutokea pande za Mafinga Kinyarambo, hey, unasema wewe huwezi kuomba msamaha kabisa, kwa hiyo unabidi ufanye hivyo. Babake na manka mwenzio nilishawahi kubanwa.

mbona atajidai sana atajidai sana na nikitu mara ujumbe umenikimbea sema shio kandi sana jamaa hauja unasema haijawahi kukubaliwa kosa afanye yeye niombe msamaha mimi haijakaa sawa iwezekani tuondoke na FM Butwa Gerard Furuge Felix Magwata babake na Sheila unaitwa bana unaitwa Gamtora Kimkushu kandi sana Musa Babazi nya kumoga mfua mfwili Matali kutokea pale Zelula Nyakilomo rasmi niko pamoja nanyi na wafuatilia kwa uzuri show kani sana. Kikweli siwezi kukubali kumekucha kwa mke wangu Felista Mfilima na Mdachi Lukinga na wananijua kutoka Juma Lukinga kutokea pande za Sele Paga. Alifajiri njema kwa Gombe Sege Zidadi Mkoko Masters Ezekiel Mlula na Fazili Msigiano unatoka mzee wa Yanga Dallas Club Masobwela kutokea Lula Itabali. Bana hapa unasema pana mimi siwezi kuomba msamaha wakati yeye ndiye mkosaji. Unasema to wa ondoke na Jumanne Msumule kebabu mnyalu wa Yesu akiwa Mazombe Jacqueline Msola akiwa Mazombe na Boto Lanzale akiwa Lula Ilula unaitwaga Damasi Madanda kutoka Lula Mtu ambapo unaponisikiliza Cecilia Sylvester da Africa kuomba msamaha kwa kosa alofanya yeye hapana isee tuondoke na watangazaji wote wa Nuru FM pamoja na wasikilizaji wote wa Nuru FM ujumbe nawapenda sana shukrani kwa upendo wako kutokea pande hizo ambazo uko Musa Babas nya kumoga mfwali matali kutoka Rula Nyakilomo ezombwembe tu baba manka kama amekosea tu tondoke na Michael Balema Sadiki Chengula Boto Lanzali na Mzasengo ujumbe life haitaki penzi la kideo okay na noma kutokea pande hizo asubuhi kwa riziki mtatukolo chako mgwele bila kumsahau Robati Mfugwa na ubavu wake unatoga Adidas Club Masobwela kutokea Lula Itabali haiwezekani asiye hapo we baba manka Njelo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma tondoke na Mtoro Kimkuu Felix Magwata na Gerard Furuge na Baraka Kinami haiwezekani asiye hapo okay na noma Njelo nimeona ujumbe wako unasema unamwomba msamaha tu mke wako kwa kuepusha mgogoro tondoke na Sidadi Mkogomasi Rashidi Dunda na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM so Spita Dunda kutokea pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza Cloud Mitula wa Don Bosco ongea na Mshua FM Butwa Cyprian Changa Gerard Furuge Chalo Mnyabwa pamoja na Mkesi Boy shukrani sana pia kutokea pande hizo so marabara burudani tunapiga break itakuwa ni muda sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa Nuru FM lesa la 4 na la mwisho la fato usiondoke

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, min at-ta'arrud ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya.

mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu.

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu, maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na uradhi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.
4: Natoboa.

0: Mungu ametuunganisha mimi na wewe na tumekuwa mwili mmoja. Sasa wewe unaogopa kutembea na mke wako, unaogopa kutembea na mume wako, shida nini? Dakika ya 13 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Jumatano tarehe 30 ya mwezi wa 9 ya mwaka huu 2026, na ni siku ya mwisho ya mwezi wa 9 kwa mwaka huu 2026, na show ya mwisho kwa mwezi wa 9. Kesho itakuwa ni mwezi wa 10, si ndio bana? So karibu kwenye bodaboda kama uende unaasha redio yako, lakini kama ulikuwa na mimi kuanzia mwanzo, kuanzia saa 8, karibu pia kwenye lisala 4 na la mwisho. Tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88 nukta 9. Mwana familia pande hizo ambazo uko pambazuka vipi muda huu, kwa unanisikiliza ukiwa Dodoma, unanisikiliza muda huu ukiwa Mbeya, unanisikiliza ukiwa Njombe, unanisikiliza ukiwa Morogoro, Mikumi, Mafinga, muda huu unanisikiliza ukiwa Kilolo, unanisikiliza ukiwa Mufindi, unanisikiliza ukiwa Iringa mjini, na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Nambari ya kushana sisi pande hizo ambazo uko pambazuka vipi, nambari ni 0766742292, 0766742292. Mimi naitwa Baba Akina Manka, na nikukumbushe inapofika saa 11 dakika 40 leo tunatoa mitaji kwa shilingi 10. Jamani, tuwapongeze Nuru Pesa, wanawajali sana na wamekuwa nakujali sana wewe ambao unakuwa unanisikiliza muda huu, si ndio bana? So dakika 40 utaratibu wetu ulikuwa tunatoa pesa ya mtaji, na dakika 55 saa 11 huaga tunatoaga fedha ya kifungua kinywa. Lakini tumbalisha ratiba leo, tunatoa mishahara. Ni mishahara inaenda kwa washindi watano. Kwa rafiki yangu, unaweza ukacheza muda huu na ukashangaa umeondoka na fedha ya mshahara kwenye simu yako. Lakini pia kumbuka kuna bonus ya ambazo zimekuwa zinaendelea kutoka kuanzia lisala kwanza pale, kuna watu wameondoka na fedha. Na kama unanisikiliza muda huu au ndo unaasha redio yako muda huu, jua kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka. Unaweza ukashiriki muda huu Nuru Pesa kabla tado kufika, ukaona fedha imeingia kwenye simu yako. Sio na haraka nini, kwa sababu amekosea nini, wewe ni bonus ambayo tumekupa ili kupe nguvu ya wewe kuendelea kuwekeza buku, uondoke na mkwanja kwenye hizi ado kubwa mbele, si ndio bana? So nikukumbusha jinsi gani ya wewe kuwekeza buku kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel. Nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wanasema mambo kwa ushahidi, msikilize huyo ambaye amewahi kuondoka na ushindi. Wewe pia unaenda kuondoka na ushindi kama mdau ambaye unaenda kumsikiliza muda huu.
1: Mambo vipi?
2: Swali na bwaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori mtoto wa Orema. Naongea na nani?
2: Naongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo.
1: Ah, wewe unacheza na Rupesa?
2: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
2: Ah, huu anacheza.
1: Ah, wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa ulikuwa unatusikiliza?
2: Nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
2: Nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
2: Haya mambo haya bwana unaweza usiamini lakini mambo kweli hapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
2: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu Azori Olema. Nikajua imetiki hiyo.
1: Unaambia nini watu wengine boss?
2: Ah, mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli watu wanakula hela. Kwa sababu kama asubuhi yote hiyo unaondoka unaamka una kibundo juu siku ni njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
2: Naitwa baba Sofia.
1: Ah, baba Sofia?
2: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie mama Sofia.
2: Haya, asante tutasalimia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
2: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
2: Ah, asante sana.
1: Asante sana.
0: Unaweza pia kuondoka na ushindi kama babake na Sofia umetoka kumsikiliza hapo. Sasa babake na Sofia na furaha nini? Sema ni kitu kizuri, kwa hiyo endelea kuwekeza buku ili leo pia uwe miongoni mwa washindi ambao ataondoka na ushindi. Muda uko unanisikiliza upo kwenye eneo lako la kazi, unanisikiliza muda upo kwenye bodaboda, kwenye bajaji, hakikisha unakaa jirani na redio yako. Nambari ya kupiga simu shena sisi pia pande hizo ambazo unasikiliza 88.9 muda upo pameka vipi? Nambari ni 0735 01 844, 0735 01 844, ndo nambari ya kupigia simu 0735 01 844, lakini nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766 74 2 92, 0766 74 2 92. Msikilize huyu jamaa, alafu mimi na wewe tarudi kuzungumza hiki kitu ambacho anakizungumza hapa. Msikilize kwa umakini, alafu mimi na wewe tutazungumza. Msikilize vizuri.

0: Mdau anasema mtaji wa mtaji wa maisha sio fedha, mtaji wa maisha ni ujana. Hilo la kwanza mimi nataka na wewe tuzungumze. Wewe unakubali kwamba mtaji wa kwanza wa maisha ni ujana? La pili, amezungumza hapo kwamba ukianza kuwa na watoto wengi kwenye nyumba za kupanga, ndio watoto ni baraka. Umeona bwana, kwa mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, mtoto wa tatu, ni ngumu sana wewe kutoka kwenye nyumba za kupanga. Wewe unaungana naye pia kwenye hilo ambalo amezungumza hivyo. Nimeona ni share na wewe alfajiri hii ya leo, niandikie kupitia nambari 0766742992. Wewe unaunga lipi mkono? La kwanza, kwamba mtaji wa kwanza wa mtaji wa kwanza ni ujana. Yaani mtaji wa kwanza wa mtu ni ujana wake. Na hilo la pili ambalo amesema kwamba wewe ukiwa na watoto wengi na ukawa unaishi kwenye nyumba za kupanga, sawa kabisa kujenga ni sawa kama unaweza ukawa na nyumbani kwako. Kwa sababu majukumu utakuwa nayo mengi sana. Kwa hiyo pambana ukiwa kijana. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye nani na simu, habari ya asubuhi? Ya salama, wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kwa pande gani?
1: Inaitwa Mbaru Kilinge, ni Black Kiru yeye.
0: Ya nakubali sana. Ulipo muda huu pameka vipi?
1: Ana pana. Ya vizuri, umetulia bwana.
0: Umemsikia vizuri lakini
1: nimemsikia vizuri.
0: Ehe.
1: Kwa kweli pambana, nitakupambana kwa kijana kwa sababu majukumu bado yanakuwa bado hapo.
0: Yeah.
1: Nitakuwa na familia kwa nyumba ya kupanga. Yaani kujenga ni siku sawa.
0: Kwa hiyo unaona unakubaliana naye kwamba ukiwa na familia kubwa kwenye nyumba ya kupanga ni ngumu sana wewe kujenga kwako?
1: Ni ngumu sana kwa sababu majukumu yale yanakuta kwa kabila naye.
0: Sio labda ni woga maisha au?
1: Hapana. Yaani nitakuwa upambane ukiwa kijana bado, ukiwa bado unaona. Lakini ukiona umeshapanga na una familia.
0: Yeah.
1: Yaani ukitoboa wewe ni ngumu.
0: Uwezo kata na watoto 6, watoto 7 na upo kwenye nyumba za kupanga na ukajenga?
1: Uwezi. Yaani hata kama una kipato kikubwa,
0: labda
1: yaani uwatenge watoto kwa sababu tayari ukishaanza kuwapatia watoto kwamba bwana wao watajipambania.
0: Yeah.
1: Ni ngumu sana. Nitakuwa yaani upambane kabla hujapata familia.
0: Kwa hiyo jamaa umemuelewa eh?
1: Nimemuelewa.
0: Wewe atondoke na mzee.
1: Asante bwana. Kwanza ngoje nianze na wana wangu. Michael Alema, Sipia Nchanga na Justin Mnyagani na hao wadau wengine wana wangu.
0: Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo kwenye nani na simu, habari ya asubuhi?
2: Bwana mambo poa, kwema?
0: Yeah, kwema, umemsikia vizuri?
2: Namsikia vizuri sana.
0: Karibu, tunakusikiliza.
2: Ukiwa kijana sio kupambana. Sababu sasa wewe unakaa kwenye nyumba kupanga. Una watoto 6, wanasoma, wanataka kula, hawajaugua. Sasa kwewe utajenga nyumba? Huwezi kujenga nyumba ukiwa kijana. Maana unajazia mdogo mdogo, naanza kujazia pengine ukajenga kajumba kako, huko unajifanyia kazi kama yule alikuwa anafanya kazi likalini. Akajaza pale na kanyumba kake, anapata familia, mtoto wa kwanza, wa pili, yupo kwenye kanyumba kake, anaongeza tena sehemu nyingine, hivyo hivyo maisha ndio yanavyoenda. Lakini ukisema wewe watoto wote wako kwenye nyumba ya kupanga, ile hela ambayo unatoa kwenye nyumba ya kupanga, na sababu hiyo ni nusu timu hiyo, watu 6, sio wewe, baba, mama na maana 8, na maana hapo ya shuleni anataka kula, hajaugua, nguo nini, utajua kweli baba mama?
0: Wewe ni kama ni woga maisha au
2: maisha wapi? Naona nitao mdanganya nani maisha ni hawe nani ni shida hiyo.
0: Na amezungumza kwamba mtaji wa kwanza ni ujana, wewe unakubaliana naye pia?
2: Ndio maana nikwambie kitu.
0: Yeah.
2: Yaani ukiwa ni kijana una nguvu zako, ndio unapambana. Ukiwa mzee utafanya kazi, na yule mzee yupo kwenye nyumba ya kupanga, hawezi kutoka kule, atafanya nini? Labda kama alikuwa anafanya nani kwenye serikali, anapata bila kwa pesheni, si basi ndio hizo itakuwa inamsaidia, na atakufa kwenye nyumba ya kupanga huko huko. Ukisema afi kwenye nyumba yake hamna.
0: Oye, nakubali sana Felix Magwata kutokea Uyole Kitwiru. Pameka vipi?
2: Bwana, mshukuru Mungu kumekuta salama. Hata hii nipo jirani hapa na nisakajiwa hapa mpakani hapa.
0: Oh yeah.
2: Naingia hapa kupambana.
0: Oh yeah, atondoke nao kutokea pande hizo eh.
2: Bwana, ngoja nitoe kwa jamaa yangu huyu jirani. Ah, ngoja nikipiga mluza ananisikia. Bwana, lambano mpilinge na Evaristo Janganika pande Kitwiru. Bwana, Ephraim Mbutwa. Bwana, mzee mtu aloke pale Ikungu hata pale. Nimempata ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Baba manga kesho na ni siku bana. Noi ngoja niingie nifanye kazi.
0: Shukrani sana. Hata kama unapiga kazi hakikisha unakaa jirani na redio yako, maana mwisho wetu ni 12. Bado tuko na muda mrefu sana mundane, si ndio? Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
3: Salama salama.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kwa pande gani?
3: Bana, pande ya Ikuka Viramba bana. Ni kweli nimesikiliza sana hiyo mada ya kujenga.
0: Ehe.
3: Nitakuwa kwanza ujipange ukiwa kijana, ni kweli alivyosema mwanzangu. Uwezi kujenga ukiwa mzee. Wewe unataka ujenge wakati block uwezi kujenga. Utajenga.
0: Kwa hiyo ni kweli ukiwa na familia kubwa kwenye nyumba za kupanga, kujenga kwako inakuwa ni ngumu eh?
3: Ya, inakuwa ngumu sana. Na ukiona umeanza kusomesha, basi hela nayo itafuta yote inaenda shuleni.
0: Sio uoga wa maisha, maana watoto ni baraka.
3: Haiwezekani, huo sio uoga, wewe inaumiza hiyo.
0: Unaitwa nani, jina lako?
3: Bwana, ni mbunge Tekenya, anapatikana Ikuka Viramba hapa.
0: Yanakubali sana, ulipo pameka vipi?
3: Leo kumeamka vizuri, hakuna upepo, ila kuna hali nzuri kabisa.
0: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo eh.
3: Aya, asante. Wa kwanza ni Allen Chaula, anapatikana Ikuka Viramba. Wa pili ni Bwana Naumu, anapatikana Nanganani pale Ikuka hii. Wa mwisho.
0: Yeah.
3: Kwa mwisho ni Bwana Charles Mtokoma, anapatikana Ikuka Viramba. Ujumbe?
0: Yeah.
3: Bwana, tusitegemee sana nyumba za kupanga, utafukuzwa.
0: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo. Gwejela na simu, habari ya okay, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Habari ya wapi?
4: Habari ya studio.
0: Ya salama, habari ya wapi na sauti ya nani?
4: Unazungumza na Farao Chengulo, anapiga simu kutoka Ngosi hapa.
0: Farao kutokea Ngosi, Ngosi pameka vipi muda huu?
4: Bwana, Ngosi pamekucha vizuri, baridi la kutosha, dalili za mvua za yumino zimeanza.
0: Hivi ni kwa upande wako unaona ni uoga maisha au unaungana naye?
4: Sio uoga wa maisha, ni vitu halisia na ni maisha ambayo tunaishi binadamu.
0: Kwamba ukiwa na familia kubwa. Yeah, kwamba ukiwa na familia kubwa kwenye nyumba ya kupanga ni ngumu sana kujenga kwako.
4: Ah, hiyo ni ngumu sana baba manga, ni ngumu sio kidogo, kwa sababu unapokuwa kijana majukumu yanakuwa machache na unakuwa na uwezo wa kufanya vitu vikaonekana. Hata kwa kipato kidogo ukiwekeza una uwezo wa kufanya vitu na vikaonekana. Lakini unapokuwa mtu mzima na familia inakutazama wewe, kipato kile kile ulichokuwa unapata wakati ukiwa kijana inakuwa kitoshelezi kwa familia tu ulionayo, kwa sababu matumizi yanakuwa ni makubwa tofauti na kipato unachokipata.
0: Kwa hiyo
4: yeah. Yuko sahihi kabisa aliyekuwa kizungumza hapo mchungaji, nafikiri yuko sahihi kabisa na ameona kwa mbele kwamba mtaji mkubwa sana sio pesa, mtaji mkubwa ni ujana. Ukikosa kutumia ujana, wanasema maisha finali ipo uzeeni. Kwa hiyo ujana ndo mtaji kabisa mzuri.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
4: Asante sana. Mtu wa kwanza nianze naye Chako Mgohele, najua ananipata vilivyo, yuko macho sasa hivi. Mtu wa pili Riziki Mdeka, akiwa pale Kipaduka, namwambia kaka kumekucha, muda wa kuchangamka kupanda hewani. Mtu wa mwisho ni mkumbuke kabisa Aida Nifidegi kutoka Inua Madizini. Asante sana.
0: Yeah, endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
5: Baba Manga, kama Baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kwa pande gani?
5: Unaongea na Mtoto Pila toka Mkupindi kibao jana mgono akita kwa uzuri kabisa. Nuru FM na Baba Manga na Mpoda Boda mzee baba. Hapa ndipo studio mzee baba.
0: Yeah, salamu ulipo pameka vipi?
5: Kweli nipo pamechangamka, tuko vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeamka salama. Salimini mimi na familia yangu, si mwanzangu uko studio.
0: Yeah, fresh, umemsikia vizuri mdau eh?
5: Kwa hili nimemsikia vizuri sana baba huyu, nimemsikia vizuri sana na tumependa hiyo mada hiyo, na vijana wetu waitambue hilo kwamba usifunge redio, tusione kama mada ngumu sana, tusikize kwa uzuri, itanganue tu wangu kwa pamoja wote. Mimi nasema kwamba ukiona kweli kijana umefika miaka 25 au 30, ujitambui bado kwa nyumba ya kupanga mpaka 40. Hiyo imekula kwako kweli. Kweli inabidi kwa mtu afika muda kama miaka 30 na huo umepanga, sababu kwa na nyumba umepanga nyumba bado na familia nyingi. Sasa inafika sehemu hizi kumebebeta. Sisi tunasema hatukatai kuzaa ni baraka ya Mwenyezi Mungu, kila sipokuwa pale unapofanya kama umri unaofika, tujaribu kuwekeza hata turudi hata vijijini huko tuwekeze.
0: Yeah, amesema pia mtaji wa kwanza kwenye maisha ni ujana. Wewe unavyosikia hivyo unaelewa nini?
5: Mtaji wa kwanza ni ujana. Ujana ukiwa na nguvu fanya kazi. Ndio maana mtaji wa kwanza, ndio maana unasema ujana ulikula na nani? Maana sema ulikuwa unachemka sana, ulikuwa unafanyia bandarini mara wapi? Sasa mbona ulikuwa na pesa ulikula na nani? Ndio maana mtaji wa kwanza ni ujana. Ujana uwe na nguvu, kuwa na nguvu, ujenge taifa.
0: Oh yeah, nakubali, tuondoke nao.
5: Asante kaka mzee baba. Mwanzo niende kwa mwanangu aliyeje wa Longe hapo nani Japan atota bila kumzaa kangu Mkisi boy na Adam Waitemela na Idi Mbala. Mzee baba.
0: Yeah.
5: Kwa uzuri tunakupata kwa uzuri sana hapo uzuri mzee baba.
0: Yeah. Saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kusikiliza 88.9. Jamaa wangu amefundi sema mimi huaga na furahi sana kumsikia, maana anakuaga na vibe. Anakwambia muda una niko shambani, shamba la majani ya chai anapiga kazi huko anasikiliza radio. Kwa jana na simu, habari ya asubuhi.
6: Salama kabisa.
0: Yeah, salamu retwana, ni muda unasikiliza radio kwa pande gani?
6: Naitwa Samson kutoka Kitwiru.
0: Kutokea Kitwiru?
6: Ndio.
0: Kitwiru pameka vipi?
6: Tumekucha vizuri kabisa, hali ya hewa iko salama kabisa, tunampa salama kabisa, tunaelekea kwenda kazini.
0: Yanakubali, umemsikia vizuri lakini
6: Umemsikia vizuri kabisa, yani jana nikiwa kijana ukiwa bado hujajenga, yani kuanzia miaka 30 ukiwa bado kabisa una hata eneo.
0: Yeah.
6: Yani hapo juaga hapo mimi nakula kwako, kwa sababu lazima uwe na kibanda. Kama una kibanda bado unaelekea kupanga tunda wote.
0: Yeah.
6: Hiyo inakuwa sio lazima, hata kama ukiwa unapanga lazima uwe na mwelekeo kwamba unaangalia mbele unaenda wapi.
0: Na ni kweli ukiwa na familia kubwa kwenye nyumba ya kupanga na bado hujajenga na kipato ni kile kile, ni ngumu kujenga.
6: Ugumu sio ngumu, inategemeana. Kuna vijana walio wengi wako kwenye nyumba za kupanga, ila hawajui kwamba watajenga lini. Yani yeye anawaza tu akirudi tu kwenye nyumba ya kupanga, yani wengine wako na mpaka na miaka 40 hawajui hata mwelekeo, hamna kitu.
0: Wea, tuondoke nao kutokea pande hizo.
6: Asante sana. Naondoka na Mangwata, Pangola Poka, Averisto, Tangamike, Kashikiru, na mama angu mzazi, Ayana Kidava, toka Kibati.
0: Wea, shukrani sana. Narudi na ujumbe kwa mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani hivi. Bei ya tofali sasa hivi shingapi?
7: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: muda unakimbia sana, tunamimina baraka za Mungu. Na tunayaza siku na Mungu. Nimebakiwa na dakika moja nichezeshe doa hapo washindi. Watano waondoke na waondoke na fedha, waondoke na mishahara. Alifajiri hii ya leo ni kukumbusha jinsi ya kuwekeza buku kwa dakika moja, na ukifuata mambo yako anaweza kuwa ni fresh. Alifajiri hii ya leo kaungana na watu ambao wataondoka na mishahara muda sio mrefu. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hata pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Si ndio? Nikiwa na chezesha hapa drum, sikilize huyo ambaye pia amewahi kuondoka na ushindi, alafu narudi na washindi watano ambao watakuwa wameondoka na mitaji alifajiri hii ya leo. Msikilize huyu.
1: Habari?
2: Kwema, kwema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Asubuhi bro, kwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Norupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Norupesa Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Norupesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Norupesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza kama zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara 1, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hii. Vipi?
2: Naona hapo.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Norupesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1?
2: Bwana, wengi wanashinda. Bwana, mimi niliona nijaribu basi yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Na tayari washindi wengine watano ambao wameondoka na ushindi wamepatikana. Mimi kupongeze ambao umewekeza buku na umeondoka na mshahara alfajiri hii ya leo. So tazama kwenye simu yako wewe kama umecheza, na nambari ya kwanza ambayo umeondoka na ushindi inaanza na 07 inaishia na 47, 07 inaishia na 47. Nambari ya pili ambayo umeondoka na ushindi inaanza na 07 inaishia na 80, 0780. Nambari ya tatu ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06 inaishia na 93. Nambari ya nne ambayo umeondoka na ushindi inaanza na 07 inaishia na 22. Nambari ya mwisho ambayo umeondoka na ushindi ni 07 inaishia na 62. Au ni washindi watano ambao wameondoka na mishahara alfajiri hii ya leo. So tazama kwenye simu yako uone mshahara ambao umeondoka nao. Mimi nikupongeze tena kwa kuondoka na mkwanja. Tumebakiwa na draw ya mwisho ambayo ni saa 11 dakika 55. Wengine watano wanaenda kuondoka na mishahara alfajiri ya leo. Kumbuka bado bonus zinaendelea. Kwa hiyo ukicheza muda huu uende ukaondoka na bonus na deni. Lakini kumbuka draw ya mwisho ni saa 11 dakika 55 kuendelea kuwekeza buku. Kando na Asha Radio, si tunazungumza hili. Hebu ni umsikie tena au kama ndo mwasha redio msikilize huyu, alafu shana sisi weko upande wake unaungana na yeye kwa kitu ambacho anachokizungumza. Nambari 0766742. Msikilize
3: vizuri, unapoona mtu anastaafia kwenye nyumba ya kupanga, unapoona mtu ameajiriwa na shirika kubwa ama na serikali anastaafu akiwa kwenye nyumba ya shirika ama kwenye nyumba ya serikali, kuna mahali umri ukifika uwezo ukatoka kwenye nyumba ya kupanga tena. Ndio maana changamkia ujana. Kuna idadi ya watoto ukishazalia kwenye nyumba ya kupanga, una you become pango. Ndio maana kama umeoa na kuolewa kwenye nyumba ya kupanga, usifetue watoto tu ukisema mimi nina tumbo la uzazi. Nisikilize bana. Usitutishie. Mimi nimepaka mafuta ya kujaza nchi, kwani unajaza mwenyewe? Tuko ngapi duniani? Kuna idadi ya watoto ukishafetulia kwenye nyumba ya kupanga utatoka. Kwa unashangaa mtu ana staff kwenye shirika kubwa. Unasema mtu alikuwa analipa shilingi ngapi? Milioni 8. Milioni 12. Unasema alikuwa mjinga. Sio mjinga. Mtaji wa maisha sio hela kwanza. Mtaji wa maisha ni ujana.
0: Wewe unakubaliana naye au ni uoga tu wa maisha? Ah. Unasema finali uzeni, tujipange mapema. Joakim Katindi kutokea Mfiome Iringa ambapo unaponisikiliza, shukrani sana. Ni kweli kujenga uzeni ni ngumu sana, maana hata maandiko yanasema fanyeni kazi maadam ni mchana na usiku aje mtu asiweze kufanya kazi. Bodaboda njema kwa Natusi Mgeni Godi Mjira na dada Lozi Mgodela unatoga Farao kutokea Ngos, shukrani sana kutokea pande hizo za Ngosi. Unasema mambo vipi? Unatua Gashim kutokea Tarangozi, unasema mimi naungana naye. Ni kweli ukiwa na familia kubwa saa upo kwenye nyumba za kupanga na umri umekwenda kujenga na kwa ngumu, kwa sababu hata fedha ambayo unakuwa unaipata inaishia kwenye masuala ya kulea familia. Michael Valema, Jeroska Saduka kushoto pila mguwa mwelu, unaitwaga nani? Okay, na noma Lameki, babake na Levini kutokea pande za Mafinga, babake na Maka Tondoke na Mzasengo, Adidas Klavi Makleba Mtuga, Mawazo Fidege na Lifani Kitindasa, Gombesege kutokea pande za Ilula Isele. Kumekucha salama, unaitwaga Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi, unasema tunatubwa na Lubeni Madebwe, Lastombala FM Butwa, Ezekiel Mlula pamoja na Felix Magwata. Katika maisha usitegemee nyumba ya kupanga, tondoke na Jeradi Furuge, Justin Mnyagani, Everest Mbugu, Ila Makasi, Amza Sengo Mubaba, shukrani kutokea Ilula. Tulianza pamoja, tunaenda kumaliza pamoja, tondoke na Cecilia Silvester, Jordani Mkupala, Amza Sengo kule Nichoga, Michael Valema na Mzee Furuge, wanatoaga Prosper Mduda kutokea pande za Mafinga. Kijana mtulivu kulikote Ziki Mtatifukulu Ilula Sokoni Madongo kuinama Malendi, unasema okay pande za Malendi bana, pande za Malendi okay, jumbe zinakuja nyingi sana. Aise, nikiona ujumbe wako nitaruka nao. Tulipa Mwinga, asubuhi njema kwa Farao Chingula, Gaston Tewele, Mika Boy, Playgod Msola, unaitwa Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Asubuhi njema kwa Mazo Fidege, Boto Lanzali, Adidas Clave, unaitwa Erasto Nyauli wa Ilula Malendo. Ujumbe vijana, msipende sana kukaa kwenye nyumba za kupanga. Thomas Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo, kutokea Ilula Vikelo, kutokea pande za Ilula Vikelo, kiukweli ukiwa na familia kubwa na unaishi kwenye nyumba ya kupanga, kwa kweli kujenga itakuwa ngumu. Asubuhi njema kwa Cecilia Silvester Belingano na Bryson Kivamba akiwa pande za Lula Mlolo. Ujumbe, tuamke tukachape kazi. Ongea na Mshua na Penzi Giauni, Ezekiel Mlula, Gombesege Mgwa Mwelu, baba akina Sheila na Dasklave na kipara Kikoti, Hamza Sengo Mubaba, shukrani sana. Fumbuka Jagadi kutokea Nyabu, kuishi kwenye nyumba ya kupanga inauma. Okay, kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo, nikukumbushe kwamba tuko pia na Vodacom alfajiri hii ya leo, na wewe kama unatumia line ya Vodacom, mimi nikisema Vodacom wanatupa thamani utakuwa unanielewa. Ndio maana Vodacom wanasema huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Na Vodacom ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Vodacom ni zaidi ya kuwa na Vodacom zaidi ya kuwa na MB na ile picha uvida unafika kwa wakati, na zaidi ya kutumia mkulima na kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana natupa ziada kufika malengo. Ndio maana tunakwambia hivi, pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Kwa hiyo rafiki yangu wewe ambaye unanisikiliza muda huu, mimi nakukaribisha kwenye familia ya Kishua. Kwa nini nakwambiaga ni familia ya Kishua? Wewe nenda leo kwa wakala alfajiri au asubuhi pale, chukua line yako ya Vodacom. Au nenda kwenye duka la wakala leo karibu nawe, chukua line yako ya Vodacom. Kesho utaniambia asubuhi hapa kwa nini utaniambia na utanishukuru kwa kukupa hii habari njema kutokea Vodacom. Sisi tunafurahia, tunasikiza ile mambo sisi za nini na nini. Huku ni mwendo wa kupewa thamani na kufurahia maisha. Kwa rafiki yangu karibu kwenye familia ya Vodacom. Dakika 48 mara baada ya 11 za alfajiri, endelea kuwekeza buku. Inapofika dakika 55 saa 11, washindi wengine watano wanaenda kuondoka na ushindi. Utaratibu ni ule ule kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao ambao unataka kushiriki nao, hata kama vipo unaweza kushiriki kwenye mitandao yote. Namba ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni kodi ambayo unaisikiliza, yani 889, kiasi ni shilingi 1000. Kumbuka tunatoa mishahara inatoka humu ndani. Unasema ni aje? Unatoga Miri Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa, maeneo ya TRM. Tutumie ujana wetu vizuri, maana ndipo hapo kwenye nguvu. Ujumbe, tunayaweza mambo yote katika yeye atutiae nguvu. Shukrani sana. Jeremia Mbugi unasema tuko Kera Noma kutokea pande hizo, endelea kusikiliza pia show. Jenga ukiwa kijana utatia aibu baadaye. Adili Mkwele kutokea pande za Mahanzi, kutokea pande za Mahanzi. Wakiwa ulivyoandika rafiki yangu, sema shukrani sana. Nipokee pia simu yako, maana pia muda umekimbia sana. Nimebakiwa na dakika 5 mimi niondoke huko ndani. Nipokee pia simu yako. Unyana na simu, habari ya asubuhi.
4: Hello.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza radio alfajiri ukiwa pande gani?
4: Kaka, unaongea na Enoki Mwijuna kutoka Wasa Ikungwe.
0: Uoga wa maisha au kuna ukweli kwenye hilo?
4: Kaka, sasa hivi yani kama hujajiandaa bado kijana kujenga itakuwa changamoto. Itakuwa tunaishi nyumba za kupanga jinsi.
0: Ni kweli, ukiwa na familia kubwa kwenye nyumba za kupanga na fedha ambayo unakuwa unaingiza ni ile ile, ni ngumu sana kujenga na umri ukiwa umeenda.
4: Hiyo changamoto kaka, tujitahidi tu vijana.
0: Ulipo muda upa meka vipi?
4: Hapa pamekucha salama kabisa kaka.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
4: Sande sande. Basi ni kimbie moja kwa moja kwa huyu dogo picha huyu, anamwambia mke kumekucha. Nije kwa video ni kumbana, anamwambia kwa mke tukapambane. Mpe hai huyu mjomba wangu mtu aloki mkuu, anamwambia mjomba kwa mke tukafanye kazi. Pande za ujumbe.
0: Yeah.
4: Fanya kazi
0: kaka. Ndio mashuhuri kani sana kutokea pande hizo ambazo huko ale. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi.
4: Habari ya asubuhi.
0: Yeah, salamu. Unaitwa nani? Muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
4: Bwana Farao Chengura tena nimerudi hewani.
0: Yeah, okay. Pameka vipi pande hizo?
4: Sawa. Mama Manka.
0: Yeah, karibu tunakusikiliza.
4: Mimi niseme gari ukinunua mpya, kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo ambavyo services zinakuwa nyingi.
0: Okay.
4: Kwa hiyo tafsiri yake unapokuwa kijana na umri unapozidi kusogea ndivyo majukumu yanavyozidi kuongezeka. Kwa hiyo ujana ni fursa, ujana ni ajira, ujana ndio muda wa kufanya kazi, ndio muda wa kujiajiri.
0: Kwa hiyo na wewe unakubali kwamba mtaji mkubwa wa maisha ni ujana?
4: Yeah.
0: Kwa nini?
4: Mimi nakubali kwa sababu kazi ni ujana, ni uzeeni, hamna mtu anaweza kukwambia bwana baba Manka njoo utangaze umeshazee, hapo ukatangaze wapi? Mzee.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee wangu.
4: Asante. Mimi niseme wa kwanza Riziki Mbeka na wadau wote wanaofuema na wanaosikiliza, tufanye kazi.
0: Oh yeah, namba ni 0735 01 840, ndio nambari ya kupiga simu. Kwenye nani simu, habari ya asubuhi.
5: Habari ya asubuhi. Salama baba Manga, habari ya studio.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani?
5: Majina naitwa Cipriani Chana, napatikana Mawala moja.
0: Hivi hatujaongea eh?
5: Mimi hatujaongea kwenye kipindi hiki, hatujaongea.
0: Eh, ulipo pameka vipi?
5: Bwana hapa pameamka salama, hapa na mawingu tu kidogo.
0: Eh. tunakusikiliza.
5: Eh, bana sasa. Unajua ujana ndo wakati wa kufanya kazi na uzeeni ndo kumaliza ujana wako. Kwa hiyo inabidi ufanye kazi.

0: unaenda hata familia yako itakuja kukaa wapi kama unakuwa kujipamba nuru kama huko kwenye nyumba za kupanga. Inabidi wewe una mwelekeo kwamba hapa nina familia, hii familia itakuja usihitaji kula kuja kupata mirathi. Lazima uwe unajichanganua mwenyewe. Uwezi kuwa unazaa tu watoto, unakuwa na watoto 800 miangapi alafu una hata sehemu ya kuja kuwarithisha. Hiyo itakuwa haijakaa sawa.
1: Kuna ugumu kweli kujenga hapo .
0: Yaani kwenye kujenga inabidi unavyopanga uoge unafikiria kabisa kwamba hapa inabidi iwe na kiwanja cha kuwalisha watoto.
1: Wewe atondoke nao.
0: Tumalize hapa na kina Michael Walema na wadau wote wakina Zidadi Mkongomasi, wakina Liziki Mdeka, wakina Liziki Mtasoro wao. Nasema bana, kumekucha, tupambane, twende tutafute mkate wa kila siku.
1: Oh yeah, umetisha sana. Nipokee simu moja ya mwisho ni chezeshe draw. Maana pia mdango umekimbia. Okay, kwenye rana simu. Okay, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Ahmed Mgimo kutoka pande za Isaravano.
1: Ulipo pameka vipi?
2: Bwana, kuhusu hayo ni uoga tu nani wa maisha.
1: Kwa hiyo hata ukiwa na familia kubwa, umri umeenda, unaweza ukajenga, si ndio?
2: Unaweza kujenga tu kulingana na kazi na unayofanya. Kama umeajiriwa na serikali utajenga tu.
1: Na kama hujaajiriwa?
2: Ah, basi hiyo ni kula kwako.
1: Ulipo pameka vipi? Pamekucha vipi?
2: Naam.
1: Ulipo pamekucha vipi?
2: Hapa pamekucha, kuna mawingu kidogo.
1: Yeah, nashukuru sana, muda wangu umekimbia. Na tayari nimepata washindi wa 5 wengine ambao wameondoka na mkwanja. Jumla wanakuwa washindi 10 alfajiri hii. Ya leo nambari ya kwanza ambayo imeondoka na fedha inaanza na 07255. Nambari ya pili ambayo imeondoka na fedha inaanza na 07262. Nambari ya tatu ni 07253. Nambari ya nne ni 06222. Nambari ya mwisho ni 07213. Washindi wa tano jumla wanakuwa washindi 10 ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Shukrani kwa kunisikiliza Jumatano hii ya leo, Jumatano ya mwisho ya mwezi wa 9 ya mwaka 2026. Mimi na wewe tukutane mwezi wa 10. Maana yake kesho kuanzia 8 hadi muda kama huu. Na itapendeza zaidi ukaendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Ukinikosa redio ni sehemu ambapo unaweza kunipata ni kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram kama Nuru FM Iringa, lakini Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kana 1. Popote ulipo kwenye mitandao ya kijamii ni cheki kama Baba Manka Official. Shukrani sana kwa kuichagua Nuru FM. Endelea kuisikiliza.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
5: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague au waache wanaowategemea.
4: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
6: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
4: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
7: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
4: Tunahabarisha.
8: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
4: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
9: Hi studio. Erasto machine. Mero déjà le tonton Scala, lève arrêté. Ah. Papi, Kocha.

0: Habari?
1: Kwema, kwema.
0: Habari asubuhi?
1: Asubuhi bro, kwema.
0: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Neuropesa. Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa Paulo kutoka Mafinga hapa Kinyanambo.
0: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
1: Kinyanambo C.
0: Ah, Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa NFM Radio?
1: Ndio.
0: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
1: Ndio.
0: Wewe unacheza Neuropesa?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi Neuropesa tangu ilipoanza?
1: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
0: Umeangalia simu yako?
1: Ndio.
0: Jambo umeliona hapo?
1: Bado sijaona.
0: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
1: Naona hapa.
0: Umeiona SMS?
1: Ndio.
0: Umeiona message?
1: Ndio, nimeiona message hapa.
0: Kitu gani kilikupa imani kwamba Neuropesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja.
1: Ana wengi wanashinda, Kwa hiyo na mimi nikaona nijaribu baki yangu.
0: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
1: Wacheze.
0: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
1: Hilo Paulo.
0: Paulo kutoka Kinyanambo C.
2: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwoneshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
10: Kwa kweli sijajua.
9: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
11: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026, tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanava wakivalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
12: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
13: Jamani, Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
14: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
13: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
14: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
13: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
14: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
15: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
16: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
17: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
18: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
19: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
18: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
20: Hey,
16: Ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
12: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
16: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
20: Manchester City is still alive here. Balotelli.
21: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
22: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
16: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
23: Nuru FM.

0: ni za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humloongela atikadea pendi hata atik atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea. Tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani. Umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi

0: ni 88.9.
1: 88.9.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko.
1: Kaa
0: tulia,
1: washa.
0: Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
5: Serikali sikivyoitisikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndioishi Tanzania. Maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi wanatapika vibaya sana.
10: Kama hizi satazunguzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi.
1: Nyambizi.
0: Tulia.
1: Tulia.
0: Iringa.
1: Iringa.
0: Mafinga.
1: Ilula.
0: Njombe.
1: Mbeya.
0: Na Dodoma.
1: Na Dodoma.
0: Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Hii tunatoboa. 2026. Kaa humo.
13: Kaa humo.

kama na wewe ni miongoni mwa wale ambao wamepata nafasi ya kupewa ushauri na hivi sasa wanaishi vizuri, basi neno moja kwa yule ambaye amehakikisha siku ya leo, ulipo unaishi kama nyumbani, ulipo unaishi kama uko na ndugu, haiwezekani. Hata kama hukuwa na wazazi wako ambao wamekuzaa, lakini kuna wale ambao walipata nafasi ya kukulea na kukukuza. Baada ya kupata kazi, ukatumia nafasi ya ushauri ambao umepewa. Maana kuna wali samaki alafu kuna walimwengu. Walimwengu ndo wale ambao wanasema kama hukufunzwa na wazazi wako, basi utakwenda kufunzwa na walimwengu. Dunia itakuelekeza jinsi ambavyo maisha yanakwenda. Kuna watu wametoka katika mataifa mengine, wako hapa Tanzania lakini wanaishi vizuri kabisa. Tuna wengine tumetoka katika mikoa mingine, lakini tupo Iringa na tunaishi kama nyumbani kabisa. Hii ni kwa sababu wazazi walifanya majukumu yao vizuri kabisa. Didi Simliman Park anakuambia tunawashukuru wazazi. Kama na wewe una jambo moja tu ambalo linakupa funzo, tuandikie pia kupitia 0766744292. Ndio sehemu ambayo tunaweza kushirikiana. Hata michongo inakuja kwa sababu baadhi ya watu wanajua umuhimu wako. Rumba hili unalipata kutokea wapi? Tarehe 30 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Dakika ni 53. Shauri wao umeniletea mafanikio mema. Sasa naishi na watu vizuri.

0: Sim, hello.
1: Daumu.
0: Naam, habari ya asubuhi. Sauti yana nikutokea wapi?
1: Bwana, kama kawaida, sauti hii ni ya Matokeo Mwana wa Kapande, aka mkuu wa mkoa wa Yasi.
0: Karibu sana Matokeo Mwana wa Kapande.
1: Bwana, kweli mimi namshukuru na washukuru sana wazazi wangu. Yale yote ambayo kwa amenihusia. Na naendelea kuyaezi. Kwa kweli mimi nawashukuru sana sana sana, naomba kwa Mungu. Wapumzike kwa amani.
0: Asante sana Matokeo, tukutakie asubuhi iliyokuwa njema. Simu yetu nyingine kwenye line ya simu, hello. Pole sana, unaweza ukapiga tena kwenye line ya simu 0735018440. Pole, simu yako imekatika kwenye line ya simu, hello.
2: Naam.
0: Sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Sauti ya Njiro Lukinda, kutokea pande za Nyabu, Dodoma.
0: Karibu sana kutokea Nyabu, Dodoma hapo.
2: Hiyo nyimbo inanikumbusha mbali, wazazi wangu walipokuwa wananielea mpaka dakika nilipo hapo.
0: Shukrani sana. Wasalimie wote kutokea Nyabu.
2: Haina shida, dada Slow.
0: Haya, kwenye line ya simu, hello.
3: Dada Slow.
0: Naam, habari ya asubuhi, sauti yana nikutokea wapi?
3: Sana hapo umebahatika na kuongea na Mr. Kennedy Nyimbo, pande za Mufindi huko.
0: Karibu sana kutokea Mufindi huko.
3: Dada, hizo nyimbo unazozipiga dada, mimi nashukuru sana dada, zinanikumbusha mbali sana dada.
0: Zinakukumbusha wapi? Jambo gani ambalo uliambiwa na wazazi hadi leo unatekeleza?
3: Dada, mimi bana nawashukuru sana wazazi wangu kwa sababu ndio wanaonipa maji mema mpaka leo naishi.
0: Asante sana kutokea maeneo hayo, wasalimie wote.
3: Dada so.
0: Kwenye line ya simu, hello.
4: Habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Hai bwana, sauti yako ni mtoto babaki na Sheila, napatikana Ugute.
0: Karibu sana babaki na Sheila.
4: Asante sana kwanza kwa nyimbo hiyo. Kwanza mimi nawashukuru wazazi kwa sababu wao ndio wameniweka mpaka mahali hapa. Ni wape shukrani kwa malezi mzuri walionipatia.
0: Shukrani sana.
4: Kwa hiyo nawashukuru sana, pamoja na kwamba wameshaondoka mbele za haki, lakini nawashukuru sana, maanake wao ndio wameendelea mpaka nimefika wakati huu.
0: Okay, mpe na malezi hayo pia Sheila.
4: Asante sana, nitamsalimia kwa kweli, nimefika kwa mtendo wangu.
0: Shukrani. Kwenye line simu, hello. Pole sana. Kwenye line simu, hello.
5: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Sauti ya Diana Tagale kutoka Mseke.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Mseke, Diana.
5: Nashukuru sana wazazi wangu kunilea vema mpaka hapa nikufikia.
0: Neno moja kwao.
5: Nawapenda sana.
0: Shukrani sana Diana. Tukutakia asubuhi njema.
5: Asante.
0: Anasema nisiposikiliza nyambizi kwa kweli huwa naumia sana. Lakini ama kweli dunia imebadilika, nyimbo za zamani zilikuwa zinaelimisha. Ila leo ni Brown Kilangi kutoka Ilula Luganga pale. Anasema Nuru FM, natufanyaje? Tunawafanyaje jamani? Mnatufanya kuanza siku vizuri. Mungu awabariki sana. Grace Nchimbi kutoka maeneo ya Mlandege pale. Unatupata vizuri. Lakini ama kweli anasema wazazi wa zamani bwana, walikuwa wanafanya vijana wao wajione kama ni watu wa muhimu sana. Sasa hivi tena kuna tofauti. Hatimaye tushaungana na Nuru FM yetu inayoangaza na kuchambua mengi zaidi. Jimbo wako naenda wapi? Kwa nini unanikimbia? Na mimi nauambia koma, lazima nikupate tu. Anasema hatimaye tumeshaungana na Nuru FM yetu inayoangaza na kuchambua mengi zaidi mkoani kwetu Iringa na mikoa mingine ya jirani. Tupo pamoja mpaka mwisho. Dadangu ni Starboy kutoka maeneo ya Lupembe lwa Senga. Nikwambie tu kwamba kama bado haujaitegea sikio, hii ni 88.9 Nuru FM. Karibu sana, tujiunge pamoja mpaka majira 4 kamili asubuhi. Kwenye line ya simu, hello.
6: Habari.
0: Salama kabisa, sauti yana nikutokea wapi?
6: Unaongea na mimi, naitwa Mr. Majonjo.
0: Karibu sana, kutokea wapi?
6: Mr. Majonjo, nakaa kata Nyalumbu.
0: Karibu sana kutokea Nyalumbu.
6: Nashukuru sana. Mimi naomba huu wimbo huo. Wajisa vijana wetu jinsi walivyo na masimu yao ya WhatsApp. Nafikiri kama ingekuwa mashule ni siku moja mnaovizia, ningeomba sana hapo.
0: Shukrani sana, tukutakia asubuhi njema.
6: Naomba sana, naomba sana mwe mnaweka weka jani. Okay.

0: Asante sana.
1: Mimi mwenyewe naishi na watu kwa sababu ya wazazi wangu. Mwenyewe tuige na sisi ambao ni tuna umri tumewazidi sasa hivi. Tunaona maisha ya form 4, form 6, form 4. Wako mitaani umo. Wasikie nyimbo hizi.
0: Asante sana.
1: Asante sana. Mungu akubariki sana kwa wimbo huu.
0: Amina. Wazazi tuna jukumu kubwa sana la kuhakikisha watoto wetu pia wanayakumbuka na kuyaenzi yale mazuri ambayo sisi tumechagua kwa ajili yao. Lakini anasema Aidan Fidege kutokea Ilula Madizini anaendelea kutupata kwa uzuri, lakini kutokea Ikungwe Wasa pale Diki, asante sana pia kwa kuendelea kushirikiana pamoja, kuendelea kuwa pamoja na sisi. Na nikwambie manahodha wawili ndio ambao tunakwenda pamoja mpaka majira ya 4 kamili, na utakuwa na mie Saum bin Said pamoja na Azori Orema Fastibon, lakini akiwa ameungana vizuri kabisa na First Lady wa kipindi hiki. Tutakuja kupitia ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292. Anasema Dasa mtu papa moja sana, nyimbo hizo zinanikumbusha mbali. Nilipokuwa nalelewa na mama wa kambo. Du, nawapenda sana. Njiro kutokea maeneo ya Nyabu, Dodoma. Sisi tunakwenda mapumziko mafupi, tutakaporejea hapa tutakuja kwa ajili ya kujuza kile ambacho tumekiandaa kwa ajili yako, kuelimisha, kukuhabarisha, lakini pia kukupatia mchongo wa kifedha.
2: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
4: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
7: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
4: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
8: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
9: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
4: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
9: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
4: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
7: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
10: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
7: Jamii yenye usawa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
11: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Hii ni 88.9.
4: 88.9.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
6: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
3: Burudani.

0: nasikia mitambo haijakaa sawa. Mitambo haijakaa sawa.
1: Aliyosema hayo maneno ni nani?
0: Sikia mitambo haijakaa sawa. Bwana, dakika ni 10 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana kama unaungana na sisi mpaka 4 kamili asubuhi. Kama ambavyo Saumu alikuwa ameanza hapa, nilikuwa nimetulia zangu hapa, watu wakizungumza mambo mbalimbali juu ya historia, namna ambavyo zamani ilikuwa. Na washukuru wazazi wangu wakati wowote. Bwana, kama wazazi
1: maliza tu, maliza.
0: Kama wazazi walishi kukupa maonyo mbalimbali kwa ajili ya maisha
1: na unatembea nayo.
0: Basi ni jambo zuri sana, lakini kama wewe haukuwahi kusikiliza wazazi wako, ndo sasa
1: unakutana na walimwengu, sio walisamaki.
0: Wanasema asiyefunzwa na mama na babae, nini na babae na mamae?
1: Asiyefunzwa na mamae hufunzwa na ulimwengu. Usipofunzwa na wazazi wako bwana, utafunzwa na ulimwengu. Saa hili tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na Yas Tanzania, lakini pia tunapewa nguvu kabisa ya kutosha na Nuru Pesa. Lakini kubwa zaidi, sisi kama Watanzania tunajua kilicho bora, na sababu tumeshachagua mtandao wa viwango Tanzania ambao unatupatia vile vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani ni mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango, tunamaanisha tunazingatia mtandao wa Yas ambao unakupatia kile ambacho wewe Mtanzania unastahili, kwa kuwa ni mtandao unaoongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Lakini ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1,900, ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote ule ambao wewe umewahi kusikia hapa nchini. Lakini ni mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili kwa lengo la kufikisha tu na kufanikisha zile ndoto zao. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Haya yote tunayoyazungumza, tunajivunia ni kwa sababu ya uwekezaji ambao umefanyika wa kiasi shilingi trilioni 1.2 ambao umefanya kwa lengo ya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Ifike pahala kama taifa tukubaliane, mtandao wa viwango unaokupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee. Na mimi nakushauri jiunge na Yas, ujionee utofauti na uzoe viwango unavyostahili kuweza kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe ni biashara, iwe ni elimu, au kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Jiunge na Yas hii leo, uzoe viwango unavyostahili.
0: Anasema kwamba nimeamka na Nuru FM mpaka saa 4 kamili asubuhi nikiwa nasikiliza nyambizi. Asante Ruben Madembwe kutoka Lia Mgungwe. Dada Saumu na kaka Azori, tuko pamoja sana hapo studio, mnavotupa raha sana. Ni Njilo Lusinde kutoka pande za Nyabu Dodoma kwetu, karibuni sana, siku moja mje mle zabibu. Asante, panapo majaliwa
1: inshallah.
0: Shukran da, anasema shukran da Saumu kwa huo wimbo wa zamani, ni jambo zuri sana. Pia mtu hapa mtu habarishi kwa taarifa zilizo usiku huu kwa umakini. Pia nisome kama leo kutoka Iringa Tanzania, Kiwee, dereva wa mkoa Alfa ni Katindasa kutoka pande za Ilula, anasema kwamba dada Saumu, wazazi wetu wa zamani walitufundisha tumheshimu kila mtu, awe mdogo au mkubwa, wote waheshimu, ila sio kwa hawa watoto 2000 mpaka leo. Nimeamka na Nuru FM mpaka saa 4 kamili. Asante nyambizi, naposikiliza huwa nafarijika sana, inanifariji sana tofauti na wengine. Asante Tomu Gurumo kutoka Mafinga pale. Na kama kuna utofauti na wengine, basi ndio hiyo inatofautisha kati ya sisi
1: na hao wengine.
0: Mwasanga kutoka Ilula anasema hakika wazazi wetu wa enzi za miaka ya 40 walijua kufunza watoto wao hatari. Hata sasa inawezekana. Tuache tu uzembe. Jamani, ukitwa unafanya kitu kibaya utapigwa na mtu yeyote. Leo huwezi ukimkuta
2: Najua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Yaani mtu anaweza kaandika message, unavosoma unapata shida.
1: Akacharaza mcharazo wa daktari.
0: Anakimbilia wapi? Ukiandika tu SMS yako vizuri tu, mbona kila kitu kinakaa sawa? Eti kwani mtu anavoandika SMS unakimbilia wapi?
1: Anawahi ili tusome.
0: Habari hapo mjengoni, Lucas Mlula kutoka Kitwiru anasema tuko pamoja mpaka mwisho, nawapata vema kabisa. Japo hizi SMS za tuko pamoja huwa sizipendi.
1: Kuna mwingine anaweza kawa tu kitandani akafoa.
0: Sizipendi, naomba niongee tu kweli. Sizipendi. SMS za tuko pamoja? Sizipendi. Yaani kutoka maoni sizipendi. Yaani bora mtu aseme Kwa mfano kama huyu amesema hivi, wazazi asante kwa malezi mazuri mpaka sasa, na dunda na malezi mazuri, pia naishi na watu vizuri. Aitwa Bryson Kibamba kutoka Ilula Mtua, mtaa wa Mlolo. Kaka Azori hakuna ukisafiri ujue. Sija kuelewa tena, wewe mwenyewe umekuja kuchanganya hapa mwishoni hapa.
1: Ulimsifia? Ulimsifia. Yaani issue ni kwamba tujadili kile ambacho kinajadiliwa. Umeelewa
0: Kwamba
1: amna.
0: Bwana, katika uteuzi ambao umefanyika na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, make wakuu wa wilaya 53. No. Sawa. Sio 53.
1: Niko na kutazama
0: tunapokwenda. Sio kachanganya madesa hapa.
1: Uzuri ni kwamba
0: hizi ni takwimu bwana. Make sio kasema
1: wana. Ukikosea. 51
0: wameteuliwa.
1: Alafu 63
0: wamehamishwa. Umeona sasa hicho kifanya hapo? Yaani tatu ya kule nimeileta huku. Alafu nikataka moja ya huku nipeleke kwenye sita. Umeona sasa? Kwa hiyo
1: 51 ndio ambao wameteuliwa.
0: Wameteuliwa.
1: Lakini 63 wamehamishwa katika maeneo mengine. Na kwa Iringa pale Kilolo bwana tunapata mkuu wa wilaya mpya. Kwa pale Kilolo sawa
0: kwa kweli.
1: Mambo yamebadilika haraka sana na sana. Pale Kilolo bwana, bwana Atupele Frank Mwakibete yeye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Kilolo. Frank Mwakibete.
0: Mzee wetu naona pumzika kidogo.
1: Amepumzika kidogo.
0: Bwana Stomi Kiando.
1: Kila laheri. Ametekeleza yale ambayo alitakiwa kuyatekeleza katika kipindi chake. Lakini kwa sasa ni wakati wa kumwacha bwana Atupele Frank Mwakibete.
0: Huyo ndo mkuu wa wilaya ya Kilolo, sawa?
1: Huyo kuwa mkuu wa wilaya
0: mteule Kilolo. Lakini mteule bado kuapishwa. Kisha apishwa,
1: inshallah tunaanza kuona majukumu yanayo.
0: Watakabidhiana ofisi na maisha yataendelea. Alafu tunaangalia mambo muhimu. Kwa upande wa Iringa, mkurugenzi wa wilaya ya Mufindi ndo kabadilishwa pia.
1: Sawa.
0: Yani Mufindi pale ndo kuna mkurugenzi mwingine yuko pale.
1: Okay.
0: Sawa sawa. Lakini kwa maana ya wakuu wa wilaya kwa upande wa Iringa, mabadiliko ni mkuu wa wilaya mmoja tu, huyo wa Kilolo. Lakini wa Iringa nabaki vile vile. Mufindi kabaki. Mufindi kabaki.
1: Okay.
0: Labda upande wa wakurugenzi sasa. Wakurugenzi nao wamebaki vile vile, kasoro tu Mufindi pale.
1: Lakini pia kwa Songea, Mheshimiwa Ngolo yeye amehamishwa kutoka wilaya ya Nantumbo kwenda kuwa mkuu wa wilaya ya Songea.
0: Sasa si Songea wako wengi sana chana.
1: Si ndio wanatusikiliza? Au hujui kama wanatusikiliza sasa hivi?
0: Nitaka tumalize kwanza kwa Iringa. Mimi jana nilipokuwa naangalia huo mkeka, nilikuwa naangalia tu naangalia mabadiliko kwa Iringa, je kuna mabadiliko ya aina yoyote? Nimeangalia pale mkuu wa wilaya ya Iringa yupo. Mkuu wa wilaya ya Mufindi yupo. Mkuu wa wilaya ya Kilolo ndo kabadilishwa.
1: Okay.
0: Nikajua Iringa badilika kwa wilaya, nikaja sasa kwa wakurugenzi. Mkurugenzi wa nani wa Iringa yupo. Mufindi, I mean Mafinga mji yupo. Nani? Mufindi ndo kabadilishwa. Kwa hiyo nikajua mabadiliko hapa ni sehemu hizi mbili. Lakini aliyewahi kuwa mkuu wa wilaya ya Iringa, Richard Kasesela, naye amekumbukwa bwana.
1: Okay.
0: Kasesela naye amekumbukwa. Naye ameteuliwa kuwa mkuu wa wilaya ya huko Morogoro, huko Mvomero. Kwa hiyo sasa kitu kingine ambacho nimekiona kwenye uteuzi huo wa wakuu wa wilaya, wakurugenzi na makatibu tawala.
1: Uzuri ni kwamba taarifa hii pia tutakuja kupita nayo vizuri kabisa kwenye magazeti ya asubuhi ya leo. Lakini kubwa zaidi tuna shilingi 300,000 kupitia Nuru Pesa. Na wewe pia unaweza kupitia mchongo huu ikiwa ni tarehe 30 ya mwezi wa 9, sisi tukiwa tunamaliza vizuri kabisa na dau la shilingi 300,000 kwako ambao unatusikiliza. Hongera kwa wale ambao wamevuna mchongo wa Nuru Pesa kuanzia tarehe mosi ya mwezi Septemba mpaka leo tunavotamatisha. Tusemi ndo tunaelekea katika ukomo. Tunachomaanisha ni kwamba hata leo unaweza ukavuna vile vile, ukaangukia kuwa miongoni mwa washindi sita. Tumia vizuri mtandao ambao wewe unautumia, kama ni Vodacom unayo nafasi, Airtel, Halotel pamoja na mtandao wa Yas. Hii mitandao minne inakupa wewe nafasi: Vodacom, Airtel, Halotel, Yas pamoja na mtandao wa Amnisikilizi.
0: Mimi niko sio endelea kuzungumza kwa sababu
1: mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Nilitaka tu kukukompromise.
0: Kesho itakuwa ni tarehe moja, sio?
1: Yeah.
0: Sasa kesho bwana, tarehe moja itakuwa ni maadhimisho rasmi kabisa ya siku ya wazee duniani. tarehe moja
1: tutakuwa na wazee
0: yani na wana pia ni kwa kesho
1: na ijawa kesho lakini bado bado ni kesho tusubiri tuimalize kwanza leo
0: wazee oye
1: unajua niitike kwa niaba yao
0: hata wazee walikuwa vijana hata wazee walikuwa vijana kwa hiyo leo hiyo unasema wewe mzee hivi wewe mzee unaongea nini wewe oya tutazeeka na sisi yani tutazeeka na sisi wanangu yani
1: tena tutazeeka vibaya
0: sasa nitaka niseme nini Saumu kabla hatujapata matangazo hapa nilikuwa naangalia uteuzi wa wakuu wa wilaya nikaangalia wilaya zote ambazo ziko mipakani na zile wilaya ambazo zina migogoro sio nini walioteuliwa ni kanali ruteni ruteni kanali kanali ruteni ruteni kanali
1: sio mara ya kwanza bwana tunalizungumza
0: kanali ruteni
2: kwa nini
1: kigusa kagera
0: kasulu
1: kigusa kigoma
0: kasulu sijui kaa huko lazima mkuu wilaya anakuwa kanali ruteni
1: sio lazima lakini
0: ruteni kanali
1: sio lazima
0: mimi nimeangalia
1: wewe umesema lazima sio lazima
0: mimi nimeangalia mkeka lakini
1: bila mkeka mara nyingi viongozi wanaopelekwa mle
0: kanali luteni kanali luteni kanali luteni luteni kanali kanali
3: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania
4: asante ndugu mwenyekiti walimu na wanafunzi wenzangu kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi ninapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki
5: ishia hapo hapo usiongeze wala kupunguza biashara elimu kazi mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Halmashauri ya wilaya kwa kushirikiana na kamishna wa ardhi mkoa na kampuni Ardhi Pro wanawatangazia uuzaji wa viwanja katika maeneo ya Mapanda Nduli Airport. Viwanja vimefikiwa na huduma zote za kijamii kama vile maji, umeme na barabara na vinapatikana kilomita 15 kutoka Iringa mjini na mita 800 kutoka barabara ya lami ya Iringa kwenda Dodoma na mita 800 kutoka uwanja wa ndege wa Nduli. Viwanja vyote vimepimwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile makazi na biashara, maeneo ya kuabudia, viwanda, mashamba ya mjini, shule na matumizi mengine. Viwanja ni bei nafuu sana kuanzia milioni 1,400,000 na kuendelea. Malipo unaweza kufanya yote kwa pamoja au kwa awamu na kampuni itakusaidia kupata hati ya eneo utakapomaliza malipo. Na ili kupata kiwanja chako fika ofisi za halmashauri ya Iringa au ofisi za Ardhi Pro kwenye jengo la Kaundama floor ya pili lililopo stendi ya zamani. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0767545022 au 0713405855. Miliki ardhi, jenga maisha yako ya baadaye.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Sawa, dakika chache zijazo tutaanza kupekua taarifa kutoka kwenye magazeti ya asubuhi ya leo ili uweze kujua taarifa kubwa ambazo zimeandikwa. Lakini namna pekee ya kushiriki nasi ni kupitia 0766744292. Tuna taarifa za awali za inasadikika watu zaidi ya wanne wamefariki dunia pale Kilolo Kidabaga jana kwa sababu kuna gari imeonekana imeanguka, na taarifa za awali zinasema kuna mama mmoja ambaye alikuwa ametoka kujifungua akiwa na watoto wake wawili pamoja na kaka yake, alikuwa amekaa barabarani anasubiri
1: kusafiri.
0: Kwa hiyo lori ambalo limewaangukia wote, unaona bwana,
1: kwa hiyo taarifa ya siku ya jana hiyo bwana.
0: Kwa hiyo hizi ni taarifa za awali ambazo pia zitathibitishwa na vyombo vya usalama juu ya kile ambacho kimetokea pale Kidabaga Kilolo. Na ile gari imeonekana pia
1: kwenye habari picha.
0: Watu wanasema ile barabara ni finyu, maroli mengi yanapaki na nini na mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo imetokea pale Kidabaga Kilolo. Anyway, karibu sana. Dakika chache zijazo tutapekua taarifa kutoka kwenye magazeti na katika mitandao yetu ya kijamii. Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa internet kama ambavyo Engineer Benjamin anatufuatilia, andika Radio Tadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
3: Habari kuu kwenye magazeti.
1: Hii sisi tunaita ni lineup ya kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, taarifa ambayo imejitokeza mara kadhaa kwenye magazeti, na ikiwa ni September 30, wacha nianze na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii likiwa limeandika mgomo nchi nzima, madereva wa mabasi watikisa wakipinga makosa yanayodaiwa yanatumiwa na polisi kukata point katika leseni zao, abiria wa sota standi, jeshi la polisi laweka msimamo wake. Taarifa hii imeandikwa kupitia gazeti la Nipashe katika ukurasa wa pili na watatu, mgomo nchi nzima. Gazeti la Raia Mwema, muungwana ni kitendo, katika ukurasa wa tano linaandika mgomo wa mabasi wa tikisa nchi. Kivipi? Ni katika gazeti hili la Raia Mwema likiwa limeandika katika ukurasa wa nne. Lakini katika gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge, linaandika mgomo wa madereva watikisa nchi, waeleza sababu za mgomo wao, abiria wabaki njia panda, madai ya faini, pointi za leseni na kurejea shuleni ya vuruga safari za mabasi na baadhi ya malori nchini. Gazeti hili la Wamachinga likiwa limeandika taarifa hii katika ukurasa wa tatu vizuri kabisa, unaweza ukaipitia hapo. Lakini pia gazeti la Mwananchi pia likiwa na taarifa hii kwa uzuri kabisa. Kabla ya gazeti la Mwananchi, wacha nikupitishe kwenye Habari Leo, guji la habari Tanzania, likiwa limeandika polisi ya onya shinikizo mgomo mabasi pamoja na malori. Gazeti la Habari Leo likiwa limeandika polisi ya onya shinikizo mgomo mabasi pamoja na malori, ni katika ukurasa wa pili. Na gazeti la Mwananchi likiwa limeandika maumivu ya mgomo, abiria wasota vituoni baada ya madereva kugoma, malori nayo yasimamisha huduma, vilio vya tawala, shughuli za uzalishaji za simama, Taboa yajitenga, serikali yasema. Imesema nini? Ni katika gazeti hili likiwa limeandika katika ukurasa wa pili na watatu. Lakini wanaonekana pia abiria waliokuwa wakisafiri kwenda mikoa mbalimbali kutokea pale Kibaha mkoa wa Pwani wakiwa wamekwama katika kituo kikuu cha mabasi cha Kibaha kutokana na mgomo wa madereva siku ya jana, wanaonekana vizuri kabisa. Lakini yapi ambayo ni madai ya madereva yameandikwa hapa? Madai ya madereva, kauli ya abiria. Huyu ni Patrick Bina anasema wao kila siku wanakuja na sheria nyingi kwa kushughulikia madereva wakati na sisi tuna shida nyingi, hatuna mishahara, hatuna mikataba, hakuna anayejali zaidi ya kuja na sheria ambazo si rafiki kwetu. Lakini mmoja wa abiria naye akiwa analalamika hapa, ambao ni madai yake, anasema nilikuwa naenda Dar es Salaam kwa ajili ya usaili wa kazi. Nimekwama kutokana na mgomo. Sijui hata nifanyaje. Usaili huu ndio ulikuwa tegemeo langu la kupata kazi, na labda ni mipango ya Mungu. Huyu ni mmoja wa abiria akiwa analalamikia na mabasi yakiwa yanaonekana kwa uzuri kabisa yakiwa yamepaki pale stendi ya Kibaha, mkoa wa Pwani. Na hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo.
0: Mgomo wa madereva.
1: Madereva wa mabasi pamoja na malori.
0: Sawa.
1: Wamekuwa wakilalamika mno.
0: Tarejea dakika chache zijazo.
4: Nyedha gito. Tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa usambao na wenzangu wa kulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidadade mpaka kululanda kumapanda na kusokami. Nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba Yas.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
8: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
9: Sara, mbona una haraka?
10: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu analisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
9: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
10: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
9: Kumbe hii ndio sababu?
10: Ndiyo, na ujue mtoto anayeharisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
9: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
10: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Itamsaidia?
10: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
9: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
10: Sawa. Na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
9: Asante Sara.
11: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Bwana, dakika ni 34 tangu saa 1 kamili asubuhi na tulikuwa tunakufahamisha taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo. Na habari kubwa ni kuhusiana na mgomo wa madereva siku ya jana. Maroli na mabasi siku ya jana watu waligoma. Madereva wamegoma kwa sababu wanasisitiza mfumo ule wa kukatwa point kwenye leseni haujakaa sawa. Na jana kwa mara ya kwanza wakazi wa Mafinga wameshuhudia bajaji kutoka Makambako zikifika Mafinga kwa ajili ya kuchukua abiria.
1: Yaani watu wanatumia fursa. Wanasema kwa sababu katika haya ambayo sisi tunayazungumzia yawezekana tunayachukulia katika udogo. Kuna moja ya nukuu ya mwananchi ambaye ameeleza kwamba siku ya jana alitakiwa kwenda kwenye usaili wa kazi.
0: Moja.
1: Jambo ambalo ni muhimu sana kwake. Yawezekana anachokiamini ni kwamba kazi ile ilikuwa ni ya kwake. Umeelewa eh? Lakini jambo la pili, tuna wagonjwa ambao walikuwa wanahitaji matibabu siku ya jana, ambao walikuwa wanatoka eneo moja kwenda eneo jingine. Wako ambao wameshindwa kupata huduma. Lakini tuna wale ambao kutokana na gharama kupanda, kutokana na kushindwa kupatikana kwa huduma, wameshindwa pia kwenda sehemu nyingine au wamepata hasara zaidi kutokana na kupanda kwa gharama.
0: Sasa kwani madereva wao wanataka nini?
2: Mheshimiwa Waziri, lengo na mazumuni kwa mgomo huu wa leo ni kero kubwa, ni kero kubwa ambazo zinaendelea, ambao ni tatizo kubwa sana linalotuumiza vichwa wakati wote. Sisi tuna familia, tuna majukumu, tuna wazazi, tuna watoto wanaotegemea katika kazi yetu hii. Hii ndio kazi tunayotegemea sisi, ni ajira yetu. Lakini tunavyoikoa vikwazo na sheria ambazo zinazoletwa ambazo si rafiki kwa mazingira ya barabara zetu, hatukatai, ni sheria ambazo zimewekwa kwa mujibu wa sheria, lakini wangeboresha hata zile sehemu ambazo ni korofi, ndipo kwenye milima ziko njia tatu, sehemu ambazo barabara ni mbovu warekebishe. Lengo kubwa na mazumuni kwa ndugu zangu LATRA, king'amuzi sisi hatuna ujuzi nacho, kinakuja kufungwa kwenye gari, lakini hatushirikishwi kwa sababu hatuna utaalamu nacho. Wewe unaendesha gari kwa kufuata sheria ya usalama barabarani kama inavyotakiwa. Unakuta unaendesha gari, unafika kwenye checkpoint, unasimamishwa, unaambiwa gari yako imebeti. Ukiangalia toko umetoka, hakuna sehemu ambayo umezidisha mwendo. Nakuta king'amuzi kimesheki, unasema kimesheki, au kimeupdate, si kimedictate. Sisi hatujui hivyo vitu. Unasimamishwa, unaambiwa una speed labda 100, 103, 105, 99, maelekezo yalotoka kwa fande kwamba uache leseni yako kama kwa peke yako, then utakuja kuripoti. Ukija kuripoti unakutana na barua. Hamna maelezo yoyote yanayoonyesha kwamba wewe umejieleza kwamba mimi king'amuzi hichi sina utaalamu nacho kwa ambao utakapokuwa umeujiwa. Hakuna chochote kile ambacho unachoambiwa. Unaambiwa tumefungua leseni kwa sababu ni overspeed, unaonyesha kweli ni fumla inaacha overspeed. Sasa unajiuliza, unaendesha gari, king'amuzi ukijui mwenendo wake ukoje, unakuja kuambia kitu kama hicho. Unakubali kwa sababu huna mtu wa kutetea ambaye atakusaidia wewe. Mheshimiwa Waziri, tafadhali naomba mliangalie sababu magari yote yanakuja yanaweza kuagizwa kwa mfano kama haya magari ambayo wana mwanzo walikuwa kana governor.
0: Haya ni malalamiko ya madereva, si ndio?
1: Wenyewe wametoa ya moyoni.
3: Jina naitwa Shehe Zengo. Ni dereva wa kampuni ya Sandalo. Inafanya safari zake kutoka Tanga kuja Dar es Salaam.
0: Sawa.
3: Mimi hapa ni miongoni mwa mtu ambaye nimefungiwa leseni miezi mitatu. Kwa hiyo nimepanda hapa nitaongea mambo matatu tu. Sitaongea sana. Mheshimiwa, ulivyokuja hapo ulisema kwamba baadhi ya viongozi ulikutana nao ofisini na ukaongea nao. Sisi wengine hatujai kuongea mbele za watu kama hivi. Kwa hiyo inawezekana tunajikanyaga. Kwa hiyo tungependa kwanza viongozi wetu wapande, yani uongee au uongee yale mambo ambayo umeambiwa na viongozi wetu, pengine sisi tukija tunaweza tukachangia. Ila tu kikubwa tunaomba adhabu zao za kufunga miezi mitatu au sita ziondolewe au zipunguzwe, na waliofungiwa pia wafunguliwe hivi leo hapa. Sawa, na hizo mambo ya point pia yatolewe. Hayo mambo ya point yatolewe au yaangaliwe tena. Nina mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu siwezi kuzungumza mbele za watu kama hivi, na hisi nyewe nyewe pia mnafanyaje? Mnaona nani na pressure. Lakini kwanza ningependa mheshimiwa wewe uanze kuchukua kwa viongozi wetu ili mtu akipanda hapa apunguze ile pressure ya kuongea. Ni hayo tu.
0: Kwani leseni ina pointi ngapi?
1: 15.
0: Na kwa nini hizi pointi zinakatwa?
1: Kwa sababu ya makosa ambayo atayafanya dereva.
0: Kwa hiyo akifanya kosa anakatwa nini?
1: Anakatwa pointi katika pointi 15. Kwa mujibu wa taarifa ambayo iliyopo.
0: Ah. Mm. Yaani leseni ina pointi 15. Akifanya kosa
1: zinakuwa pruned.
0: Wakipruni mpaka pointi zote 15 zikiisha.
1: Ah, unafungiwa. Miezi mitatu au sita.
0: Kwani huu mfumo umeshaanza kufanya kazi? Tumsikilize kwanza Patrobas Katambi anaeleza hapa.
4: Sasa tunazungumza. Katika kipindi hichi chote ni maagizo yangu na ni maelekezo yangu toka tarehe 19 nilipotoa mwongozo ambao ni andiko maalum na nitawapa maelekezo. Na kama kuna mtu aliyekatwa pointi, nileteeni majina haraka sana ofisini, hilo jambo litashughulikiwa. Hakuna dereva hata mmoja ambaye kwa maelekezo hayo niliyoyatoa tarehe 19 amekatwa pointi. Kilichokuwa kinafanyika, kama sheria ile itatekelezwa, hata
0: ngoja tufanye kitu kimoja. Kitu bora zaidi kwanza.
1: Sauti ambayo ulikuwa unaisikia hapo. Sasa mbona ili uweze kuisikia sasa vizuri ni ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi.
0: Waziri anasema hakuna aliyekatwa.
1: Yeye amesema hivi. Kama kuna aliyekatwa,
0: hizo pointi
1: apeleke majina yapelekwe, na kama kuna wale waliofungiwa hapo awatambue kabla hajaondoka. Umeelewa eh? Lakini yeye amelizungumzia jambo la pointi lisitishwe kama kuna aliyekatwa na ameonewa. Umeelewa eh? Sasa huyu ambaye tunamsikiliza sauti yake na Azori anashughulikia mambo hapa ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, ambapo amesema alishatoa maelekezo kwamba hakuna dereva anayepaswa kukatwa pointi kwenye leseni kwa sasa, akisema mfumo huo bado uko katika hatua ya majaribio. Na ambapo Katambi amesema ilikuwa ni siku ya jana wakati akizungumza na madereva wa mabasi ya masafa marefu katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam kufuatia mgomo wao kupinga mfumo wa kukatwa pointi. Ameeleza pia dereva yote ambaye tayari amekatwa pointi katika kipindi hiki ameonewa, huku akiwataka ambao wamefungiwa leseni kufika Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa hatua zaidi. Menelewa? Yani huu mfumo upo, lakini upo kwenye majaribio.
0: Ujaanza rasmi? Madereva waliambiwa kwamba mfumo upo kwenye majaribio.
1: Anasema kwamba huu mfumo bado upo katika hatua za majaribio. Sasa je, kuna ambao wamejaribiwa na majaribio hayo?
0: Wewe ngoja kwanza. Yani waliambiwa kwamba huu mfumo upo lakini kwenye majaribio.
5: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Kwa hiyo wacha mimi nirejee kilichozungumzwa. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema alishatoa maelekezo kwamba hakuna dereva anayepaswa kukata pointi. Umeelewa? Kwenye leseni kwa sasa hakuna dereva anayepaswa kukatwa pointi kwenye leseni kwa sasa, akisema mfumo huu bado uko kwenye hatua ya majaribio.
0: Sasa
1: je, kuna dereva aliyejaribiwa na jaribio hili? Itabidi afike akaseme, waziri, mimi nimejaribiwa na jaribio hili ambalo liko katika majaribio.
5: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Yaani waziri amesema hivi, kama kuna mwananchi ambaye amekatwa pointi, ameonewa, afike kwenye ofisi zake jioni hiyo. Sasa kama kuna mwananchi amejaribiwa na majaribio haya
6: dereva
1: yani dereva. Kuna dereva ambaye ame, sasa si mwananchi pia
6: dereva bwana
1: kama kuna dereva aliyejaribiwa
6: na akapata jaribu
1: aliyejaribiwa na jaribio hili wakati lipo katika jaribio lenyewe.
0: Sasa unajaribu vipi bila kufanya yani ni kama ni kama practical. Yani sasa hivi unataka kuangalia mfumo huu kama unafanya kazi.
1: Unajaribu nani?
0: Lazima uingie kwenye
1: kuwajaribu wahusika.
0: Sasa unapokuwa
1: unawajaribu wahusika.
0: Tunapojaribu tunapojaribu tuliwaambia kwamba tunajaribu
1: on the one and two. Tunajaribu.
0: Kwa sababu unajua hata MC anapofika sehemu kwa mfano ile mic ile. Tutasikia hello tuna test hello halo tunajaribu halo tunajaribu. Yawezekana pia madereva walikuwa hawajui kwamba wapo kwenye majaribu, wanajaribiwa. Sasa
1: unajaribiwa wakati umekatwa pointi na umeshaingizwa kwenye mfumo.
0: Jamani sio wanajaribiwa, wewe umezungumza hapo kwamba walikuwa na nani wana
1: yaani taarifa inasema mfumo huu uko kwenye
0: majaribio.
1: Sasa kama kuna dereva amekutwa na jaribu ambalo liko kwenye majaribio na akajaribika. Kwa sababu kuna vitu vitatu.
7: Mojawapo ilikuwa ni mimi waziri wa mambo ya ndani kutoa ufafanuzi juu ya jambo hili linalohusiana na pointi za leseni. Paka sasa ninavyozungumza hili swala la pointi ninalolizungumzia, nimekaa nikisikiliza kwa makini, hakuna hata mmoja anayesema amekatwa pointi. Nisikilizeni vizuri. Nimewasikiliza, si ndio? Na mimi mnisikilize. Katika kipindi hichi chote ni maagizo yangu na ni maelekezo yangu toka tarehe 19 nilipotoa mwongozo ambao ni andiko maalum na nitawapa madereva hapa. Hili nilielekeza vyombo vya dola vya usalama visimkate dereva yoyote pointi. Na kama kuna mtu aliyekatwa pointi, nileteeni majina haraka sana ofisini. Hilo jambo litashughulikiwa. Hakuna dereva hata mmoja ambaye kwa maelekezo hayo niliyoyatoa tarehe 19 amekatwa pointi. Kilichokuwa kinafanyika kama sheria ile itatekelezwa, athari kiwango gani? Unaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo leo mimi mwaziri mwenye dhamana, kama kuna dereva yoyote amefanyiwa hivyo, maana yake ameonewa, nitataka kujua ambaye amefanya jambo hilo na hatua tutazichukua. Kwa hiyo mpaka sasa ninavyozungumza kwenye jambo hili la point, maagizo na maelekezo yangu na uamuzi wangu ni huu: jambo hili lisitishwe na tathmini ya kina itafanyika, na madereva hawa wote kupitia viongozi, kuanzia viongozi wa miliki, na kwa barua hii ambayo leo tarehe 29 viongozi wote wamekaa pale Dodoma, baadhi yenu waliokaa pale ni viongozi wa Dar es Salaam kwapi, watatoa na wengine katika kile kikao ambacho wamekaa, hao wote mtaniletea, msiwe na wasiwasi, yote tunasimamia, njoo hapa. Ndio maana niko hapa, uongo kweli ndugu zangu? Safi, weka hapo. Ehe, tunaelewana si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo naomba tusikilizane Ubungo. Kwa hiyo viongozi wote wataboa, sawa, viongozi wa Taboa, viongozi wa Taboa, viongozi wa Tatoa, viongozi wa Tat, viongozi wa Tamstoa na viongozi wa Dakoboa, wote ninavyozungumza, mwenyekiti na katibu waliitwa, wako Dodoma kwenye kikao chini ya ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano. ambapo haya yote pia wameyawasilisha na kwa barua hiyo ya wito ninayo hapa ndugu zangu nitawapeni tena pia viongozi hapa na wengine ambao mpo sawa sawa hii hapa barua na wapeni tena pia kwa hiyo haya yote tumeyachukua kama serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu na mimi wizara mambo ya ndani ya nchi na tumesema mambo ya pointi kwa sasa hatujaanza na wala haitekelezwi isipokuwa lazima tufanye tathmini masuala ya elimu na uelimishaji mawazo ya wadau yazingatiwe na baadaye tuangalie mifumo ya nchi mbalimbali inavyotekeleza masuala ya usalama.
0: Ina shindo kuelewa. Mimi nzuri na shindo kuelewa. Kwa sababu
1: lengo la
0: madereva wanalamika wanasema wamekatwa point. Si ndio?
1: Mm.
0: Na Patobas Katambi anasema agizo lake la tarehe 19 aliagiza wasikatwe point. Na anasema kama kuna dereva amekatwa point yaende akatoe.
1: Lakini sasa, umesikia vuguvugu la sauti za chini eh?
0: Nani ameanza kukata kati waziri alisema zisikatwe?
1: Au zilikatwa nyuma ya tarehe 19?
0: Nani anafanya majaribio kwenye leseni za watu? Nani ambaye anafanya majaribio kwenye leseni za watu? Kwa sababu
1: na waziri, wakati anafanya haya majaribio anajaribu na watu wengine.
0: Kwa nini amjaribu dereva?
1: Na jaribio hili limewaumiza.
0: Lakini ukiangalia kamfumo haka ni kazuri. Yaani kama kataanza kutekelezwa ni kamfumo kazuri. Mimi yazuri nasema hivyo. Yaani ya mawazo yangu mimi. Kamfumo haka ni kazuri kwa sababu madereva kiuhalisia na wao pia pamoja na kwamba dereva ana leseni. Wamekuwa na utamaduni wa kuwa na mazoea sana wanapokuwa barabarani, wamezoea barabara, wamezoea nini. Kwa hiyo akifanya kosa anashushwa point. Akifanya kosa anashushwa point. Na kitu kinachowauma zaidi
1: wataisha.
0: Moja, kinachowauma zaidi madereva. Ni kurudi darasani.
5: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Watu kwanza kurudisha darasani kwa sababu kwanza mtihani ule wa dereva ule ambao inabidi uwe na 70% kwenda juu umefeli, inabidi urudie tena. Akikumbuka jinsi ambavyo alifeli alama 70 kwenda juu hakupata, alifeli inabidi arudie. Kuna watu wengine saizi wana miaka 5 wanafanyaga tu huo mtihani
1: na wanafeli
0: wa leseni lakini hajai kutoboa. Sasa leo hii akiambiwa bwana wewe inabidi tena urudi darasani.
1: Lakini pia madereva wanalalamika, wanasema sheria zilizowekwa si rafiki kwa mazingira ya barabara zetu. Na moja ya madereva ambao amezungumzia mambo ya sheria ambazo zinawekwa sio rafiki. Kwa nini wasiketi meza moja wakajadili mpango huu kwa pamoja? Kwa sababu lengo ni kuhakikisha sheria za barabarani zinafuatwa na madereva walioloa kwenye utaratibu wa kufanya kazi zao kwa mazoea.
0: Sasa Saumu, unajua kinachofurahisha hapa ni nini?
1: Mm.
0: Kinachofurahisha hapa ni hichi kifuatacho. Madereva wamegoma na wanasema tumekatwa. Mwingine kasema mimi nishafungiwa mpaka
1: leseni. Lakini waziri hajasikia. Si umesikia waziri anasema katika wote mliolalamika hapa hakuna aliyesema. Ila huyu anasema nimefungiwa leseni miezi mitatu, mambo ya pointi atolewe. Kashapigwa nyundo miezi mitatu.
0: Huu mfumo ni mzuri lakini.
1: Ila sasa wakae chini kwanza wajadiliane, wakubaliane pande zote mbili.
0: Uanze kufanya kazi.
1: Lakini si ulikuwa
0: sasa
1: kwanza ulikuwa kwenye majaribio.
0: Walikuwa wanajaribuje hivi? Yaani
1: wanamjaribia nani?
0: Sikia, yaani ni kweli
1: wanajijaribu wenyewe.
0: Ngoja kwanza, yaani huu mfumo upo kwenye majaribio, haujaanza kufanya kazi. Sasa
1: yaani ukimjaribu mtu unamfungia ugali ugali au unamfungia kiuongo uongo. Unajua kuna vitu vingine azori, uwezi ukasema tunafanya operation ya majaribio alafu unayemfanyia operation asiwe mtu.
0: Yaani sikiliza, mfumo
1: yani, asikiwe ni kiumbe.
0: Ngoja Saumu, ngoja. Mfumo huu upo kwenye majaribio. Lakini
1: anajaribiwa nani?
0: Lakini unapofanya majaribio, yani huu mfumo ni wa kukata point lakini hautaki kukata point. Don't have seen kwa sababu yani iko hivi.
1: Yaani unatakiwa
0: mfumo ulikuwa kwenye majaribio. Mfumo wenyewe ni ukata point. Kama askari kama dereva amekosea. Lakini sasa aliagiza kwamba pamoja na kwamba huu mfumo upo kwenye majaribio asikatwe point mtu.
1: Sasa unajaribiwaje?
0: Eh?
1: Unajaribiwaje?
0: misi ya reba. Unachanganya bwana.
1: Waliojaribiwa wamejaribika.
0: Ngoja kwanza. Ngoja kwanza.
1: Waliojaribiwa wamejaribika.
0: Ili tujue kwamba Saumu tukikupiga ngumi usoni
1: unaumia.
0: Unaumia
1: na unatoka unatoka alama.
0: Inabidi tukujaribu kwanza.
1: Sawa.
0: Ila sasa wakati tunakujaribu inabidi sasa kama tunakupiga tukupige lakini si maumivu sisikie. Sasa sisi tunafanya. Mimi sielewa.
1: Ili nijaribu.

0: ukikosea hivi tunakata moja, ukikosea mpaka yakifika 15 ndio yanafika level hii. Nani leseni yako inakuwa sasa kila haiwezi. Kwa sababu huko ndani ya majaribio.
1: Kwa mfano kama wewe ni dereva unakwambia kabisa, kwa mfano wewe umeshafanya makosa 1, 2, 3 mpaka sasa hivi umebaki na pointi moja. Kwa hiyo huu mfumo utakapoanza wewe ni moja kati ya watu ambao wataathirika, wanakuacha, si ndio?
0: Wanakuacha.
2: Lakini sio unakuwa umeingia kwenye jaribio kwenye line ya simu. Hello. Salama kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Nyaga boy, niko mafingani, dereva wa mkoa kabisa yani hapo.
2: Ya, ni Nyaga boy. Haya, karibu tueleze na wewe jaribu hili.
1: Lilikukuta hilo jaribu?
3: Mimi kiukweli nasikia dada saumu. Mimi leseni yangu ilishakata zote zishai. Yaani naziliisha baada ya siku 4 tu. Mimi leseni yangu naisha mwaka 2030.
2: Sawa.
3: Lakini mpaka sasa hivi hapa sina pointi hata moja. Maana yake kwa kifupi yani nimefungiwa.
2: Kwa muda gani? Wamekufungia mitatu sita.
3: Yaani manake sasa hapo siruhusiwi kuingia barabarani kabisa. Yaani nimeshaisha.
1: Wewe ni kwamba ngoja kwanza. Wewe haujahuisha tu leseni au hujalipia kuhuisha ama point?
3: Kuhuisha nimeshahuisha, sawa? Ila sasa ile point 15
2: zimeisha.
3: Leseni yangu inaisha 2030. Kwa hapo inabidi niende kusoma nitafute tena leseni upya.
2: Ndo utaratibu.
1: Sasa uzuri waziri amesema hakuna hata mtu mmoja ambaye amekatwa na wamefuta huo mfumo wa point. Kwa hiyo tusubiri kwanza mwongozo mwingine mzuri tuone wanafanyaje.
3: Kweli wamefuta hizo huo nani wamefuta, lakini watu wameshaumia tayari. Kuna watu ambao wameshafungiwa tayari. Kwa mfano kama mimi hapa, ina maana asingekuwa kata amri nisingeingia barabarani. Maana kwa tamko hilo inabidi niingie barabarani kama kawaida. Lakini haikutakiwa kuingia barabarani maana sina leseni.
2: Kwa hiyo ina maana tungekuja Mafinga ingebidi wewe na sisi tuwe tu abiria. Wewe usingekuwa dereva.
3: Ndio. Mimi nisingekuwa dereva. Mimi ningekuwa abiria.
2: Asante sana.
1: Asante Nyaga boy.
2: Watu wameumia, watu wameumizwa na hili.
1: Anasema tayari watu wameshaumia.
2: Wameshaumizwa ya. Na kinachowaumiza watu ni kuondoka kwenye ile hali. Sasa inabidi tena arudi akasome, atafute tena leseni mpya.
1: Shida ni kurudi shule.
2: Wakati yani, alikuwa na leseni tayari.
1: Yaani kumwambia mtu pambane na makaratasi tena, kuonesha si alama ukiona kuna hii yani watu
4: linafungwa kwa gani? Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
5: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Sasa mimi nina swali.
2: Ipe.
1: Hivi haya majaribio walikuwa nafanya pia hata kwenye magari ya serikali? Yaani magari, madereva wa serikali nao.
2: Kwani wao sio madereva? Kwani wao sio madereva?
1: Hao wanaoendesha viongozi vigogo
2: sio madereva hao wanaoendesha.
1: Nao wanakatwa vile vile.
2: Jibu limeishia hapo. Mwana Sport katakiwa michezo na burudani. Kocha wa Yanga aweka mtego Yanga. Kambi yaanza rasmi, utaratibu utakuwa ni hivi. Ni upi huo? Kamata gazeti hili uweze kufahamu. Simba na Yanga wanakwenda kukutana Oktoba 10 kwenye TPL saa 1 usiku uwanja wa Uhuru pale. Vizuri kabisa. Lakini pia kocha Simba aondoka kambini aelekea kule South. Mastaa wajifungia kuisoma Yanga kabla ya mechi ya dabi. Ni katika ukurasa wa pili. Una namna mnajifungia
1: dabi. Hii dabi kuna mtu atapigwa vibaya.
2: Lakini Infantino kumwaga mabilioni ni yapi hayo? Ni katika ukurasa wa 20. Lakini kauli mikwara na maisha ya mzee Mpili yameandikwa katika gazeti hili katika ukurasa wa 9. Na ile adhabu imekuwa lulu kwa Dudu Boyer. Kwa Dudu Boyer
1: ametembea na gepu
2: na ameomba radhi bwana, amemwomba Omari radhi. Taarifa ya mwisho kabisa ni pamoja na kufuzu AFCON leo Jumatano. Eritrea anakwenda kukutana na Afrika Kusini saa 1 usiku.
1: I say
2: Al Salam pale Cairo.
1: AFCON ni maajabu. AFCON ni maajabu. Watu wanachapwa, zinafungwa timu mpaka mwenyewe unashangaa. Hivi inakuaje mpaka hii timu imefungwa? Lakini ndio hivyo. Tutarejea hapa, habari kwa ufupi inafuata na mwana ndugu yangu hapa, mhariri Hafidh Ali amekuja hapa kwa ajili ya kujuza taarifa mbalimbali za kwenye jamii ambazo pia zimetokea. Lakini sisi tutarejea hapa dakika chache zijazo kwa ajili ya kuendelea na mijadala yetu. Lakini pia hili la madereva hili bado tutapokea sana simu. Tuko nalo bado. Tutajadili kwa kiasi kikubwa.

0: tuone nini shida iko wapi na je kitu gani ambacho sasa hivi wanakifanya kuhakikisha kwamba wanakaa sawa.
1: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Shirika lisilo la kiserikali la Habitat for Humanity Tanzania limesema limeweka mkakati wa miaka mitano unaolenga kuwafikia zaidi ya wananchi milioni 3.2 kupitia ujenzi wa nyumba mpya pamoja na ukarabati na uboreshaji wa nyumba zilizopo. Mkurugenzi wa Habitat for Humanity Tanzania, Magdalena George, amesema mkakati huo ni sehemu ya jitihada za shirika hilo kuendelea kuboresha maisha ya wananchi kwa kuwawezesha kupata makazi bora, salama na yenye staha. Shirika hilo limeadhimisha miaka 40 tangu kuanzishwa kwake, mara baada ya kuwasili nchini mwaka 1986, ambapo kwa kipindi hicho limefanikiwa kuwafikia zaidi ya wananchi milioni 5.9 kupitia ujenzi wa nyumba pamoja na kuwawezesha wananchi kukarabati na kuboresha makazi yao.
4: Tunapongelea maadhimisho ya miaka 40 ya Habitat for Humanity Tanzania ni kwamba tumekuwepo hapa Tanzania kuanzia mwaka 1986. Na kuanzia muda huo tumeweza kufanya kazi katika eneo la nyumba katika maeneo makubwa matatu: kujenga nyumba mpya kwa wale wahitaji ambao hawawezi kwa namna yoyote kujenga nyumba wala hawawezi kupata mikopo ya nyumba, lakini pia kuwawezesha kuweza kujenga polepole. Nikisema kujenga polepole, kwa mfano mtu sasa ana chumba kimoja, kesho anaweza kaongeza cha pili, ana vyumba viwili lakini hana choo, anaweza kaweka choo, hana jiko, lakini mwisho wa siku ni kwamba tunataka ajenge polepole afikie lengo la kwamba ana nyumba bora na nyumba salama. Lakini kitu cha tatu ni kuwawezesha watu kufanya ukarabati wa nyumba. Ukarabati wa nyumba, kwa nini ufanye ukarabati? Lengo ni lile lile, hiyo nyumba mwisho wa siku iwe bora na iwe salama. Kwa hatutamani kumuona mtu akiishi kwenye nyumba ambayo ina nyufa, nyumba ambayo ina vumbi linaloweza kuleta matatizo ya kiafya.
3: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Harry James amezindua shule mpya ya sekondari Bumilainga iliyojengwa kwa gharama ya shilingi milioni 215 kupitia mapato ya ndani ya toeno yolenga kusogeza huduma ya elimu ya sekondari karibu zaidi na wananchi wa eneo hilo. Akisoma taarifa ya ujenzi wa shule hiyo, mkuu wa shule Mwalimu Valeria Nimsilu amesema mradi huo umejengwa kwa lengo la kuwawezesha wanafunzi kupata huduma ya elimu ya sekondari kwa urahisi bila kulazimika kusafiri umbali mrefu kufuata huduma hiyo.
2: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
3: Idadi ya kesi za Ebola zilizothibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefikia 8,000, huku shirika la afya duniani WHO likionya kuwa mlipuko huo unazidi kuongezeka zaidi. Kwa mujibu wa ripoti mpya ya serikali ya DRC, hadi siku ya Jumamosi nchi hiyo imerekodi kesi 8,067 zilizothibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 3,901, na kiwango cha kifo ni 48%, na wagonjwa 2,070 wamepona, na kwamba hadi sasa ugonjwa huo umeathiri sehemu 63 katika mikoa 7 ya nchi hiyo. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, shirika la mpango wa chakula duniani la Umoja wa Mataifa WFP limeonya juu ya kuongezeka kwa changamoto za asili zinazosababishwa na binadamu nchini Ethiopia, wakati uhaba wa fedha ukizuia operesheni zake za misaada. Katika taarifa yake kuhusu taifa la Ethiopia, shirika hilo limesema nchi hiyo inaendeleza ajenda ya mageuzi makubwa ya kiuchumi yanayolenga kufungua ukuaji wa muda mrefu na kuimarisha mwelekeo wake wa maendeleo. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
5: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
7: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
8: Tinywa nda hiyo na figongo.
2: Nane nane nukta tisa.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Halmashauri ya wilaya kwa kushirikiana na kamishina wa ardhi mkoa na kampuni Ardhi Pro wanawatangazia uuzaji wa viwanja katika maeneo ya Mapanda Nduli Airport. Viwanja vimefikiwa na huduma zote za kijamii kama vile maji, umeme na barabara, na vinapatikana kilomita 15 kutoka Iringa mjini na mita 800 kutoka barabara ya lami ya Iringa kwenda Dodoma na mita 800 kutoka uwanja wa ndege wa Nduli. Viwanja vyote vimepimwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile makazi na biashara, maeneo ya kuabudia, viwanda, mashamba ya mjini, shule na matumizi mengine. Viwanja ni bei nafuu sana, kuanzia milioni 1,400,000 na kuendelea. Malipo unaweza kufanya yote kwa pamoja au kwa awamu, na kampuni itakusaidia kupata hati ya eneo utakapomaliza malipo. Na ili kupata kiwanja chako, fika ofisi za halmashauri ya Iringa au ofisi za Ardhi Pro kwenye jengo la Kaundama, floor ya pili, lililopo stendi ya zamani. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0767545022 au 0713405855. Miliki ardhi, jenga maisha yako ya baadaye.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaweza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani. Ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
10: Nuru FM.

habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM. Kutokea nyanda za juu kusini.

Bwana, nimekumbuka mbali sana. Nimekumbuka mbali sana kwa sababu huu wimbo tumeimba sana kipindi hicho.

0: Eta. Unajua gereza ni matatizo. Gereza ni shida. Gereza ni vitu ambavyo vinakufanya wewe usifike mbali. Sasa wimbo huu unahamasisha kwamba omba Mungu ili upite kwenye changamoto hiyo. Sio gereza kwa maana ya gereza kama gereza. Of course, Paulo na Sila of course walikuwa gerezani. Lakini sasa ukitafsiri kwenye maisha ya kawaida,
1: ni walikuwa na changamoto, walikuwa na shida, walikuwa na jambo zito ambalo liko mbele yao. Kwa hiyo walikuwa wanaomba wepesi ufanyike ili waweze kuvuka kwenye hiyo shida ambayo wako nayo.
0: Yes. There we go.
1: Nitakuwa mama mtumishi muda sio mrefu.
0: Mimi nakwambia na nimesema hapa Ustadhat, kuna jambo la msingi la kulifanya, kwa sababu kuna mtu ambaye leo hii ni mlevi kupindukia gereza hilo. Yani ulevi ni gereza. Inabidi aombe Mungu atoke kwenye gereza. Milango ya gereza itafanya nini? Itafungua.
1: Itaweza kufungua.
0: Kuna mtu ni mzinzi balaa. Yani ni mtu ni mzinzi.
1: Yani yeye mwenyewe hajielewi.
0: Yani kuna mtu mwingine anashangaa, mimi mbona nimekuwa mzinzi hivi? Yaani siku mbili hazijapita hajalala na mwanamke.
1: Moja
0: hajalala.
1: Moja anachanganya madesa manne matatu.
0: Akienda kulala hajalala na mwanamke, anaona kama
1: kuna kitu. Haiwezekani.
0: Yupo mwanamke ambaye yani yeye yani zipite siku mbili hajalala na mwanaume.
1: Uongo.
0: Uzinzi. Gereza hilo inabidi aombe huyu yapite kwenye yeye nani? Leo na Sila waliomba. Lakini kuna mwingine gereza lake ni ardhi. Wengine gereza ni nani? Uchumi. Hajawahi kutoboa yani. Kila biashara ambayo anaifanya hajawahi kutoboa. Yani akifanya biashara hii ana inakufa. Anasema jamani, mimi kwani nina shida gani? Akifanya hii inakufa. Gereza.
1: Lakini kuna mwingine gereza lake ni familia.
0: Eh.
1: Amepata uzao wa kwanza mpaka wa saba. Hajawahi kushika. Hajawahi kupakata mtoto.
0: Kusema hivyo sasa mimi unaona.
1: Kuna watu wazuri. Isikilize Jumamosi utajifunza kitu. Kuna baadhi ya watu wana kifungo hicho. Lakini kuna wengine gereza lake ni maneno yake. Amekuwa kinena maneno yafu yanatokea. Mtu anakuambia mimi siwezi kuongea kitu. Nikisema tu jambo limeharibika.
0: Inatokea kweli.
1: Anaweza hata akatoa laana.
0: Ya, sahihi kabisa. Bwana, kwa hiyo kuna watu wana matatizo mbalimbali. Hayo matatizo ndio gereza lenyewe. Usifikiri gereza mpaka liwe lenye nini?
1: Nondo.
0: Nondo si mlango
1: kwa kuta ndefu.
0: Gereza ni yale matatizo ambayo yanakufanya wewe ushindwe kutoboa. Omba sana hapo ulipo. Omba sana. Kwa huyo Mungu naye muabudu. Maana unajua
1: kila mmoja ana Mungu wake. Katika kitu chake.
0: Tuna Wakristo, tuna Waislamu, tuna Wahindi, si Wabudha, wa nini. Kila mmoja pale alipo. Omba sana ili utoke kwenye hicho kipengele ambacho kinakupa shida. Haiwezekani wewe kila siku wewe tu. Yaani kila siku wewe tu mnapigana na ardhi, wewe kila siku ardhi hiyo mtazikwa kwenye ardhi hiyo, kila siku mnapigananga tu wajukuu wakisivi vitukuu wote mnapambana. Yaani gereza lako wewe ni hiyo nyumba ya urithi. Mnapigana kila siku, mnataka kuuza simu mnafanya. Yaani mambo ni mengi. Gereza hilo. Yaani kila siku nataka kutoboa. Gereza lako wewe ni shule, unasoma unafeli unarudia, unasoma unafeli unarudia, unaenda unasoma unarudia. Sasa dakika chache zijazo tutakuwa na wazee humu ndani.
1: Watuambie maandalizi kuelekea siku ya wazee duniani.
0: Wazee duniani
1: wamejiandaa vipi?
0: Wamejiandaa vipi?
1: Wana mpango gani mkakati? Lakini kuna wale wazee wengine wanatamani kushiriki kwenye maandalizi haya. Wanafanyaje?
0: Sahihi kabisa.
1: Wakati tutakwenda kuwasikiliza wazee hapa ndani, kubwa zaidi tunapewa nguvu ya kutosha na Ivigo Herbal Clinic ndani ya Sahili, ambapo nikwambie kwamba hiki ni kituo cha tiba asili. Wanapatikana Iringa Mshindo, karibu na mashine ya mpunga. Na wanatibu maradhi yafuatayo: matatizo katika mfumo wa moyo, mfumo wa damu kwenye mwili, vidonda vya tumbo, hapa tunazungumzia HP, tambazi kushambulia jointi na mifupa, miguu yako kama inawaka moto na kuvimba, kisukari, meno kutoboka ama kuvimba kwa fizi za meno, bawasiri, maumivu ya shingo au kukakamaa kwa shingo, matatizo ya mfumo wa mapafu. Hapa tunazungumzia asma ama pumu, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula una changamoto. Wewe tangu umekula asubuhi mpaka jioni usikii njaa. Usicheke Azori.
2: Yaani unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Mtu anakuambia mimi na diet bwana. Yaani ni kila mimi tangu asubuhi tumbo langu linakuwa limejaa mpaka jioni, naweza hata nikala tena kesho yake asubuhi. Lakini nakuwa sisikii njaa. Mfumo wa mmeng'enyo wa chakula una shida. Waone Ivigo Herbal Clinic. Lakini matatizo ya maumivu ya kichwa hapa tunazungumzia kipanda uso, watu wanakushauri kunywa maji mengi, kunywa maji mengi. Na siku hizi madaktari tumekuwa wengi, utasikia kunywa maji mengi. Umekunywa kiasi gani? Ni sawa, ni dawa, lakini unasumbuliwa na maumivu ya kichwa yasiyoisha. Oni Vigo Herbal Clinic, mafua makali, macho kuwasha ama kuuma, genzi mwilini ama kuhisi vitu vinatembea katika mwili haujarogwa. Haya ni matatizo ya kiafya ambayo yanatibika, na uzuri ukifika pale Vigo Herbal Clinic watakupatia matibabu ya uhakika. Wanapatikana Njombe, maeneo ya Mji Mwema, wameweka kituo kikuu pale. Wanapatikana Mbeya karibu na benki kuu, lakini wanapatikana Iringa hapa maeneo ya Mshindo karibu na mashine ya mpunga. Lakini ukifika pale Kahama wanapatikana CDT, ukifika Manyara opposite na River Nile, ukiwa Songea nyuma ya kituo cha mafuta Kisuma Pai, ukiwa Mwanza Nyegezi upande wa kutokea magari opposite na Coastal Lodge, lakini kwa Tunduma wanapatikana Transformer mtaa wa Zagwira. Tupigie Vigo Herbal Clinic kupitia nambari ya 0752 15 10 05. Haya maradhi yawezekana ni ya muda mrefu, ni kwambie yanatibika. Kabla haujatoka hapo nyumbani, wasiliana na sisi kupitia nambari ya 0752 15 10 05, 0752 15 10 05,
0: 0752 15 10 05. Asante kwako ambaye pia unatuma ujumbe mfupi wa maandishi. Ila azori kweli kabisa ile historia, ile story ya madha wako hakudanganya, ya kubadilisha muda kwenye saa. Ukichelewa shule nikipima na hivyo vituko vyako. Goodbye Musa Uhagile kutoka Ilula Madizini. Tena mama angu aliamua kunistiri ile siku, alipunguza kwa sababu
1: alikuwa na mengi.
0: Yani mama Azori ile siku alikuwa na mengi ya kuzungumza. Mimi nilikuwa mtundu kweli kweli, kiasi kwamba hata nilosoma na shule wenyewe mpaka leo wanasema hivi ya Azori, nimefanya vingi. Mimi nilikuwa monta, sawa? Mimi nilikuwa monta. Nilipokuwa form 1 nilikuwa monta. Na nilikuwa na waza, kwa sababu mwalimu alikuwa akiingia darasani anasema hivi, akiona tunapiga kelele anaingia darasani anasema, "Monta, naomba majina ya wapiga kelele." Usipompa majina ya wapiga kelele, wewe ndio unachapwa. Kwa hiyo sasa mimi Azori nilichokuwa nafanya, nikiona wale wanapiga kelele, na kwa sababu nilikuwa mdogo mdogo, wenzangu wana maumbo makubwa makubwa. Kwa hiyo nilichokuwa nafanya, nilikuwa naandika majina ya ziada naweka akiba. Yaani naandika majina ya wale ambao ni wazoefu wanapiga kelele kila siku. Yaani hao utake usitake ni wapiga kelele maarufu, akina Wile.
1: Siku ukikosea.
0: Akina Riziki.
1: Ukikosea hayupo sasa.
0: Yaani hao nikiingia darasani naandika majina yangu naweka chini ya deski pale. Naweka pale chini. Mwalimu akiingia tu akisema majina anambia haya hapa. Wale wanajulikana tu wanapiga kelele. Watu wanajua nimewanyosha kweli kweli. Sasa ukiniambia kuhusu hiyo, waulize nilosoma nao, wana historia na mimi. Lakini anasema hivi, kwa utamu wa nyimbo huo kanisani tutaenda tu. Sasa kuna gari imeandikwa Paul na Sila na ni abiria. Sasa huwa anafikiria wale wachungaji wanavyoingia kwenye mabasi kutangaza dini. Sasa akianza kusali mara milango na madirisha yakafunguka, kosa litakuwa la nani? Anaitwa Jafet Nyakua kutoka Mafinga. Asante sana. Kwa hiyo sisi wametuona wa majaribu au sio? Serikali serikali, nawaomba muache mambo ya majaribio kwenye kazi za watu. Na sisi jana tumewajaribu, sasa nasi kuna siku tutawajaribu ili muone utamu wa majaribio. Joseph Ndelo kutoka Mafinga hapa. Asante sana, lakini mmeongea sahihi kabisa. Yaani mnahubiri kabisa na ni kweli kabisa Azori na dada Saumu hapo. Tuombe Mungu na milima itaanguka. Magereza
1: hakika
0: yote,
1: hakika milango ya gereza imefunguka kwa upande huu.
0: Mage oe.
1: Mage mitano tena kia Mungu.
0: Sasa Saumu, hi.
1: Hi.
0: Saumu, uko vizuri?
1: Yeah, I'm good.
0: You good?
1: Yeah, sure.
0: Are you amazing? Upo nani? Wewe ni nani? Sasa wewe ukasema kisu ni kizuri kisipo kuelekeza wewe ama kisipo kuelekea wewe. Hizo ni taaluma za watu jamani. Kwani kupewa leseni maana yake ni nini? Jaliwa Nziku kutoka Ndolezi Mafinga. Sasa yawezekana kuna mwanamke muda huu ananisikiliza Saumu. Sawa?
1: Sawa.
0: Yawezekana kuna binti ambaye muda huu ananisikiliza. Na kama kuna binti ananisikiliza muda huu,
1: kama kuna binti anakusikiliza afanye nini bindi?
0: Kama kuna binti ananisikiliza muda huu,
1: wengine wanawaita mabindi.
0: Kama wewe binti hujawahi pitia hichi ambacho nakizungumza, nyosha mkono hapo ulipo na unipigie simu. Yani kama wewe ndiye upo kwenye ndoa yako, umeshaolewa, lakini ulikuwa binti.
1: Sawa.
0: Ulipita kwenye binti, haujafanya haya. Kama haukuwahi kufanya haya, niambie hapo ulipo. Sawa.
1: Tunazungumza na binti ambaye yuko kwenye ndoa sasa hivi.
0: Hata yule ambaye hayuko kwenye ndoa. Hii ni kila binti amepitia hii. Yaani mabinti wamepitia hii ambayo unaitaka kuisema hapa sasa hivi.
1: Haya, twende kwa sababu na mimi nilikuwa binti pia.
0: Eh. Yawezekana hata sasa unafanya.
1: Ni nini hicho Mungu wangu ya Rabbi?
0: Yaani kwenye haya maisha mabinti wengi, hasa waliojaribu kuingia kwenye mahusiano, kwanza wana mwanaume ambao wao wanampenda, halafu jamaa hajali wala nini. Hana mpango, hana ratiba.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Yaani kuna binti ambaye anampenda sana kijana. Kuna kijana anapendwa sana na binti. Alafu hiyo kijana ambaye anapendwa na hiyo binti hajali wala nini. Yaani hana habari.
1: Huyo kijana tunamuita hapendeki.
0: Kuna binti muda huu tunapozungumza hivi sasa hivi, hivi sasa hivi hapa ninapozungumza hivi. Eh. Yaani huyo binti nakwambia ni anampenda huyo kijana wewe.
1: Kasha tuma message. Kasha piga simu haijapokelewa.
0: Kasha mpa mpaka mtaji wa kufungua duka sijui. Lakini jamaa hajali wala nini na hana time. Anaweza simjibu hata message
1: na haelewi.
0: Anaweza kaandika message jamaa ajibu message afanye nini? Yaani hajali wala nini.
1: Na kuna mwingine sasa hivi anapojiandaa anataka kwanza apite kwake ndio aende kwenye majukumu.
0: Lakini pia kuna binti ambaye muda huu kuna mwanaume ambaye binti hakuwahi kumuomba hela na hamuombi hela kabisa. Yaani yani kuna mwamba fulani sasa hivi yuko sehemu fulani, alafu huyo girlfriend wake hajawahi kumuomba hela na huwa haombi hela, maskini ya Mungu. Hajawahi omba hela. Hajawahi. Yuko sasa hivi anatusikiliza. Yuko binti anatusikiliza sasa hivi. Ametulia zake hapo ndo kamkaka kametulia hapo kamkaka anakapenda ndo hivyo tena. Yaani ametulia kimya, hajawahi kumuomba hata senti. Katulia kimya. Anaona tena kimuomba hela tena asija kamuona kama so wife material.
2: Unajua anatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Koya. Anapata shida. Anapata shida. Haombi. Sasa nikimuomba tena kama inaomba hela, anaweza sinioe. Kwa hiyo hajawahi omba hela.
2: Unajua anatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Sasa. Azori. Huyo ambaye haombi hela.
0: Eh.
1: Mwimbie Kasongo yeye. Kwa sababu ole wako ingie kwenye mfumo.
0: Ukiingia kwenye mfumo ni kipengele. Lakini muda huu tunapozungumza Saumu, kuna mwanaume ambaye, yani kuna mwanaume ambaye anatafutwa na mwanamke akiwa na shida na hapendwi. Yani kuna mwanamke hampendi huyo mwanaume, lakini anamtafuta akiwa na shida. Yani huyo mwanaume hampendi, lakini anamtafuta tu akiwa na shida.
1: Na anasaidiwa, sio maana anamtafuta.
0: Na anasaidiwa. Yani hapendwi. Yani sasa hivi
1: unasikia yani hizi nywele zimekaa hovyo hovyo.
0: Wewe nipigie. Wewe nimpigie huyo mpuuzi.
2: Unajua anatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Si unanielewa? Yaani
1: na watu wamekuwa na kodi siku hizi, wakiona tutasikia ehe, haya nieleze. Sema.
0: Kwa hiyo kuna mwanamke sasa hivi ambaye anatusikiliza muda huu. Huyo mwanaume hampendi wala nini, ila anamtumia tu akiwa na shida. Anataka kusuka nywele, anataka kufanya nini? Anataka kodi ya nyumba, nani? Utasikia.
1: Akifiwa utasikia. Hapa nimefiwa.
0: Eh. Anaandika message moja tu.
1: Nimefiwa.
0: Jamaa anatuma muamala.
1: Alafu haulizi aliyokupa ni nani, unasikia? Safari njema.
0: Eh. Hey, yani wewe kama ni mwanamke haya hajakukuta haya, utanyosha mkono baadaye.
1: Ujakamilika vizuri.
0: Lakini kuna mwingine ambaye kuna mwanamke ambaye muda huu tunapozungumza amekutana na mwanaume ambaye ni king'ang'anizi.
2: Unajua anachoka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Hey, tunapozungumza muda huu kuna mwanamke ambaye huyo mwanaume, jamani, umekataa huyo mwanaume ni king'ang'anizi jamani.
1: Anaeleza mambo ambayo yalishapitwa na muda.
0: Yaani wewe ushamwambia, tena inawezekana ushamtamkia kabisa, bwana mimi sikutaki, sikuhitaji, sitaki unioe, endelea na maisha yako, lakini jamani king'ang'anizi.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Ameshabadilisha namba. Kabadilisha namba. Amebadilisha, ameblock, ameblacklist sijui, kafanya nini? Yaani kashabadilisha lakini jamaa anatafuta namba zingine na anamtafuta Niki. Mwamba ni king'anga.
2: Unajua anajoka kwa nini? Hii ni maana.
1: Jambo usilolijua.
0: Ezema.
1: Jambo usilolijua kwa ving'ang'anizi wana hapa hao. Wanajiapiza.
0: Kuna binti sasa hivi ameng'ang'aniwa. Yaani huyo binti, huyo kijana hamtaki, yani hataki hata kumsikia, lakini jamaa yuko bize, ni anampigia simu, anamtafuta, uko wapi, naomba nikuone. Nishasema sitaki. Usiniona jamani king'ang'anizi.
1: Siwezi kuishi bila wewe. Haki ya Mungu mimi nakwambia, hata niende wapi nirudi lazima nikutafute. Hata ukiolewa na kusubiri siku ukiachika, nitakuwa tu na wewe. Ukijiuliza wewe mtu katumwa.
0: Lakini tunapozungumza muda huu
1: uko ndani ya ndoa usiku, inatumwa message unasema Mungu wangu yataniharibia hii ndoa.
0: Unamwambia kabisa, bwana mimi nina mume wangu, nina mahusiano yangu,
1: nakusubiri, atakuacha tu.
0: Umeenda kulala tu saa 3 kabla hata hajalala, message inaingia pale. Nimekukumbuka.
1: Goodbye.
0: Unasema mchawi nini yule anakuja karibu ndoa yangu? Mchawi mkubwa.
1: Na watu huwa wanasali kwa ajili ya ili jaribu.
0: Hatari. Lakini pia muda huu tunapozungumza kuna mwanaume ambaye hawezi, yani kuna mwanamke ambaye ana mwanaume ambaye hawezi akamposti popote. Unaelewa? Yaani kuna mwanamke ambaye ana mwanaume ambaye hawezi akamposti popote. Yaani
1: posti yake ni wakiwa barabarani wanatembea mwisho.
0: Huyu ni wa kificho. Huyu mwanaume ni wa kificho. Yaani huyu hamna mtu anamjua, ila wao wanakutana.
1: Na wamedumu.
0: Wamedumu.
2: Unajua anatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Yaani kwa hivi. Huyu binti huwezi ukamkuta na huyu mwanaume popote.
1: Sawa.
0: Huwezi ukamkuta amemposti popote.
1: Sawa.
0: Yaani ni, lakini sasa wao wanajuana na wanakutana. Ila wewe hujai kumuona amepostiwa pahala popote.
2: Unajua anatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Yaani ukiwafumania hao anaita ni fumanizi la shtukizo.
0: Hey.
1: Wala wewe mwenyewe huwezi kukubali.
0: Huwezi kukubali kwamba
1: na, na sifa ya mahusiano ya aina hii, ya watu wa aina hii. Yaani wakikutana kabla ya salamu huwa wanacheka.
0: Eh. Hey. Lakini wakati tunazungumza hayo pia kuna mwanamke ambaye ana mwanaume anayedhani atamuoa sasa.
1: Maskini.
0: Yaani sasa hivi katika yale machaguo ambayo mwanamke ametulia kichwani kwake, kuna mwanaume ambaye anadhani huyo ndo atamuoa. Sasa atamuoa kweli ama hatamuoa, lakini yeye anadhani kwamba hapa ndipo matumaini yake yalipo.
1: Na mara nyingi,
0: ila sasa mara nyingi sana jamaa anakuwa hana hilo wazo. Yaani binti anaamini kwamba huyu sasa ndo atakaye nioa. Alafu kumbe jamaa hana hiyo ratiba.
2: Unajua anajoka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Hii ratiba. Labda ratiba ya mwanaume ije ukiwa na mimba.
0: Labda ije ukiwa na ujauzito.
1: Usikia, nilikuwa sijafikiri kabisa, lakini sasa hawa ndio wale wanaofanikiwa. Lakini asilimia kubwa zuri niseme tu huwa hawafanikiwi kwa yule wanaomdhania.
0: Eh. Hey. Lakini pia muda huu tunapozungumza kuna mwanamke ambaye ana mwanaume wa kumdolishia. Mwanaume wa kumdolishia. Yaani huyu mwanaume wa kumdolishia ni mwanaume ambaye anazungushwa, analiwa hela zake, lakini hapewi wala haambiwi kuwa hapewi, na anapewa matumaini, yana anaambiwa kesho, kesho utafanya hivi, kesho, yani ni anazungushwa huyu baba.
2: Unajua anatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Mrudie huyu ndo kuonea huruma.
0: Mwanaume wa kumdolishia, huyu mwanaume wa kumdolishia ni mwanaume ambaye yani yeye anajihudi, anampenda udada. Yani kila kitu. Ila sasa ni anazungushwa. Kuna vitu akitaka kwa huyu binti, anazungushwa. Anaambiwa labda kesho, usijali kesho kutwa. Ya, na anapewa matumaini kama yote.
2: Unajua anataka kwa nini?
1: Akati tamaa.
0: Analiwa. Huyu sasa analiwa hela zake. Hela zake analiwa. Anachotaka hapewi, na haambiwi kuwa hapewi. Haambiwi kama bwana hutopewa, haambiwi. Ila ni anazungushwa tu. Unazungushwa tu. Anapewa matumaini tu bwana. Okay, kesho usijali. Nitakuja wiki ijayo. Nitakuja. Jamani inafika wiki ijayo.
1: Kwani una haraka gani? Kauli ngumu kuliko zote.
0: Mbona hujatokea? Usijali. Nilikuwa na nani? Nilikuwa na emergency na mama. Then kichwa kiwa kinanisumbua. Then wiki ijayo.
2: Unajua anatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Usijali. Sasa nikwambie, yani wiki ijayo utaenjoy. Sawa, tutakaa pamoja, tutakaa pamoja, tutazungumza na nini na nini. Jamaa anajua
1: hewi. Tutaenda siyo wapi. Ikifika anatengenezwa imagination.
0: Kwanza picha linaanza wiki ijayo inapofika, sasa wiki ijayo. Anaandikia ujumbe, yani baby acha tu.
1: Ukiona neno
0: acha tu. Nini? Yani wewe acha tu.
1: Ugonde bali.
0: Acha tu. Nini?
1: Baba watu wana mwaka mzima.
0: Unajua nitaka niije lakini hapa nyungani zindu metokea msiba.
3: Iringa, Mafinga, Kilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
0: Namalizia.
1: Katika wote huyu ndo mwenye wakati mgumu.
0: Sasa kuna huyu mwanaume wa mwisho kabisa. Hii ni sample ya wanaume ambao wapo na wanawake wana hao wanaume wa aina hiyo.
1: Na wanaishi nao.
0: Wanaishi nao.
1: Na kuna mwanamke mmoja anamiliki type zote hizo.
0: Anamiliki type zote hizo. Na kuna mwanaume huyu wa mwisho ambaye sasa huyu anaitwa mwanaume wa kumfilisi.
1: Oh God, man.
0: Kuna mwanaume wa kumfilisi. Huyu mwanaume wa kumfilisi sasa hapa umelala yo. Hapa wewe kwisha habari.
2: Unajua anatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Yaani kuna mwanaume ambaye sasa hivi yani huyu siku zote
1: utafiti itabidi urudiwe.
0: Yaani huyu siku zote anaombwa hela. Yaani huyu ni anaombwa hela. Ni anaombwa. Yaani huyu anaombwa hela hapumui. Yaani hakuna kupumua. Hapumui aende wapi?
2: Hii ni maajabu.
0: Huyu mwanaume apumue, apumue ili wewe nini? Apumue aende wapi? Yaani huyu ni anaombwa hela, hapumui, akitoa leo kesho anaombwa tena. Yaani na kingine hadi afilisike. Yaani huyu.
2: Unajua anatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Kwa kumalizia, huyo anayetakiwa kufilisiwa huyu. Kuachwa kwake ni kukosa pesa.
0: Kuachwa kwake ni kukosa pesa. Full
1: yani
0: stop.
1: Siku ukisema sina ndo umeachwa. Siku ukimtafuta inabidi utume pesa ili upate mawasiliano.
0: Kwa hiyo kuna wanawake ambao tunapozungumza muda huu, moja nimesema moja. Kwanza wana mwanaume ambaye yani kuna mwanaume ambaye anampenda sana. Yani kuna mwanamke sasa hivi ana mwanaume ambaye anampenda sana lakini jamaa hajali wala nini. Jamaa anapendwa, amependwa wewe. Wengine wamejengea mpaka wamenunuliwa mpaka viwanja wanaume. Lakini huyo mwanaume amenunuliwa mpaka gari. Binti wa watu ameenda huko anafanya kazi serikalini, ameenda amekopa fedha.
1: Kwani kusema mapema ili jambo ni ishi nalo.
0: Kamnunulia mpaka gari. Basi huyo akausafiri akababa. Wapo kwenye mahusiano. Si nini? Lakini jamaa hajali, ndo kwanza anapakia wanawake wengine.
2: Unajua anatoka kwa nini? Hii ni maana.
1: Gari la mwanamke mwingine.
0: Hey.
1: Na huwa wanasema bwana, kama ni la kwake aje alichukue.
0: Lakini pia nimetaja kwamba kuna mwanamke ambaye ana mwanaume ambaye hamuombi hela.
1: Anampenda sana. Sababu tu anatekeleza amri ili aje kuolewa.
0: Anaona kabisa mimi bwana huyu ni huyu ni mume wangu.
1: Husband material.
0: Namuomba aje hela jamani, siwezi. kiukweli mimi siwezi. Anaishika kifoni kabisa, yani jamani mimi ndo siwezi kabisa. Dani,
1: anapitia magumu.
0: Ni muombe pesa Dani, siwezi kwa ki, yani kiukweli kwa sababu ni mume wangu mtarajiwa, siwezi. Yani hajawahi. Hata ya vocha hajawahi.
1: Lakini anasota, anasotea, ana magumu wakati mwingine anayapitia. Ila hawezi kwa sababu tu analinda brand ya husband material.
0: Eh. Lakini kuna hiyo nimegueleza ya mwanaume, mwanamke ambaye ana mwanaume ambaye yeye anamtafuta akiwa na shida. Ila hampendi. Yaani kufuruka mia zori hapa, binti anakuwa anipendi. Ila sasa ananitafuta akiwa na shida. Anataka si jambo gani? Ndio anamtafuta. Anajua kabisa hivi hapa zori
1: anamaliza.
0: Anafikia gap chap. Nipigia tu simu. Alafu sasa kuna wanawake ambao wamekutana na wanaume vinganganizi nimesema. Yaani huyo mwanaume umeshamkataa,
1: umeolewa,
0: umempa laana zote, umempa mpaka laana haelewi. Unamwambia bwana mimi nimeolewa, bwana mimi nimeolewa, nina mume wangu, nina maisha yangu, nimefunga ndoa ya kanisani. Unaenda kulala saa 2 anaandika message I miss you.
2: Unajua anataka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Huyu ndo shetani mwenyewe.
0: Unamwambia mume wako, mume wangu, yani ukaka ni ananisumbua. Ananisumbua. Nimeshamuelekeza kwamba mimi bwana nini jamaa naye anamtafuta. Anampigia simu, wewe bwana usimsumbue mke wangu. Umekaa baada ya siku ngapi anamwambia hata kama nimemwambia mume wako.
1: Mimi bado ni wako.
0: Mimi nakupenda wewe.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao ndao wa Yas kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoevi wangu.

0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote 9:10 sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
4: Kwa kweli sijajua.
3: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited. Ubora wa kuaminika.
2: Hii ni Nyambisi. Nyambisi. Tulia.
5: Nilisema kama wewe ni binti haujapitia haya, tuambie hapo ulipo. Na kama ushaikutana na aina ya hao wanaume ambao nimesema, tuambie. Lakini pia hata kama ni mwanaume ushaikupitia kwenye listi hii.
6: Tuambie pia
5: kama ni moja
6: kati, unajiona ulikuwa wapi katika listi hii?
5: Yawezekana wewe ni moja kati ya waliofilisiwa.
7: Hii ni maajabu.
5: Yaani
6: unakuja kuzanuka unasema, "Ah, huyu binti amekula hela zangu jamani."
5: Hatari. Kuna wale ambao hawapumui. Yaani anaomba hela leo, kesho anaomba hela, kesho kutwa anaomba. Yaani yeye ni anaomba hela tu kwenye line ya simu.
8: Azori Orema.
5: Niko hapa na kusikiliza ndugu yangu, vipi?
6: Yeye ni yupi?
8: Halo.
5: Wewe ni yupi sasa? Wewe ni yupi kati ya hao wote 9?
8: Nikwambia Azori, wanawake walio wengi saa hizi, nikwambia ndugu yangu, yani wakiwa na yupi. Shida.
5: Wewe ni yupi?
8: Anakutafuta lakini hana shida.
5: Anakupiga
8: kuchoka na kukuambia.
5: Usiseme wanawake wengi, sema huyo uliyekutana naye wewe.
8: Wapo. Ni wewe. Tofauti na hapo hana shida wewe.
6: Kumbe huyu ni wa shida wewe.
5: Huyu ni wa shida. Unaitwa nani bwana?
8: Naam.
5: Unaitwa nani?
8: Mtoa Roki.
5: Mtoa Roki kutoka hapo lipo. Asante sana, tukutakia asubuhi iliyo njema.
6: Kwenye lena simu, hello.
9: Habari za asubuhi hapo studio.
6: Salama kabisa, sauti ya nani, kutokea wapi?
9: Hapa ni Evaristo Changamike kutoka Kiswiu, Iringa, Tanzania.
6: Haya Evaristo, wewe uko kwenye kundi lipi?
5: Ushakutwa na kundi lipi?
9: Kuna vijana waliaidiana kuoana. Sasa binti hamkaji fulani. Oh, kijana kila kifika pale anapewa zawadi kwamba yule ndo mchumba wataoana.
6: Ah, Evaristo tunampata kwa tabu kwenye line ya simu. Hello.
5: Atupigie tena Evaristo.
8: Hello.
6: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
8: Unaongea na mimi kutoka Mtera Nyambo Kisiwani.
6: Karibu sana kutokea Mtera. Wewe uko kwenye kundi lipi?
8: Mimi nipo kwenye kundi la kung'ang'ania sana mwanamke, nitaka niache kabisa, napata aibu kubwa.
7: Kwa
5: hiyo
7: hii ni maajabu.
5: Wewe ni king'anga?
8: Mimi king'anga sasa.
5: Bwana asante sana.
6: Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Mpole, unaweza kupiga tena.
5: Watu wanasema eti namba nimetaja haraka. Namba ya kutupigia ni 0735018440. 0735018440. 0735018440.
6: Kwenye line ya simu, hello.
8: Sorry.
6: Sauti ya nani, kutokea wapi?
10: kama kawaida sauti hii ni ya mato kwa nakapande CKA kuwa mkoa yake.
6: Matokeo tuambie, wewe kundi lako ni lipi? Maana wahanga hapa ni wanaume tu.
5: Huenda kuna katika hayo makundi kuna kundi ambalo limesha ikukukuta.
6: Ukasema
5: ulikutwa kwenye kundi lipi boss?
10: Bwana mimi nilikuwa yanti yangilisi. Yana pige mkuu wa Garagaza. Yaani kwa sikati tamaa.
6: Ah, kundi la kinganga.
10: Nilikuwa kinanganizi. Kama Ruba ni mimi nilikuwa kwa Ruba. Ni kinangania ni minangania. Nishawahi kubeba gunia la mahindi mimi.
5: Acha bwana wewe.
10: Ah. Acha bwana wewe, hebu nitajie kubeba mahindi. Nikabeba bwana gunia zima. Eh?
5: Gunia.
10: Hapo niko uwanchi. Eh? Nikaenda kubeba huyo ile nini ile wanaita nini zile numbu zile.
5: Tetele.
10: Lakini kinachotakiwa kwamba huyu mama anikubalie. Lakini akinianza bwana. Wewe kwa kweli naomba usubirie kwanza. Nitakujibu. Yaani mama si saa mbili tu usiku tayari message umelaleje mama? Eh? Uko poa? Umekula nini? I love you so much. Hapo na mwanzo mpaka juu. Hapo hapo natuma message. Bwana hebu nisubirie kwanza mimi namtegemea Mungu na ndio niko hapa. Nishakwambia kama unataka iwe hivyo okoka.
6: Yaani matokeo maelezo yote. Maelezo yote haya matokeo wewe ni kundi la kinganganizi.
5: Eh, ni kinganganizi.
6: Yaani mengine tuyaache.
10: Nishukuru Mungu. Yaani kama kinganganizi. Mwenye mimi mwache.
6: Asante sana. Tukutakia asubuhi njema. Kwenye line ya simu, hello.
11: Habari za hapo studio.
6: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
11: Kwa faida ya msikilizaji, hii ni sauti ya Musa wa baba Zifuni Kinyozi kutoka Ilula Nyakiromo Mnyakumo Gamafwili Matari.
6: Hili jina unaloongeza wewe.
5: Sasa Musa.
11: Ndiyo ndugu yangu.
5: Tunaomba tu uwe mkweli. Kama wewe ni mwanaume kinganganizi ama umefilisiwa, wewe sema tu.
11: Yaani niseme tu kaka Azori, kwa dakika hizi ambazo tunaongea kuna mtoto wa mtu huko yuko anateseka barafu. Mimi sio wa simu wala sio wa message.
5: Acha bwana.
11: Yaani wala sio wa salamu.
10: Najua
11: mzangu labda ile jioni aje aniambie baadaye nimekusikia, anatuma tu message nimekusikia leo jioni kipenzi.
5: Ye, dhambi.
11: Lakini sio mimi. Sina muda huo.
6: Ah, wanaume nyie.
11: Ah. Halo kaka Zori.
5: Hey.
11: Kaka Zori la saumu.
6: Naam.
11: Halo, naomba niwatakie utumishi mwema na sign out Musa wa baba Zifuni Kinyozi kutoka Ilula la Nyakiromo.
5: Tari sana.
6: Ndugu. Nenda simu, hello.
5: Tunateseka hapo sasa.
6: Pole sana, unaweza kupiga tena.
5: Yaani kuna mtu anapenda.
6: Nenda simu, hello. Sauti ya nani hii?
5: Nini kimetokea? Nini kimetokea? Watu
6: kwenye line simu, hello.
5: Tunaongea kwa nukta.
12: Hello.
6: Ananenda kwa lugha. Sauti ya nani kutokea wapi?
12: Christina kutokea Iringa.
6: Christina kutokea Iringa, karibu sana.
5: Sauti.
6: Mwache Tina. Christina na wewe. He.
12: Hey.
5: Ongeza sauti Tina, tuambie. Kuna
6: kwanza Christina anacheka kwa sababu anahisi makundi yote anayo. Christina karibu.
5: Wewe umemchekesha Christina mpaka ameamua kukimbia. Unataka simu ya mwanamke sasa hivi.
6: Wahanga hapa ni wanaume, lakini kuna namna wanawake wako wamejificha kwenye kona wanacheka. Akiwaza kwenye magrupu yake yote kama ni 9 hajapungukiwa 6.
5: Huyu kaka si anajifanya kiherehere.
6: Ngoja nimpigie.
5: Ngoja nimfilisi kwanza. Atalipa sana kwa.
6: Kwenye line simu, hello.
13: Ndio.
6: Sauti ya nani kutokea wapi?
13: Sauti ya nani mavinga kutoka Iringa. Kitwiru.
6: Karibu sana kutokea Kitwiru hapo.
13: Ah, mimi katika kundi hilo mimi ni kinganganizi sana.
5: Ah, na wewe ni kinganga.
13: Eh.
6: Asante sana.
5: Ni ndio mnapigwa vibaya.
6: Hao wanapigwa gadi na wanaume wa watu hao.
5: Eh.
6: Kwenye line simu, hello.
5: Kinganga, kinganga wewe sehemu zingine.
6: Sauti ya nani kutokea wapi?
5: Kinganga kwenye mke wa mtu.
13: Yaani kikosi wa ndengetu hapa.
6: Karibu sana. Kundi lipi bwana?
13: Ah, mimi niko kwenye kundi la kufilisiwa bwana. Nimepigwa sana.
6: Bodo bai.
5: Walikufilisi?
13: Nimepigwa sana.
6: Ah, kwa wakati mgumu kwenye line simu, hello. Kwenye line simu, hello.
14: Hello.
6: Sauti ya nani kutokea wapi?
14: Amani mbele kutoka Mafinga.
6: Karibu sana kutokea Mafinga. Uko kwenye kundi gani?
5: Sasa hivi nataka nipokee
6: sana kusema
5: nataka tupokee simu za
6: wanawake.
5: Wanawake. Sasa hivi kama kuna mwanamke anatusikiliza tupigie simu kwanza. Tunataka utuone wao wenyewe wanasemaje. Wao kama kuna mwanamke
6: anatusikiliza au aseme tu nina makundi matano miongoni mwao.
5: Au
6: kwa sababu wenyewe ni wahusika wakuu.
5: Au aseme yawezekana ya pia wewe ni mwanamke unatusikiliza. Ushaikukutana na mtu ambaye ulikuwa unampenda sana lakini hajai kukujali hata siku moja. Si jambo baya. Maana nimetaja kuna kundi lile ambalo kuna mwanaume ambaye ushaikumpata hujawahi kumuomba hela.
6: Yaani wanawake walipo wanashindwa wenyewe kuelewa. Kwenye line sim hello.
5: Ngoja kwanza sasa wanawake sasa hivi. Sasa wanawake kwanza wange.
6: Yaani mwanamke anashindwa kwenye line sim hello. Kwenye line sim hello.
14: Habari za hapo studio.
6: Kwenye line sim hello.
15: Hello.
6: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Mbona mnakuwa pole pole?
15: Habari ya kazi.
6: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
15: Elizabeth kutoka Isimani.
6: Karibu sana Elizabeth kutoka Isimani.
15: Ndio, unakutana na mwanaume huyo, unampenda? Alafu yeye hapendeki. Mimi niko kwenye hilo kundi. Lakini bado hapendeki. Hata mbele mgongoni bado unapoteza muda tu.
5: Ole sana
6: Eliza. Asante sana. Yaani unajua mapenzi ya wanawake ambao wanapenda alafu hawapendwi wanapopenda ni mapenzi ya ujane. Yaani wewe ni mjane wa mapenzi.

0: Simu yangu ilipoteaga, sijui ni anakuwa na maelezo ya ajabu ajabu. Unashindwa kumjua huyu ananioa au inakuwaje?
1: Na wala hujai kumuomba hela huyo mkaka wa watu, ulikuwa unajua kabisa atakuoa.
0: Na umuombe hela umsumbui.
2: Vipi, amepigwa na kitu kizito au amekuoa?
1: Mpaka kapiga simu.
0: Anakuwa tu ni mchumba, yani haeleweki, yani kila anakudanganya, sijui anafanyaje.
1: Moja ikai, mbili ikai. Dubai. Sante Neema kutoka Mkimbizi.
2: Tuna wachumba hewa. Kwenye line ya simu, hello?
3: Hello.
2: Sauti ya nani kutokea wapi?
3: Unaongea na nani? Naishi ni kwenye Mtua, eneo la Mtua.
2: Karibu sana kutokea Mtua hapo.
1: Jamani, mwe wa kweli lakini.
3: Sante. Mimi niliokutana nao ni wale ambao, yani mimi nawapenda lakini hawanipendi. Yani mwanaume unamhudumia kila kitu lakini bado hakupendi.
1: Kwa nini wewe tu? Kwa nini wewe tu? Yani wote au wewe tu? Wewe tu? Wewe tu?
4: Ugundo bai.
2: Ya nacheka.
1: Tuwa maelezo.
2: Ya mwarizitu.
5: Najua nacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Kwenye lende simu, hello.
6: Simu yako imesubirishwa.
2: Sawa.
6: Tafadhali subiri.
2: Nasi tunashukuru kwa kutusubirisha.
1: Nasi tunasubiri. Kama ambavyo umetusubirisha, nasi tunasubiri.
2: Hello. Na baada ya muda, tutakuunganisha. Kwenye lende simu, hello. Kwenye lende simu, hello.
7: Hello.
2: Sauti ya nani kutokea wapi?
7: Naongea na Vilo kutoka Isimani.
2: Karibu sana kutoka Isimani.
7: Asante. Mimi nilishai kumpenda mtu lakini yeye alisema anipende hata kidogo, anajijua afu anisikie.
1: Watu wana dhambi.
2: Huyu ni mjane. Pole sana mjane wa mapenzi na
8: Hii tunatoboa 2026
1: kwa mwisho. Tua
2: mwisho. Ah, wanawake kweli. Kwenye line simu, hello.
1: Tua mwisho huyu hapa.
9: Hello.
2: Sauti ya nani kutokea wapi?
9: Naongea na Nancy kutoka Don Bosco.
2: Karibu sana kutokea Don Bosco. Punguza sauti ya redio yako. Tusikilizane vizuri.
9: Hello.
2: Karibu sana. Au unaweza kusogea pembeni au kaizima kabisa redio.
1: Tumvumilie ndugu.
2: Hey, tunakuvumilia. Hey, sauti ya nani kutokea wapi?
1: Tunaongea na nani?
9: Unaongea na Judith kutoka Ilinga.
2: Karibu sana kutokea Don Bosco.
1: Ah, okay, karibu sana.
9: Bana, mimi nilishakutana na mtu, yani nimeolewa lakini mtu kingana, yani anang'ang'ania, yani ile message yake yani inakuwa kero yani.
1: Yaani wewe umeolewa lakini yeye ni msumbufu.
9: Yaani ni msumbufu, yani anasumbua na yeye anakupa. Namwambia wewe, mimi ni mke wa mtu.
1: Haelewi.
9: Ile message yake yani inakuwa kero.
1: Ila wanaume na
9: mimi. Kwa hiyo yani hiyo kitu yani kilikuwa kinaniboa sana yani.
1: Ulifanyaje sasa?
9: Sasa niliamua tu yani nikaa na mbloku, anatumia namba nyingine, hivyo anaweza akaja hata kazini kwangu. Yani mtu yule kinyanga yule. Kwa hiyo yani ile situation ilikuwa inaniboa sana.
1: Kwa hiyo ulifanya nini kujikwamua na hilo sasa?
9: Sasa yani ilipofikia tu akipiga simu, nikisikia ni yeye nakata simu. Au akija hata kazini kwangu, yani nafanya kama yani mtu simjui hivi. Kwa hiyo ikabidi akakubali tu. Endelea tu la kitu kwa kawaida.
1: Kumbe.
9: Ile yani ile ujumbe tu yani wa kunitumia tu simu. Maana mimi napendaga niwe huru. Sasa yani simu yangu nianze kujificha ficha hivi. Wewe hiyo pesa ni waga kipeni.
1: Asante sana pia kutoka huko.
9: Asante sana.
1: Asante. Unasema
2: Delila Kunyanja anasema zori kakuita mara tatu.
1: Nimefanya nini jamani?
2: Unatoa kodi za watu.
1: Kodi za watu.
2: Unataka kwani wakose maokoto?
1: Hey, sasa kuna tekniki nyingine nitakuja nayo. Siku nyingine, kwa sababu sasa hivi hakuna mwanamke ambaye unatakiwa kumuogopa kama mwanamke anasema hivi, samani una 1000 hapo nitumie. Yaani yule aliyesema una 1000 hapo? Naomba nitumie 1000. Na shida na 1000 tu. Ah.
2: Umeisha.
1: Ujue mmeomba watu kama 100 hivi. Wale wa hela ndogo ndogo. Ogopa mtu wa hela ndogo ndogo. Nisaidie 2000. Ah, we.

Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: Sara, mbona una haraka?
1: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
0: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
1: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
0: Kumbe hii ndio sababu?
1: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini. Kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
0: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno.

kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: tulia, wacha. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi tunazozungumzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya ajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Dakika ni 11 tangu 3 kamili asubuhi. Tupo na wewe mpaka 4 kamili asubuhi, si ndio bwana?
1: Mm-hmm.
0: Lakini lisahili la mwisho tupo na Vodacom Tanzania. Wanatupa nafasi ya kujiachia uundani kwa sababu kama hauna line ya Vodacom tunakwambia pole sana.
1: Tena inabidi uwape pole zaidi ya mara moja.
0: Pole sana kama huna line ya Vodacom kwa sababu Vodacom ni zaidi ya
1: mtandao. Na sisi tunakwambia kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao. Maana inatupa ziada kuweza kufikia malengo yetu. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia M Kulima ni kujua bei ya soko kabla haujaona.

0: Toka nyumbani zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako hata ukiwa mbali na duka lako. Sio lazima iwe duka tu, biashara yoyote ile yawezekana unaiendesha ukiwa nje na eneo la biashara au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Ni hapa natumia Mwekeza, si ndio? Mwekeza kwa mwaka unapata 13%, si ndivyo?
1: Yes, eh.
0: Sawa, Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao, na mimi nakushauri upate line yako ya Vodacom hii leo kupitia duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na sisi tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hicho ndo jambo ambacho hilo ndo jambo. Yes. Hilo ndo jambo la msingi, na hicho ndicho ambacho unapaswa kuzingatia wewe ambaye unasikiliza 88.9 popote pale ulipo. Na ninakukumbusha kwamba hakikisha unapata line yako ya Vodacom ili uweze kufurahia burudani zote hizo. Asante kwako pia ambaye unatuma ujumbe mfupi wa maandishi, unasema sio wanawake tu, hata wanaume wanaumbaga hiyo buku, na anakuwa amekuona hiyo inakaa kwenye mda huo yupo kazini, ana mwenzi anajawa. Jamani, nishaongea sana mambo ya kuandika SMS kama nishaongea sana jamani. Ukiandika SMS, andika SMS vizuri. Mambo ya kuonekana kama mimi sijasoma sio vizuri. Wazazi wangu wamenipeleka shule. Sasa nikiwa nasoma SMS hapa, nasoma kwa kubabaika kana kwamba mimi sijui kusoma na kuandika. Na kwa kama sijasoma zile KK3. Mambo gani? Bwana, tupo na mamlaka ya mapato nchini Tanzania, lakini katika mkoa wetu wa Iringa leo. Tupo na TRA. Na kwa sababu tupo na TRA leo, leo hii TRA wanatoa nafasi kwako msikilizaji. Hapo ulipo, yawezekana kuna maswali mengi ambayo unajiuliza, haujawahi kupata jibu. Pengine wewe ni mvivu wa kufuatilia taarifa mbalimbali za mamlaka ya mapato nchini Tanzania. Pengine wewe ni mtu ambaye, kuna siku moja nilisema sababu kwamba kuna watu kwenye maisha yao ni wazewa, nimesikia,
0: nimeambiwa,
1: wamesema, walisema, wameniambia, yani yeye taarifa
0: nilijua
1: sijui, yani hivyo. Sasa kuna taarifa ambazo unatakiwa kuzipata kutoka mamlaka ya mapato nchini Tanzania, TRA. Yawezekana pia wewe ni mfanya biashara mdogo, ndo unataka uanze biashara yako. Lakini unataka uanze kukadiria labda pengine ulipe kodi kiasi gani. Lakini sasa ukikutana na watu wengine unasikia unaanza biashara, nakwambia TRA wanachukua fedha hawa watu, nakwambia, yani hiyo kodi utafunga, nakwambia. Au yawezekana pia unatamani kufungua biashara, lakini kuna wale ndugu zetu ambao wao sio watu wa kutia moyo, wao ni wa kuvunja moyo. Unaanzisha biashara kwanza au unamwambia bwana nataka
0: umejiandaa, wanakuuliza umejiandaa.
1: Ukisema tu nataka kuanza biashara ila nataka niende TRA tena, basi hiyo biashara imeshaisha ndugu yangu.
0: Na so, wengine tunaanza kuulizana unamtaji kiasi gani.
1: Kuna mambo mengi sana. Sasa leo hii TRA wanapokea maswali yote hayo. Kama kuna jambo lolote ambalo linahusu mamlaka ya mapato nchini Tanzania, yawezekana wewe pengine labda pengine makadirio yako ya kodi yakokaa vizuri, unaona kabisa mbona kama kaa vizuri, utapiga simu yako, utaandika ujumbe mfupi. Yawezekana pia una biashara yako, unawaza utafanya nini. Leo hii TRA wako hapa. Tupo na Musa Haruni, yeye ni meneja msaidizi huduma kwa mlipa kodi kutoka TRA mkoa wa Iringa, yuko hapa ndani. Lakini vile vile tupo na ndugu yetu Shaga Gagunda ambaye pia ni afisa elimu kwa mlipa kodi na mawasiliano kutoka TRA mkoa wa Iringa. Wako hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakupa kila macho wewe unataka ukipate. Yawezekana pia ni mfanyabiashara mkubwa, mfanyabiashara mdogo, mfanyabiashara ambaye unaanza, ni mjasiriamali na unatamani pia kuichangia ama kulichangia taifa lako la Tanzania ili liweze kupata fedha kwa ajili ya ujenzi wa miradi mbalimbali, ni barabara, hospitali na miradi mingine mbalimbali, kwa sababu vyote hivyo vinajengwa kwa sababu ya kodi ambazo Watanzania wanalipa. Sasa kwa kuwa tumekuambia tuko na Vodacom, pata line yako ya Vodacom leo ili uweze kufurahia maisha, kwa maana ya kupiga simu, kuzungumza na ndugu, rafiki na jamaa, si ndio bwana? Sawa. Na sasa tunaenda break dogo, tukirejea hapa tunaanza moja kwa moja mjadala wetu siku hii ya leo. Nambari ya kutupigia simu ni 0735018440. 0735018440. 0735018440. Na kwa SMS ni 0766744292. 0766744292.

0: mwingo.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Sawa, dakika ni 19 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo tupo na Vodacom Tanzania. Lakini pia nimekujuza ama nimekufahamisha kwamba tupo na Musa Harun. Musa Harun, karibu sana.
1: Asante ndugu mtangazaji.
0: Na habari ya TRA?
1: TRA tuko salama kabisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi aliyotupatia kufika hapa.
0: Sawa. Unajua Musa Harun amekuwa mpole. Mpaka nikasema hivi akimkuta mtu ambaye anakwepa kodi, anakuwa mpole hivi hivi.
1: Hii ni sauti ya huduma.
0: Okay, sauti ya huduma.
1: Sauti ya huduma.
0: Ah, okay.
1: Yeah.
0: Sawa, karibu sana.
1: Msikilizaji ambaye ana swali lolote, basi aweze kuuliza na tajibiwa kwa ufasaha kabisa.
0: Okay, shukrani sana.
1: Na niwasi kabisa wa tufuatilie na kila mmoja aulize shauku alionayo.
0: Kila mmoja aulize shauku alionayo.
1: Na wala asiogope kwa jambo lolote. Labda kabla hatujaendelea. Mimi ni washukuru sana walipa kodi na wafanyabiashara wa mkoa wa Iringa.
0: Naam.
1: Kwa namna ambavyo wamekuwa na sisi bega kwa bega katika kipindi chote. Wametupatia ushirikiano wa kutosha sana. Na ushirikiano huo ndo unapelekea tunafikia yale malengo ambayo tumepangiwa na serikali. Na actually tunapokuwa tumekusanya hiyo kodi inarudi kwa jamii. Kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali kwa jamii. Kwa hiyo niungane nao kuwashukuru sana hususan mwezi huu wa 9. Unajua ulikuwa ni mwezi wa malipo ya awamu ya 3. Na wameendelea kuonyesha uhiari wa kulipa hiyo kodi kwa wakati bila shuruti, jambo ambalo ni la kiafya la kizalendo. Lakini ndio Tanzania wenyewe huwa tunajivunia ili tuweze kuleta maendeleo kwa kodi zetu. Nirudia kuwashukuru sana. Asante sana.
0: Kwa hiyo sisi ambao ni moja kati ya wale ambao tunajitahidi kulipa kodi, basi tujipongeze kwa maana kwamba tumepewa shukrani kutoka kwa ndugu yetu Musa Haruni ambaye ni meneja msaidizi huduma kwa mlipa kodi kutoka TRA mkoa wa Iringa. Msikilizaji, tupo pia na Shaga Gagunda yuko hapa. Lakini Shaga, unajua yeye ni kama ni kama mchezaji anabadilika. Kuna muda anakuwa striker, kuna muda anakuwa wing. Atakuwa wing. Kwa hiyo leo yupo hapa kuzungumza na atapata nafasi ya kuzungumza na wewe vile vile. Kama kutoka kuna swali ambalo unahitaji pia kuuliza, pia atapata nafasi ya kujibu. Shaga, habari ya asubuhi.
2: Salama, habari za kwako?
0: Nzuri, kwema.
2: Kwema.
0: Karibu sana.
2: Habari ya majukumu?
0: Ah, tunamshukuru Mungu, sisi tunaendelea vizuri.
2: Hivi leo ni nyambizi.
0: Eh?
2: Ni nyambizi.
0: Eh, hii ni nyambizi. Hii ndo nyambizi bwana. Karibu sana.
2: Mimi ni washukuru sana.
0: Naam.
2: Radio Nuru, lakini pia nyambizi kwa ujumla.
0: Naam.
2: Tumekuwa tukishirikiana kwa ajili ya kuelimisha wananchi, wadau, walipa kodi.
0: Naam.
2: Masuala mbalimbali ya kikodi, na kama ulivyosema leo ni siku ya maswali na majibu.
0: Naam.
2: Tunawaomba wasikilizaji waulize maswali. Tunaye meneja wa huduma hapa. Kwa hiyo tunaomba waulize maswali yale ambayo na ukakasi nayo, atatoa ufafanuzi vizuri kabisa.
0: Okay.
2: Lakini pia na mimi nisibaki nyuma. Mimi nawashukuru wadau wote. Walipa kodi, wadau ambao wanatusaidia kufikisha ujumbe kila mmoja kwa nafasi yake. Ni wadau muhimu, na tuombe waendelee kushirikiana na sisi ili tuweze kuendelea kutimiza majukumu yetu kama TRA, lakini pia na wafanyabiashara watimize wajibu wao kwa wakati.
0: Sawa. Bwana, leo hii msikilizaji, kazi kwako. Yaani kama wewe ni mfanyabiashara muda huu unatusikiliza, kama wewe ni mfanyabiashara muda huu unatusikiliza, kama una swali lolote lile, kwanza tuandikie kwa namba 0766744492. Lakini vile vile kama unataka kutupigia simu, tupigie kwa namba 0735018. Kama una swali lolote linalohusu mamlaka ya mapato nchini Tanzania kwa maana ya TRA, karibu sana kwenye line ya simu.
3: Halo.
0: Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Nation Kilatu, nipo Kitwiru.
0: Nation Kilatu kutoka Kitwiru, karibu sana. Una lipi swali la kuwauliza maofisa kutoka TRA?
3: Mimi nilikuwa napenda kujua kwamba wanasema wenyewe mlipa kodi. Lakini mimi naamini Watanzania wote tunalipa kodi. Hata kama sio mfanyabiashara. Tuchukue mifano kama miwili. Mfano wa kwanza labda ni mfanyakazi. Akikatwa anayepata 270,000 anapaswa kulipa kodi tayari. Au hata kama sio mfanyabiashara, ni mkulima, akienda kununua kitu chochote au umeme au maji, serikali inachukua kilicho chake pale. Kwa hiyo wote sisi ni wafanyabiashara. Lakini swali langu la muhimu au la pili, walisema unapoanza biashara unapewa kipindi cha matazamio. Sasa watakupeje matazamio wakati wenyewe wewe bado ukuwa mtaalamu wa hiyo biashara? Je, baada ya mwaka kuisha na bado una mapungufu, wanakupa tena grace period nyingine au inabidi wafanyeje? Maana njia nzuri labda wanatukupa elimu kwamba unafanya biashara hii, fanya hivi na hivi, ili baada ya mwaka unapofika unajua sitakuwa na changamoto zingine.
0: Haya, asante sana ndugu yangu kutoka maeneo ya Kitwiru hapo, tukutakia asubuhi iliyo njema. 0735018440. Kwanza swali lake la kwanza, na hoji kwamba tunaposema kwamba hivi kuna wafanyabiashara ndio walipa kodi, anasema mbona kila Mtanzania pia kuna kodi ambayo analipa? Kwa hiyo itabidi tufafanulie hapo. Lakini jambo la pili anasema kwamba anatamani kama iwe inatolewa kama consultation kwanza, wanamconsult kwanza kabla hajafanya ile biashara, kwa sababu anasema anaanza biashara labda pengine imefeli baada ya mwaka mzima makadirio, anatamani kama elimu hiyo anapewa kwanza elimu juu ya hiyo biashara yake. Alafu sasa itabidi maofisa kutoka TRA watuambie, je, ni kazi yao kuwaelimisha watu kwamba biashara gani ufanye ama ni kazi ya watu wengine? Atatuambia 0735018440, 0735018440. Kwenye line ya simu. Hello, habari?
4: Nzuri, unaongea Mama Utukufu kutoka Kilolela.
0: Karibu sana Mama Utukufu kutoka Kilolela.
4: Sasa mimi ngoja nimuulize huyo TRA. Juzi kati hapa kuna vijana sijui wako field wale walikuwa wanapita humo mitaani humo. Wanasema wameshika fomu. Wanasema hivi kwamba zile fomu, yani wanapita kwenye ofisi yoyote ile. Yani fundi kushona, sijui fundi kufanya nini. Hata kama umeweka tu vitu unauza kwa siku 1,000, 2,000, wao wanakuandikia. Baada hapo wakasema wao watatoa karatasi. Yani kama hauna hiyo karatasi, hiyo karatasi yani inatoka hapo TRA, hapo TRA hapo. Alafu unakuwa unaibandika sijui unakaa nayo pale ofisini. Ukiwa hauna hiyo karatasi, basi wakina TRA yao wakipita wanakuja wanafunga ofisi yako. Mimi nikawaambia hivi, sasa mkifunga hiyo ofisi, kwa mfano kama mimi hapa fundi kushona, alafu nikaichukua hizi mashine zangu nikarudi nazo nyumbani, nikafika pale, kwa sababu siku hizi biashara ni mtandaoni, nikaendelea tu kufanya kazi zangu huko nyumbani, kwani itakuwaje? Wakasema wao kipato sijui kuanzia 14,000 sijui ndo unakuwa unalipa hela. Kwa hiyo asikuwaelewa vizuri, labda angetuelekeza walikuwa wanamaanisha nini. Nikamwambia hivi, sisi huwa tunakaguliwa na VETA, kwa sababu sisi mafunde tu tunakaguliwa na VETA. Kwa hiyo sikuwaelewa, labda angenielekeza. Wakaandika ile form, baadaye wakasema namba ya NIDA. Mimi nikamwambia namba ya NIDA nimeisahau, iko nyumbani. Wakasema tutafuta, wajanitafuta mpaka leo. Kwa hiyo angetuelekeza hapo, ili mafundi na hao wafanyabiashara wadogo wajue kwamba walikuwa wanamaanisha nini.
0: Ilikuwa Ilula hiyo, si ndio?
4: Ilikuwa Ilula na hapa TRA wako hapo chini, tulikuwa hapa Ilula kama wiki moja hivi imepita.
0: Haya, asante sana Mama Utukufu kutoka hapo ulipo. Kwenye line ya simu, halo.
5: Halo.
0: Habari?
5: Salama.
0: Sauti kidogo, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naongea na Peter kutoka Isimani.
0: Kutoka Isimani, karibu sana.
5: Asante. Samani, mimi nilikuwa nataka nijue, mimi nimefungua biashara yangu toka 2017. Nilikuwa nikienda TRA, maana yake nakadiriwa 0,0. Kwa maana nilikuwa natoa huduma ya M-Pesa. Lakini mwaka jana 2025 nimeenda TRA kwa ajili ya makadirio, nikakadiriwa 100,000. Wakaniambia kwamba kwa sababu saa hizi mfumo umebadilika, natakiwa tu tunalipia 100,000. Lakini nikaamini kwamba kwenye hiyo 100,000 ambayo tunakadiriwa kule kwenye mapato, maana yake kwenye commission, maana yake natoa huduma kwa njia ya mtandao. Unapopata commission, unaambiwa labda umepata commission labda 80,000. Unaingiziwa, unakatwa kodi 8,000. Ndio? Maanake tayari umeshakatwa kodi. Sasa TRA nimekatwa kodi, alafu na kule kwenye VODA ninakuwa nimekatwa tena. Nilikuwa nataka nipate ufafanuzi hapa. Wakati miaka ya nyuma nilikuwa najua kule TRA nakadiriwa 0,0, kwa maana nakatwa kodi kwenye biashara moja kwa moja.
0: Okay.
5: Hapo ndio nilikuwa nataka nipate majibu kwamba mfumo huu unakuwaje, maana yake TRA nalipa na kwenye nani, kwenye VODA kule au kwenye Tigo nakatwa kodi tena.
0: Haya, asante sana pia ndugu yangu kutoka maeneo hayo, Ismani, eh?
5: Haya, asante.
0: Isimi yanga bia tano. Halo?
6: Halo?
0: Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka hapi?
6: Unaongea na nani kutoka Mtera Migoli.
0: Kutoka Mtera Migoli. Pole kwa sauti bwana, na sauti nakauka kidogo.
6: Asante, nina mafua kidogo.
0: Pole sana, karibu sana. Unaswali kwa maofisa kutoka TRA hapa.
6: Mista ilangu ni hivi. Kipindi cha mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Alitaka TRA wote. Yule mfanyabiashara ambaye ametoa kodi kiasi fulani hata robo tatu au la nusu, inatakiwa kipitia huko kwenye biashara zao. Kama bado hawajamalizia hiyo hela, wawaache wafanye biashara ili wawahimize kulipa madeni. Lakini TRA wanachoniumiza mimi, wakifika hayo maeneo ya biashara, kama mtu alikuwa na limbikizo la deni kidogo hata asilimia nusu au robo, wanamfungia biashara yake, halafu anakuwa hafanyi biashara. Sasa hiyo kodi ataipata wapi ya kumalizia deni? Mimi nawauliza kwanza maswali yao wa TRA.
0: Wewe ulifu
6: na uchungu mkubwa. Kiasi kwamba hata mimi ningelikuwa rais tena Daktari Samia Suluhu Hassan, ningetaka afanye hivyo hivyo kama anavyofanya Magufuli, alipofanya Magufuli. Yeye hao wamejipanga vipi kwa huo utawala wa mama?
0: Haya, asante sana. Kwa hiyo wewe ni moja kati ya watu ambao mpaka sasa hivi biashara yako imefungwa ama ilishawahi kufungwa?
6: Mimi sio mfanyabiashara, isipokuwa naona wafanyabiashara wanavyofanyiwa fanyiwa, hata mimi naniuma.
0: Haya, asante sana ndugu yangu kutoka huko.
6: Asante sana.
0: Haya, haya ni baadhi ya maswali. 0735 01 8440, 0735 01 8440. TRA leo wanapokea maoni na mambo mbalimbali, maswali na majibu ambayo unatamani kuuliza. Yawezekana pia kuna vitu ambavyo huvijui, lakini leo TRA tuko nao hapa, watatujuza vyote hivyo. Tukirejea hapa, tutaanza kujibu haya maswali machache ambayo wameanza nayo wasikilizaji wa 88.9. baadaye tutaendelea kupokea simu, lakini vile vile tutasoma ujumbe mfupi maandishi kwenye namba 0766742929.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skincare, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765 64 83 12. Usikose.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
3: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Tupo na Vodacom Tanzania. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kujua ama kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayofika kwa wakati, ni vile tu unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako ama kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu ni si tu mtandao bali ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo na kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya nini?
1: Ni ya zaidi ya mtandao. Yes. Lakini kubwa zaidi kwa wanawake wa mkoa wa Iringa, tuna jambo letu mapema kabisa tarehe 4 ya mwezi wa 10 this weekend tunasema
0: Na jambo lenu.
1: Sisi tuna jambo letu na taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mbalimbali, lakini kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Na kubwa zaidi ni kwamba tukio hili litafanyika pale mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall. Itakuwa ni siku ya Jumapili kuanzia majira ya saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji mbalimbali watakuwepo, lakini Chris Mauki pamoja na Lilian Mwasha hawa tayari tiketi wanasema wanazo mikononi mwao. Wanawake tutashine, tutapendeza vizuri kabisa kwa vazi la rangi nyekundu pamoja na dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 tu ni kawaida. Kwa VIP ni shilingi 1,080 na VVIP ni shilingi 120,000. Unapataje tiketi yako? Yawezekana ni swali ambalo unajiuliza. Tupigie kupitia nambari ya 0765648312. Nambari hii hapa, ukipiga simu utapata tiketi yako kwa shilingi 1,050 kawaida, VIP 1,080 na VVIP ni shilingi 120,000. Nambari ya 0765648312. Wanawake, tukutane Mafinga tarehe 4 mwezi wa 10.
0: Sawa, Haruni yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe, Musa Harun, na maswali ambayo ulikuwa umeuliza umepiga simu, atajibu maswali ambayo ulikuwa umepiga simu. Then baada ya kujibu maswali haya, tutarejea maswali ambayo umeandika ujumbe mfupi maandishi kwenda namba 0766744022. Haruni, karibu sana kwa ajili ya kujibu haya ambayo wao wamehoji. Naam, karibu.
2: Ya, ni shukuru sana ndugu mtangazaji.
0: Naam.
2: Nianze na swali la bwana Nashon. Yeye anasema wote ni walipa kodi. Na mimi nakubaliana naye. Na sisi TRA hilo ndo tunalisisitiza, wote wa walipa kodi. Sasa wote ni walipa kodi kwa namna gani? Ni kwa namna ya kodi ambazo zinalipwa. Labda nianze kwa ufafanuzi kwa kusema aina ya kodi na namna zinapolipwa. Alafu msikilizaji atajua kwamba yeye ni mlipa kodi kwa namna gani. Lakini kwa ufupi ni kwamba wote wa Tanzania ni walipa kodi. Kwa namna moja au nyingine. Kodi ya mamlaka ya mapato Tanzania tunajihusisha kukusanya kodi aina mbalimbali. Mfano kodi ya ongezeko la thamani, kodi ya ushuru wa bidhaa, ushuru wa forodha na kodi ya bidhaa. Hii kodi, aina hizi za kodi zinalipwa na mlaji wa mwisho. Kwa hiyo hata kama sio mfanyabiashara kwa maana ana frame au ana aina fulani ya biashara, yeye ni mlipa kodi anapokuwa amenunua. Anapokuwa amenunua, yeye ni mlipa kodi. Ndio maana katika eneo hili tunasisitiza wananchi wanaotusikiliza au wadau wetu wanaotusikiliza, anapokuwa ananunua ahakikishe ya kwamba amedai risiti. Anapokuwa amedai risiti, ndo ile kodi inafika sehemu yake. Kwa hiyo ni msikilizaji, akinunua kitu chochote ahakikishe kwamba amepewa risiti. Asipopewa risiti, amemsaidia yule muuzaji kukwepa kodi. Lakini na yeye pia amejidhulumu ile fedha ambayo amelipa. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu huyu mfanyabiashara kwenye kodi ya ongezeko la thamani anakuwa tu ni wakala wa serikali wa kusanya ile kodi. Lakini kodi nyingine ya mapato, kwa maana ya kwa mtu binafsi au taasisi, hawa ni wale ambao sasa ni wafanyabiashara, ambao pia tunasisitiza sana hii kodi wanalipa wao, si ndio? Tunahitaji wanapokuwa wanauza waweze kutoa risiti, ili sasa watuwezeshe sisi wakati wa wao kujikadiria kodi au kukadiriwa kodi, wakadiriwa kodi au wajikadiria kodi ambayo ni stahiki. Kwa sababu moja ya kigezo ambacho kina tathmini mtu anapaswa kulipa kiasi gani ni mzunguko wa ile biashara, na ule mzunguko wa biashara unatokana na mauzo ya yule muuzaji. Kwa wale wakubwa ni mzunguko ambao unapelekea faida, alafu ile faida inatozwa kodi. Kwa wana wao tunawasihi sana waweze kutoa receipt. Kwa naona ndo maana huwa tunakuwa na ile kauli mbiu, ukinunua udai receipt na ukiuza utoe receipt. Huyo mnunuzi aliye mlaji wa mwisho anahakisha kwamba kile alichokilipa basi kinafika sehemu husika, na huyo muuzaji kila anachokiuza anapokuwa anatoa receipt inatuwezesha kutoa kodi stahiki kutokana na uwezo wa biashara yake. Lakini tuna kodi ya ajira. Madam, sisi tulioajiriwa, si ndio, tunapolipwa mshahara ndio wakati tunalipwa kodi. Kodi inakatwa kutoka kwenye ile mishahara yetu. Si ndio? Lakini pia kuna wale ambao wameajiriwa, kodi ya skills development levy, kodi ya maendeleo ya ufundi stadi, si ndio, inalipwa na yule mwajiri. Kwa utaangalia kwa structure ya kodi, kwa mfumo wa kodi jinsi ulivyo, unamgusa kila mmoja kwa namna moja au nyingine. Kwa kila mmoja anatapaswa kutimiza wajibu wake. Kama ni wa kudai receipt aweze kudai receipt, kama ni wa kutoa receipt aweze kutoa receipt, ili kwa namna moja au nyingine ahusike kwenye makusanyo ya nini? Makusanyo ya kodi. Swali lake sasa la msingi lilikuwa, mtu anapewa unafuu wa kodi kwa miaka kwa miezi 12. Je, miezi ikiisha, hiyo miezi 12 ikiisha, kama biashara yake haijafikia wigo wa kulipa kodi itakuwaje? Nadhani ilikuwa ni swali lake lingine. Niungane naye kwamba katika mabadiliko ya sheria za kodi za mwaka huu, serikali imetoa unafuu kupitia mamlaka ya mapato Tanzania, imetoa unafuu wa kodi wa miezi 12. Ambaye anayestahili unafuu wa kodi ni yule mfanyabiashara binafsi. Lakini pia kipato chake kiwa kinatokana na biashara peke yake. Na mzunguko wake wa mwaka usizidi milioni 200. Na iwe ni mara ya kwanza kupata tini ya biashara, na hiyo biashara iwe ni mara ya kwanza. Itakumbukwa kwamba sheria inahitaji mtu anapoanza biashara au uwekezaji au anapopata ajira apate tini nambari ya utambulisho wa mlipa kodi ndani ya siku 15. Kwa hiyo kama ndo mara ya kwanza kuanza biashara, anapata tini ndani ya hizo siku 15, na tukimtathmini tukaona anastahili, atapewa hiyo miezi 10 na unafuu wa kodi wa miezi 12. Tukumbuke huyo ni mtu binafsi, si ndio? Ikifika miezi 15, miezi 11, sorry, ikifika miezi 11, huyu ambaye alipewa huu unafuu wa kodi anapaswa kurejea sasa mamlaka ya mapato Tanzania na kusema, jamani, mimi mlimpa miezi 12, lakini hadi sasa mwenendo wangu wa biashara huko namna hii, si ndio? Tutatathmini tuone kama anastahili, na kama anastahili ni kwa kiwango gani au hastahili. Kwa hiyo kama bado hastahili, maana yake tutaendelea kumpatia makadirio yasiyo na kodi. Ndio maana kuna mlipa kodi wetu mmoja wa ni wapi kule Isimani, kitu kama hicho, tafikia swali lake, amekadiriwa kuanzia mwaka 2017, lakini alikuwa anapewa makadirio yasiyo na kodi. Yaani kila mwaka anakuja anapewa makadirio yasiyo na kodi. Hadi 2025 ndo amepewa kodi ya laki moja. Maana yake ni kwamba kila walipokuwa wanatathmini walikuwa wanaona huyu hajafikia, kulingana na shughuli za anazozifanya, hajafikia kulipia nini? Kulipia kodi. Kwa hiyo ni mtoe wasiwasi msikilizaji wetu Nation kwamba kama ndo ameanza aje mamlaka ya mapato, kama anastahili atapewa unafuu wa kodi, na tutaendelea kuratibu na kusimamia na kufuatilia biashara yake yeye mwenyewe akiwa anatupa ushirikiano wa kutosha. Ukifikia wakati kama bado astahili, si ndio, tutampatia makadirio yasiyo na kodi. Yes. Lakini ni msihi pia pamoja na wasikilizaji wengine. Tusiwe na wasiwasi kwamba biashara yangu ikikua, si ndio? Labda kodi itakuwaje na vitu vingine. Ndio huwa inaleta hofu. Niwahakikishie kwamba Mamlaka ya Mapato Tanzania, mlipa kodi anapokuwa ametimiza wajibu wake, kwa maana wa wajibu wa kutunza kumbukumbu za biashara yake stahiki, si ndio? Na ni kumbukumbu gani? Kudai risiti, kutoa risiti na kutunza kumbukumbu za mzunguko wa biashara yake. Atakadiriwa kodi inayoendana na biashara yake. Hawezi akakadiriwa kodi inayozidi biashara yake. Kwa ni waombe tu ni kutimiza huo wajibu wa kutunza kumbukumbu za biashara, kwa sababu hata wahenga walisema biashara bila daftari, mali bila daftari hupotea bila habari. Kwa hilo ndo linaweza kutuwezesha kuwakadiria vizuri. Lakini kulikuwa na kitu kama alimalizia rafiki yangu hapa mtangazaji, kwamba je, si tunayo tukawapangia biashara ya kufanya. Actually biashara ya kufanya anapanga mtu mwenyewe, si ndio? Mtu mwenyewe anapanga, anaona hii biashara mimi nikiifanya hii inaweza ikanipa manufaa yangu. Sisi huwa tunapokuwa tunakadiria, tutakushauri namna gani ambavyo unaweza kufanya hiyo biashara yako iko vizuri, ukitaji ushauri wetu na nini ambacho unaweza kufanya vizuri ili sikumbane na changamoto za kikodi na uendelee kufanya biashara yako vizuri. Kwa hiyo ndugu yangu, nao shuni mimi nikukaribishe sana. Mama tukufu kutoka Ilula pia ali, kwanza tunamshukuru, ninaamini aliwapatia ushirikiano, lakini alichukua nafasi ya kuwafahamu. Hiyo mpaka useme inawezekana ni Wafield, manake alichukua nafasi ya kuwafahamu. Lakini na yeye anafanya biashara ndogo na amesema na wao wanasimamiwa na VETA kama nimefahamu vizuri. Si ndio? Ni muombe tu pamoja na wasikilizaji wengine wote. Utaratibu wa kikodi ni kwamba unapokuwa umeanza shughuli za kiuchumi, ndani ya siku 15 uje Mamlaka ya Mapato Tanzania tukufanyie tathmini, tuone kwamba unastahili au haustahili. Kuanzia mwanzo, wale ambao wanakuwa na mauzo ya 0 mpaka milioni 4 huwa hawatozi kodi. Kwa hiyo wanakuja Mamlaka ya Mapato Tanzania, wanapewa tini, si ndio? Na wanapewa makadirio yasiyo na nini na kodi, si ndio? Sasa hivi wamepewa manufaa ya miezi 10 na ngapi? 12. Sawa? Kwa hiyo ni muombe ya kwamba tini ni kwa ajili ya utambulisho ya kwamba yeye ni mlipa kodi. Sasa kwa namna gani? Inawezekana halipi kodi ya mapato, lakini anachangia kwa namna nyingine kama ambavyo nimeeleza hapo awali kupitia kwenye manunuzi yake. Kwa sababu manunuzi yale si ndio yanampelekea mzunguko yule mfanyabiashara anakadiriwa kodi. Kwa namna moja au nyingine anachangia. Kwa hiyo ni muombe kwamba awape ushirikiano. Amesema hawajamrudia, tutawaomba wamrudie, si ndio? Wampatie tini kama anastahili. Huu unafua kodi wa miezi 12 watampatia, si ndio? Kama kuna namna nyingine pia watamshauri vizuri. Na amesema vipi akifanyia hata nyumbani, kwa sababu sasa hivi watu wanaweza wakawasiliana kwenye mtandao na vitu kadha wakadha. Mimi nimwambie kwa kuwa yeye ni mzalendo, si ndio? Wala asiwaze huko. Lakini hata wale wanaofanya mtandaoni tunahitaji waweze kuwa na tini na waweze kuibandika pale mtandao, kwenye ukurasa wake wa mtandao. Kwa nini? Kwa kubandika ile tini, kwanza inamtambulisha kama mlipa kodi, lakini pia inajenga uaminifu kwa wafanyabiashara wengine au kwa wadau wake au wateja wake. Wakiona wanaona huyu kwa kweli ni mtu ambaye ni anatambulika vizuri. Kwa sababu sasa hivi kama msikilizaji anaweza akafahamu vizuri, utapeli pia ni mwingi. Lakini kuna viashiria ambavyo mtu akiviona anasema huyu ni mtu ambaye ni sahihi wa kufanya naye biashara. Ni ukweli usiopingika kwamba kwa mujibu wa taratibu na sheria, tini inapaswa kuwekwa sehemu ya wazi ya biashara yako ili iweze kukutambulisha. Kumbuka kwamba ile ni nambari ya utambulisho wa mlipa kodi. Sasa utambulisho wako huwezi ukauficha, si ndio? Unaweka sehemu ya wazi. Mamlaka zinapokuwa zinapita kwa ajili ya kuangalia namna ambavyo una comply na sheria, si ndio, unazingatia sheria, basi waone kile ambacho kina kutambulisha. Kwa mimi ni msii kwamba awape ushirikiano na tutawasiliana nao ili waweze kumhudumia vizuri kulingana na shughuli zile anazo zifanya. Labda hapa nisisitize jambo. Mamlaka ya mapato hatutozi kodi kwenye mtaji. Au tuangalie biashara fulani tukasema hii ndio inastahili. Mamlaka ya mapato tunatoza kodi kutokana na mzunguko wa biashara ya mhusika. Kwa hiyo kama ni biashara ndogo kama ambavyo nimesema atapewa kodi. Lakini kama anastahili basi atapewa kulingana na ule mzunguko au uwezo wa biashara yake. Swali lingine ilikuwa kwa huyu mdau wetu wa Isman, si ndio? Yeye amesema anafanya biashara ya miamala, si ndio? Na amesema vizuri kwamba biashara anayoifanya anakatwa kodi kwenye zile commission anazolipwa. Sasa mbona tena huko anakadiriwa? Ni kweli, nikubaliana naye kwamba ile commission anayolipwa anapokatwa ile kodi, ile commission haipaswi kukatwa kodi nyingine. Sawa, ile kodi anayokuwa amekatwa inakuwa ni kodi ya mwisho. Ukiona amekadiriwa ni kwamba pamoja na ile biashara ya miamala anayofanya, ana biashara nyingine anayofanya. Kwa hiyo hiyo unakuta amekadiriwa kwenye ile biashara nyingine anayofanya. Lakini kama anafanya hiyo peke yake na amekadiriwa, mimi nitaomba kwa sababu tutatoa namba zetu za simu, tutawasiliana, tutarejea hiyo kodi yake. Kisha jiridhisha kwamba kweli biashara anayofanya inatokana na miamala peke yake. Kwa hiyo ni mshukuru sana kwenye hilo. Lakini labda nikumbusha kitu kimoja tu hivi. Unajua habari ya miamala, biashara ya miamala ilipoanza, walipa kodi au wafanyabiashara walikuwa wanapewa ile mikataba. Ile mikataba ilikuwa inasema ile ni biashara saidizi, subsidiary business. Kwa walikuwa anapewa tu kama ana biashara nyingine. Kwa hiyo ile anapewa kama biashara saidizi. Jinsi tunavyoendelea sasa hivi tunaona mtu anaweza akapewa ile akiwa nayo peke yake bila kuwa na biashara nyingine. Kwa ufupi tu ni kwamba kama alikadiriwa ni kwa sababu labda ana biashara nyingine. Lakini kama hana biashara nyingine basi tutamfikia ili tuweze kurejea kodi yake. Bahati nzuri amekiri kwamba miaka mingine yote alikuwa anakadiriwa, anapewa makadirio sio kuwa na kodi. Rafiki yangu wa Migori Mtera kule anasema kipindi cha Magufuli watu walikuwa wanasamehewa madeni, si ndio eh? Lakini anasema sasa hivi sasa inakuaje? Mbona watu wanafungiwa? Kwanza nimhakikishie mamlaka ya mapato Tanzania hatufungi biashara. Na hatujawahi kufunga biashara. Ilikuwa ni historia ya nyuma sana. Hawa ni wadau wetu ambao tunahitaji tuwawezeshe wafanye biashara zao vizuri ili

0: labda mtu amekadiriwa 100,000 atapewa vipindi vine, kila miezi mitatu atalipa shilingi 25,000-25,000. Ni muhimu sana kulipa kodi husika kwa wakati. Usipolipa kwa wakati unajiongezea mzigo usio kuwa na sababu. Sawa? Na hata yule aliyeshindwa kulipa kwa wakati, huwa tunampa namna nzuri ya kulipa kwa wakati na taratibu, lakini hatusamei kodi.
1: Sawa, msikilizaji, hayo ni maswali ambayo msikilizaji alikuwa ameuliza hapa. Na muda umekimbia kweli kweli. Wana kama dakika 4 hivi za kuweza kukamilisha. Anasema kwamba nikiwa na genge duka ila nauzia kwenye frame, namlipa nani kodi? Si umeelewa hapo? Umeelewa?
2: Yeah, nikiwa na genge ama
1: anasema hivi, nikiwa na genge duka ila nauzia kwenye frame.
3: Labda kama kibanda. Yeye pia tutamtambua kama mfanyabiashara. Na kama alivyozungumza meneja, kama mauzo yake atakizi kutozwa kodi ya mapato ama kulipa kodi ya mapato, atalipa. Kwa hiyo na yeye tutamwomba afike TRA ajisajili, aje na namba yake ya NIDA tuweze kusajili. Na tutatathmini, tukiona mauzo yake yanaanzia milioni 4 na kuendelea, sasa hivi atanufaika na msamaha miezi 12. Baada ya hapo ataenda kuchangia kulingana na mzunguko wa biashara yake.
1: Naitwa Christopher, niko mkimbizi. Samani, hizi kodi za majengo tunalipia kupitia mita za umeme. Nyumba moja ina mita 5 au 2, zote zinalipia kodi. Hapa mwenye nyumba amesaidiwa au hii TRA inahusu?
3: Hapana, hii kodi ya majengo inakusanywa na serikali za mitaa, kwa maana halmashauri. Kwa hiyo tutamwomba afike ofisi ya halmashauri, atapata utaratibu mzuri kwa kushirikiana na TANESCO.
1: Mfanyabiashara toka njia panda ya Tosa, naomba kuuliza. Yaani hajataka kutaja jina, lakini leo hii TRA wamesauliza tuko arsa vije, naomba kuuliza ile huduma ya kulipa kidogo kidogo mbona imeondolewa? Tunaomba urudishe kulipa kidogo kidogo kwa awamu.
0: Kama ambavyo nimesema kwamba hiyo huduma ipo na inaendelea.
1: Hiyo huduma ipo na inaendelea.
0: Inaendelea kabisa. Yeye angalia hata yale makadirio yake, ile tathmini yake ya kodi ya mwaka, ataona imegawanywa kwa vipindi vinne.
1: Okay. Ili ulipe kodi inatakiwa uwe na biashara inayokuwa na mtaji wa kiasi gani, au hata muuza bagia anatakiwa alipe kodi? Cosmas Kihongos kutoka maeneo ya Ilula.
3: Ndugu yetu kutoka Ilula, TRA tutozi kodi kutokana na mtaji. Inawezekana na mtaji mdogo lakini mzunguko ni mkubwa. Kwa hiyo mauzo yako ndio yanayopima uweze kulipa kodi ama usilipe kwa muda ambao unafanya biashara husika.
1: Mimi nauliza, huku kwetu Makota huwa tunalipa shilingi 2,000 kila mwezi kwa ajili ya mapato ya kijiji. Hivi ukija huku TRA mnatusaidiaje hapo? Wanaulizwa serikali, wanasema kutakuwa na shida. Ni kweli? Kwa mwaka ni shilingi 2,000. Sasa Yasmin, 2,000 ni kwa ajili ya mapato ya kijiji. Sasa sijajua hapa ni kwa ajili
3: au mwele. 2,000 ni ushuru ambao unatozwa na halmashauri husika kuanzia ngazi ya kijiji, kata au eneo hilo ambalo wamekubaliana. TRA tunakusanya kodi za serikali kuu kutokana na mauzo yako. Kwa hiyo hizo 2,000 wanatozwa mapato ya kijiji ni sawa na ambayo yuko miomboni analipia leseni.
1: Okay. Ndo mwelewa hapa msikilizaji, yule uweze kujua maki kwa sababu bwana kuna fedha na wakati tunajua na hao ni TRA tu.
0: Lakini afahamu kwamba anapokuja akapata tini na tukamuingiza huku, si ndio? Akawa analipa huku, hatalipa kule. Atambue tu hivyo.
1: Yaani rudia tena hapo vizuri.
0: Akisha kuja mamlaka ya mapato Tanzania, akakadiriwa kodi huku, akawa analipa, hatalipa ule ushuru kule.
1: Kumbe. Sawa, lakini huyu hapa anasema kweli mimi sio kingangani. Okay, mambo ya kingangani. Eti mimi nauliza, huku kwetu Makota amerudia ujumbe wake. Hivi kufunga duka na makufuli yao ni haki? TRA wamesema wao hawajai kufunga, sio? TRA wamesema wao hawajawahi. Wewe fuatilia tu vizuri.
2: Inabidi TRA pia wajue wanaofanya hivi. Yaani wanafika kwa kutaja jina la TRA.
1: Sasa inabidi usogee kwenye mic kwa sababu haiwezekani.
3: Labda kwa sababu ya muda, tuombe mfanyabiashara yoyote ambaye anakuja kufungiwa duka lake, tafadhali anayefunga biashara amuombe kitambulisho, ajue anafungiwa na nani. Na kama haonyeshi ushahidi wa kwamba ni nani, basi awasiliane na kiongozi wa eneo lake, kama ni mtendaji wa kijiji au mtendaji wa kata au mtendaji wa mtaa, ili aweze kujua hatima, hata kama kufuatilia sasa kufungua biashara, ajue anaenda kufuatilia wapi.
1: Haya, asante sana. Anasema habari za studio kutoka. Okay, asante. Anasema hivi, ndo naanza biashara yangu jamani, naomba waniambie nifanye nini ili niweze kuwa na biashara nzuri na nilipe kodi kama Mtanzania. Aitwa Diana.
3: Tunamwomba afike TRA aonane na ofisa wa

0: dawati la uwezeshaji biashara, atapata mwongozo kwa utaratibu, kwa uelewa, na ataweza kunufaika na elimu pamoja na miongozo mbalimbali. Ndani ya siku 15 toka ameanza biashara yake afike. Dawati la uwezeshaji lipo kila ofisi ngazi ya mkoa. Kwa hiyo anaweza akawa Ilula, atakutana pale kama ni Mfindi, Kilolo au hapa mkoani.
1: Tafadhali naomba kuuliza TRA kulipa kodi ni kuanzia mtaji, wamesema watozi kwa mtaji, si ndio? Mtu asaini nikiwa na mtaji wa shilingi ngapi ndo wanaanza sasa? Lazima waulize wa biashara yako, waifuatilie ndo waanze kufanyia makadirio, si ndio? Waanze kukadiria.
2: Na labda tuseme tu hapa kwamba kama mtu ana mauzo, mzunguko wake wa biashara ni sifuri mpaka milioni 4, hatozi kodi. Milioni 4 mpaka milioni 7 analipa tu 100,000 kwa mwaka. Milioni 7 mpaka milioni 11 ni 250,000 kwa mwaka. Na hiyo ni kwa yule mtu ambaye hatunzi kumbukumbu za biashara yake. Baada ya hapo ni 4% ya mzunguko wake wa biashara. Kwa turudie tena kusema, hatutozi mtaji, tunatoza mzunguko wa biashara, kwa sababu ule mzunguko tunaamini ndio unaleta faida kwenye biashara.
1: Sasa kwa kumalizia, sasa unalipi la kuambia wakazi wa Iringa, alafu baada ya hapo shaga utakuja kutoa mawasiliano?
2: Ni waombe waendeleze ule ushirikiano ambao tumekuwa nao wanapokuwa wamekadiriwa kodi, walipe kwa wakati ili kuepukana na changamoto zozote ambazo zinaweza zikawakuta, hususan hii awamu ya 3 mwisho ni leo. Kwa hiyo wale ambao hawajalipa tuwaombe waweze kulipa. Lakini pia kila mmoja anayetusikiliza au mwananchi na mdau yoyote anapokuwa ananunua, hakikisha kwamba amedai risiti, na wale wafanyabiashara wenzangu basi wahakikishe kwamba wanatoa risiti. Mwisho, si kwa umuhimu sana, ni waombe sana, tuna dawati la uwezeshaji wa biashara na sisi na walipa kodi au wadau wa kodi ni wabia. Tunatamani kila mmoja anufaike kwa kila anachokifanya na achangie kila kinachostahili kwa serikali. Asante.
1: Okay. Shaga.
0: Naam. Naomba nitaje namba ya viongozi wa mkoa.
1: Okay.
0: Ambao ni kwa jambo lolote unaweza kuwasiliana nao, hasa hasa la kikodi.
1: Sawa.
0: Na tuna namba.
1: Zingatia hapo.
0: Tuna namba
1: jambo lolote lakini la kikodi sana sana. Naam.
0: Tuna namba ya meneja wa mkoa, anaitwa Maiguloria Salia. Tunaweza kumpata kwa simu ya 0757 0307 03 03 10 39 39. Ya tuna namba pia meneja msaidizi huduma kwa mlipa kodi ambaye tunaye hapa redioni.
1: Naam.
0: Tunampata kwa simu namba 07 0797 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0307 0 07 22 22 68 68 14 14 42 42. Lakini pia mimi mtu wa idara ya elimu na mawasiliano kwa mlipa kodi, napatikana kwa simu 0755 0755 62 62 73 73 38 38.
1: Bwana, hizo ni namba za mawasiliano ambazo unaweza kupiga simu kwa mamlaka ya mapato nchini Tanzania, TRA mkoa wa Iringa, na wakakusaidia kama kuna jambo lolote la kikodi. Tulikuwa na Vodacom Tanzania ambao walitushika mkono lisahili la mwisho. Jina langu ni Azori Orema, nilikuwa na Saum Bin Said. Tukutane kesho parapo majaliwa kuanzia asubuhi saa 12 na nusu mpaka 4 kamili asubuhi. Raha leo ni kipindi kinachofuata.

0: kwenye upevu wa jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya tuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
1: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Wote
2: tumeona tena kwa upande tena jamani.
3: Hapo nimepaka ngumeliwa. Paka tena
0: alafu. Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo. Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
4: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
0: Masomo.
5: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
0: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo. Ooh, yeah, yeah. Hii ni raha leo. Yeah. Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
6: Kipi tena?
7: Msumario.
6: Msumari una nini?
7: Unachoma.
6: Moyoni machoni.
7: Kote kote.
6: Back story.
0: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rania Nuru FM.

0: sikio nataka ngoma zinataka kupasuka.
1: Na uzuri umejigomesha mwenyewe.
0: Vipi ndugu yangu, habari ya asubuhi?
1: Huku mbona sile?
0: Kwenye nini?
1: Mazingzo.
0: Mazingzo ya nini? Majirani. Hapo vipi? Shanga ukute mwale si wako. Vipi?
1: Sija nani?
0: Umesema mazingzo umewekewa. Jambo vipi bado?
1: Jambo liko poa.
0: Mbona sasa unashanga?
1: Asijategemea pidia
0: licho fanya. Unashanga nini?
1: Amenisurprise-isha.
0: Kakusurprise-isha? Jisurprise-ishe na wewe.
1: Niambe.
0: Zatoka jana.
1: Nzuri, sijui wewe.
0: Leo bwana ni tarehe 30
1: ya mwezi wa 9
0: 2026.
1: Tunasema bye bye mwezi wa 9.
0: Tunaelekea mwezi wa 10 Oktoberi.
1: Yaani kama kawaida. Tunazidi kutiririka. Tuiti yavanuka.
0: Kumekucha.
1: Tunaserereka.
0: Tunaserereka. Okay. Tunaenda zetu mwezi wa 10, tunasema mwezi wa 9. Leo ndo tunaumaliza hivi na si raha leo. Tuna furaha tele kwa kumaliza mwezi wa 9. Tuna imani kabisa. Siku hii bwana Mwenyezi Mungu atatujalia heri. Tuimalize salama. Ili kusudi tuanze kesho mwezi mwingine. Au ndugu wangu unasemaje?
1: Aswa Jumatano ya leo haijirudi tena. Hata ikija mwakani itakuwa sio kama ya leo. Kwa leo tuitumie vizuri.
0: Hivi kumbe leo ni Jumatano
1: na kesho ndio Alhamis.
0: Uzee tayari.
1: Usijali. Umri namba tu.
0: Kuchoka kujitakia.
1: Wewe kuzeka kutaka mwenyewe. Wana watu wana miaka 45 ukiwaona sio 46. Kama watoto wa 2000.
0: Wa 2000.
1: 2000.
0: Kuna nani moja niliona anasema hivi. Huko ulimwenguni.
1: Duniani.
0: Duniani ambako sasa hivi kila mmoja anamalizia stress zake huko. Niliona caption moja alisema hivi, sasa hivi watu 1991, 92, 93, 94, 95.
1: Ndio.
0: Na hawa wa 2000, 2000, 2001, 2001, na 2, na 3, na 4. Wanaowahi kuchoka ni wao 2000.
1: Yes. Unajua mwamba ngoma, ile ngoma ikiwamba sana? Mwisho upasuka.
0: Upasuka. Vyuma vya 90
1: hapo sasa.
0: Wamegoma kuchoka. Sasa sijui wamepitia mikiki mingi.
1: Wanajitambua.
0: Au wengine ni chipsi ai sana. Mimi sijaelewa.
1: Utaelewa.
0: Sijaelewa, lakini nikijiangalia. Najiona huyu mkongwe kijana.
1: Allah.
0: Huyu kikongwe kijana, yani kijitazama mwenye sasa. Mbona kama sieleweki? Kwenye level za kikongo sipo, level za kijana sipo, nipo tu na
1: unaelewa
0: tu katikati hapo. Bwana mimi langu jina naitwa Nuru Joni.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Huyu naye anahangaika huyu.
1: Pamoja na kula dakika hajalisika.
0: Tafiki mtoto wa mwisho.
1: Last bone.
0: Azori maliza mambo yako haraka uondoke.
2: Ndio namaliza sasa.
0: Haya maliza.
1: Afu kundani sasa tukutaki hadi muda wa kutoa hela.
0: Wao wanasema
1: tutakuita.
0: Utafikiri mbemendo. Atulii. Jamani.
2: Majukumu mengi.
0: Majukumu gani bwana kujipisha mtu majukumu mengine siwaachie wenzio wafanye.
1: Mbona ukondi?
0: Jamani. Fete mbona mbona ukondi?
1: Kama na majukumu mengi.
0: Bwana ndugu yangu mimi naitwa Nuru.
1: Mimi naitwa Fatma.
0: Fatma.
2: Bwana jina nataka mbona pata wasiwasi kutambua.
0: 0766 74 42 kwa heri. Na usirudi kwa sababu watatu kutaki.
1: Mpaka muda kutoa yeye.
0: Wewe mtu kazini upotoka saa 12 asubuhi anza kutumelala mpaka sasa hivi. Mtu gani usiyochoka?
1: Bado tena anatamani hiyo kompyuta.
0: Nambari ya kushirikiana na sisi ni 0766
1: ndio
0: 74 42 92.
1: Wow.
0: Hiyo ndio nambari ya jumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho tunakizungumza huko ndani. Tunakusalimia sana, habari ya asubuhi.
1: Tunasema umeamkaje?
0: Hali yako vipi ndugu yetu?
1: Maana tukisema acha kuwasalimia mtasema tusalimiane mmeshaanza. Kamwe na wasikilizaji wa 88.9.
0: Mapembe
1: Nuru FM.
0: Mbukwenye.
1: Umeniwahi. Nitaje nitamke.
0: Siwezi kuisahau ndugu yangu. Yaani hiyo inabidi ndio naisema mwanzoni.
1: Ni fire.
0: Tupo na mpaka mishele 6 kamili za mchana tunapita pita kama kawaida.
1: Harikadhalika tuna vimbwanga.
0: Somo la ziada tunalo.
1: Bila kusahau chuzi chuzini.
0: Hayo yote tunayafanya hapa hapa ndani ya Raha leo ya 88.9.
1: Ndio.
0: Cha msingi tu ni kuhakikisha kwamba unakuwa pamoja nasi huku ukiendelea kucheza na Ropesa ili kusudi hapo baadaye fedha zikitolewa basi unakuwa na wewe miongoni mwa wale ambao wanakwenda kuzipata fedha kutoka Noro Pesa.
1: Haswa.
0: Sasa jambo ambalo leo nataka tulizungumze pamoja Feti.
1: Katika pita pita.
0: Katika pita pita za hapa na pale.
1: Ndio.
0: Mimi pamoja na udugu wangu na wewe msikilizaji.
3: Leo.
0: Kwenye Raha leo pita pita. Nataka tuulizane maswali.
1: Sawa.
0: Alafu tujibiane humu humu ndani. Kama kawaida sisi si mfano wa kuigwa. Tunaanza sisi. Msikilizaji anafuata.
1: Wow.
0: Siku hizi kumekuwa na shida gani?
1: Ya nini?
0: Wanawake tuna changamoto iko wapi?
1: Ah, mbona kawaida?
0: Kawaida
1: ni? Changamoto. Sio umeshaambiwa ishi na siku akili ama?
0: Ah, kwa hiyo si changamoto kawaida yetu.
1: Sasa au unataka ndio hilo unataka kujua tu? Hani mbona mimi unanichosha? Kuna jambo gani sasa?
0: Kuna jambo jingine udugu wangu mbona una haraka?
1: Ningejua eti tuna changamoto. Sio tuna changamoto yoyote. Yaani ni wao waishi na sisi kwa akili. Bas.
0: Una haraka kama mshenga amepewa barua.
1: Bado jambo linaendelea.
0: Ndio barua yake ya kwanza kupeleka.
1: Basi udugu wangu mwe.
0: Wanawake wa sasa hivi wana kauli moja ambayo wanaishi nayo.
1: Oho, kumekucha.
0: Ukimwambia wewe mwanamke olewa. Jibu analo kuja nalo. Wakuao wenyewe wako wapi?
1: Afu Nuru, naomba tuache wanaume. Wanasema wakuao?
0: Wakuao wenyewe wako wapi?
1: Aya, na waolewaji wenyewe wako wapi?
0: Kuna waowaji siku hizi.
1: Kwani kuna waolewaji siku hizi?
0: Mbona umenijia kwa juu kati trend ya?
1: Haiwezekani bwana, mimi ngoja mimi nawatetea wanaume. Wewe vipi?
0: Mbona umenijia kama SGR?
1: Haiwezekani.
0: Kivipi?
1: Wewe unaona kuna waolewaji?
0: Sisi hapa.
1: Sijakataa ndi. Watu wenyewe kienda kwenye sherehe ndio wale wanavaa nguo za mabega huko hadi kanisani wanafukuzwa. Wao wanavaa vile vinani vinaishia humu.
0: Sasa si unamtengeneza.
1: Vile viatu vya manyoya.
0: Unamtengeneza.
1: Vile viatu vya manyoya. Nani atakuwa umevaa viatu vya manyoya miguu?
0: Hao waowaji wako wapi?
1: Ndio na mimi nakuuliza. Hao unaosema wewe waowe. Waolewaji wako wapi?
0: Waolewaji tupo.
1: Basi na waowaji wapo.
0: Mbona wanawake wanasema hamna?
1: Wewe mimi na mablaza kibao wewe na makaka.
0: Wanawake wanakuambia hivi.
1: Ndio wanachambua wakuoa sasa hawa waoni na wao.
0: Wanawake wenyewe wanasema sikizi wakuoa hawapo. Awa hiyo kauli hujaisikia?
1: Hiyo kauli Nuru mimi nimeisikia. Ila mwenyewe sasa nikiangalia angalia naona tena sasa wenyewe wanaotaka kuolewa mbona wana ukakasi? Hawataki kujishusha.
0: Kwa nataka useme kwamba siku hizi watu hawataki ndoa. Au ndoa wanataka ilo waowaji na waolewaji hawapo.
1: Ndoa wanataka. Ila sasa huyu anataka kuolewa, anataka yeye ndo awe kama kaoa. Yaani wewe unataka kuolewa huyu? Yeye ndo awe ameo. Asiulizo ulikuwa wapi? Asiulizo asiulizo unaenda wapi? Asiulizo kwa nini ulikuwa? Yaani hawataki maswali. Sasa anakuwa ameolewa
0: au
1: ameoa? Kama unataka kuolewa lazima ujishushe uwe chini.
0: Sasa si 50 kwa 50?
1: Hapo kwenye 50 50 ndio maana mnapigwa vibao.
0: 50 kwa 50.
1: Naanza kuelewa kwa nini huwa wanapigwa. Wewe uweze kumwambia mwanaume kama mwanaume nipige. Wewe unataka kibata kufanya nini?
0: Tunapimishana ubavu.
1: Basi sasa utulie ukipigwa.
0: Tunapimishana ubavu.
1: Hakuna kutafuta dawati, hamna kwenda polisi. Doze doze.
0: Dawati lipo.
1: Wewe mtu unamwambia kama wewe mwanaume niguse.
0: Anakutishia kukupiga.
1: Alafu mnasema 50 kwa 50. Wasipotoa hela za kula mnalalamika.
0: Anatakiwa nihudumie.
1: Sasa unasema 50 kwa 50?
0: Kwani 50 kwa 50 kwenye huduma ya fedha?
1: Yeye ameshalipa kodi ya nyumba, umeme, maji. Hela kula toa mama, watoto kwenda shule hela toa mama, nyumba kinachotakiwa ipikwe, jiko liwake.
0: Alafu mimi anatoa wapi sasa?
1: Hala. Sasa unasema 50 kwa 50?
0: Hela ya kwangu, ya kwangu, ya kwake za wote.
1: Haya. Jamaa wasikilizaji, mimi sio maneno yangu, maneno ya Nuru hayo. Anasema hao ndio wanaotaka sasa kuolewa. Nasikia maneno haya. Mimi leo nawatetea wanaume. Yaani mimi jamani naongea kwa niaba ya wanaume hapa ndani. Kwa sababu inabidi nivae viatu vyao. Wadada wa siku hizi hawataki kuolewa. Na wakiolewa, wao ndio wanataka kama wameoa. Sasa wewe mtu anayekuoa bado tena yeye umpande kichwani, amekupa moyo. Amekukabidhi familia yake iwe kama ya kwako. Bado tena umpande na kichwani. Hawezi kukubali.
0: Sasa Feti, sikiliza. Wewe unasema unazungumzia upande wa wanaume. Mimi jambo langu na hilo kuja nalo. wanawake wanalamika sasa hivi waoaji hawapo. Mwanaume anataka, si usubiri, mbona una haraka?
1: Bosi unapendaga ubishi, haya nakusikiliza.
0: Mwanaume sasa hivi anataka akae kwa mwanamke, apewe kila kitu. Hata kama anakaa naye, anataka mwanamke ashiriki kwenye 70%, yeye ashiriki 30%. Wanawake ndio maana wanakataa sasa hivi kuolewa. Kwa sababu anaona akiolewa, mwanaume anaonekana kama mwanamke ndio kaoa.
1: Kwa hiyo na maana unataka kuniambia unataka kuongo.
0: Sasa hivi wanaume wanataka sana kupewa.
1: Unajua kwa nini Nuru?
0: Wanaotoa.
1: Unajua kwa nini Nuru? Wanawake sisi, kinachotuponza ni kitu hiki kimoja. Yaani kitu kinachotuponza ni kidogo sana. Kwa nini mwisho siku anaona wanaume wanataka tabia hizo? Ni wao wenyewe wanapojituma, wanafanya kazi sana. Alafu wanataka watumie pesa zao kwa trichi wanaume. Lakini wale ambao lili wanaenda kuoa. Mwanaume anasema naenda na wewe mwanamke unajitolea mahali, unampa pesa mwanamme. Unatoa, unaenda kujitolea barua sijui posa. Unajitolea mahali, uko radhi kukope kwenye kikundi. Ujilipie mahali.
0: Huyo mwanamke siwezi kumtetea, hana akili.
1: Just wait. Mimi nataka nikwambie kwa nini wewe, yani hawa wanawake ili jambo wamelitaka wenyewe. Unaenda unakopa hela kwenye kikundi, afu namwambia mume wangu mtarajiwa, hii hela tutalipa kidogo kidogo.
0: Sio wote.
1: Unampa mwanamme akatoe barua, nini posa, mahali, afu unajioa.
0: Anajishughulishi.
1: Anajishughulisha kaka watu.
0: Anajishughulisha kwenye nini? Hana hela ya kulipa mahali si alipo. Wanaume sasa hivi hawataki, wanataka kamseleleko.
1: Wewe ndio unakuwa na haraka ya kuolewa. Ja, tulia yeye atafute pesa taratibu akuoe. Wewe unaharakishia wapi?
0: Akisema nimzalie ndio anioe.
1: Ina maana kuzaa umetaka mwenyewe. Wewe kuna mwanamke sasa hivi akisema mpata nani mimba bahati mbaya, unavyoona miaka alio.
0: Ndio.
1: Wako wapi?
0: Wako wapi wote shina wote?
1: Wewe kuku wa kienyeji mbaki wachache sasa hivi.
0: Wapo.
1: Lakini mfugaji mwenye anakuwa yupo mjini.
0: Wapo.
1: Hapa mjini wote wanaofuga wa kisasa.
0: Kwa kienyeji tupo wengi.
1: Nuru bwana, wewe unapenda gubishi tu, nisikilize sijamaliza. Sasa nakuta mwanamke amekupa hela. Mwanaume anaona kumbe mambo yenyewe ndio haya ndalilo tu. Kamselele. Akitoka baba watu, umeenda wapi? Nilijua tu. Umekumbuka wanawake zako? Dada, mbona una kisukari? Baba watu ameenda kuhangaika.
0: Na yeye akitaka atengeneze heshima. Sijui unaelewa feti. Akitaka atengeneze heshima huyo bwana, aikatae hiyo fedha ya mahali, aseme mimi mahali nitalipa mwenyewe, subiri taratibu.
1: Yaani
0: ilikusudi atengeneze heshima ndani.
1: Nuru, wanawake wanapenda kuovertake. Hivi unajua jambo linalokuja ni kwamba wanawake wengi wameshajiona kaka mpaka anafikisha miaka 32, 33, hajai kuambia dada nataka kuja kwenu. Kampata yule anayesema nataka kuja kwenu, afa anamwambia ngoja nitafute hela, wewe usinitanie wewe. Anaona nitafuta hela tu, ngoja nikupe. Twende nyumbani. Kama nani sio shida, sawa twende.
0: Kote changamoto ya kuto kuolewa na kuoa ipo kwa nani?
1: Yaani waolewaji wapo, ila wana haraka. Waoaji wapo, wanajitafuta. Sasa hapo ndo unapokuja ile 50-50. Mwanamke anaenda anakopa, baba twende kanioe.
0: Nasema hivi. Sasa kama hutaki kufanya hivyo, baki mwenyewe. Na utakuta miaka 40 na hujaolewa.
1: Haya. Muone mambo haya.
0: Ana wenyewe atulie.
1: Waolewaji sasa ndo wana haraka. Wewe tulia. Atafute hela kaka wa watu kwa riziki anayoipata.
0: Mpaka lini?
1: Basi kakope kwenye kikoba.
0: Mpaka lini? Nakopa alipe.
1: Sababu unakuwa umeforce kuolewa.
0: Na sija force, si tumekaa wote?
1: Wapi?
0: Kama tulisogezana kuishi. Au nilikuwa ghetto kwangu na yupo ghetto kwake.
1: Sasa wasiseme waoaji, hamna waoaji wapo. Ari ya uchumi uko nje uone ilivyokuwa ngumu.
0: Wanawake wanalalamika wanaume wa sasa hivi sio waoaji kwa sababu feti wanawatumia wanawake kwenye swala la uchumi tu. Na ndio maana wanaume walio wengi sasa hivi hawataki mwanamke ambaye hana kazi.
1: Nani anataka golikipa?
0: Aha, umeona sasa. Wanaume wa sasa hivi hawataki mwanamke ambaye hana kazi kwa sababu gani?
1: Kwa sababu nyinyi wenyewe mmesema 50-50.
0: Achana na 50-50. Isingekuwa 50-50.
1: Aya, angalipole bibi zetu zamani walikuwa hawasemi mambo 50-50.
0: Wanaume wa sasa hivi hawafanyi kazi. Asilimia ngapi ya wanaume ambao unaona wanajishughulisha?
1: Wengi.
0: Afu asilimia ngapi ya wanawake wanaojishughulisha? Nenda kaangalie kwa wafanyabiashara wadogo. Wangapi wanawake
1: ambao Nuru afanye kazi sasa hivi? Ni vijana hawa sasa tunaoibu kwa 2000, 2000, 2002, 2006, 2008. Sasa hizi kaamka. Suruali ameishushia hapa chini kidogo, miguu hajaosha, kavaa ndala, yuko kijiweni anaomba mijelo jelo. Niungie, unganishwe nini?
0: Ndio huyo anayetaka apewe hela na mwanamke.
1: Sasa huyo ndo anayetaka apewe hela kwa sababu wao wenyewe wamewaonga. Vahongivo.
0: Wamehongwa na nani?
1: Wamehongwa na hawa wanaowahonga.
0: Sasa ndio mwanaume hataki kufanya kazi.
1: Mbona wakaka wote waliozaliwa kwa mwaka miaka 90, 80 hawataki kuongwa wanafanya kazi?
0: Una uhakika gani? Kama ni wote.
1: Kwa sababu
0: usiangalie sehemu unayoishi wewe. Yaani usiangalie sehemu unayoishi wewe. Angalia kwa ujumla, una uhakika gani kama wote wanafanya kazi wa 90 na?
1: Na ndio maana wanaume wa miaka 80 hiyo na 90
0: wanaita. Sasa 80 washazeeka, washaona na wajukuu.
1: Ndio maana wanaitwa malio.
0: Kina babu hao.
1: Sasa neno yangu, maneno ya wananchi wenyewe.
0: Hao ndio kina babu.
1: Kwa sababu mwanamke sana mwita mshangazi. Na wanaume wanaitwa malio. Wasitaka kufanya kazi.
0: Si hawataki kufanya kazi, wanataka kupewa.
1: Ila sasa hawa vijana wa sasa hivi ndio wamezidi nuru. Yaani wamekuwa waho ngenyee.
0: Eti wananchi, shida iko wapi?
1: Afu tutasema kweli wawaji hamna. Tupunguze kuwapa hela. Mama mtu una buku mbili hapo, unampa 5000. Mampenzi vipi? Ozalima.
0: Jambo linaeleweka.
1: Buju. Ukiamka asubuhi wako fast kashafuta viatu unapoenda kazini viko mlangoni. Kakuandalia pochi iko mezani. Sasa mama mtu unaniachaje? Jichanganye. mimi sina msaada nao kwenye hili.
0: Nimekutana na mama jana, mwanamke mmoja, ni mdada ambaye yeye anaendelea kujishughulisha na familia yake kama kawaida. Lakini nilimuuliza, vipi? Unaendeleaje? Alafu kwa nini unachelewa kurudi mpaka sasa hivi saa 3? Mimi ndo nilikuwa natoka kazini jana saa 3. Mpaka sasa hivi saa 3 ndo una mboga? Wewe uone kama unachelewa kuipikia familia. Wanaume wenyewe wako wapi? Wanaume wenyewe wakuoa siku hizi wapo? Hamna nuru. Mimi nikauliza ile swali, kwa nini unasema hivyo? Akasema ho, tena kaniambia kalagabao. Wanaume sasa hivi hamna, ndio maana nikaje kuuliza. Kwa nini wanawake sasa hivi wanasema wanaume wa kuoa hawapo? Eti kaka zangu, kweli kabisa. Mnaishi na hii kauli?
1: Watajibu.
0: Naikubali. Ndio maana nauliza, mnaishi na hii kauli, mnaikubali? Ya kwamba wanawake sasa hivi wanasema hakuna wanaume wa uaji. Kama mimi nilivyoambiwa kalagababu. Dada Nuru, mimi ni
1: picha linazo umeambiwa kalagabao.
0: Umeambiwa kalagabao. Dada Nuru, mimi ilishanitokea, nilikuwa na mwanamke akanilipia posa. Alafu mimi mwenyewe wacha nifanye hivi kwanza. Anasema alafu mimi mwenyewe na kazi. Na kazi dada, ila nilimwacha ilula mtua.
1: Yani yeye anafanya kazi,
0: mwanamke akamlipia.
1: Mwanamke anatoa hela akajilipie mahali.
0: Mahaba ndindindi.
1: Lakini sasa unakuta Nuru, wanawake wa hivi mara nyingi wanataka kuwakalia wanaume. Kwa wewe nini? Yaani ile anajikweza.
0: Sikajilipia.
1: Hakuna mwanaume anaye, yani Nuru, mwanaume hata awe maskini kiasi gani, awe hana pesa, hana kazi, hataki kupelekeshwa na mwanamke. Sisi ni wanawake na tutabaki kuwa wanawake.
0: Haya, Masanja kutoka Kiesa anasema dada, sio wote wanapenda kuhongwa, baadhi shida ni wadada. Haya, anasema Nuru, sisi hatuna shida, mkitupanda kichwani mtazidi kuwa na, kuwa masingo madha, sababu madhara makubwa ni kwenu sisi. Anaitwa Junior. Haya bwana, sawa. Anasema hivi, ishu dunia imebadilika, mbele nyuma, nyuma mbele. Brown Kilangi kutokea Ilula Luganga ndiko ambako anatokea. Haya, dunia imebadilika. Sasa hivi nyuma mbele, mbele nyuma. Wa mwisho atakuwa wa kwanza.
3: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema vijiweni. Mbuyuni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 149012366 1, au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45, au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je, ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Dote 9, 10 sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
4: Yaani wewe ukikaa safi na sisi. Yaani ukaingia kesho kwa ofisi ya Kinya. Na wewe unatufuka na kufuna wewe ndani humo.
3: Ndani ya raha leo.
5: Ndani ya raha leo tunaendelea kuzungumza pamoja wakati Simba Dumu anakuambia bado walikuwepo, wapo na ataendelea kuwepo. Na hapa nazungumzia bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Mabati haya bwana ya Simba Dumu yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya bwana yana madini ya aluminium 55%. Kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinki 43.5%. Kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Na madini ya silicon 1.5%. Kazi yake ni kuunganisha ama kubinda aluminium pamoja na zinki. Kwa nini ununue mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited? Kwanza kabisa, mabati haya ni madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sawa kabisa swala la kutu. Mabati haya ni mapana zaidi, hivyo tumia bati chache katika kuwezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dumu unapata waranti ya miaka 7. Huu ni uthibitisho zaidi wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mwakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi. Kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited, lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu, fanya kupiga simu kupitia 0800750194. Haya udugu wangu, nipe Vodacom wanasemaje?
6: Vodacom tunasema kwetu ni zaidi ya mtandao, kwa maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana ni zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala ali karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
5: Haya, Musa Babas kutokea Mnyakumoga, ndugu yangu kutokea Ilula ya Kilomo. Anasema semacho feti ni sahihi. Wadada wasidanganyiki na majenzi wakoa tupo tena ambao tumezaliwa miaka 1900 na si na si 2000. Haya bwana, sawa. Hiyo 50 serikali imeingiza mlango wa kutokea wanawake, ndio maana yanatokea hayo. Tuna mgomo wa kutokuoa kwa sababu ya 50 kwa 50. Haya, anasema bwana yeye niite mbali ya matata kutoka Kihesa. Wanawake hawajitambui, ndio maana wengi wao hawaolewi. Jamani, hao wanaowapa wanaume zao hela wakalipiwe mahali, wapo hata huku kwetu. Anasema hivi dada Nuru, kumbuka wamama wenye anasema kumbuka wamama wenyewe ndio wanatafuta vijana na sio vijana. Haya bwana, wanaume tumestaafu. Bwana, tuna kiongozi mkuu wa nchi anaitwa baba tuna kiongozi mkuu wa nchi mama anaitwa Baba J Kunzugala Ilula Ilala. Dada Nuru, kumbuka mama wenyewe ndio wanatafuta vijana na sio vijana wanatafuta wamama, tena wenye umri mkubwa na sio wadada. Haya bwana, ndugu yangu, mwandiko unaoutumia huu unaniumiza macho kwa kweli. Jitahidi. Anasema hivi jamaa huyo dada, kuna changamoto ambayo alipitia ndio maana alikujibu hivyo. Abel Ngando kutoka Masabika ndiko ambako anafanyaje anatokea.
1: Vimbwanga.
5: Sasa udugu wangu huku, naomba nikupe kaifa kwanza.
3: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
4: Yaani wewe ukikaa uwe safi na sisi. Yaani ukaingia kesho kwa ofisi ya Kinya. Na wewe unatufuka na kufuna wewe ndani humo.
3: Ndani ya raha leo.
5: Hapo sijui nianzie wapi.
7: wanawake kuwatetea mda mwingine. Natamani.
6: Unawatetea nini?
7: Ila kuna mda na shindwa kuwatetea.
6: Usiwatetee. Wewe soma message kama zilivyotumwa huko.
7: Mchungaji awavisha wanawake pete kuwasaidia kupata waume. Alikuwa mda anaonekana mwenyewe mnafiki.
6: Mimi nikiongea unasema
7: naongea. Mimi naonekana mnafiki jamani.
6: Lete kwanza kimbwanga changu hicho tuendelee. Afu utakuja kukujibu. Mwen tunapita mle mle leo. Tunapita mule mule.
7: Mchungaji mmoja wa DRC Congo. Ameonekana akiwavisha wanawake na wasichana pete. Hiyo moja kwa zamu. Akidai kuwa ni sehemu ya maombi au upako wa kuwasaidia kupata waume kwa haraka. Mimi nitasimama kundi gani jamani? Bwana najiona kabisa hamna sehemu nitakao simama nikaponea.
6: Wewe endelea kusimama na wanawake hivyo hivyo, mimi nimeshakwambia wanawake wamezidi jeuri. Hiyo ndio inawaponza. Nipe kaifa huko afu ndakuja kukujibu.
7: Sasa katika tukio hilo bwana, wanawake wanaonekana wakifika mbele ya mchungaji mmoja baada ya mwingine.
6: Ndiyo.
7: Na kuvalishwa pete hiyo kama ishara ya ndoa inayotarajiwa.
8: Vimbwanga.
7: Wanawake nimenyanyua mikono, siwezi kuwatetea leo. Naona.
6: Atukutaki huko. Wewe baki upande huo wanawake.
7: Sasa
6: nasema hivi, na chuzi la leo tunakuja kukandamizia huko huko. Wewe haiwezekaniki.
7: Sasa feti, mtu unatoka nyumbani, unaenda kwa mchungaji. Kuna kijana kakusimamisha njiani. Umesema wewe sio type yangu.
6: Dada, habari za leo? Hujaokoka.
7: Hujaokoka? Haya, habari za leo? Wewe nani, hauswali, hujavaa kanzu?
6: Mungu ndio anapo.
7: Una sigda?
6: Una sigda?
7: Una sigda.
6: Ndio watu watachukua vibarango wajisugue.
7: Una rozali? Mbona hujavaa rozali? Aya, amekusimamisha kaka.
6: Kaka hata amekupa salamu tu. Muda mwingine umeangusha leso, akwambia dada samani umeangusha leso. Unakuwa mkali. Utapata mume wewe.
7: Mbona anavyoenda mkokota leso unaniangalia? Haya, afumbe macho.
6: Shetani anakutumia.
8: Vimbwanga, vimbwanga.
7: Happy kutoka Tumaini amesema nimecheka mpaka nimenyosha miguu juu. We happy, subiri zamu yako inafika. Sijui utavalishwa kilemba.
6: Happy usicheke nini. Leo tuna nyinyi dada za leo. Shetani shindwa. Wewe unasalimia unamkemea.
7: Pepo shindwa.
6: Kwa jina la Yesu toka.
7: Sema na shoka. Kijana anakuja. Wewe unaona huyo hafai, hana upako. Mtengeneze wewe na upako. Haya, unaenda kanisani mnavalishwa pete. Na kuvalisha pete hii ishara ya ndoa inayotarajiwa. Upako upokea. Pokea upako, pokea ndoa, pokea ndoa. Na unasema amina napokea, amina napokea, unavaa pete, amina napokea.
6: Kazi watumishi wa Mungu. Pokea mume, napokea, pokea. Sasa huyo mume anashuka kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
7: Wakati vijana watu huwasalimii.
6: Wanawake kusalimia hujibu.
7: Hujibu. Unamwangalia, unam patia maneno makali.
6: Wasipo upande wanawake. Endelea kuwatetea.
7: Lakini kwa hili?
6: Hapana. Unakuta kaka dada habari za leo. Shetani shindo kwa jina la Yesu.
7: Kwa nini shetani shindo? Kwa nini shetani shindo fedi?
6: Hivi mwakuta kikemea? Mpaka kaka watu apate ile akili ya kusema tumsifu Yesu Kristu. Muda umeshaisha.
8: Vimbwanga.
7: Wanawake, tunaomba ukiona unania na jambo, wao tunasema hapa siku zote.
6: Penenia pana njia.
7: Ukiona unania na jambo, lifanyie kazi. Na kama ukiona hilo jambo hulihitaji, usihangaike nalo, acha.
6: Watumishi wa Mungu wanawapa maji, wanawapa mafuta. Pokea mume, napokea baba. Pokea mume. Utaenda kwa sauti. Ukitoka kanisani tu, dada mambo. Kwa jina la Yesu, shetani ushindwe.
7: Inatosha.
6: Unakemea pepo tena? Kwa hiyo ni pepo. Utasubiri sana.
8: 88.9 Nuru FM. FM.
6: Itikia hata salamu tu.
8: Vimbwanga.
6: Yani itikia salamu. Sikiliza anachosema. Sikiliza maneno. Itika wito, kataa maneno.
7: Kataa matendo.
6: Dada bali za leo nzuri. Samani kumbe anauliza njia, unakemea.
7: Unakemea, utaki.
6: Kaka watu anataka ndo aje kanisani. Anauliza, amesikia tangazo Nuru FM la kanisa leo. Anataka aje ibadani. Huyu kaka ana mapepo nini?
7: Mbona ananisumbua sumbua?
6: Dada. Tunawapa kazi watumishi wa Mungu bure. Huku mtaani tu kuna watu wasiposalimiwa, wanaenda kutafuta waganga wa kienyeji. wakati tushambi usifanya ramli chongani, kwa nini sisalimie?
7: Kuna mmoja amesema hivi, zamani huku mtaani tulikuwa tunaimba hivi, mwambie nimeokoka. Akisema dada mambo, mwambie mambo kwa Yesu.
6: Ujanja kuoko.
7: Akisema dada pesa, mwambie katoe sadaka. Akisema dada twende, mwambie twende ibadani. Bwana, haya kina dada msisumbue watu wa Mungu.
6: Ah, mimi kwenye maombi
7: safari. Msisumbue watumishi wa Bwana.
6: Toa zaka kwa wakati, kila unachopata toa zaka.
7: Maswa
6: unaamka usiku wa manane, unafunga kavu, unaomba maombi, unapiga goti. Maombi yako unadhani yanajibiwa kwa staili gani? Mume huyo utomkuta ndani kusema ndio utakuwa ukiingia huyo ndio mwenyewe nimeletewa, wakati mlango ulifunga.
7: Utakutana na vijiko vyako kama ulivyoviacha.
6: Unaulizwa kabila gani mchanganyiko, mchanganyiko. Dada, utapata mume kweli wewe?
7: Kabila gani mchanganyiko?
6: Wewe ni unga wa ngano au sembe au dona? Mchanganyiko.
7: Unaulizwa unaitwa nani cha night?
6: Wewe mwambie tu mimi cha usiku Abubakari.
7: Ijulikane.
6: Naitwa Sikuzani.
7: Ili kaka watu kesho wakujue. Haya, unaitwa Nuru, unasema naitwa Amina.
6: Kumbe unadanganya jina.
7: Kumbe milango yako ndio inafunguliwa hapo, ufunuo ndio unafunuliwa hapo. Yaani
6: Mungu ana malaika wanakuletea heri, mamako anakuombea maombi, wewe unadanganya jina.
7: Sasa dada kazi yanayo, ndio maana wanazeka mapema, wakazane na maombi. Tupo na wewe mpaka saa 6 kamili za mchana.
6: Watumishi wa Mungu wanawapa kazi bure. Sitaka kusema.
9: Na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako, pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
10: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
11: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
12: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. somo la ziada.
13: Somo la ziada.
12: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
14: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
15: Yani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
12: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Ni raha leo ya 88.9 kwenye ndaza juu kusini, lakini pia kanda kati Dodoma. Tunaendelea kuzungumza pamoja hapa hadi pale Michelle 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani. Habari njema kwa kulima wote wa mkoa wa Iringa, hususan wale kutoka Ilula, Ruambuyuni, Mgama, Vitomno, Image mpaka wa Mbingeto na maeneo yote ya jirani, bila kusahau maeneo ya Funda, Mafinga, Kidamali. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Unaambiwa mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa Godlock F1, mbegu bora ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Godlock F1 hakuna mkuoza, hakuna kupoteza uzao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa, ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Wahi mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchi nzima. Kwa Iringa mjini unaenda pale Fair Agro ama Fair Miche, na kwa Ruambuyuni unaenda kwa Sia Aglovet, au unaweza kupiga simu kwa afisa moja kwa moja kupitia 0685 20 64 22. Tunakuambia Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Haya bwana, una jambo kabla tujaenda huku kwa bwana Michael?
1: Ya na jambo. Hii ni kuhusu wanawake wote wa Iringa. Siku zimekwisha. Na leo ni tarehe 30, tumebakiza siku tatu.
0: Ndio.
1: Tuende na taasisi ya Mama Fafa Royal Event, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi kujifunza fursa mpya kuwezesha biashara au ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga kupitia ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 tu. Hii ni kawaida, na kwa VIP ni shilingi 80,000 na VVIP ni 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765648312.
0: Okay, haya. Leo kwenye somo la ziada, udugu wangu, kama tulivyozungumza, leo tunakwenda kuzungumzia masuala mazima ya mirathi. Ndiyo. Na namna ya mirathi hiyo inavyoweza kugawanywa ili kusudi kwenye familia kusilete shida. Maana siku hizi wazee akianza tu kuulizwa hati ya nyumba umeweka wapi, anaanza kuwa mkali. Mbona huyo kijana anaanza kuulizia mirathi kabla mimi sijafariki?
1: Wanakoga na visukari.
0: Wanakuwa na visukari. Niko na bwana, tupo na Michael Mgongoro humu ndani. Karibu sana.
2: Asante sana.
0: Kwema.
2: Kwema, habari ya wewe?
0: Salama. Ni msaidizi wa kisheria kutoka Legal Aid Iringa Village.
2: Ni sahihi kabisa.
0: Habari za Iringa Village?
2: Habari za Iringa Village ni nzuri.
0: Legal Aid wanasemaje?
2: Legal Aid hawana usemi, wanakusalimia sana na wanaendelea kutoa huduma ya msaada wa kisheria kwa jamii.
0: Msaada wa kisheria kwa jamii, mojawapo ni swala la mirathi.
2: Ni sahihi kabisa.
0: Limekuwa ni changamoto.
2: Ni sahihi, imekuwa changamoto hasa kwenye uelewa. Ndio.
0: Shida inakuwa ni uelewa.
2: Ni uelewa.
0: Kwa namna gani?
2: Uelewa ni mara nyingi unakuta mirathi mtu akiwa anataka kurithishwa. Sasa wakati namna ya kuwarithi watu hawaelewi, unakuta mwingine anarithi ambaye hayupo kihalali kurithi mirathi hiyo. Na huku tukiangalia, tunaposema mirathi ni mali iliyoachwa na marehemu kwa ajili ya kurithishwa kwa warithi halali.
0: Okay.
2: Na hii imeelezwa kwa mujibu wa wakala wa usajili, udhamini na ufilisi RITA.
0: Okay.
2: Hey.
0: Kwa hiyo na hiyo mirathi lazima marehemu wao yameandika?
2: Mirathi si lazima marehemu wao yameandika. Mirathi ipo ya aina mbili.
0: Ndio.
2: Tuna mirathi ambayo iliyokuwa na wosia, lakini tuna mirathi ambayo haipo kwenye wosia, ambayo sasa ndio mara nyingi imekuwa ndio ikitumika, ikisimamiwa na mahakama katika kuhakikisha mgawanyo unafanyika.
0: Kwa kuna Michael, kuna tofauti hapo kati ya mirathi na wosia?
2: Ndio. Tukianza na mirathi ambayo imekuwa na wosia. Mirathi iliyo na wosia kwamba mtu akiwa angali hai anaandika maandishi ya kwamba siku ambapo Mungu atakuwa amemchukua au atakapokuwa hayupo duniani.
0: Ndio.
2: angetamani vipi mazishi yake yafanyike, lakini pia na mali yake iweze kugawanywa. Wakati mirathi isiyokuwa na wosia ile tu mara baada ya kifo cha marehemu, mazishi yanafanyika ile siku ya tatu, taratibu zinaanza za kutengeneza hiyo mirathi. Ambapo kwa ile siku ya tatu kazi inayofanyika ni mojawapo ili kuandaa mirathi ni pamoja na kukaa kile kikao cha familia au cha ukoo. Kujadili kwamba ndugu yetu ametutoka, sasa wajibu wa sisi kama familia ni nini. Maana yake kwanza kutambua wanafamilia walioko au watoto aliowaacha pale. Lakini pia kumteua msimamizi wa mirathi. Baada ya kumteua msimamizi wa mirathi, lakini pia yule msimamizi wa mirathi atakapoteuliwa na kuthibitishwa na mahakama, baadaye maana yake anakwenda kuzikusanya mali za marehemu na kuhakikisha amezikusanya kwa uaminifu, lakini kuzigawa kwa watoto ambao warithi halali. Sasa kwenye mgao kwamba warithi halali na wasio halali pale inategemeana. Yawezekana kwamba kama mirathi ilikuwa na wosia, inawezekana mtoa wosia yule

0: sema kwa kumteua msimamizi wa mirathi au kumpendekeza ili aweze akathibitishwe mahakamani na kuwa msimamizi halali wa mirathi.
1: Ah, okay. Kwa hiyo ile wanaanza kwanza kumpendekeza.
0: Eh, wanaanza kumpendekeza msimamizi wa mirathi. Mm.
1: Na changamoto kubwa iliyopo Michael ni hapa kwenye mirathi ambayo haina wosia.
0: Ndiyo.
1: Ile ndio inakuwaga na shida sana. Maana kila mmoja anakodolea macho pale.
0: Ni sahihi kwa sababu na hiyo mara nyingi inakuwa na changamoto, lakini muamuzi mkuu ni mahakama, kwa sababu inakuwa mahakama inatuongoza kwamba,
1: lakini mahakama haitajua kwamba kila kitu kilichopo.
0: Ndio msimamizi wa mirathi anatakiwa akainishe mali zote za marehemu ili aweze kuziwasilisha mahakamani. Na baada ya kuziwasilisha mahakamani, mahakama itampa fomu halali kwa ajili ya mgao halali kwa warithi halali. Na baada ya kuwa amewasilisha mahakamani hesabu hiyo ya mali, basi kama kuna madeni atakuwa ameshauriwa kuyalipa kama msimamizi wa mirathi kabla ya kuigawa hiyo mali. Na baadaye inasalia manake kugawa kwa warithi halali.
1: Sawa, tukiwa tunaendelea msikilizaji, tupo na Michael Mgongolwa, ni msaidizi wa kisheria kutoka Legal Aid Village, Iringa Village, ambapo leo tunazungumzia elimu ya mirathi na namna ya mgawanyo wake wa hiyo mirathi imekaeje. Ametofautishia hapo mirathi ipo ya wosia na ambayo sio ya wosia, ni haijaandikwa. Na hiyo ndio kina sisi uswahilini, ambayo marehemu akifariki ndio unaanza kuangalia alikuwa na mashamba mawili Pawaga, alikuwa na shamba la miti Kilolo, hapo ndo kunaanza kuwa na changanyikeni. Lakini kuna changamoto gani ambayo kuna baadhi ya familia ni wameshajiweka? Yaani sio wameshajiweka, jamii imechukulia hivyo kwamba kuna level ya familia, kwa ile level lazima uwe na wosia. Afu kuna ile level anyi hata msipoandika wosia bwana, mnaandika wosia mashamba yenyewe mawili.
0: Hasan. Ni sahihi kwamba kuna baadhi ya familia zinafikiri kuandika wosia kwanza ni kujichulia. Au hata mimi hapa leo nikianza kuandika wosia, watu wanasema unajichulia kufa. Maana kifo kipo tu wakati wote na saa yote pale Mungu atakapopendeza kuchukua.
1: Ndio.
0: Lakini unapoandika wosia maana yake ungetamani mali zako zigawanywe katika utaratibu sahihi na kuondoa migogoro. Kwa sababu kama mimi nilikuwa mtafutaji, lakini nikaamua kugawa kwa familia yangu, maana yake nimetamani mgao ule uende vile sahihi. Na katika mgao huo sasa, maana yake nitakuwa nimeiepushia familia nayo iacha isiwe na migogoro. Maana yake nitagawa, ambaye nataka kumnyima urithi nitamnyima, ambaye nataka kumweka kwenye urithi nitamweka. Ndio uzuri wa mirathi, inaondoa migogoro kwa hao wanaosalia.
1: Sawa, kupitia 0766744292 unaweza kuuliza swali, na wewe ambao umeweza kuuliza swali kuhusiana na mwanasheria tutakwenda kumpatia hapo baadaye, alafu atakwenda kulijibia. Lakini kwa sasa acha tuende break, tutarejea, tutaendelea kuzungumza na Michael kuhusiana na swala zima la mirathi na mgawanyo wake.
2: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
3: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
4: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
3: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
5: Moto ulichoma sana.
4: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
6: Kanuni zipi mwenyekiti?
4: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
3: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto

0: Kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba moja la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
1: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
2: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
3: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
2: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
3: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
4: Hili ni somo la ziada, na siku ya leo kwenye somo la ziada tunapea na elimu kuhusiana na swala zima la mirathi. Una swali unahitaji kulifahamu, basi unaweza kuuliza kupitia 0766744292. Maiko kuna mmoja ameuliza, amesema, Nuru, naomba kuuliza, hivi mwanasheria unayemkabidhi wosia unatakiwa kumlipa?
5: Aha. Mwanasheria unayemkabidhi wosia, maana yake inaweza ikawa mawili, lakini kwa sehemu kubwa huwezi kumlipa kwa sababu ni kukuhifadhia tu. Na sio lazima upeleke kwa mwanasheria, unaweza kupeleka mahakamani.
4: Ndio.
5: Unaweza kupeleka kanisani. Unaweza kupeleka ofisi ya RITA wakakuhifadhia, kwa maana baadaye jambo litakapotokea, maana yake unaweza kwenda kuchukua au wale wanaosalia wakaenda kuchukua na kuweza kuleta kwenye kikao cha familia.
4: Familia itajuaje? Au lazima muhusika mwambie mmoja wapo ndani ya familia kwamba kuna sehemu nimeweka mirathi?
5: Kwanza, wakati wa uandishi wa ile mirathi, nani wosia? Marehemu mara nyingi anapoandika, wanasema ili iwe wosia sahihi, lazima amshirikishe mwanandugu mmoja, ila asiwe mnufaika wa mirathi hiyo.
4: Tena.
5: Au wa wosia huo. Manake ule wosia anaandika, ila ile mirathi asiwe mnufaika.
4: Kama labda ambiwe ba mdogo.
5: Ambaye
4: shangazi.
5: Ambaye hanufaiki na ile mirathi.
4: Ila sio mtoto.
5: Kwa sababu mtoto akijua na akajua kwamba nimeandikiwa kitu fulani, manake anaweza akakuondoa wewe baadaye akawai ile mirathi. Lakini pia anashirikisha na uongozi wa kijiji, mfano mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kijiji, wakati wa uandishi, ili iwe halali. Kwa sababu kama hawatashiriki nje ya watu hao, maana yake itakuwa ni batili.
4: Sawa. Jamii za kwetu hizi ambazo zinazotuzunguka kila leo, asilimia kubwa hawana desturi ya kuandika wosia.
5: Ni sahihi. Kama nilivyosema,
4: wanatakiwa kupata elimu.
5: Ndio, elimu ni muhimu sana. Kwanza hiyo inaondoa migogoro, kwamba mtu akijua wosia umeandikwa, umgawanyo wa mali umekuwaje, maana yake hata ikikija likitokea la kutokea ile siku ya tatu, wanarejea tu ile wosia unasema nini na kwenda kuhalalisha mahakamani, ili mahakama iweze kusimamia ule mchakato wote kwa njia ya salama na salimini.
4: Na kuna umuhimu wa kuwa na wosia kwa ajili ya hii mirathi?
5: Ndio, umuhimu upo. Tena ni mkubwa, kwa sababu wakati mwingine kama wosia hautoandikwa, kuna baadhi ya familia hata swala la mirathi hawajui waandishi. Unakuta baada ya aidha mwandika mirathi au yule mwenye mirathi yake, mwenye mali yake ameondoka duniani au baba na mama wameondoka, zile mali zinaanza kugawanywa, sijui kwa mjomba, kwa shangazi, sijui kwa bamdogo. Wakati warithi halali wapo ni watoto wa marehemu ambao watakuwa labda wameandikwa kwenye wosia au wametajwa kwa kwenye wosia.
4: Na changamoto kubwa sana, Mike, ambao inakuja unakuta kaka ndio anakuja kusimamia mali zote.
5: Ni sahihi, unakuta ndio hapo sasa uelewa ni mdogo, kwamba jamii inajua kaka akija akisimamia anasema hili shamba lilikuwa la dadangu, kwa hiyo nalirudisha, nalichukua mimi
4: mikononi mwangu.
5: Kumbe ile ni mirathi ya watoto.
4: Kwamba mtu kisha toa umetoa.
5: Umetoa. Sasa leo amekufa ambaye ulikuwa umempa, unarudisha tena kwamba hii ni mali yangu mimi narudisha. Kitu ambacho sio sawa sawa. Au wengine wanarudisha kwa wazazi, kwamba baba na mama waliomzaa huyo ambaye alikuwa anamiliki mali kwa wakati huo, wanaamua kuirudisha kwa wazazi, wanasema hii ilikuwa ya kijana wetu au ya mwenetu. Sasa amefariki, hao wapi wale wajukuu, yani watoto warithi halali, maana ni wanakuwa ni watoto sasa. Lakini wanairudisha kwa wazazi ambao walikuwa wameitoa mali ile. Kitu hicho ambacho sio sahihi, na imekuwa ni changamoto kubwa sana. Tunapokea changamoto kama hizo kwa jamii, kwamba ndugu zangu wamechukua mali hizi, ukija kufuatilia hawana uhalali. Kwa hiyo tunaendelea kuielimisha jamii kwamba wajue umuhimu wa kuandika wosia, lakini pia hata kama hujaandikwa wosia, mara linapotokea basi ile siku ya tatu watu wakae waweze kuandika mirathi, yani wamteue msimamizi wa mirathi afuate utaratibu wa kimahakama ili baadaye aweze kuzigawa mali za marehemu katika utaratibu.
4: Sawa. Anasema je, nani anakuwa mlisi halali wa hizo mali? Anaitwa Yusufu kutoka Iringa Kihesa.
5: Mmiliki halali wa hizo mali kama baba na mama wamefariki ni watoto. Watoto wa marehemu manake ndio warithi halali. Hawezi akawa mjukuu mrithi halali, hapana. Mjukuu hatambuliki kwa mujibu wa sheria. Ni watoto wa marehemu ndio wamiliki halali au warithi halali.
4: Anasema kama baba alikuwa na wake zaidi ya mmoja, lakini wengine aliachana nao, lakini ana watoto huko, amebaki na mke mmoja, na yule mke aliyenaye pia ana watoto, je, mali watagawana watoto wote?
5: Ndiyo, kwa mujibu wa sheria mali watagawana watoto wote. Lakini pia na huyo mke kama alikuwa ni mke wa ndoa atatambuliwa na sheria na kugawiwa sehemu yake ya urithi.
4: Haya, sio mke wa ndoa, kazaa naye, sasa hapo inakuwaje?
5: Mirathi hapo haiwezi kumtambua, atagawiwa watoto tu.
4: Haiwezi kumtambua si mzazi mwenzie, kaka naye labda miaka mitano.
5: Lakini hakuepo kwenye ndoa, yani hana ile hati ya ndoa kwamba ni mke wa ndoa. Na ndio maana sheria imetaja mke wa ndoa.
4: Kuna nyinyi wanasheria mtatusaidia.
5: Ndiyo.
4: Kuna ile kauli feti utasikia, mkiishi ndani miezi sita mwaka nyinyi ni wanandoa tayari.
5: Hiyo inategemeana lakini hiyo tunasema ni dhania kwamba watu wameishi katika kipindi hicho chote. Inategemeana ni kwamba wamefanya mambo gani, labda wamewekeza kwa pamoja, wamechangia. Inaweza ikaenda ikawa hivyo. Lakini wakati mwingine mtu anaishi miezi sita bado haiwezi sheria ikamtambua kwa hayo ambayo wamekaa nayo.
6: Ina maana hiyo miezi sita wanakuwa hakuna walichokishare.
5: Inategemea na kama wameshia, maanake kuna mwingine anakuja tu anakaa siku mbili tatu kimawenge mawenge, huyo ameondoka. Lakini kama wameishi kwa muda wa miezi sita
4: wote
5: pamoja, na kuna vitu wamevifanya, mahakama itaangalia na ikichunguza, ikiona kuna uhalali, lazima itatambua sehemu yake ya mchango wake katika ndoa hiyo.
4: Kwa maana hiyo kwenye mirathi asilimia kubwa anayeangaliwa ni mke halali wa ndoa.
5: Mke halali wa ndoa ambaye amefunga ndoa na hati ipo, shahada ya ndoa. Ambao baadaye kwenye mirathi ataambiwa wasilisha shahada ya ndoa.
4: Anapeleka. Kwa hiyo hata kama mko wanne nyinyi pelekeni wote.
5: Kama ya kwa mujibu wa dini mfano ya Kiislamu mtapeleka, basi mahakama itagawa kulingana na utaratibu huo.
4: Musha baba zitokia Ilula Nyakilomo anasema ikionekana urithi au wosia umekosewa inaweza kubadilishwa.
5: Sasa inategemeana umekosewa wakati gani. Kama mwandishi wa wosia aliandika na hayupo sasa,
4: inaenda hivyo hivyo.
5: Lakini kama makosa yaligundulika mapema wakati angali hai, ni sahihi, inaweza ikarekebishika. Lakini kama yeye ameshaandika hayupo sasa, leo tutajibizana na nani? Inaonekana uhalali ulikuwa ni ule ambao ameuandika yeye.
4: hasa hiyo haileti ukinzani. Mimi kwa namna moja ama nyingine naona tena usia inaleta ukinzani. Kama ikiwa imekosea hapo inakuwaje? Watoto wanao watano akaweka watoto wanne. Huyu mtoto mmoja mwezi mkamfikirie kibinadamu au ndio mnasimama na maandishi?
5: Inategemeana na yeye aliandika. Kuna wakati mwingine mtu anaandika wosia anaamua mwenyewe kumnyima mtoto mmoja au kumnyima mtu mirathi yake. Kwamba kwa nini anamnyima? Inategemeana na huyo mtoto wakati wakiishi alifanya nini mpaka akaamua kumwacha asimpe mirathi hiyo. Na anapoamua kumwacha ni moja ya mambo ambayo inawezekana hakumtunza wakati akiwa anaumwa. Inawezekana hakumtunza na alikuwa na uwezo wa kumtunza, yani alikuwa na uchumi huyo mtoto. Lakini mzazi wake alikuwa anahangaika na nini, anataabika, hapati msaada wowote kutoka kwa kijana huyo. Na kijana unaona kabisa ana uwezo wa kumsaidia. Kwa hiyo mzazi au huyo mwenye mtoa mirathi anaweza akamnyima kwa kumwandika kwenye usia kwamba huyu hampi, ila atoe sababu kwamba mimi simpi dada Nuru au simpi Nuru kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Au aliweka jaribio la kutaka kumuua mzazi, au alijaribu kushirikiana katika kimahusiano na mama wa huyo mtoa wosia.
4: Na ukionyesha tamaa kabla, nayo pia unaweza kutolewa.
5: Naye unaweza kutolewa.
4: Ni sababu moja wapo.
5: Ni sababu moja wapo kwa sababu ni moja ya vitu ambavyo unaweza ukamdhuru hata mtoa wosia kwa maslahi yako binafsi.
4: Kwa wale wanaomuulizia wewe mzee unakufa lini si tupate mali, wale wanaweza kutolewa.
5: Sasa hiyo kwa sababu haijathibitika, uwezo kumtoa kwa sababu amekwambia hivyo, wakati mwingine ni uelewa tu.
4: Anasema naomba kuchangia, hata mjomba akisimamia hawezi kuchukua mfano kiwanja ushamba sio kweli. Mbali ya matata kutoka KSA imekaeje?
5: Mjomba akisimamia hawezi kuchukua kwa sababu kinachomuongoza ni sheria. Na ndio maana tunasema ile siku ya tatu kwenye ule mchakato wa kuhakikisha tunatengeneza mirathi, kwamba ile siku ya tatu baada ya msiba, hiyo hii inazungumzia nje ya wosia, kwamba ile siku ya tatu baada ya msiba kutokea, tumekaa pale, tumetambuana, tukampendekeza msimamizi wa mirathi. Kama ni mjomba, wewe simamia mirathi.
4: Ndio.
5: Lakini baada ya kusimamia, manake utaandikwa muhtasari kwa ajili ya kupelekwa mahakamani akathibitishwe na mahakama kwamba huyu ndio wanafamilia tumemteua. Na baada ya hapo mahakama itamtangaza kwa kipindi cha siku 90, maana miezi mitatu, kwamba kama mtu anapingamizi juu ya huyo msimamizi apeleke, kwamba moja, wanamtilia shaka anaweza akafanya dhuluma.
4: Ndio.
5: Mbili, aidha hawezi kukusanya mali kiuaminifu. Tatu, ana kasoro yote, dosari yote ambayo utaipeleka mahakamani, mahakama ikaona kuna kila sababu ya kumuondoa na kumbadilisha msimamizi mwingine. Kwa hiyo kwa kifupi mjomba hawezi kuchukua kama vitu vyote vimeainishwa kwenye
6: mahakama,
5: kwamba kwenye fomu ambayo unatakiwa ya kukusanyia mali za marehemu. Yani zile, ile fomu unajaza kuandika mali zote za marehemu na mgawanyo mahakama utaipelekea, itapendekeza kulingana na nyinyi mlivyoandika.
4: Sawa, tupo nawe mpaka 6 kamili za mchana.
7: Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
8: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
7: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
8: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
9: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
7: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
10: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
11: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, mtandaoni na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
12: Wow.
11: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote. Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada. Ziada.
4: Tukiwa tunaendelea kuzungumza kuhusiana na swala la mirathi, Azam TV wanakuambia hivi: yote 9:10 sasa, moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, moto umeongezeka. Azam Sports 5 ipo hewani huku mnara mpya Kibaha ukiwa umezinduliwa. Burudani ni ya viwango vya juu zaidi viwanjani. Unaendelea kushuhudia michuano ya FIFA inaendelea. Jana Stars ilikuwa uwanjani dhidi ya Madagascar, lakini pia michuano ya Serie A La Liga unaendelea kushuhudia katika channel za Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam na Amzab 2 zinaendelea kukuletea burudani kali zaidi kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbali mbali, bila kumsahau Melen, kijana mwenye maajabu yake pale ndani ya Azam 2. Na pale sinema zetu, wapenzi wa tamthilia za nyumbani, unaendelea kupata uhondo kuanzia saa 1 hadi majira ya saa 2 kamili usiku. Lipia kifurushi chako mapema kwa shilingi 28,000 tu kupitia Azam Pesa, uweze kupandishwa juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV, tunakuambia burudani kwa wote. Kupitia 0766744292, anaitwa Hasani Mgulwa kutoka Pawaga. Dada, kwa kweli mnaelimisha sana, tunasikiliza kwa umakini sana, tuko pamoja, tunashukuru sana. Endelea kuitegea sikio 88.9. Kama katika familia baba kafa au mama kafa, wakabaki ndugu wengine, na wakabaki alafu na baba huyo akawa na watoto, je, na hao watoto wanaruhusiwa kulithi?
5: Ni sahihi kwamba kama ndani ya familia baba na mama wamefariki na baba alikuwa na watoto na watoto wamebakia, ni sahihi wanaruhusiwa kulithi.
4: Na hao si ndio wahusika wakuu?
5: Na hao ndio wahusika wakuu, na sheria imewatambua moja kwa moja.
4: Okay, sasa je, kama mzazi amezaa na wanawake watatu, kwenye watoto watatu mmoja akatolewa posa tu, wengine hapana, na wote wana watoto, je, mrithi halali anakuwa nani ikiwa anaishi na mtu asiyemtolea posa?
5: Yani hapo sasa tunaenda kwenye kwa mujibu wa sheria. Mzazi kazana wa baba watatu. Sasa hapo tunaangalia, kwa sababu
4: hawa baba kazana wa mama na kina mama watatu.
5: Baba kazana wa mama watatu. Sisi tunachoangalia ni ndoa ya aina gani? Ndoa ya Kikristo inasemaje? Kama ni ya Kiislamu, na sheria itatafsiri mahakamani. Kwa sababu huwezi kusema bwana, mfano ndoa ya Kikristo, mzazi kazana wa mama watatu. Haya, hapo wanagawanyeje? Maana yake pale mgawanyo wao unaenda kwa
4: mama na watoto.
5: Mama na watoto, na mama huyu ambaye ni ana shahada ya ndoa.
4: Kuna ndoa ya kimila, hii nyinyi mnaichukuliaje kwenye swala la mgawanyo wa mali?
5: Ndoa ya kimila ni kweli kuna baadhi ya makabila yanaendesha, lakini kwa sasa kwa sehemu kubwa mirathi inasimamiwa katika maeneo mawili makubwa. Ambao eneo la kwanza, ambao wakati mirathi inashauriwa na mahakama, manake vile mtakavyokuwa mmeandika na mapendekezo, mahakama itakwenda kuwashauri na kuamua kwamba nini mgawanyo. Sehemu ya pili, mirathi itagawanywa kwa imani ya kidini ya Kiislamu, kwa sababu wale bado wanaendelea kuienzi. Ila hii ya mila na desturi ni sehemu chache sana, na hii mara nyingi unakuta ina ukandamizaji. Ndani yake ukiangalia ina ukandamizaji. Mfano siku hizi tunasema haki sawa. Unashangaza kwenye hii mila na desturi inasema mtoto wa kike haruhusiwi kurithi mfano ardhi, sijui mali. Kwa hiyo itamuondoa tu kwa hiyo mirathi ya mila na desturi, lakini ndio maana imeenda kwenye hii mirathi ya kiserikali, ambayo kwenye mirathi ya kiserikali itamtambua hata huyu mtoto wa kike na itampa stahiki zake sahihi.
4: Haya, anasema ikiwa shahidi ametangulia yeye, anasema ametangulia yeye kufa na baba yupo, itakuwaje sasa hapo junior kutoka Ilula Ilala?
5: ikiwa shahidi amekufa ila baba yupo.
4: Muhusika yupo.
5: Sasa muhusika kwa sababu bado hajafa. Mpaka itakapotokea amekufa, lakini pia anaweza
4: kubadilisha
5: shahidi. Na shahidi kwa sababu inashauriwa mashahidi wao wawili na wasiozidi wanne. Ambao wasiwe wanufaika wa mirathi hiyo. Ambao ni wawili wanaweza kuwa upande wa serikali, lakini huyu mmoja au wawili wakawa ni ndugu ambao si wanufaika halali wa moja kwa moja wa mirathi hiyo.
4: Haya, anasema hivi, sasa kama mke ana mtoto wa kufikia na mtoto yule tukawa tumemjumuisha kwenye familia kama watoto wangu, tupo hapo kwenye mirathi, naye atahusika? Given maswali kutoka Kisaula Mkoga.
5: Ndio hilo umuhimu wa wosia kuandika. Mfano kama ni mtoto wa kufikia na yule baba akaamua kumuhusisha kwenye mali,
4: kwa hiyo atapata.
5: Atapata tu, ni halali yake kupata. Ndio ile nilizungumza mwanzoni kwamba lazima akitambuliwa atapewa. Lakini asipotambuliwa, kwa mujibu wa sheria, ukienda mahakamani kwenye hii aina ya pili ya mirathi ambayo inaamriwa na mahakama pasipo na wosia, hawezi kupewa kwa sababu mahakama itazingatia kile ambacho kinafahamika kwa mujibu wa sheria.
4: Okay, anasema hivi, Karimu Mgata kutoka Mhanga Kilolo anasema, swali langu, mirathi inatakiwa kuigawa baada ya muda gani?
5: Aha. Mirathi haina muda. Yaani kwamba mara tu baada ya marehemu kutoweka, taratibu za kisheria zinaanza. Mfano siku ile ya tatu tunakaa kikao. Ndio tunaanzia pale. Kwanza wanafamilia tutatambulishana, tutajua watoto halali wa marehemu, tutaandika muhtasari na kumteua msimamizi wa mirathi kwa kumpendekeza. Ataenda kuthibitishwa na mahakama. Akishathibitishwa na mahakama, taratibu za kumpa hiyo miezi mitatu nilosema kutoka pale mlipoandika. Miezi mitatu kwamba mwenye pingamizi juu ya huyu msimamizi wa mirathi alete. Kama hatopatikana ndani ya miezi mitatu, mahakama itampa mamlaka ya kuzigawa mali na kurudisha ripoti ya mwisho kwa maana ya kazi aliyopewa ya usimamizi na ukusanyaji na ugawaji wa mali za marehemu umefanyika pasipo pingamizi. Kwa hiyo swala la mirathi halina muda. Ni ninyi kama familia mnaweza mkachelewa au mkawai. Na mara nyingi tunashauri mara inapotokea la kutokea, kwa maana baba mama wamefariki, basi swala la mirathi liandikwe mapema ili kutochelewesha mambo mengine, kwa sababu ukichelewesha kuna watu wengine unakuta wanazihujumu zile mali, wanazihujumu, baadaye unakuja kusimamia unashangaa mali zingine zimeshauzwa. Ndio migogoro inapoanza kwamba labda kati ya mimi na ndugu zangu, labda na kaka zangu, kakaangu mmoja ameshauza labda shamba la ekari 10. Sasa mnaanza kumfungulia kaka yenu mashtaka, na yule aliyenunua naye ataonekana na makosa, lakini hana makosa. Makosa inazigana yamefanyika na sisi kuchelewa kuandika mirathi.
4: Haya, maswali ni mengi lakini muda nao unatukataa. Michael, hatua gani zichukuliwe katika utaratibu huu wa uandishi wa wosia kwenye swala zima la mirathi?
5: Swala la wosia kwanza ni kitu nyeti sana. Kwamba mwandishi wa wosia wakati anakusudia kuandika wosia, sheriti kwanza asiwe tu kama ni mtoa matangazo kwa watu wengi. Ni kile kitu ambacho ni tunaita ni riski, kama mwingine akagundua amenyimwa wosia, kwamba kwenye wosia amenyimwa mirathi. Kwa hiyo zoezi la kwanza mwandishi wa wosia anatakiwa kuwa ni msiri. Lakini atapendekeza watu ambao, kama nilivyosema, mmoja anaweza kuwa ni mwanafamilia wa ndani au wawili ambao sio wanufaika wa mali ile. Wanaweza kuwa mjomba huko, sijui babu au mtu yeyote anayefikiri ni mwaminifu. Kwa hiyo atampendekeza kwamba nahitaji kuandika wosia, na baada ya hapo manake atawashirikisha na viongozi wa mtaa wa kijiji wawepo kwa ajili ya kushuhudia ule wosia ukiandikwa. Mara baada ya kuandika ule wosia, kwamba namna Mungu atakapomchukua au siku atakapofariki alitamani yeye azikwaje, lakini na mali zake zigawanyweje, na wanufaika ni akina nani. Basi zoezi linalofuata manake atakwenda huo wosia kuhifadhi mahakamani, kanisani, humo wanaruhusu huko maeneo yote, kwamba sheria inaruhusu kwamba anaweza kwenda kuhifadhi RITA. Lakini kwa mwanasheria anaweza kwenda kuhifadhi huo wosia sehemu yenye siri ili uweze kumstiri, na kwamba baada ya kuwa ameenda kuhifadhi huo wosia, maana yake kesho na kishukutu alikitokea katika hao watu ambao wameainishwa pale walikuwepo kwenye wosia, lazima watakuwa wanajua kwamba marehemu huyu enzi za uhai wake aliwahi andika wosia. Wosia uko wapi? Labda uko kwa mwanasheria fulani au uko mahakamani. Twendeni tukauchukue, na baada kuuchukua tutaupeleka kwenye kikao cha familia kwamba siku ile ya tatu wamekaa, ambie jamani marehemu aliwahi andika wosia. Kwa hiyo wote wanakuwa attention au wanakuwa makini kumsikiliza nini anasema. Kwa hiyo atawasikiliza, atausoma ule wosia, na baada ya kumaliza kusoma ule wosia, basi utaambananishwa na muhtasari wa kikao cha familia na barua kwa ajili ya kupeleka mahakamani ikaridhie kwamba mgawanyo huo uende hivyo hivyo ili usiwe na ukakasi.
4: Sawa. Shukrani sana Michael, ile somo la mirathi. Naona kama lina upana wake. Siku nyingine ni kubwa. Siku nyingine tunaweza kuja kuzungumzia tena, lakini kwa yule ambaye ana maswali anaweza akakufesi wao moja kwa moja. Namba ya simu ya kwako ni ipi?
5: Aha, namba ya simu ya kwangu ni 0748 40 37 76.
4: Haya, Mike bwana wenyewe anahusika na msaada wa kisheria. Inaweza isiwa mirathi, inaweza ikawa migogoro ya ardhi. Migogoro ya ardhi bado haijawahi kuacha. Inaweza kuwa changamoto kwenye familia, ndoa. Siku hizo watu imekuwa shida huko. Kwa hiyo swala lolote linalohusiana na kisheria, basi unaweza kumfesi Mike kupitia nambari hiyo ya simu aliweza kuitaja.
5: Ndio. Na kama tu haitoshi, tunapatikana Iringa nzima, Iringa vijijini, na mimi ndio kiongozi wao, ni mkurugenzi wa taasisi ya msaada wa kisheria ya Legal Aid Iringa Village. Lakini pia ukitamani, kwa maana ukiona umetukosa kwenye kila kata, maana kila kata ina msaidizi wa kisheria, lakini pia tuna maafisa wetu wa msaada wa kisheria wako pale halmashauri Ihemi. Pale wanapatikana saa 24 na hao wametoka Wizara ya Katiba na Sheria. Kazi yao ni kushughulikia masuala ya msaada wa kisheria saa 24. Yani kwa maana unapohitaji wapigie simu, watapokea, watakusikiliza. Ikishindikana, basi sisi tupo kwenye kila kata, lakini pia hata mimi nipo kwa maana ya
4: mdote. Haya, shukrani sana bwana.
5: Nakushukuru sana bwana.
4: Siku nyingine.
5: Asante sana bwana.
4: Huyo ni Michael Mgongolwa ambaye yeye ni mkurugenzi wa taasisi ya Legal Aid Iringa Village ambayo inapatikana Iringa vijijini, na tumezungumzia hapa kuhusiana na swala zima la mirathi. Bila shaka msikilizaji umeweza kupata somo kupitia kile ambacho tumekizungumza. Una mengi, basi unaweza kumuuliza yeye kupitia nambari ya simu ambayo umeweza kuitaja. Mimi langu jina naitwa Nuru Joni, niko bundani na Fatma Ayub, tunaendelea pamoja raha leo. Tukirudi hapa ziba tuende tukalimwage kama kawaida. Usijue kasema mbona kama jambo limegeuka hivi upande, kama haueleweki kushoto kulia. Bado tupo, tupo na wewe mpaka kieleweke. Hii ni raha leo ya 88.9.
12: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Figo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni Kigamboni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
13: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja ni muogeshe ishuke.
14: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi, mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
15: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
16: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
17: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
18: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
17: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
19: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
20: You cannot be defeated.
19: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: zimemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa tamjua kama hili, mwanangu ambaye nisokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba
0: Chuzi limemwagika.
3: Uda da anatembea na Masai, uda da anatembea na dereva ya taxi, uda da aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasapoti kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka 3.
0: Chuzi limemwagika.

Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.

0: Haya, muda wake huwa pa tuzungumze pamoja. Kama tulivyoanza pamoja saa 4 kamili asubuhi, basi tunakwenda kumaliza pamoja vyema kabisa sasa hivi saa 5 na dakika 41. Kuna jambo gani udugu wangu?
1: Kuna chuzi na chuzi letu leo halijatokea Iringa.
0: Kwanza mbona kinyonge?
1: Mie, siko kinyonge.
0: Shida nini?
1: Unaona kwa kinyonge?
0: Au hatujapata ile na ile.
1: Ni. Adwali halisi sasa utafanyaje?
0: Haya, niambie udugu wangu.
1: Ndulo ya akili uda. Yaani wewe. Ilikuwa wewe tena na ghafla umegeuka kwa kwangu mimi. Basi tunatafakari kwa.
0: Unatafakari.
1: Inakueje sasa?
0: Safari.
1: Nuru mwana chuzi letu, kama vile tunavyowaambia wasikilizaji wetu watufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii,
0: Instagram,
1: Facebook, YouTube.
0: Ndiyo.
1: Unatusikiliza online na leo hii chuzi letu limetoka Dar es Salaam.
0: Dar es Salaam hoye.
1: Hoye hoye.
0: Dar es Salaam wiwa.
1: Ehe. Mwana kaka huyu bwana anatokea Tegeta, Dar es Salaam.
0: Tegetani.
1: Ehe. Ana mke wake. Wameishi kwenye ndoa kwa miaka 8.
0: Uko Tegeta?
1: Dar es Salaam.
0: Mjini.
1: Muji wenye bahari yake na joto lake.
0: Wenye kashida zake.
1: Ehe. Sasa kama mtu ameweza kutoka Dar es Salaam kutuomba ushauri tu uko Iringa.
0: Wewe njia panda ya tosa nani usiseme ya kwako?
1: Sasa wewe wakiesa Kilolo na kiesa Mgagawe, who are you?
0: Kihorogota.
1: Na wanasema wako wanatusikiliza live mubashara.
0: Kwa hivi sasa.
1: Mambo ya online yae.
0: Kupitia link. Tuende udugu wangu.
1: Ila usijali na Salumu nakwambia niko South Africa Cape Town, tunawasikiliza vizuri, tunawapata vyedi toka Iringa.
0: Tunasubiri chuzi la South Africa.
1: Kwa kweli huko tunakoelekea.
0: Tutawaletea.
1: Hatuna dogo sie.
0: Niambi udugu wangu mimi ninapata shida.
1: Udugu wangu bwana huyu kaka ana miaka 37.
0: Okay, bado kijana.
1: Na mke wake ana miaka 30.
0: Bado.
1: Wameishi kwenye ndoa kwa miaka 8.
0: Okay.
1: Wana watoto watatu.
0: Oh.
1: Na wote wanafanya kazi.
0: Watoto
1: au wao baba na mama wote ni vijana wao wanafanya kazi.
0: Aha.
1: Amesema anachoomba yeye ushauri. Hapo nyuma kidogo yeye alimchiti mke wake.
0: Aliteleza maneno yao.
1: Aliteleza. Shetani alimpitia wakaenda.
0: Huyu shetani anayopitia wengine, shetani anachoka kupitia.
1: Anapitia watu. Sasa wewe shetani kupitia unakubarije?
0: Alafu kwa nini kila siku anakupitia wewe?
1: Basi baada ya kumchiti mke wake bwana, mke akaja akagundua.
0: Kwamba
1: mke akalalamika sana, wakaika kikao pande zote mbili, wakamwambia msamaha bwana mkubwa, jambo likaisha. Lakini anakuambia toka hapo mke wake akabadilika sana, amekuwa kichelewa kurudi amuulizi
0: ulikuwa wapi,
1: lakini anafanya majukumu yake yote kama mke ndani ya nyumba
0: yale.
1: Ila ikatokea wamekwazana kidogo kwa kibishana. Mke alikuwa anaenda kwao mwanamume kupumzika kwa kina kijana. Au siku nyingine anaenda kwao dada kwenda kupumzika. Lakini anakuambia sasa ni miezi 6 amegundua mke wake akwenda tena
0: nyumbani
1: kama kawaida, ameenda kupanga.
0: Hayupo kabisa nyumbani.
1: Na sababu ya kuondoka, aligundua amejiendeleza kimasomo. Yale masomo ya ziada baada ya kutoka kazini anaenda
0: jioni.
1: Masomo ya jioni anajiendeleza. Akamuuliza mbona hujanishirikisha? Akamwambia sijaona kama lina uzito kukwambia.
0: Masiala.
1: Akamwambia kwa mshahara wako unaupata sioni kama unajikimu kuendelea kusoma.
0: Na watoto.
1: Naomba uache kusoma.
0: Akamwambia
1: siwezi kuacha kusoma, bora niachane na wewe.
0: Masiara.
1: Akamwambia kama unaona kuachana na mimi bora kuliko kusoma, haina shida kwa sababu mimi nakwambia uache kusoma ili tujenge. Akamwambia kama unataka kujenga, umeshasema mimi mshahara wangu mdogo. Jenga na mshahara wako. Na yeye alikuwa anataka washee, wachange ule mshahara wajenge.
0: Okay.
1: Mke akamwambia mimi siwezi. Kwa hiyo kabishana maneno sana. Mke akaona isiwe shida. Ngoja mimi nikapumzike kwanza nyumbani ili nijiendeleze kusoma. Kwa hiyo akaondoka akaenda kupanga. Ndio alichogundua na roho ikamuma zaidi kuwa lile swala la ujenzi limesitishwa.
0: Hawajengi tena.
1: Akamwambia kiwanja tulinunua wote na kuachia wewe jenga. Na mimi acha nijiendeleze kimasomo, nipate kazi itakayoniwezesha kupata mshahara zaidi. Sasa ni miezi 6 mke hasikila muazini wala mnadiswala wala mchota maji kisimani.
0: Yuko debetupu.
1: Ehe. Anakwambia anaendelea kusoma na amekuja kugundua hayupo kwao baada ya kwenda kwao, yani kwenda kwa mama mkwe wake binti. Kumwangalia ili amjulie hali na watoto. Amekuta watoto pia ameondoka nao katafuta dada wa kazi, anakaa na watoto na maisha yanaenda. Loo inamuuma. Amesema amemwomba mke wake leo asikilize redio. Anatamka hadharani anaomba samani. Na pia anasema jamani tujitahidi tumtolee ushauri ili yaani watu wamuombe samani kwa mke wake. Wanaume wenzie sasa.
0: Naye wanaume wenzie.
1: Kwenye kikao cha wanaume.
0: Mumuombe msamaha.
1: Anaomba mumuombe samani. Arudi mke wake waendelee na maisha.
0: Akiteleza tena.
1: Mpaka saizi ana hamu na kuteleza. Wewe chombo ulichokuwa unakitegemea ndani ya nyumba kinaondoka mchezo.
0: Mimi huwa nawauliza wa vijana. Hawa kaka zetu.
1: Ndio.
0: Mashemeji zetu. Sawa, wanasema hivi wenyewe macho yao hayana pazia. Na macho yao hayawezi kufumba hata kama wamevaa miwani ya glass nyeusi. Hawawezi kufumba macho yao. Ila kuna mda mwingine. Kwa nini unakodoa sana macho wakati unajua kwamba kuna kifaa kingine kipo nyumbani, kile ambacho unakiangalia dukani?
1: Hapo sasa.
0: Unajua kabisa. Ile sufuria ndio ile inayopikia. Nyumbani. Unaikodolea macho ya nini? Unaende kuongeza ili kafanye nini?
1: Ya nini?
0: Shati lile ndilo ninalolivaa. Lile? Unaenda kulichukua na nini? Haya, kesho na kesho kutwa unaanza kusumbua waje.
1: Mambo kama haya.
0: Mniombe msamaha. Tukombe msamaha kwa lipi? Wasi uliyatafuta.
1: Amesema lakini alibadilika, sina
0: maana akaomba samahani. Amebadilika wapi? Alibadilika kabla baada?
1: Alipofumaniwa.
0: Maana huyo kabadilika baada.
1: Ya jambo kweli limeharibika.
0: Jambo kweli limeharibika. Ndio utasikia bwana usio wanaume hatuwezi kutulia sehemu moja.
1: Alijakukuta.
0: Wewe ni flyover wewe.
1: Likikukuta.
0: Utasikia sisi hatuwezi kutulia sehemu moja, sisi lazima tuangalie huko na kule. Haya, unaangalia huko na kule, likija kukukuta. Unaanza kulia na mtu mwingine aweze kuja kukutetea huku, akutengeneze. Unavoharibu ulimwambia kwamba mimi naenda kuharibu.
1: Unalia na mwewe wakati hasidi ni wewe mwenyewe.
0: Vijana mda mwingine kaka zetu mashemeji mnayataka mambo. Haya, mumshauri ndugu yenu.
1: Anaomba ushauri, anaomba zaidi yetu muombe samahani. Na anasema pia vile vile afanye nini ili arudiane na mkewe.
0: Kwani mwanzoni alikuwa hajui kwamba yule ni mke wake?
1: Sasa ndio shetani.
2: Chuzi limemwagika.
0: Shetani amefanyaje? Shetani
1: amempitia.
0: Shetani kafanyaje?
1: Hapo
0: kamzonga, kampitia, kafanyaje? Kampitia shetani. Kwa hiyo anataka afanyaje? Amrudie.
1: Yaani
0: shetani kampitia, amrudie.
1: Warudi yote.
0: Warudi yote walikwenda.
1: Changamoto, shetani amempitia akaenda kumbwaga huko.
0: Kwamba shetani nirudie.
1: Karudi sasa peke yake.
0: Turudi yote.
1: Shughuli ipo.
0: Mimi nikusudi nikatetee. Mimi
1: naogopa sana mwanamke akigoma kusamehe. Anasema yeye anavona nani anaona kama mke wake hajamsamehe bado.
0: Akashamsamehe.
1: Na mwanamke ndio anavomwambia mimi bwana nimekusamehe.
0: Sikamsamehe, kamwacha endelee na mambo yake.
1: Mahitaji yote ya nyumbani mimi nayafanya kama kawaida. Majukumu yangu yanaendelea. Ila sasa hivi alipokuja kumfokea, sitaki ujiendeleze. Nataka tujenge. Akamwambia nini, niache kusoma, tujenge. Wewe jenga, mimi naendelea na kusoma. Makelele alivyozidi ndani ya nyumba, mke akasogea pembeni.
0: Ushauri wangu hapa.
2: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

unyuni wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyuni.

0: It's the African Modern Talk. It's the African Melody. Fisadi Kiwembe. Ndio hiyo tunaenda nayo hivi sasa. Okay, unaendelea kutoa ushauri kwa kijana ambaye anaomba ushauri baada ya kupitiwa na bwana shetani. Yeye anasema hivi, mimi niliteleza. Maana ndio kauliza utasikia nimeteleza. Shetani alinipitia. Sasa siku nyingine utakuliza kulipitia kwa upande gani, wa kulia au kushoto?
1: Ndio anaomba samani.
0: Unaomba samani ya nini? Suli yavaga mwenyewe.
1: Bahati mbaya jamani.
0: Kibwebo umekifunga mwenyewe. Ingia kwenye ngoma ucheze utaki. Umemfungia nani cho kibwebo? Ah, kuuliza umemfungia nani? Ngoma inaendelea, ingia ucheze.
1: Ni yeye.
0: Au unataka kucheza kwaya baada ya mdundiko?
1: Ndio hivi mtu akiomba samani jamani, si mnaambi mumsikie.
0: Samani aliyataka. Unajua muda mwingine tu kuchoshana akili.
1: Ah, tena.
0: Kwani alifanya mambo akiwa ajui?
1: Bahati mbaya.
0: Sinchanganya. Anasema hivi, ushauri wangu huyo dada amsamehe tu mume wake.
1: Ndio.
0: Asiye na kosa ni Mungu peke yake. Aidha ni kutoka Ilula Medizini anasema kwa sasa niko Miomboni Iringa.
1: Wow.
0: Nuru FM mpo juu, mwanamke tumeachana naye wa nini? Mwanamke tukiachana aende tu. Wewe hujapenda wewe.
1: Umeona?
0: Watu wanalia. Mtu anaomba ushauri, anaona kabisa mbona mwanamke kama simuelewi.
1: Ala.
0: Eh.
1: Afu naye anasema nimekusamea khala kazizi.
0: Lakini mbona mambo yake kama yaeleweki? Mwingine amesema wewe dogo tafuta pesa. Achana na huyo mwanamke atakuwa. Wewe ndio umeanza naye. Wewe umeanza, yeye anamalizia kuwa akili hapo. Haya bwana, sawa. Na Cosmas kiongozi kutoka Ilula anasema hivi, huyo dada atakuwa anasomea vyote kwa majibu yote, anaonekana tayari anamiliki mume mwingine, kaka maji akishavulia nguo sharti uyaoge.
1: Mhm.
0: Shauri wa vijana wenzio.
1: Wanakusikia?
0: Hata wakisameheana upendo hautakuwa kama wa zamani.
1: Aswa.
0: Ehe, anasema hivi, uaminifu hautakuwepo. Atafute tu namna nyingine, mali bingu kutoka Ilula Ilala. Godson Nyaulingo, mzee wa zilipendwa Tanangozi, anasema ukiona panya anamtamani. Jamani. Bwana ujumbe wa Godson.

0: Unajua mmekaa miaka nane, mnafanana mpaka sura. Haya, inakuwaje tena unaenda kutamani mwingine wa nje?
1: Vazi limechakaa.
0: Mwana kulisaka, mwana kulipata bwana.
1: Vazi limechoka.
0: Bro, kweli mimi nawateteaga ina kwa hili.
1: Anasema hivi, sasa kanisani uliwaambia unapovalisha pete mke wako uliapa kufa na kuzikana. Leo nini kijana? Acha ulimbukeni, nenda kamchukue huyo shetani akusaidie Waida Kalinga ilula ilala. Na wapendaje vipi? Kwenye ushauri. Ndugu zangu mjee kuniangusha.
0: Mko live.
1: Mko live.
0: Wanatiririka.
1: Wanasema kamchukue shetani aje akusaidie.
0: Shetani hapo amekaa tena pembeni anacheka. Kwa haya mambo ni bulbul karibu ndoa. Wanasema mwanamke mpumbavu anavunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe.
1: Haswa.
0: Hayo ni maandiko. Sasa je, na kaka shetani kampitie.
1: Kampitie huyo shetani jamani.
0: Shughuli ndio hii.
1: Ana shughuli shetani, bwana shetani huyo kupitia pitia wenzake.
0: Na shetani yuko kazini anaharibu kweli kweli. Akiona ndoa zinavunjika anafurahi. Miaka nane.
1: Ana enjoy.
0: Unakuja kumchiti mkeo mwaka huu.
1: Na watoto watatu.
0: Na watoto watatu. Cha ajabu nini?
1: Anasema Dede Nuru, kuna mambo mengine yanapofanywa tuwe tunaangalia. Mtakacha uvunguni sharti uiname. Eriki kutoka Italula.
0: Sisemi.
1: Huyo jamaa leo ndo anasema tumuombe msamaha sisi wanaboenzie. Kwa ajili ya ujinga wake. Mimi ningemjua mke wake, ningemfuata. Hana adabu huyo kijana mzee. Angeshawishi mpaka shemeji.
0: Tena.
1: Mimi
0: sina kusema.
1: Haya, udugu wangu mimi bwana naitwa Nuru John.
0: Mimi naitwa Fatma Ayubu, tunakusanya virago vyetu bwana kaka ushauri wa muusikia. Wa wanaume wenzie zaidi. Wanayo yasema.
1: Mimi leo sijatoa ushauri hata kidogo.
0: Na mimi leo sijataka nikupandishe.
1: Si wewe unoje nipandishe leo?
0: Wamepandishwa, tumewapandisha wasikilizaji.
1: Leo kama mwanzangu.
0: Mambo yale yale.
1: Kesho tunapandishana. Kesho mimi nitaomba tu unipandishe.
0: Kesho nitakupandisha.
1: Kesho.
0: Kwa ajili nimekupa udambu dambu.
1: Kwa hiyo kesho tu ndugu yangu nipandishe. Haya, kesho
0: tunakusanya virago vyetu si. Kesho ni siku.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu wa basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
0: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
3: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
4: Wananchi wa kata ya Mgunge, halmashauri ya wilaya ya Iringa, wameshukuru serikali kwa kuwajengea bweni lenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 80 wa kike katika shule ya sekondari ya Lupembelo Senga ili kuondoa adha ya wanafunzi kutembea umbali mrefu kwenda shuleni na kupunguza mimba za utotoni. Wakizungumza wakati wa ziara ya mkuu wa mkoa wa Iringa ya kukagua miradi ya maendeleo, wananchi hao wamesema ujenzi wa bweni hilo ni hatua muhimu katika kuboresha mazingira ya elimu na usalama wa wanafunzi waliokuwa wakitembea umbali mrefu kufika shuleni, huku wakiomba kujengwa kwa bweni la wavulana.
5: Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunasema asante kwa kutujengea bweni ili kama watoto wa kike, maana ni mambo mengi ambayo tulikuwa tunakutana nayo. Mfano mimba za utotoni, wengine alisha njiani, lakini sisi tunasema asante kwa kutujengea bweni hili.
6: Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwanza tunapenda kushukuru kama sisi wa mama ambao tunalea familia ya kike. Ni jambo jema umetuwezesha kwamba watoto wetu wawe na usalama, wasipate mimba ovyo ambavyo tunaomba serikali tusaidie watulindie katika bweni hili waweze kuishi humu. Pia tunaomba atuongezee hata mabweni ya vijana wengine wa kiume.
7: Mheshimiwa, nina imani ya kwamba watasoma kwa ufanisi. Ninaomba nitoe shukrani hizi za dhati, lakini lengo la kata ya Mgungwe bado tunahitaji kama kuna fedha. Mheshimiwa, uhaba wa mabweni, tuna bweni tu la wasichana ambalo sasa hivi serikali imeazimia. Ombi kama kuna uwezekano, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tuweze kupata hata bweni la wavulana. Nia tunayo wanalia Mgungwe, na uwezo tunao na nguvu tunazo.
4: Zaidi ya wakazi 9500 wa kata Kijombe, wilaya ya Wanging'ombe, mkoani Njombe, wameondokana na adha ya kupata huduma za afya umbali mrefu na kutumia gharama kubwa baada ya serikali kujenga kituo cha afya kilichopunguza umbali wa kilomita 40.

0: ni kwenda kituo cha afya Saja na Wanging'ombe. Awali akitoa taarifa ya utekelezaji wa mradi mganga mfawidhi wa kituo cha afya Kijombe, Richard Mahundi amesema umegharimu milioni 234 hadi sasa, na endapo kikamilika utanufaisha watu wa kata hiyo na vijiji vya kata jirani.
1: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini amesema ametoa agizo la kufanyika operation ya kusafisha maeneo ya manispaa ni hatari kubwa ya kuchukua hatua kali dhidi ya matumizi mabaya ya pombe ili kuwalinda wanawake kufuatia mfululizo wa mauaji uliosababisha malalamiko na hasira nchi nzima. Kupatikana miili ya wanawake 11 iliyotupwa katika eneo la Ekurhuleni mashariki mwa Johannesburg kuanzia katikati ya Julai kumeibuka tena wasiwasi kuhusu viwango vya juu vinavyoendelea vya ukatili wa kijinsia nchini humo. Na hatimaye Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya Kenya imepanua usajili wa raia wa nchi hiyo wanaoishi ughaibuni kutoka nchi 12 hadi 26, hatua inayolenga kuwapa Wakenya wengi zaidi nafasi ya kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa Agosti 2027. Mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekone amesema Wakenya wanaoishi ughaibuni wana haki ya kushiriki uchaguzi kama sehemu ya wajibu wao wa kikatiba. Naam, na huo ndio mwisho wa habari. Kwa ufupi, kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni. Kwa niaba ya dawati la habari likiongozwa na Hafidhi Ali, jina langu ni Telesia Chalamila.
1: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari tunakujali,
2: tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi,
2: tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM, penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
3: Pole sana mzee Mgaya, moto huu ulianzia wapi?
2: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
3: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
4: Kanuni zipi mwenyekiti?
3: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
2: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
5: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
6: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
7: Sara, mbona una haraka?
8: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
7: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
8: Ndiyo, lakini sio meno inosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
7: Kumbe hii ndiyo sababu?
8: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
7: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
8: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Itamsaidia?
8: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
7: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
8: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
7: Asante Sara.
9: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
4: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa ya ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
10: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
12: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
10: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
13: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
14: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndio.
10: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
13: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
10: Lakini bado, tumesimama imara.
12: Wawa kuna kunaitwa ila mbiru.
10: Si tunaipenda.
12: Hey.
10: Oh, tunajivunia pia.
12: Awe, he.
10: Tunaenda mbali zaidi.
12: Bele kule.
10: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
12: Hey, rambi lale.
15: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Eh!
16: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri. Linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa maana timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
10: Champion Hours. Champion Hours.
17: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
18: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
19: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
20: Leo hii mnaweza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
21: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
22: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
18: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
23: Jidongul Sisenyo Jidongul.
24: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya anafinta wapu. Kamuona leo
25: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
10: Champion Hours.
26: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, habari za wakati huu, karibu katika Champion Hours. Tuzitazame zile taarifa za kimichezo ambazo tuko nazo mchana huu. Leo kubwa zaidi ni bondia Karim Mandonga, mtu kazi amemtwanga kwa pointi bondia Michael Williams kutoka Canada katika usiku wa Boxing in Paradise. Wakati ya kijiri leo ndio leo, tutashuhudia nusu finali za Ngao ya Jamii kwa upande wa wanawake inapigwa pale dimba la KMC Complex Mwenge, ambapo mechi ya mapema kabisa saa 9 alasiri itakuwa ni kati ya JKT Queens dhidi ya Mashujaa Queens. Wakati saa 12 jioni kutakuwa kuna dabi ya Kariakoo kati ya Simba Queens dhidi ya Yanga Princess. Tutachumpa na kuangalia yale ambayo yamejiri kimataifa. Taarifa ambayo tuko nayo ni ligi kuu ya soka nchini England imethibitisha rasmi kuwa tume huru imeikuta klabu ya Manchester City na hatia ya makosa yote ya ukiukaji mkubwa wa sheria za fedha katika kipindi cha misimu 9 toka mwaka 2009-2010 hadi mwaka 2017-2018 na kushindwa kushirikiana na wachunguzi. Uko nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko na Rashid Lihoha na Enoch Penamiho. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia Champion Hours. Lakini kukumbushe tu kwamba leo kwenye Champion Hours tuna maokoto ya Nuru Pesa. Sasa una fursa ya kucheza kwa sababu leo tuna washindi wanne watakaoondoka na kila mmoja shilingi 50,000. Kwa mtonyo shilingi 1,000 unajitengenezea mtaji, huenda ukawa ni miongoni mwa wale washindi wa shilingi 50,000 wanne. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111. Kumbuka namba malipo 889, unaweka kiasi cha shilingi 1,000, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala na kuomecheza Nuru Pesa. Shilingi 1,000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas, unaweza kucheza. Unaenda sehemu ya kufanya malipo. Mambo yanakuwa ni mazuri.
0: Habari?
1: Salama.
0: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
1: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
0: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
0: Unasikiliza radio lakini?
1: Nimesikiliza sana na ni mchezo wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
0: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
1: Waza nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara 3 tu.
0: Ah! Leo umecheza mara 3 tu.
1: Mara 3 tu kiongozi.
0: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
1: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda simu refu.
0: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
1: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu wao wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishindwe? Lakini nikasema siku kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
0: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
1: Ni kweli yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
0: Asante. Mesha
1: kwele, ni hakika ni halali kweli, ukicheza unashinda.
0: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
1: Mimi niko njia panda igele, kukifika hapo tutulizia Kalinga utanipata.
2: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa muamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa, nina uhakika kwa 100%.
16: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
3: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
5: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani leo mimi unalalamika na Mbeya City?
6: Champion Hours.
26: Bwana champion hawa ziko hewani msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Moja kwa moja tuanzie na nusu finali ya michezo ile ngao ya jamii leo. Tutashuhudia mechi kali sana zitakazo kutanisha kwa upande wa wanawake, ambapo saa 9 alasiri JKT Queens dhidi ya Mashujaa Queens, lakini pia saa 12 jioni ni Kariakoo Derby ya Simba Queens dhidi ya Yanga Princess. Sasa kocha wa Yanga Princess Edna Lema anaelezea hali ya kikosi chake kuelekea mchezo huu ngao ya jamii dhidi ya Simba Queens, na mchezaji pia wa timu hiyo Diana Mnali naye pia anatujuza jinsi wachezaji walivyojiandaa kwa ajili ya kuwakabili Simba Queens.
4: Sisi kama timu tumejiandaa vizuri, lakini niwe mkweli kwamba hatujana matokeo mazuri sana kwenye mechi za karibuni pale ambapo tunakutana na Simba, lakini niwaombe tu mashabiki kwamba najua wanaumia, lakini waendelee kutusapoti kwa sababu sisi ndio wawakilishi wao, na niwaambie tu kwamba Simba tunaheshimu, ni timu nzuri, lakini huwa na fedha kupata matokeo kwenye mechi za karibuni, kesho asili na matokeo yao, kwamba waamini kama kutakuwa na mechi ya ushindani na mechi ambayo wanapaswa kufanya kazi kuhakikisha kwamba wanapata matokeo. Lakini sisi kama timu tumejiandaa vizuri, naamini tunaweza kuwa na mchezo mzuri kesho kwa ajili ya kupambania timu kupata pointi tatu. Tunafahamu kwamba tuna wachezaji wengi ambao ni sura mpya kwenye timu yetu, lakini pia kuna ugumu kwa mpinzani wetu kucheza na mtu ambaye hamfahamu. Lakini sisi kama Yanga tunaifahamu Simba, namna wanacheza, timu yao tunafahamu wachezaji wao, lakini wao kwa bahati mbaya hawajaiona timu yetu. Lakini sisi tunaamini kwenye timu ambayo tunao msimu huu tunaweza kwenda kuonyesha mchezo mzuri. Na nikizungumzia ishu ya wachezaji kuhusu labda wa majeruhi, kwa wachezaji ambao tumepanga au tunaplani nao kwa ajili ya mchezo wa kesho wako sawa, hatuna majeruhi yoyote na hatuna sababu ya kusingizia, kwa maana mchezo wa kesho wachezaji wote wako tayari, technical bench wachezaji pia wanataka hiyo mechi, na naamini wanaweza kwenda kufanya kitu katika mchezo wa kesho.
6: Nakumbuka vitu vingi kwa sababu sio mara moja, sio mara mbili kukutana na Simba Queens. Tokea nimeingia Yanga nadhani itakuwa ni kama mara ya 4 kucheza nao. Kwa hiyo nakumbuka vitu vingi, situation nyingi tulikuwa tumepitia hapo nyuma. Hatukuwa na matokeo mazuri kwa kipindi hicho. Lakini naamini huu ni msimu mwingine na ni wakati mwingine. Kwa hiyo naamini kwenye mchezo huu utaenda kuwa mchezo wa kitofauti, tofauti na ile ambayo imeenda kupita. Itabaki kama kumbukumbu, lakini naamini kwenye mchezo huu ambao tunaenda kucheza kesho, kumbukumbu yangu itabaki kuwa nzuri zaidi kutokana na vile ambavyo sisi tumejiandaa kuelekea kwenye huu mchezo. Niseme mpaka sasa hivi hamna mwenye uoga kwenye timu yetu, na wachezaji wengi ni wageni kama ambavyo kila mtu anaona na inaonekana. Pia tunaongea nao kuhusu mchezo jinsi ulivyo na hii dabi jinsi ilivyo, kwa sababu nadhani wanajua kwamba kila nchi lazima kutakuwa na timu mbili ambazo zitakuwa zina ushindani zaidi. Kwa hiyo tumewaeleza jinsi gani timu yetu na timu hii ambayo tunaenda kukutana nayo ndizo zenye ushindani zaidi kwenye nchi yetu. Kwa hiyo nadhani tumeshaongea nao, wamejipanga kisaikolojia, kimwili kuelekea kwenye huo mchezo. Hamna mwenye uoga, kila mtu ana imani na kile ambacho ataenda kukifanya kuelekea kwenye huo mchezo, kwa sababu tumefanya mazoezi ya kutosha, tumefundishwa vile ambavyo wote tunastahili kwenda kuvifanya kuelekea kwenye huo mchezo. Kwa hiyo kila mtu kajipanga vizuri kimwili na kiakili kuelekea kwenye huo mchezo. Pia tuwaombe mashabiki zetu wa Yanga waendelee kutusapoti, wasitukatie tamaa. Tunaamini kwenye mchezo wa kesho tutaenda kuwapa kitu kizuri, tofauti na vile ambavyo tulienda kufanya misimu ambayo imeenda kupita. Kwa hiyo tunaahidi kitu kizuri katika mchezo wa kesho, na wasiache kuja kutushabikia na kutuendelea kutupa moyo kwenye mchezo wa kesho. Tunaamini tutaenda kufanya vizuri.
26: Yes, bwana, umemsikia, huyo ni Edna Lema ambaye jana alizungumza na waandishi wa habari akiwa na mchezaji wake Diana kwa ajili ya mchezo wa leo. Mgosi naye pia alizungumza maandalizi kwa upande wa Simba akiwa na Fatuma Isa.
7: Kwanza tunashukuru kwa maana ya maandalizi yote yanakwenda vizuri, lakini vile vile kwa maana timu ya Yanga ipo vizuri na timu ya Simba ipo vizuri, kwa maana tunakwenda kwenye uhalisia au kwenda kufungua ligi yetu ya upande wa wanawake. Kikubwa Simba tunahitaji ngao ya jamii. Tunahitaji vipi? Maana kupata matokeo zaidi ya mpinzani wetu ambaye pia yuko vizuri na ambaye pia anahitaji kile ambacho sisi tunakihitaji. Kwa mwisho wa siku ni ufundi ambao tunaufanya mazoezini kati yetu sisi technical bench ambao tumefanya vizuri na tunaendelea kujiweka vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho, na maandalizi yetu yote yanaendelea vizuri kuelekea kwenye mchezo wa kesho ambao kikubwa tunahitaji kurudisha heshima yetu ya Simba kama ilivyoada, kwa sababu tunaamini tumefanya vibaya kwenye Sekafa, kitu ambacho kilitegemewa na mtu yote. Lakini vile vile mpira ni mchezo ambao unakubali matokeo yote. Kosa latokea kosa, kurudia kosa ni makosa. Kwa tumejifunza kutokea huko na sasa ndio kujianza upya tena, kwa maana kurudisha makali yetu kwenye ligi tukianzia kwenye ngao ya jamii. Akawa msimamizi, kwa maana Yanga wanajiandaa kwa kile ambacho wanakihitaji na sisi tunajiandaa kwa kile ambacho tunakihitaji, lakini na wachezaji pia sio wageni, labda ni wageni kwa sababu wako Yanga, lakini tumekutana nao kwenye timu tofauti tofauti kwa sababu tunafahamu uwezo wao. Kikubwa tunakuja katika ushindani, wao wako Yanga, sisi tuko Simba, kwa maana wao watafanya yale ambayo wamejiandaa nayo na sisi tunafanya yale ambayo tunajiandaa nayo. Lakini ilivyokuwa hada, kwa maana kwa Simba Queens watuhitaji kufungwa na Yanga Queens.
8: Kwa sisi hamasa ipo kubwa kwa wachezaji wenzangu, kila mmoja amejiandaa kwenye nafasi yake kuhakikisha tunafanya vizuri katika mchezo wa kesho. Kocha wetu kashatu training vizuri katika uwanja wa mazoezi, kwa hiyo kilichobaki ni sisi tu kuonyesha uwezo kesho. Kwa hiyo mimi nina imani kwamba mchezo wa kesho utakuwa ni mchezo mgumu kwa sababu ni dabi na kila mmoja amejiandaa kwenye nafasi yake. Na sisi Simba Queens pamoja na Yanga Princess haikuwahi kuwa mechi rahisi, kwa hiyo na imani kila mmoja atakayefanya vizuri basi atapata matokeo inshallah.
26: Yes, bwana, mmesikia kwa upande wa wachezaji wa timu zote mbili, lakini pia mmesikia kile ambacho amekizungumza kocha wa makocha wa pande zote mbili kwa maana ya Mgosi, lakini pia umemsikia Edna Lema kwa upande wa Yanga Princess. Mechi ya leo inatoa taswira gani, Enoch Pelamiho? Ngao ya jamii, mtindo ule wa miaka ya nyuma ambao ulikuwa unachezeshwa pia kwa upande wa ligi kuu ya wanaume, safarini na umeendelea kwa sababu ya muda.
9: Kwa upande wa wanaume sio kwamba imebadilika, ipo vile vile, lakini changamoto huwa inakuja inaendana na ratiba ya mwaka husika. Mwaka huu ratiba ilikuwa mbana, lakini ukija kwa upande wa mechi za leo kwa maana ya Simba Queens dhidi ya Yanga Princess, kuna namna ambavyo huenda ukiwasikiliza makocha wa pande zote mbili, kocha Edna Lema anaamini kuwa Simba wana faida zaidi ya kuwajua Simba, tofauti na wao kuwajua kwa sababu ya namna ambavyo wamefanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi chao. Halikadhalika kwa upande wao kwa maana ya Simba wanaamini bado wachezaji wao waliopo huenda ni wachezaji ambao kwa upande wao wakawa ni vyema, ni wanawajua vizuri. Halikadhalika kwa upande wao, ukimsikiliza captain wa Simba Queens anabainisha wazi kuwa huenda wachezaji husika ni wageni wakiwa Yanga, lakini washakutana nao kwenye michuano ya kimataifa, kitu ambacho kinawapa wakati mzuri zaidi kwa maana ya namna ambavyo wanaweza kukabili wapinzani wao. Ni mechi ambayo ambayo inahitaji zaidi akili kwa maana ya makocha wote wameshakutana kwenye michuano ya ligi. Kuna namna ambavyo kuna timu ambazo ilinufaika, lakini mwanzo wa mashindano mapya ikiwa kila timu imefanya jitihada mpya kwa maana kuboresha vikosi vyao hususan kwa upande wa Yanga Princess, ndio kitu ambacho kinatoa taswira ya mchezo wenyewe kuwa mgumu kuelekea kwa maana jioni ya leo. Na atakayeshinda hapa maana kanaenda finali ya ambaye atakutana na mshindi kati ya Mashujaa dhidi ya JKT Queens.
26: Yes, bwana, hata mechi ya Mashujaa dhidi ya JKT Queens Rush na nyope ni mechi ya dume. Ukiangalia JKT Queens ni moja kati ya timu ambayo imeonekana kuwa imara sana katika misimu takriban mitatu mfululizo.
11: Ndio. JKT Queens ni moja ya timu ambayo kiukweli si timu rahisi sana kwenda kucheza nayo, na ni moja ya timu ambayo ina ushindani kabisa. Wao na Simba Queens ndo walikuwa wameshatengeneza daraja lao la ushindani kwenye ligi ya wanawake. Lakini unaona Fontaine ulikuwa unamuona sana kwenye eneo hilo, lakini naye pia tangu wapate timu ya kiume hawa huku unaona kwa wanawake kama
26: kumelegalega.
11: Kwa hiyo ufalme wao ama utawala wao ulipotea, yani umepotea kwa sasa hivi. Lakini akaibuka Yanga Princess hapo, unamuona anapambana na yeye bado kidogo tu kulifikia taji, maana yake hajawahi kushinda. Lakini pia hata Fontaine wenyewe hawajawahi, lakini kwenye swala zima la ushindani Fontaine ulikuwa huwezi kuwaondoa pale. Alafu amekuja sasa hivi Mashujaa ambaye unamuona na yeye pia kwenye sajili anazozifanya unahisi kabisa hii timu ina malengo ya kufanya vizuri kwenye ligi ya wanawake, na ndio maana inafanya usajili kama huu na inapambana kuhakikisha kwamba inafikia malengo ambayo labda wao wanakuwa wamejiwekea. Sasa kwenye mechi ambayo inawakutanisha wao, itakuwa ni mechi ngumu kwa sababu zinakutana timu ambazo zina wachezaji strong sana, wana experience ya ligi, lakini tumezungumza mara nyingi JKT Queens hapa, msimu uliopita hawakufanya vizuri kutokana na wachezaji wake kutumikia sana taifa na pia timu yao, lakini kuenda sehemu mbalimbali ikawa imesababisha kutafuta ile timu ikawa imechoka sana. Wachezaji wamechoka, kwa hiyo ushindani kwao ukawa ni mdogo. Lakini wamepata refreshment hapa katikati. Nataka nategemea kuiona JKT ambayo itakuwa imerudi iko fresh kabisa, maingizo mapya waliyofanya yanakwenda kuwa na impact moja kwa moja kwenye kikosi. Halikadhalika Mashujaa wao pia hivyo hivyo, usajili waliofanya, kile ambacho wanakiwekeza kwenye timu ya wanawake, unapata taswira na picha ya kuona kwamba wanaweza kwenda kuwa washindani halisi msimu huu kwenye ligi ya wanawake. Toka msimu uliopita na hiyo nafasi walioipata ya kwenda kucheza Ngao ya Jamii uipate kirahisi, ni ukishaingia kwenye ile top 4 ukamaliza pale ndio unapata nafasi ya kwenda kucheza Ngao ya Jamii. Kwa hiyo Mashujaa wamepata nafasi hiyo na wanakwenda kucheza na JKT ambayo wao ni wana experience na michuano hii, lakini pia washawahi kuwa mabingwa kwenye hii tournament. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba wanakwenda kucheza na timu ambayo ina uzoefu, sio ngeni kwenye tournament. Kwa hiyo wanajua wanakwenda kukutana na kikosi cha namna gani, lakini jitihada zao pia zinaweza zikawafanya wakaenda kuonyesha ushindani kwenye mechi ya namna hii. Kwa hiyo mechi tutegemee kuona mechi nzuri ambayo itakuwa imebalance kila maeneo, na utegemee uzaibu ligi ya wanawake imekuwa ni ligi ambayo zile goli 7-5 sijui ngapi huzionioni sana. Yes, zitakuwepo lakini
12: mtaweza kafuka nyingi labda
11: 4 ameenda sana 5. Yes, karudi hapa chini, lakini mwanzoni ilikuwa mtu anafungwa goli 8
12: mpaka unajiuliza
11: unaanza kuwaza hello
12: baada ya kupigwa 10
11: umeona. Lakini sasa hivi inakupa testi ya ushindani uliopo kwenye ligi ya wanawake kwamba mtu kaenda sana goli nyingi 5 anarejea kwenye 4-3-2-1, yani hivyo mechi zilivyokuwa za namna hiyo. Kwa hiyo hata leo penye unakwenda kwenye tournament, yani ni mechi moja ukifungwa nje utegemee kuona kuna ushindani.
26: Yes, bwana wangu, tulipe bili, utakaporejea utakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo, lakini kukumbusha tu kuwa taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women Gala 2026. Wanawake wote mkoani Iringa wanapata nafasi ya kujifunza fursa mpya kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Nikukumbushe tu kuwa tukio hilo linafanyika pale Mafinga mjini katika ukumbi wa Mom Hall siku ya Jumapili tarehe 4 kesho kutwa tu mwezi wa 10 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji siku hiyo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu na rangi ya dhahabu na fascinator. Kwa hiyo kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 kwa kawaida, lakini VIP ni shilingi 1,080 na VVIP ni shilingi 120,000. Wai tiketi yako mapema, unaweza kuwapigia simu ili uweze kupata tiketi yako kupitia nambari ya 0765648312, 0765648312. Msikilizaji, fanya hivyo uweze kuwa tiketi yako.
13: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
14: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
13: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
15: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
13: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani, kuna nini? Hei, yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
17: pole sana mama tatu. Hebu tumuite baba tatu. Hili jambo linazungumzika.
14: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
18: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
14: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
17: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
19: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
20: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
19: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
21: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
22: Wow.
21: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Faiba inotembea na wewe popote.
23: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
27: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
28: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge. Adonai.
0: kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
1: Safi, kwema.
0: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
0: Obed nani?
1: Mkini.
0: Kutoka Isakalilo?
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
1: Nimeanza jana asubuhi.
0: Umeanza jana asubuhi kucheza?
1: Ndio.
0: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
1: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
0: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
1: Ndio.
0: Umeangalia simu yako bosi?
1: Nimeiona mheshimiwa.
0: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
1: Tuko pamoja mheshimiwa.
0: Uko Isakalilo sehemu gani?
1: Isakalilo stendi ya zamani.
0: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
0: Obed Mkini?
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
1: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
0: Ulijua utapeli eti?
1: Ndio.
0: Sasa hivi
1: nashukuru sana mheshimiwa.
0: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
1: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
0: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
1: Nina hilo Obed Mkini.
0: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
1: Asante sana.
0: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
1: Haya, nashukuru sana.
0: Shukrani sana.
2: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
3: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusijui kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
10: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
5: Kumbuka zile penati za ujanja nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City
16: Champion Hours.
26: Bwana, habari njema kwa wakulima wote mkoa wa Iringa, hususan wale wa maeneo ya Ilula, Ruambuyuni, Mgama, Vitono, Image, mpaka wa Mbingwete na maeneo yote jirani, bila kusahau Ifunda na Mafinga Kidamali. Najua wengi mna hofu juu ya mvua kubwa inayokuja, lakini usiwaze wala kupata pressure kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa Godlock F1, mbegu bora kabisa ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Godlock F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, wala hakuna hasara soko. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa. Ndio maana sokoni wanaongoza kwa ubora. Wai mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania, lakini Iringa mjini wako nenda pale Fair Agro na Fair Miche, au unaweza kupiga simu nambari zao ni 0677 15 72 71, 0677 15 72 71. Ukiwa Ruambuyu nifika pale Asia Agrovet, au piga simu namba 0786 13 35 11, 0786 13 35 11, au kuwasiliana moja kwa moja na afisa wao kupitia nambari ya simu ya 0685 20 64 22 na 0762 00 14 14 91. Unaweza kuwapigia ili uweze kupata mbegu bora kutoka Godlock F1 msikilizaji. Asante kwa wote ndio kutuma message hapa studio kupitia 0766744292. E bwana Mandonga mtu kazi, si unajua jana alikuwa na jambo. Jana bwana kashinda. Alishinda kwa pointi dhidi ya bondia Michael Williams kutoka Canada. Baada ya pambano Mandonga akakumbushia ile ahadi yake ya I will kill you after tomorrow, huku akitamba pia katika usiku ule wa Boxing in Paradise. Huyu hapa Karim Mandonga mtu kazi.
4: Ya bwana, ndugu zangu wote wapaje kusini, Mwenyezi Mungu awabariki, awazidishie baraka kuja kumsupport Karim Mandonga mtu kazi. Eh bwana, sema hivi, asa hii ni hatela, hii ni tela, nikimpata mzungu mwingine na mtoa roho na wakaa kijua. Nasema hivi, huyu mzungu kaficha jina lake, kaficha ubatizo wake, lakini achukanyaga kakanyaga kwa Mandonga mtu kazi. Ndio maana nikamwambia wewe utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
26: Eh bwana, lakini kapoa Rashidi.
11: Nani?
26: Mandonga. Mandonga anajua kipigo ndio huwa anachangamka.
11: Yeah, of course. Lakini nadhani alikuwa na fight nzuri mpaka kupata matokeo. Unajua siku zote matokeo ya point yalivyo. Mcheza kwao mara nyingi
26: utunzwa.
11: Huo utunzwa. So hongera kwa Mandonga, of course. Nako kupigwa pigwa sana na
26: katunzwa au ndio alikuwa na fight bora.
11: Sasa bahati mbaya sikupata time ya ya kutazama pambano. Lakini mpaka ameshinda maana yake ame deserve. Si majaji wanakuwa wanaandika point pale. Kwa hiyo mpaka anakwenda anashinda, maana yake points alizozipata ni nyingi kuliko mpinzani wake. Nadhani kwa waliopata nafasi wataweza kutuambia labda walimuona Mandonga ni mtu wa amekuja na utofauti gani, au ndio staili yake ile ile na imemsaidia ama kuto kuonekana kwenye game muda mrefu ilikuwa imemjenga zaidi na amekwenda kuwa mshindani mzuri ambaye anashinda sasa mapambano. Tofauti na mwanzoni vile tulivyokuwa tunamjua, alikuwa unajua kabisa hapa hawezi atatoboa kweli. Na licha ya kuwa alikuwa anapoteza mapambano, lakini alikuwa anapata support kutoka kwa Watanzania, na yeye mwenyewe alikuwa anaona the way ambavyo ana backup ya watu wengi nyuma, na ilikuwa inamfanya aweze kujitahidi sana kuweza kupata matokeo. Unajua nayo kupigwa pigwa mara kwa mara si nzuri. Watu watakuzoea, sasa itaonekana wewe una jambo jipya. Hii unavyokwenda unashinda, hii inakuwa inabadili sasa mtazamo wa watu.
26: Na tumeona pia muonekano wake umebadilika sasa Karim Mandonga.
11: Umeona? Kwa hiyo inakuwa inakusaidia kuleta watu wapya na mtazamo wa watu kuona yes, Mandonga sasa hivi amebadilika. Sio yule wa mwanzoni na anatushawishi kwenda kutazama mapambano.
26: Lakini cha kushangaza sasa, bondia ambaye alicheza naye inasemekana hili ndio pambano lake la kwanza, na ndio maana hata Mandonga mwenyewe umemsikia anasema alikuwa anatafuta profile yake, mtu ana ubatizo. Hajabatizwa, ni kwa maana hayupo kwenye record zote. Kumbe ilikuwa ndio fight yake ya kwanza. Kwa hiyo ndio hivyo. Lakini mwisho wa siku pia Enoch tumeona pambano hili la Mandonga dhidi ya Michael Williams limeonekana lina mvuto na limefuatiliwa zaidi, licha ya kwamba main cards kwa maana ya pambano kuu lilikuwa ni kati ya bondia Hamis Magazeti dhidi ya bondia Khairi Mkacha kutoka Malawi, ambaye bondia Mtanzania jana aliweza kushinda kwa kutoa mkanda ule wa PST.
6: Nilikuambia hata jana kwenye mapambano haya kuna muda mwingi, kwa maana ya pindi ambapo Mandonga atahusika kwenye pambano, Mandonga ndiye huwa anazungumzwa tofauti na ile pambano kuu lenyewe, na ndicho ambacho kilitokea jana. Huenda wengi walikuwa wanafuatilia wanasubiria fighting ya Mandonga kuliko fighting ya mtu yeyote, kwa maana ya hata main card yenyewe ikawa haikuwa na ufuatiliwaji mkubwa kama ilivyo kwa upande wa Mandonga. Lakini yote kwa yote ni namna ambavyo Mandonga amejitengenezea brand ya aina yake. Maana yake hata mapambano mengi kinachomfanya yeye kuwepo kwenye mapambano mengi huenda kuna muda hadi wengi wao wakawa na wasiwasi na hali ya afya yake ni kutokana na ile brand ambayo amejitengenezea. Kwa maana ya wengi wanaoandaa mapambano, mapromoter wengi wanaoandaa mapambano wanaona pasipo kumhusisha yeye, maana yake kuna namna kama pambano litapoa vile na huenda likakosa ufuatiliaji, lakini uwepo wake tu unatosha kulifanya pambano liwe na wafuatiliaji wengi.
26: Kwa maana ya visibility ya Karim Mandonga imekuwa na impact mikubwa, kubwa yes. sana. Tutarejea tena msikilizaji.
28: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765 64 83 12. Usikose.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
28: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Mambo vipi?
9: Wali unakwaje?
0: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
9: Unaongea na Solomoni.
0: Solomoni nani?
9: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
0: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
9: Ndio.
0: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
9: Solomoni Nyangwa hivyo.
0: Wewe unacheza na Rupesa?
9: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
0: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
9: Huu anacheza.
0: Wakati tunasema asubuhi tunamchomoa mtu na vocha hapa, ulikuwa unatusikiliza?
9: Nilikuwa nawasikiliza.
0: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
9: Nimeliona jambo, nimeliona jambo.
0: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
9: Haya mambo haya bwana unaweza usiamini lakini mambo kweli hapo.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
9: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu wazuri olema. Nikajua imetiki hiyo.
0: Unaambia nini watu wengine boss?
9: Ameniambia tu wacheze, wacheze, huu mchezo ni kweli watu wanakula hela.
0: Watu wanakula.
9: Kama asubuhi yote hii unaondoka unaamka una kibundo juu siku ni njema hii.
0: Unaitwa baba nani au bado hujaoa?
9: Ah?
0: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki kidogo.
9: Naitwa baba Sofia.
0: Ah, baba Sofia?
9: Ndio.
0: Hongera sana bwana umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
9: Haya asante tutamsalimia.
0: Kwani mama Sofia yuko wapi?
9: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
0: Haya utamsalimia sana. Nashukuru sana.
9: Ah, asante sana.
0: Asante sana.
12: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, ah mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
13: Hujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi? Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi? Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Eh!
14: Champion Hearts.
15: Mula Omari, akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
16: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
26: Yes, bwana Champion Hours bado iko hewani msikilizaji wa Nuru FM. Heshima kwa wote wanaendelea kutuma message hapa studio kupitia 0766744292. Sasa kuna taarifa kabla tujapisha hapa jambo moja hapa. Taarifa mtu alikuwa anauliza kuhusiana na mechi zinapigwa saa ngapi hizi za leo. Bwana, mechi ya saa 9 alasiri

0: anasema eti Gamondi afungashe virago vyake mapema. Tutakuja na hiyo taarifa pia. Msikilizaji wa Nuru FM anasema kwani Yanga na Simba Day wanacheza tarehe ngapi na saa ngapi?
1: Na Simba Dabi. Simba Dabi.
2: Kariakoo Dabi au hii ya leo?
0: Yanga na Simba Dabi. Anazungumzia kama
2: tarehe 10.
0: Tarehe 10 ile ya wanaume, lakini ligi kuu ya wanawake leo ni mechi ya Ngao ya Jamii. Musa wa Babas kutokea Ilula Nyakilomo anasema kila laheri dada zao da Young Africa katika mchezo wa dabi, kaka zao pia anasema wateste pia kama kaka zao wa Simba. Haya, nikushukuru kwa message yako ambayo umeweza kuituma hapa studio. Musa wa Babas anasema anaitwa fundi Alex Kisiga kutokea Makombe, mechi ya wanawake saa ngapi? Nimeshakujuza mechi ya mapema ni saa 9. Alafu mechi itakayofuata ni saa 12 jioni. Aidan Fidege kutokea Ilula Madizini anasema Stars watacheza lini tena jamani? Sasa hivi tunarejea sasa kwenye majukumu ya timu ya vilabu vyao tunasema. Anasema Allod Boy kutokea Ilula Sokoni anasema anaitakia Yanga ushindi hapo baadaye, Simba hawachomoki leo. Kurumeti Masai kutokea Morogoro, ushauri wake kuhusu kocha Gamondi, anavaa viatu vikubwa sana, anasema bora aondoke. Bwana Gamondi sina likupa mastermind huyu wa mpira hapa akiwa na wananchi Dayan Africa.
2: Mahitaji yamekuwa tofauti kwa maana ya kwenye klabu kuna mahitaji ambayo kidemand unayapata, lakini kuja kwenye timu ya taifa wachezaji tulionao ni hawa.
0: Ni hawa. Yes. Bwana, tutarejea tena msikilizaji wa Nuru FM, endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0766742 92. Hii ni Champion Hours.
3: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
4: Bado nasubiri mkataba.
5: Refresh email yako.
4: Wow, umeingia, sikuona.
5: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
6: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote 9:10 sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Sara, mbona una haraka?
4: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
3: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
4: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
3: Kumbe hii ndio sababu?
4: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
3: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
4: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Itamsaidia?
4: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Asante jirani, moja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
4: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
3: Asante Sara.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
9: Safi, kwema.
8: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
9: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
8: Obedi nani?
9: Mkini.
8: Kutoka Isakalilo?
9: Ndio.
8: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
9: Ndio.
8: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
9: Nimeanza jana asubuhi.
8: Umeanza jana asubuhi kucheza?
9: Ndio.
8: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
9: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
8: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
9: Ndio.
8: Umeangalia simu yako bosi?
9: Nimeiona mheshimiwa.
8: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe katika wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
9: Tuko pamoja mheshimiwa.
8: Uko Isakalilo sehemu gani?
9: Isakalilo stendi ya zamani.
8: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
9: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
8: Obedi Mkini?
9: Ndio.
8: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
9: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
8: Ulijua utapeli eti?
9: Ndio.
8: Sasa hivi
9: nashukuru sana mheshimiwa.
8: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
9: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
8: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
9: Nina hilo Obedi Mkini.
8: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
9: Asante sana.
8: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
9: Haya, nashukuru sana.
8: Shukrani sana.
10: Champion Hearts.
11: Kula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
12: Kumbuka zile penalty za uje nje. Nani leo mimi tunalalamika na Mbeya City?
13: Anasema huyo Gamondi bwana asiondoke hapo Stars. Ni kocha mzuri sana Fadhili Ngaga kutoka Nyabula, naona ameshampata, ameshakuwa mtetezi. Anasema jamani, majaribio ya leseni haya, anasema siwange mfanyia tu dumbi. Anaitwa Allen Kiando kutokea Ilula mtu wa Nyakino, anaitakia Simba ushinde 3-0. Anasema eti niulize Kante yupo Simba, anauliza. Hapana, Kante alishapo mkono, bye bye. Victor Kinyafu kutokea Ikuvala ndio kwao, anasema anatufuatilia kwa uzuri kabisa mwanzo mwisho. Asante pia Ngesi kutokea Lumuli, asante pia nimekusoma. Anasema kila laheri Simba Queens katika mchezo wa leo, ushindi mpana wa goli 2 ili wakamilishe wakawasalimia kaka zao. Haya, asante kwa message yako Mwaisa Balozo Nuru FM. Anasema kutokea pande za Iringa Uihanzi pale. Happy kutokea Tumaini anasema kuna haja wachezaji wa Stars wanunuliwe miwani, wao wanaona, maana wakifika karibu na goli naona kama vile hawaoni. Bwana jana hali imekuwa mbaya jana. Sio sana, lakini ndio hivyo, tumetoa sare. Timu ya taifa iliweza kutoa sare ya 1-1 dhidi ya Madagascar ugenini kule katika michuano ya kuwania kufuzu AFCON 2027. mechi
6: mechi ambayo huenda tukasema sale kwetu ni heli, kwa maana ya dakika za jioni namna ambavyo Madagascar walituposa ilikuwa inatia wasiwasi, kwa maana ya kuna namna ambavyo ni kama kikosa, kwa maana ya yale madhaifu ambayo mara nyingi yanalalamikiwa ni yale yale yamekuwa na muendelezo. Ukiangalia mechi iliyopita na mechi iliyojana, kilichobadilika ni hakuna. At least tulifunga goli moja, lakini kwenye nafasi ambazo zilitengenezwa ni nyingi, ambazo kwenye matumizi sasa ndio inakuwa bado changamoto, na hilo huenda wengi wao bado wakamjia juu mwalimu, lakini mwalimu jukumu lake huwa anamaliza kwenye uwanja wa mazoezi. Kinachosalia sasa ni wewe kwenda kufanya kutekeleza ule mpango kazi wa mwalimu, na kuna muda makocha wanabeba lawama ambazo kama mchezaji angekuwa makini uwanjani, maana yake wewe unamuondoa kwenye kundi la lawama. Ukiangalia Msuva, kuna nafasi ambazo alipata, alikadhalika Kip Dennis, unaona wazi kama hizo nafasi zingetumika, maana yake huwezi tena kurudi kumlaumu kwa maana ya kocha. Alikadhalika ukiangalia kwenye mchezo uliopita, maana yake tulikuwa karibu zaidi kupata alama tatu, lakini kwenye matumizi ya nafasi, nafasi tunatengeneza nyingi dhidi ya wapinzani wetu, lakini wapinzani wetu wanakuwa na ufanisi wanapofika eneo letu, na siku tunashuhudia kile ambacho kinatokea. Lakini of course kwa sababu tushafuzu, na kama tungekuwa tunatafuta nafasi, maana yake kuna namna ambavyo ingekuwa inasubiria hatima yetu hadi dakika za jioni, na kama ambavyo tumezoea, kwa maana ya mechi ambazo zinahitaji maamuzi zaidi ndizo ambazo Taifa Stars huwa inakuwa ina wasurprise wengi. Kwa mfano tulicheza dhidi ya Algeria, tulihitaji alama moja pekee na hilo liliwezekana, na kipindi cha nyuma tulishuhudia mchezo mmoja wapo ambao tulicheza dhidi ya Uganda ambao tuliwafunga goli nyingi zaidi, Uganda wakiwa wameshafuzu. Kitu cha namna hiyo ndicho ambacho tunakiweza. Lakini ukiangalia namna ambavyo timu ya taifa inacheza, mabadiliko ya benchi la ufundi bado hayaoneshi kuwa kama kuna njia sahihi ambayo tunaielekea.
13: Bwana Rashid, kuna namna ambavyo lazima kuwe kuna mjadala mpana kuhusiana na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Manake wamekuwa kizungumza mengi, hususan kama tunashindwa kupata matokeo katika hizi mechi za kufuzu ambapo tayari sisi tuna tiketi. Vipi kwenye tournament yenyewe ambayo itaanza mwaka 2027? Sisi hapa ni wenyeji Kenya pamoja na Uganda.
10: Sasa matarajio yakiwa makubwa, mtaibebesha pressure timu. Sisi tunajua timu yetu ilivyo, tunajua structure nzima ya kikosi cha taifa na mpango, the way ambavyo sisi tunaweza tukafikia hatua gani kwenye hiyo michuano. Priority isiwe labda, sijui, niona watu wanasema priority ni ubingwa. Of course ni, inawezekana ni wazo zuri, lakini progress ya kupata huo ubingwa na rasilimali watu mnayo, yani mimi naiona tu ni kwenye kufanya maandalizi ya kushiriki, na si tuingie kwenye sifa moja wao ya kwamba tushawahi kuandaa AFCON na tukawa washiriki pia. Lakini uwekezaji wa kwenda kuwa mabingwa, hiyo kidogo safari ni ndefu, pressure isiwe kubwa sana ni kwao, kwa kusema kwamba sisi wenyewe tunaweza kwenda kucompete. You never know, football ina maajabu yake, na anayekuwa nyumbani mara nyingi huwa anakuwa ana advantage sana ya kufanya vizuri. Lakini sasa kwenye kufanya vizuri huko, je, hao watu mlionao kwenye hiyo structure yenu wana uwezo huo wa kwenda kucompete na mataifa ambayo yatakuja kushindana na mataifa mengine ama na nyie kwenye AFCON husika? Kwa hiyo lazima tuwe tunaelewa hiyo, tunaanza kujipambanua, kwa sababu lengo la kupata hiyo kibali kuandaa AFCON ni kumotivate hizi nchi zingi ambazo hazijawahi kuandaa tournament kubwa kuwa na mwamko kwenye soka. Ndio tutaanza kufanya investment kwenye vijana huko, lakini pia milango itafunguka kwa wachezaji ambao watakuwa wameonyesha viwango bora kuweza kupata nafasi ya kwenda kushiriki ama kwenda kucheza ligi ambazo zina ile yani zina ile ushindani mkubwa, unakwenda kutengenezwa mchezaji bora zaidi hapo, once unapolejea kwenye nchi yako unakuwa una hiyo experience, exposure yake inakuwa ni kubwa zaidi. Lakini kusema kwamba tuna nafasi ya kwenda kuwa mabingwa kwenye mpira huu wa sasa hivi kwa nchi yetu ya sasa hivi, mipango jinsi ilivyo, mimi nadhani hiyo ni daraja la mbali sana kuweza kufikiria. Kikubwa ni kushukuru kwamba umepata kibali. Maana yake unakwenda kufungua kwenda kujifunza zaidi jinsi gani unatakiwa uiendee michuano, na wewe kama mwenyeji unaandaaje timu yako kuweza kwenda kuja kuwa ina ushindani miaka ya mbele huko. Sawa, kwa sababu ukiangalia Qatar waliandaa World Cup lakini wao hawakuwa mabingwa, walitengeneza timu yao at least waweze kujifunza jinsi gani ya kuiendea michuano, na kwa sababu wao pia walikuwa wana milengo mingine ikiwemo masuala mazima ya kukuza, yani ya kupata kipato au kukuza uchumi kwenye nchi yao. At least walifanikiwa kwa sababu walipata engagement kubwa ya mataifa mbalimbali kwenda pale uchumi wao. Lakini kusema kwamba wao walikuwa wanafikiria kwenda kuwa mabingwa wa World Cup, hiyo uwezo walikuwa wanajua hawana, kwa sababu tayari kuna mataifa yao, mpira ndo shughuli yao, na wana wachezaji ambao wana ubora, ambao wanacheza kwenye ligi zenye ushindani. Kwa hiyo walichokipata nafikiri kiliwasaidia kwa milengo yao. Na sasa hivi kwenye masuala mazima ya soka unaweza kukuta Qatar waliweza kupata support kubwa kuweza kuandaa vijana kuwapeleka kwenye mataifa mengine ambayo yako mbali kwa kisoka, ili waje kupata timu ya taifa bora baadaye. Wanaweza wakawa walifanya hivyo, na inaweza ikaenda Qatar baadaye ikianza kufanikiwa, usishangae kwa sababu tayari walishapata hiyo experience. Sasa AFCON inakuja East Africa. East Africa huku hatujawahi kuandaa mashindano makubwa kama AFCON. Kwa hiyo umepata hiyo nafasi. Cha kwanza unakwenda kujifunza, lakini cha pili unakwenda kuitangaza nchi, alafu pia kuongeza hata uchumi kwa wale ambao watakuwa wamefika kuja kutembelea nchi yetu, lakini pia watakao kuwa wanafuatilia hiyo AFCON inayofanyika hapa kwa hapa Tanzania tu. Sababu kama kungekuwa kuna miundombinu mizuri ya kutosha, ulikuwa unajua kabisa na viwanja vipo vya kutosha, inawezekana hata Tanzania ingepata nafasi ya kuandaa AFCON peke yake. Lakini kwa sababu ya hii keki ni kubwa sana, natakiwa tugawane, tushiriki kwa pamoja, ndio maana akapewa Uganda, akapewa Kenya. Hizi ni nchi ambazo hazijawahi kuandaa michuano mikubwa kama AFCON. Kwa hiyo na inapopata hiyo nafasi inakuwa wake up call kuweza kujiandaa, yani kutengeneza mipango sasa ya kufanya baadaye mkaja kuwa na wachezaji bora. You never know, kuna scout watakuja hapa, watakuja kuscout vipaji.
13: Na wakati sisi hapa tukijiandaa na hiyo AFCON ya mwaka 2027, kuna taarifa inasemekana mashirikisho matatu ya soka ukanda wa kusini mwa Afrika COSAFA, ambayo ni Afrika Kusini, Botswana na Zimbabwe, wamewasilisha ombi la pamoja la kuandaa AFCON 2028. Naona sasa Zimbabwe imepokea rasmi dhamana ya serikali kuunga mkono ombi hilo. Pia Afrika Kusini na Botswana bado wao hawajapokea dhamana hizo, lakini kwa kuwa ombi hilo liliwasilishwa kama pendekezo la pamoja, itakuwa ni vigumu kwa Zimbabwe kuzingatiwa kama mwenyeji pekee wa michuano hiyo. Kwa hiyo lazima support kutoka kwa mataifa hayo mengine mawili iweze kutiki.
10: Sawa sana.
13: Bwana, ndio hivyo, ni mpango ambao ulikuwa ni nchi hizo tatu kugawana majukumu ya uwenyeji, huku Zimbabwe na Botswana zikitarajiwa kuandaa mechi za hatua ya makundi, na Botswana pia ikitakiwa kuandaa mechi zile za nusu finali. Maana yake finali watu wengi walikuwa wanategemea ipigwe labda Afrika ya Kusini. Umechangamka kule. Asante kwa message zenu wote ambao mnatuma hapa studio kupitia 0766742929. Tuambie nini kifanyike Stars iweze kufanya vyema katika AFCON 2027. Tutumie ujumbe wako. Anasema AFCON tumeandaa wenyewe, alafu inafikia time tunakuwa wapenzi watazamaji, Stars itatutia aibu sana. Musa wa Babas kutokea pande za Ilula Nyakilomo, na wapata kwa uzuri kabisa. Grigory Simba kutokea Lumuli anasema anatakia Simba ushindi mwema. Ni Njilo Lusinde kutokea Nyabu Dodoma pale. Nasema kila la heri Simba Queens katika mchezo wa leo. Ni kushukuru sana Mwaisa kutokea Boy Hands Iringa, umesomeka pia. Anasema kuna haja wachezaji wa Stars, naona message imejirudia tena. Asante sana AP kutokea hapo Tumaini. Haya, Fadhili Ngaga pia nimekusoma, anasema hao Yanga naomba leo washinde tu. Ni kushukuru pia kwa jumbe zenu wote. Bwana, tuna taarifa nyingine. Kikosi cha Simba Queens wakati wa wakicheza kule dhidi ya Yanga Princess, ni kwamba timu ile ya wakubwa ya Simba yenyewe imeendelea kupiga tizi kali kule Afrika Kusini katika kambi ya siku 10 kwa ajili ya kujeka sawa na mashindano mbalimbali, wakianza na dabi ya Kariakoo. Wachezaji wa kikosi cha Simba, Hussein Abel na David Kameta Duchu, wamezungumzia kuhusiana na kambi ambayo inaendelea kule katika ardhi ya Afrika ya Kusini. Hawa hapa.
14: Lengo kuu ni kuhakikisha wachezaji wanakuwa fiti, wanakuwa timamu na wanakuwa na utulivu wa kambini, kwa sababu ukiwa sehemu ambayo haina utulivu unakuwa na ushawishi mwingi wa kutoka nje ya kambi, lakini ukiwa ndani kama hivi sehemu hii hakuna matamanio yote ambayo yapo nje. Kwa hiyo sasa hivi ukitoka mazoezini unarudi ndani, unapumzika, unasubiri kipindi kijacho. Kwanza tuanze kwa kuwashukuru mashabiki, wamekuwa ni watu wa kutunga mkono siku zote, wamekuwa ni watu wanao tupush hata tukiwa katika mwelekeo mbaya, wamekuwa ni watu wa kutuamsha na kuendelea kufanya vizuri. Mazoezi ni ya mbinu na nguvu, na tunajitahidi kufuata maelekezo ya mwalimu. Utofauti upo kwa sababu kama tunakuja sehemu kama hii, ni sehemu tulivu ambayo tunapata muda mrefu wa kutrain. Msimu huu tumejipanga vizuri kama wachezaji kuweza kufanya kitu kikubwa kwao.
13: Bwana, ni wachezaji wa Simba hao wakizungumzia kambi hiyo na kueleza utofauti, wakisema hakuna matamanio yoyote zaidi ya kujifunza na kuendelea kufuata ile programu ya mwalimu. Lakini daktari wa Simba naye pia aliweza kugusia pia kuhusu hali ya wachezaji, na aligusia pia jeraha hususan alilokuwa nalo pia Wilson Nangu, hali yake ikoje? Huyo pa daktari.
15: Majeraha yapo, lakini ni majeraha madogo ambayo yanatibika. Hayajazuia mchezaji yoyote kuwa nje kwa muda mrefu. Lakini overall tumekuwa na kipindi kizuri kucheza mechi za nyumbani, local league na kimataifa. Nashukuru hatujapata majeraha makubwa. Tuna maingizo mapya, wachezaji wetu ambao walikuwa nje kwa muda mrefu, kwa maana ya Nangu na Hamza, kwao tumekuwa nao hapa. Tunaendelea nao na mazoezi, ikiwa ni njia moja hapo ya kuhakikisha kwamba wanarudi kujiunga na timu.
13: Bwana, ndio hivyo. Anasema majeraha ni madogo madogo, lakini wachezaji wameshaingia katika mfumo kwa ajili ya kuhakikisha basi wanaanza kutumika, na wanafanya tu mazoezi madogo madogo mepesi mepesi. Utulivu ndio kitu pekee ambacho anajivunia kule Afrika ya Kusini.
6: Hilo ni sahihi, maana yake ukiangalia kama kempu ingekuwa Dar es Salaam au popote Tanzania ambapo mchezaji pia anakuwa na uwezo, hata ikitokea changamoto ambayo kuna namna ambayo kuna changamoto zile kubwa, lakini kuna changamoto nyingine ambayo kama mchezaji au kama mwalimu inamhitaji mchezaji husika atoke, maana yake kitu ambacho pia kinaathiri pia program ya mwalimu. Lakini uwepo wao South Africa, kuna kitu ambacho kinaongezeka, maana yake hata huo usumbufu wa kumchezaji kutaka kuomba ruhusa aende mahala fulani, maana yake haimwezeshi mchezaji kufanya hivyo, kitu ambacho kinampa pia mwalimu kufanya program akiwa kwenye mazingira ya utulivu zaidi.
13: Bwana, Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inakupa zaidi ya kufikia malengo, zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya masoko kabla hujaondoka nyumbani, lakini zaidi ya kuona MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile pia unavyoendesha biashara ukiwa nyumbani na au ukiwa mbali na duka lako, unaweza kawekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Anasema natakia Simba Queens ushindi mwema goli tatu bila Method Mhaluka kutokea Upembe wa Senga. Anasema dabi ya leo kati ya Simba Queens na Yanga Princess inatupa majibu ya dabi ya wanaume, nikiwa na maana atakayeshinda leo basi ndio atakayeshinda tarehe 10 mwezi wa 10. Anaitwa Kalinga kutokea Mwembe Togwa pale ndiko anakojidai. Asante pia. Anaitwa Festo Makasi kutokea Iringa Mtui Villa Stars, kwa sasa itupishe tukutane baadaye tunapo washikisha adabu dada zao wa Simba Queens Yanga. Anasema Yanga Yanga amwachi mtu salama, yoyote anayejiita Simba tabu iko pale pale, anasema. Asante sana Festo Makas. Anasema kwani Tanzania Madagascar alitoka ngapi ngapi, anaitwa Mbali ya Matata. Bwana, mechi iliisha kwa sare ya moja moja. Mechi iliisha kwa sare ya goli moja moja. Bwana, tumeona taarifa hapa ndugu yangu Peramio Kona ananiambia bwana Fidi, kuna jambo hapa kutoka kwa wana Super Nkuruku mbika Kagera Sugar. Kagera Sugar wameweza kuthibitisha kumtambulisha rasmi wametambulisha makocha wasaidizi. Amri Kiemba kutoka anakuwa kocha msaidizi namba moja, na Frank Domayo anakuwa kocha msaidizi namba mbili. Kwa hiyo makocha hao watashirikiana na kocha mkuu Cedric Kaze.
6: Maisha yanaenda kasi. Kwa upande wa Amri Kiemba pamoja na Frank Domayo. Manake ni Frank Domayo kama bado angekuwa bado mchezaji, kwa maana ya ukiangalia toka toke na Mungo hajawa na timu, lakini tayari ameshaingia kwenye majukumu ya walimu. Manake ni sehemu pia ambayo anaenda kuenda Kagera wakawa inamnufaisha zaidi Frank Domayo, kwa sababu huenda ndio sehemu pekee ambayo anapata experience based ya kwanza zaidi, kwa sababu kabla ya hapo hatukumshuhudia sehemu akisimama kama mwalimu. Alikataa kwa Amri Kiemba ambaye naye pia huenda ndio sehemu pekee ambayo anaenda kusimama kama mwalimu, kwa maana ya kimsaidia Cedric Kaze. Na hiyo pia inasaidia kuongeza wigo mpana zaidi kwa makocha, hususan wale ambao wameutumikia mpira wa miguu wakiwa kama wachezaji, halikadhalika wanaoendea mpira wanaenda kutumikia mpira wa miguu kwenye sekta nyingine ya walimu, kitu ambacho pia kinasaidia muda mwingine kujenga athari chanya kwa kisaikolojia ya wachezaji, kwa sababu kuna muda unaenda kwenye mechi lakini uwepo wa mwalimu ambaye mechi ngumu ambayo inahitaji zaidi mwalimu akujenge kwenye mazingira yale ambayo yeye mwenyewe pia aliyacheza, tofauti na kama wangeendelea kwa maana ya Cedric Kaze atawasaidia kimbinu, lakini kuwajenga wachezaji kisaikolojia watakuwepo pia walimu ambao wanajua zaidi mazingira ya ligi yetu.
13: Haya, sisi tutakie tu kila la kheri katika utekelezaji wa majukumu yao. Unajua Rashid,
10: na
13: mpira kuuchambua ni vizuri sana kuliko kuuishi.
10: Yeah, ndio.
6: Ndio hapo ukosoaji walimu, ndio hapo walimu wanapokea ukosoaji mkubwa, maana yake kile ulichokuwa unakizungumza wakati ukiwa kama mchambuzi ni unaenda sasa ukutana practical, maana yake inabidi ukosoe ukiwa pale pale. Na kuna na pia nje pia watu wanatarajia makubwa kutoka kwako, kwa sababu kwenda wakati ukiwa kwenye majukumu mengine maoni uliokuwa unayatoa watahitaji wewe ufanye zaidi ya kile ulichokuwa unakitolea maoni.
13: Anasema anatakia Simba Queens ushindi. Selina Nyakunga asante pia, anasema anaitwa Zaka Msukuma kutokea Ila Mbilole. Anasema hivi Cyprian Kachwele anachezea timu gani?
6: Yupo Canada. Alikuwepo Canada. Taarifa ngoja tutampa mtu amjibu msikilizaji.
13: Anasema dabi ya leo Simba Queens na message yake imejirudia, anasema inaweza katoa reflection ikareflect kuelekea katika mchezo ule wa wanaume Kariakoo Derby kati ya Simba dhidi ya Wananchi Young Africa, mechi ambayo itapigwa pale katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam, japo bado haja taarifa rasmi kuhusu uwanja haijatoka. Haya bwana. Bwana, tuangalie taarifa nyingine, muda umetukimbia wakati kuna taarifa inayomhusisha kiungo wa timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes, Bashir Kibaila. Yeye amesema anajifunza vitu vingi sana kutoka kwa kiungo wa Simba Clatous Chama kutokana na uzoefu na ubora ambao alikuwa nao katika soka la Tanzania. Naona sasa vijana wanaamua kujifunza kupitia Clatous Chama.
6: Chama anakuwa mwalimu wa wengi kutokana na kile ambacho amekionyesha. Hakuna mchezaji ambaye huenda ya kwa maana ya hawa wachezaji wengi vijana waliopo ukitizama darasa zuri ambalo wanalipata ni kutoka kwa mchezaji mwandamizi ambaye amekuwa na mafanikio ya muda mrefu zaidi. Na kitu ambacho vijana wengi ambao tupo nao kwa maana ya Tanzania, wengi wao kuhudumu kwenye ushindani kama ambavyo tumewashuhudia baadhi ya wachezaji wa kigeni wakija na kufanya makubwa kama Chama, kina Medi Kagere na wengineo, imekuwa ni nadra sana. Huenda leo hii tuna viungo wengi zaidi washambuliaji. Lakini je, ni nani ambaye ambaye labda kuna baadhi yao walikuwa wametarajiwa makubwa zaidi. Je, mwendelezo wao umekuwaje? Na hilo limekuwa changamoto. Na kijana unaposikia anajifunza kitu kutoka kwa mwandamizi, mtu kama Chama, manake kuna kitu cha ziada ambacho amekiona na mwisho wa siku anakichukua kama darasa, ili mwisho wa siku na yeye pia nyakati zilizopo aweze kulitumia, kuyatumia, kukitumia kile ambacho amekiona na mwisho wa siku kiweze kumnufaisha. Lakini otherwise manake kwenda tungetarajia makubwa kwa baadhi ya wachezaji ambao kama wangeishi maisha ambayo wanaishi baadhi ya wachezaji maplo ambao wapo hivi sasa.
13: Haya bwana, asante sana kwa meseji zenu wote ambao mnazituma hapa studio, lakini ni washukuru pia wale ambao endelea kutufuatilia kupitia wavuti tu ya Radio Tadio.co.tz alama ya mkwaju. Bwana cheza na Uropesa, dakika chache zijazo tutakuja kutangaza washindi wa 4 kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889, unaweka kiasi cha shilingi 1000 tu, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Washindi takribani wa 4 ndio ambao tutakuja kuwatangaza, kila mmoja akivuna shilingi 1050. Cheza mara nyingi uweze kuingia katika draw yetu. Tutarejea msikilizaji mara baada ya kulipa bili.
16: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
17: Unanitabu namba hiyo?
18: Anakutabu.
19: Siri nyingine.
20: Sijui.
19: Baba, namba usinitabu.
16: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi

0: kwani upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa hiyo mtu kama kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
2: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe Mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
3: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
4: Kwa kweli sijajua.
3: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari, na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740510111 au 0740960111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
5: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
6: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
5: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Champion Hearts.
3: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
4: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na mbea sita.
2: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time.
5: Balotelli.
2: Extra time.

0: Wana tuangalia yale yaliojiri kimataifa, muda umetukimbia sana. Asante pia kwa watu wanaendelea kutuma message hapa studio kupitia 0766744292. Lakini kukumbushe tu kuwa endelea kucheza Nuru Pesa, nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000 tu, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Bado kwa nami Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha, sambamba na Enoch Pelamiho. Bwana, kuna nchini England, Rashid, tumeona rasmi ligi kuu ya England imethibitisha kuwa tume huru imeikuta Manchester City na hatia ya makosa yote ya ukiukwaji mkubwa wa sheria za kifedha katika kipindi cha misimu 9 toka msimu wa mwaka 2009-2010 hadi 2017-2018 na kushindwa kushirikiana na wachunguzi. Kwa hiyo klabu hiyo inadaiwa kutumia mkataba hewa, kwa maana ya sham contracts, na wadau wa biashara ili kuongeza mapato bandia na kupunguza gharama, huku ikificha hali halisi ya fedha zake kwa wakaguzi na wadhibiti wa soka kwa kuwasilisha taarifa zilizopotoshwa. Mabingwa mara 10 wa England pia wametangazwa kuwa na hatia kushindwa kushirikiana na kuchochea pia ukwamishaji wa uchunguzi wa ligi kuu. Kwa hiyo haki ya kukata rufaa ipo mpaka tarehe 2 mwezi wa 10, na bodi ya ligi kuu inatarajia mchakato wa rufaa kukamilika mapema iwezekanavyo. Mambo mazito, Rashid, katika sakata hili. Na vilabu vingi sana vya Uingereza vinatamani, hasa Arsenal, Tottenham, Liverpool, Man U ni miongoni mwa vilabu ambao vilipeleka pia malalamiko yao
1: kwa Man City.
0: Wanataka watavuna zaidi ya pauni milioni 200 kila mmoja.
1: Issue ni nzito. Afu unajua watu wengi walikuwa wana wasiwasi sana na Man City. Muda mrefu sana, kutokana na wanachokifanya kwenye kuspend pesa kupata wachezaji, kwa sababu mara nyingi hiyo financial fair play waliweza kuiepuka. I don't know walikuwa wanatumia vitu gani, lakini kesi ilikuwa watu wa upelelezi walikuwa wanaendelea kufanya kazi yao, na mashaka yalikuwa yanaendelea kuwepo kutokana na zile kesi ambazo Man City walikuwa wakishinda. Kwa hiyo imepelekea kuona kwamba hapa hapana, panawezekana pakawa pana shida zaidi, tuendelee kuchunguza na kujua nini kinaendelea kwa upande wao. Ilikuwa inaonekana ni swala la muda tu kwa Manchester City kuweza kujulikana kwa hichi ambacho walikuwa wanakifanya muda mrefu.
0: Yes, bwana, guji wa Liverpool, namzungumzia Graham Soens. Yeye amesema historia ya mafanikio ya Manchester City inaweza kuingia doa endapo klabu hiyo pia itathibitika kuwa na hatia katika kesi yake ya ukiukwaji wa kanuni za ligi kuu nchini England, na ilitoa ubingwa katika kipindi ambacho kinahusishwa na tuhuma hizo. Na kitoa hoja kwamba mbona Liverpool inaweza kupewa baadhi ya mataji. Kuna msimu Liverpool alikuwa nafasi ya pili.
1: Kuna hiyo Arsenal pia. Yani wow, Manchester United. Kwa hiyo kuna shughuli hapa.
0: Haya bwana, sisi tutasubiri kuona, manake muda si rafiki. Zimebaki siku ngapi? Siku mbili kabla ya kukata rufaa. Bwana, kesi hiyo ilianza rasmi mwaka 2023 wakati ligi kuu England ilipowasilisha mashtaka dhidi ya City, huku mchakato wa kusikilizwa ushahidi ukihitimishwa Disemba mwaka 2024. Kwa hiyo urithi wa City utakuwa hatarini ikiwa tuhuma hizo zitathibitishwa. Na amezungumzia pia kuhusu Liverpool kunufaika endapo City mataji yale yataondolewa, msikilizaji, lakini kuna fine kede kede ambazo zitaweza kutolewa, msikilizaji. Bwana, mashindano yale ya kufuzu AFCON yaliendelea kushika kasi pia siku ya jana. Tulishuhudia timu ya taifa ya Nigeria, Super Eagle, bwana Pelamio, Super Eagle anakula chuma 3-0 dhidi ya Guinea Bissau. Ushindi wa pili mfululizo Guinea Bissau baada ya kuitandika Tanzania 2-2 katika mchezo wa kwanza kundi L. Ipo kileleni alama 6.
2: Kuna muda huenda sisi wakati tunacheza na Guinea Bissau kuna namna ambavyo tulikuwa tumejisahau, kwa maana ya hatukuwa heshima, na kuna wengi mashabiki wengi huenda waliona kama tumekutana na timu ambayo ni nyepesi na tulikuwa tuna haki ya kushinda, kwa maana kupata matokeo. Lakini pindi ambapo matokeo ukisikia matokeo ambayo anakutana nayo kwa maana Nigeria, ndo unapata kuna namna ambavyo tulistahili pia kuwapa heshima hata kwa kile kipigo, kwa maana ya licha kwamba sisi tulitengeneza nafasi lakini mwisho wa siku tulishindwa kuzitumia, lakini maturity walionayo pia namna ambavyo wanaweza kukabiliana kutegua mitego ya kimbinu ambayo mwalimu wetu alikuwa ameinasa, na hilo linawafanya wao kufikisha alama sita kwa maana ya baadaye na Nigeria maana inashika nafasi ya pili kwenye kundi kwa kila timu imecheza michezo miwili miwili. Na hilo lina maana yake inawapa wakati mgumu zaidi kwa maana ya Madagascar ambao jana pia walisale, kwa hiyo walitoa tulitoshana nguvu ya sale bao moja kwa moja kuelekea michezo mingine ijayo. Na kitu ambacho pia kinahitaji huenda ikawa inatupa ugumu sisi pia kwa maana ya mchezo unaofuata unakuwa ni mchezo ambao unatuhusisha sisi pia na Nigeria. Na Nigeria tayari washapoteza mchezo wa jana, maana yake wanahitaji zaidi kupata matokeo kwenye mchezo ujao ili wao kwenye mlengo sahihi wa kufuzu AFCON inayofuata.
0: Shughuli ni nzito kwa kweli, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Jana pia tulishuhudia Ghana akiwa nyumbani kwake alifungwa na Gambia goli 4-2. Na kibaya zaidi Rashid, tumeona mashabiki wa Ghana wamesusa kabisa kwenda uwanjani kuishangilia timu ya taifa. Na hii ni kutokana na mwenendo mbaya timu hiyo. Na Ghana imepata ushindi mmoja tu katika michezo 11 ambayo imeweza kucheza, michezo ya kimashindano 11 ya mwisho. Kwa hiyo kampeni za tiketi walianza kwa kichapo ya kufuzu AFCON, walifungwa goli 2 bila na Ivory Coast.
1: Yes.
0: Mashabiki wamesusa, wamesema hawato kanyangisha mguu wao uwanjani. Wamesusiwa.
1: Ndio, kwa unajua Ghana wanacho kinachowafelisha ni kubebwa na ile historia yao ya miaka ya nyuma pindi ambapo Ghana ilikuwa kwenye climax. Na hichi ambacho kinachotokea sasa hivi kwa upande wao, wanaona si Ghana ambayo wao wanaifahamu. Si Ghana ile ambayo hizi hatua za huku ilikuwa si tatizo kwao. Sasa kile sasa hivi kwa sababu inawatokea hiyo situation, wanashindwa kuelewa kwamba kwenye football kuna mambo ya kupanda na kushuka. Na Ghana ipo kwenye mchakato wa safari ya kujitafuta kuona wanarejea kwenye zama ambazo walishawahi kuwepo. Kwa hiyo lazima hapo ni kamchakato. Haiwezi kuwa rahisi hivyo kuweza kufikia malengo ambavyo kama zamani ambavyo Ghana ilivyokuwa stable, ilikuwa ina wachezaji wengi bora ambao walikuwa wanaifikisha Ghana maeneo ya mbali zaidi. Sasa hivi mpira umebadilika sana. Wachezaji pia, yani hata nchi nyingine zinajiandaa sana zinapokutana na timu kama Ghana. Wao walikuwa wanatakiwa kuelewa kitu kama hicho kwamba kwenye football kuna ups and down, lakini kwenye mchakato support inatakiwa sana. Kwa sababu sasa hivi wao ndio walikuwa wanatakiwa wawe kipaumbele cha kuisupport timu yao, kuhakikisha kuona kwamba wanapitia kwenye kipindi cha mpito, alafu baadaye wanaamini watakuja kukaa sawa. Lakini kwenye situation kama hii mnafanya sasa wachezaji waendelee kuwa wanyonge. Au pia inawezekana timu ya taifa ya Ghana kuna mambo inapitia hayajakuwa public. Umeona kwa sababu tunajua nchi za Afrika Magharibi walivyo kwenye masuala mazima ya timu za taifa, kama kuna tatizo lipo, migomo huwa inatokea na inasababisha pia timu kufanya vibaya. Afrika Magharibi wakiwa wana kitu chao wanakipitia, huwa wako front kutoka kuzungumza, yani huaga hawafichifichi kwa sababu wanaamini wao ni professionals. Wachezaji wao wengi hawakai Ghana, wanatoka Ulaya. Wanaamini kwenye kwenda straight, yani kwenda kunyooka. Hawaamini kwenye kupinda pinda. Sasa inawezekana wachezaji hiyo kitu inawa frustrate wanapokutana nayo mambo huko Afrika, wanashindwa kuendana nayo. Inakuwa ngumu kwa wao kuweza kujitoa.
0: Yes, bwana, tulishuhudia pia siku ya jana matokeo mengine, Komoro kishinda 1-1 dhidi ya Namibia, wakati Burundi na Algeria kutoa sare 2-2, Senegal kishinda 1-1 dhidi ya Lesotho, bila kusahau Madagascar, Cape Verde akifungwa na Rwanda goli goli mbili moja. Sasa hii mechi ya Kevele dhidi ya Rwanda, Rwanda si unajua kashinda.
1: Yeah.
0: Lakini sasa kuna taarifa ambayo imemhusisha Fabrice Shema ambaye ni rais wa shirikisho la soka la Rwanda, ametangaza kujiuzulu nafasi yake siku ya jana. Amemwandikia ameuandikia mkutano mkuu wa FERWAFA akisema uamuzi huo unafuatia swala la uadilifu linalohusishwa na jina lake, na amesema kujiuzulu kwake kuna lenga kulinda uaminifu, kuimarisha imani ya umma na kuruhusu pia taratibu husika kuendelea kwa uhuru bila kikwazo. Kumbuka Shema amesisitiza kwa uamuzi wake haupaswi kutafsiriwa zaidi ya ukweli utakaobainishwa kupitia taratibu rasmi. Amesema ataendelea kuunga mkono misingi ya uwajibikaji, uwazi na utawala bora, huku akiahidi kusaidia katika makabidhiano ya majukumu ili kuhakikisha FERWAFA inaendelea kufanya vizuri. Msikilizaji, haya bwana, Guinea Bissau kama nilivyosema amemtungua Nigeria mini goli 3 kwa bila. Jana Uganda bwana, the Cranes wanashinda 1 bila dhidi ya Libya Zambia pia namtungua Togo goli 2 kwa bila. Benin anashinda goli 2-1 dhidi ya Mauritania, wakati Congo dhidi ya Cameroon hawa kina Congo Brazzaville umeona wanatoa sare ya 1-1. Gabon anashinda 2-2 dhidi ya Niger. Liberia akiwa nyumbani kwake anafungwa na Mali goli 1 kwa bila, wakati Somalia anatunguliwa na Ivory Coast goli 2 kwa bila. Haya ni matokeo yaliyojiri siku ya jana, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Lakini katika huu ni ukanda ule wa Afrika kufuzu AFCON UEFA Nations League, jana tulishuhudia pia Jamhuri ya Czech akiwa nyumbani kwake alifungwa na England goli 2 kwa bila. Hispania dhidi ya Croatia, bwana, Hispania waliupiga mwingi Peramio wanashinda goli 4-1 dhidi ya Croatia.
1: Tali sana.
0: Na kubwa zaidi, Lamine Yamal anazidi kuweka historia, amekuwa na kiwango bora sana.
1: Sana.
0: Kama na kiwango bora sana na kitu ambacho inabidi tuwakumbushe wasikilizaji. Huu ni ushindi wa 40 mfululizo wa kikosi cha timu ya taifa ya Hispania. Walifungwa mara ya mwisho na Colombia mwaka 2024 kitambo.
2: Lakini sasa wapo kwenye njia ya ushindi waki kwa maana ya kwa upande wa Lamine Yamal. Ni mchezaji ambaye anaonesha yupo, kwanza amekutana na kikosi ambacho kina hamu ya mafanikio, kwa maana ya yeye sio mbeba ramani, lakini ana wasaidizi wengi ambao wanampa directive way, kwa maana ya hadi sasa akiwa tayari ameshatoa Euro na World Cup alikadhalika. Kitu pekee ambacho huenda ikawa kinamfanya awe kidogo bado kwenye hajafanikiwa, maana yake ni kwenye upande wa UEFA Champions League kuna klabu yake ya FC Barcelona. Lakini ukiangalia kwa upande wa timu ya taifa bado unamwona kuna kila, yani amefanikiwa, kwa ni kijana mdogo ambaye ameshatwa makombe yaliyo mengi zaidi, na hilo huenda kawa naungana na baadhi ya wachezaji, kwa maana ya ukiondoa tu UEFA Champions League, manake wamefanana na kina Julian Alvarez ambaye ametwa UEFA Champions League akiwa na kikosi cha Manchester City, World Cup akiwa na kikosi cha Argentina. Lakini na hiyo pia inamfanya kuwa kwa maana ya miongoni vitu ambavyo vinamjengea heshima kwa upande wa timu yake ya taifa, kwa sababu nyakati ambazo wanashinda World Cup yeye pia amehusika, Euro amehusika, manake hata pia haimpi pia pressure kwa sababu ya namna ambavyo wachezaji baadhi ambao wamezungulicha kwamba yeye ndo anaonekana ndo mchezaji pekee ambaye huenda jina lake ni kubwa, lakini anastahili kile ambacho amekipata kwa sasa.
0: Haya bwana, ndo hivyo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Sasa ratiba inaonesha kwamba siku ya leo kuna michezo ambayo inapigwa, tukianzia katika michezo ile ya kuania kufuzu AFCON. Leo kuna shughuli nzito, Kenya dhidi ya Guinea, Angola dhidi ya Malawi. Hii ni ratiba ya tarehe moja.
2: Ratiba zinachanganya.
0: Nilikuwa nimeenda mbali kweli kweli msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Nimeenda mpaka tarehe moja msikilizaji. Tunahamu kweli kweli na michuano. Leo kuna mchezo kati ya Eritrea dhidi ya Afrika ya Kusini. Mechi itapigwa saa 1 kamili usiku msikilizaji. Lakini kutokopa pia kuna michezo kwa vijana chini ya umri wa miaka 23. Djibouti dhidi ya Sudan Kusini, Angola dhidi ya Namibia, Rwanda dhidi ya Sudan, Togo pamoja na Libya, Zimbabwe dhidi ya Mauritania. Chini ya umri wa miaka 20 pia tutashuhudia mechi kali kati ya Morocco under 20 dhidi ya Algeria, alafu Misri dhidi ya Tunisia. Kwa hii ni ratiba ya michezo ya leo, msikilizaji. Asante sana. Anasema anawafuatilia kwa uzuri kabisa. Anasema Mali jana alitokaje? Mali jana alishinda goli moja kwa bila. Shabiki wa Ghana anasema kilichotokea ndicho kitakachotokea kwa mashabiki wa Tanzania juu ya Stars na AFCON. Musa wa Babas, asante kutokea hapo Ilula Nyakilomo. Anasema mimi naitwa Gamba kutokea Ilangali Chamwino pale. Ongereni sana, Mungu awabariki. Goli la jana aliyefunga
2: Cyprian Kachwele au goli gani ambayo amezungumzia?
0: Huyo. Anasema kuhusu timu ya Tanzania, kiukweli ni kichwa cha wenda wazimu, kila anajifunza kunyoa ni lazima aje kwetu. Maana yake sisi hapa, anasema maana yake sisi hatujawafunga timu yoyote ile ambayo inataka. Haya, asante sana kwa meseji yako Method Mwaluka kutokea Lupembe lwa Senga, nimekusoma. Anasema Yasin Bono, vipi jamani, naomba mnisaidie, upo klabu gani?
2: Yuko Warabuni.
0: Warabuni kule.
1: Yes. Nipo Al Hilal.
0: Al Hilal.
2: Saudi Arabia.
0: Kutokea Iringa, bwana Visi ni mlawa. Bwana nashukuru wote ambao mnaendelea kutuma message zenu hapa studio kupitia 0766. Sema Fidi nielekeze jinsi ya kucheza na Europesa, natumia Vodacom. Bwana, kama unatumia Vodacom unabonyeza menu ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, utachagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo utachagua namba utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo utachagua namba 4, utakwambia weka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni utaandika 553111, alafu kumbukumbu namba malipo utaandika 889, kiasi ni shilingi 1000, alafu unaweka namba yako ya siri, unabonyeza moja kuthibitisha muamala, unakuwa umecheza kupitia mtandao huo wa Vodacom. Mambo yanakuwa hapo katika mazingira hayo. Bwana, kama wewe ni mkulima wa Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro, sasa msimu huu usichague mbegu kwa mazoea kulingana na mazingira eneo lako. Kama uko katika ukanda ule wenye mvua nyingi, ulizia Kitale 614, Kitale 628 na Kitale 6213 zenye uwezo wa kutoa hadi magunia 40 mpaka 55 kwa ekari. Kwa hiyo katika maeneo yale ya ukanda wa kati au ukanda wa chini yenye mvua za wastani, ulizia Kitale H513 inayokomaa kwa siku 110 mpaka 120 na inaweza kutoa magunia 35 mpaka 40 kwa ekari. Kwa hiyo kama eneo lako lina changamoto ya ukame, ulizia Kitale DH04 inayokomaa ndani ya siku 75 mpaka 90 na inaweza kutoa magunia 30 hadi 35 kwa hekari. Kwa hiyo mbegu za Kitale na Kenya Fedha zinapatikana kupitia Amani Agro Choice Limited, ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu. Mbegu zinapatikana kote nchini kwa mawakala wote wa pembejeo ikiwemo Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro. Kwa Iringa wanapatikana kituo cha 77 jirani na ofisi za CCM wilaya ya Iringa. Mawakala pia wanakaribishwa, unaweza kuwapigia simu kama unahitaji mbegu hizo kupitia mawasiliano ya 0740 510111 na 0740 960 1111. Instagram wanapatikana kama amani_agrichoice. Kibo Seeds, ubora wa kuaminika. Dakika moja nakuja kutangaza wale washindi wa Nuru Pesa, msikilizaji. Naona Man United wanamwinda Antonio Conte. Conte anahusishwa pale kuchukua nafasi ya Carrick. Chaza kumnyapia nyapia.
2: Conte ni juu ya kile ambacho walikifanya kiwa Chelsea. Ni moja ya makocha ambao walifanya Chelsea iwe kwenye kilele cha mafanikio. Na kuhitajika kwake huenda kuna namna ambavyo wameona kwa sababu kuna technical director wa timu husika ndio ambao huwa wanafanya tathmini kuendana na the way ambavyo timu yao inataka kucheza. Je, wanaendana naye au wahitaji kocha wa aina gani? Kwa hiyo mahitaji ya timu muda mwingine ndio ambao wanaamua ni kocha gani anahitajika.
0: Haya, bwana, washindi tayari washapatikana na Nuru Pesa. Mshindi wa kwanza nambari yake ni 0623 inaishia na 37. Mshindi wa pili nambari yake ni 0758 inaishia na 25. Mshindi wa tatu nambari yake ni 0715 inaishia na 43. Mshindi wa nne nambari yake ni 0782 inaishia na 25. Sisi hapa tunapisha sayari ya burudani. Ulikuwa nami Hafidh Ali Enock Piramio sambamba na Rashid Lihoha.
3: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu sipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutu

0: kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
1: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
2: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
3: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa. Shule ya Sekondari

0: iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo
1: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
0: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
1: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
0: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
1: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
0: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
1: Pia
0: tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1.
1: Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026.
0: Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.9.

0: 26 Kahumo.
1: Kahumo.
2: Yes. Makabila huyu hapa kuna J Melody, ngoma linaitwa Kidonda kama Kidondo. Utakusikiliza muda huu hapa ikiwa dakika 19. Noma sana. Moja kati ya joint ambazo inawezekana ikawa inafanya poa kwa sasa. Yo Isa Musa, Musa, Musa. Eh hey, bwana hizi mambo hizi. Ah bwana bwana. Nilisema hizi mambo. Efanya namna bwana, tuondoke, tuondoke. Sasa wakati tunamsikiliza Dula Makabila iko na J Melody. Ngoma inaitwa Kidonda. Kuna mshikaji wangu mmoja ananiambia, "Damu mwanangu, kwa yale ambayo tunayapitia kwa sasa ni changamoto."
3: Yeah,
2: inawezekana.
3: Mm.
2: Ushaumizwa sana kwenye mahusiano.
3: Way back.
2: Yeah, yani inawezekana ushaumizwa sana, lakini kuna time unamwachia Mungu tu. Hakuna. Ah, sawa, na sio case. Umesikiliza nyingine ya Dogo Pate, niko na Zuchu Zuchunga, ngoma inaitwa Fande.
3: Yeah.
2: Umesikiliza pia ngoma nyingine ya Mboso. Inaitwa Asumani kama Asumani, pia imesikika hapa, usio?
3: Yeah.
2: Eh, hey, bwana, sawa. Bado mzee wangu vitu havipo. Hebu chekecha hapo tuone. Sawa, umemsikiliza pia Mboso Kani, ngoma inaitwa Asumani kama Asumani, pia umemsikiliza Pattern yuko na Zuchu wa Funded, Dula Makabila huyu hapa yuko na DJ Melody, ngoma inaitwa Kidonda kama Kidonda. Ulisikiliza hapa kwa dakika 21 saa 8 za mchana. Hii hapa ni Sayari ya Burudani, tunakutana hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni, au sio? Eh bana, sawa, umo unyama, tunaondoka mna namna
3: wanamkubali
2: namfanya ninavyofanya. Bwana watu wanaimba sana hapa.
3: Yeah.
2: Hey, bana mimi
3: hiyo sauti una usije, hiyo sauti una
2: unajisikia ile vocal mdogo wangu,
3: hiyo sauti una, hiyo sauti una.
2: Au unaweza kupiga mambo ya kubarabara masauti
3: na usije ukadondoka. Wewe hip hop my brother, hip hop.
2: Sawa, ile namba ambayo tutakao kufanya muda huu hapa, tucheck kupitia 0766744292. Huyu umefupi maandishi, tucheki hapo, lakini pia una nafasi kubwa ya kurisi kwa singoma yoyote ambayo unataka kusikiliza hapa chini ya mikono DJ Isam Italia hapa, lakini pia unaye nafasi kubwa pia ya kutusanua pia mitaa ambayo unawakilisha upande ambazo upo. Afu sisi tunasema na wewe kutoka Iringa, Nyanda za Juu Kusini. Hii hapa ni Nuru FM Radio. Ushuani Gangilonga ndipo sisi ambako tunapatikana hapa. Lakini familia kubwa sana kutoka Ilula, Mafinga, Makambako, Njombe, tunasikilizana kwa uzuri muda huu hapa, sawa. Lakini wale washikaji zetu wengine ambao wanatusikiliza online kupitia Radio Tadio, nao pia wana nafasi ya kuchagua ngoma yoyote ambayo wanataka kuisikiliza kwenye akaunti yangu ya TikTok, pale iko live. Inapatikana kama NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Ingia kwenye live pia ya MC Bizo, live pia DJ Isam iko live muda huu hapa. Christian Sambagi wasema Nuru FM the best, au sio? Tunaendelea kuenjoy hapa, au sio? Mpaka mida ya baadaye sana. Lakini pia tuwezi kukamilisha umchongo bila kuicheki familia kubwa ya Vodacom Tanzania ambao wanatupa nguvu sisi kuendelea kubonga na kuzungumza na wewe temi hapa, sawa. Na kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu. Na huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Make sure unatumia mtandao wa Vodacom temi hapa, kama tunasikilizana kupitia 88.9. Sharti Jose Love kutoka A Town City, Arusha Moko, anabeba kusikiliza muda hapa. Omi Mvuto kama Omi MC wa GGPA kwa hapa, naona wengine kibao ambao wanaendelea kujoin muda hapa. I don't know. Tuko sawa?
3: Yeah, tupo sawa. Lakini pia kwa wale wanawake wote ambao wapo Iringa, Tanzania na Mafinga
1: pamoja na Mafinga Tanzania. Taasisi ya Mama Fafa Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 au Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya kuwezesha kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya familia. Tukio hili linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana. Wazungumzaji wa siku ni Chris Mauki, Liden Mwasha pamoja na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na rangi ya fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 kawaida, shilingi 80,000 VIP, VVIP kwa shilingi 120,000 za Kitanzania. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Oh yeah.
2: Tuko sawa. Jana tulikuwa tunakamilisha mchongo ambao unaendelea kwa sasa, issue ya Joel Lwaga pamoja na Diamond Platnumz, baada ya Joel Lwaga kufanya ngoma na Diamond Platnumz, wimbo wa dini.
1: Yeah.
2: So jana wakati tunapiga mastori hapa na tukamsikiliza Joel Lwaga, ile kauli ya Rose Muhando nataka tuijadili kidogo hapa. Yeye alisema hawezi kufanya wimbo wa injili akamshirikisha msanii ambaye anaimba muziki wa Bongo Flava.
1: Yeah. Sikumbuka,
2: umeelewa?
1: Labda apate wito.
2: Ehe, labda apate wito. Lakini pia nimeona Mwijaku pia DC
1: yeye
2: ametoa kauli yake pia kuhusiana na Nasibu Abduli, Chibu Dangote. Anasema Diamond amejisababisha na makafili.
1: Lugha ya Kiislamu,
2: hizo lugha za dini hizi bwana.
1: Amejisababisha na makafiri. Yaani anasema kwamba kuna dini ya Kiislamu inabidi ijulikane wapi, yani wewe ni Muislamu ama Mkristo, lakini sio kuungana. Alichokisema Mwijaku DC.
2: Ah, okay.
1: So ndo maana amesema amejisabihisha na makafiri.
2: Acha tumsikilize DC. Okay. Kwanza
4: jishabihisha na makafiri kama ni Muislamu. Ni tutaishi kijamaa, lakini dini ya Kiislamu inasema lazima kuwe na tofauti kati ya Muislamu. Ehe, wanasema baina ya Muislamu na si Muislamu tare kuswala, na si mustahabu kujishabihisha na watu ambao kwa upande wetu sisi si Waislamu, ni makafiri kwa sisi hapo Islam.
2: Sasa ile kauli ya DC Mwijaku, lakini pia Rose Muhando yuko hapa naye pia tunamsikiliza muda huu hapa.
5: Sijui wamewaza nini, manake hao wengine unaowasimulia wana wachungaji wao, wana mababa zao wa kiroho. Kwa hiyo kama wana mababa zao wa kiroho, kama ndivyo walivyowafundisha, mimi ni nani? Lakini pia mimi kwangu nilisema bado na siwezi mpaka pale Mungu atakaposema fanye. Kama Mungu akisema, alimwambia mtumishi wa Mungu mmoja nabii kwamba tembea uchi mchini, kwa wakati ule alitembea. Kitu ambacho sasa hiki kifanywa inaonekana labda na wazimu. Kwa hiyo kuna wakati kifika Mungu akisema fanye, afanye, lakini sio kwa kutamani kwamba niongeze viewers au niwe maarufu au ni sijui ni hakuna. Yani mimi nitakuwa kama Rose mpaka siku ile Mungu atasema. Akisema usifanye, sifanyi. Na ndio maana nimekuambia mara ya kwanza, nalinda huduma yangu kwa gharama yoyote ili nisije nikamkosa Mungu. Andiko anasema itakufaidia nini pata ulimwengu wote, pata hasara nafsi yako. Kwa hiyo mimi kwangu, kama nilivyolelewa na mababa zangu wa kiroho, lazima nisubiri mbingu ziseme. Kwanza kabisa sisi tuliwakuta mababa huko walioimba, akina Bishop Mwasota, kina Munishi, na Jangala Soni, na wengine kina Catherine Kiambiki huko nyuma waliimba, kina Rosie Jeffa waliimba huko nyuma, kina Mwasumbi. Na sisi yale mafuta yakatubeba kwa miaka yote tuliyokaa kwenye huduma hii mpaka leo, na sisi tumerithisha wengine. Kwa tunamwamini Mungu kwamba mbingu hazitanyamaza, wataendelea kuinuka na Bwana atawatumia kama unavyoona. Zamani ilikuwa sio rahisi kukuta vijana kwenye makusanyiko, lakini sasa hivi vijana wamejaa mpaka saizi hawajaondoka nyumbani. Kwa tunaona muziki wa injili mbali sana. Ninachowaomba waimbaji ambao Bwana sasa hivi anawainua watambue vema nafasi zao ili
2: warithisha
5: na wengine pia.
2: Mtazamo wa Rose Muhando pia huu hapa, naye alikuwa anazungumzia issue, lakini inawezekana kama Nasibu ameenda kuichangamsha la game ya gospel pia.
1: Yeah kabisa.
2: Yani
1: kama vile wasanii ma legends wa miaka 60 ya Bongo Flava walivyorudi kuchangamsha game ya Bongo Flava, ndio vile hii collab imeanza kuchangamsha game ya gospel.
2: Bwana.
1: Sio poa ze.
2: But it's all right to now, please. We get to Nay now. We get to Faye Nyati kama Nyati 2021. Tukunae pamoja hapa. Huyu anaitwa Dorini kama Dorini. Shosho Ibra pia tukunae live hapa muda huu hapa. Asante. Na anasema anaitwa Yusuf Chalamila, naomba ngoma ya Dogomalo kama Shida. Ni jenasi ya kikwetu kwetu, tunaita Kanyaga. Tuende tisha sana pande hizo na hizo ngoma. angusha ngoma moja ichi baba mpenzi bubu tu enjoy na wana mida hii hapa ni Moisa Baroza Nuru FM Iringa Uyanzi tunakusikiliza ebane memua sana hapo studio gusa ngoma Mario yoyote alituna ni mbari ama drum kihesa naomba urudie tena kauli ya DC Mwijaku naitwa kihesa tairudi hapa naitwa Sandra kutoka Isakalilu Uringa naomba ngoma ya malaika kutoka kwa Nandi na Mboso pamoja na somebody ya Nandi oi tuko pamoja play ngoma ya TID watasema sana itakuwa buruda sana mwanangu Massive Sambo James Ngo kutoka Wasa sawa Wasa kama Wasa ndiko ambako wanatusikiliza Baraka Mpalanzi kihesa tuko pamoja huyu mkina anasema Veronica Makwaya kutoka Semtema mpe mashavi yake wa dijanasi na wakubali sana mjengoni ngoma Christopher naitwa Mani Matelega kutoka Winza Mpwapwa tuko naye pamoja pia muda huu hapa sema ngoma ya vanilla yoyote ilia hapo itakuwa unyama sana sawa sio okay, kesi tunapay bills tarudi hapa tena muda si mrefu tukikutoka hapo lipo wala kuondoka baki na sisi
6: wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa wapewe nafasi sawa ya elimu biashara ajira uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi
7: tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa
6: ujumbe huu umelitwa kwako na wizara maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu. Ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
10: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
11: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
10: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
11: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
12: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
10: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
13: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
14: Double 8.9. Oh yeah, we love music.
15: I can make a broke slip rich. It's my
14: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677715 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080, huku VVIP ni 1,120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
4: Uh-huh.
2: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: yote tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Sayari ya burudani.
7: Sayari ya

0: anaitwa Chris Martin, huyu hapo unamsikiliza muda huu hapa The Paper Loving, dakika 55 saa 8 za mchana usiku. Leo ni tarehe 30 ya mwezi wa 9 2026. Inawezekana ikawa siku ya Jumatano ya mwisho, usio bwana, inawezekana kabisa kwa sababu kesho tunaweza tukaanza. Sasa bwana,
1: yes sir,
0: kufahamisha tu kwamba mambo yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo, bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa, vyama vingi bado lipo, yani linatamba na vizazi vyote. Kutoka mwaka 47 millennial, sasa Gen Z lipo, lilikuwepo na litakuwepo, usio bana. Umeshagundua hapa nazungumzia nini? Hili ni bati la Simba Dome kutoka Alaf Limited, bado lipo. Siri ni hii: mabati ya Simba Dome yametengenezwa kwa chuma imara na madini gafi yanayowawezesha kuwa madhubuti zidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya pia yana madini ya aluminium, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinc, kazi yake kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon, kazi yake kuunganisha. Lakini pia nakupa sababu nyingi ambazo zinakufanya wewe ununue mabati haya ya Simba Dome kutoka Alaf Limited. Madhubuti zidi ya kutu, yani hapa sahau swala kabisa la kutu, mapana zaidi, hivyo kutumia bati chache katika kuezekea na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dome unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi kuezeka na bati la Simba Dome kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji na au huduma za karibu, piga simu namba hii hapa bure kabisa ya 0800 750 1094. Hii ni nambari ambayo unaweza ukapiga bure kabisa, 0800 750 1094. Mnielewa bwana?
1: Ya, nimekusoma. Lakini pia kama uwezi kucheza nurupesa na unataka kucheza nurupesa ujishindie fedha za kutosha, basi mchongo ni mmoja tu, nurupesa kwa watumiaji wa Vodacom, kwa watumiaji wa Yas, kwa watumiaji wa Airtel, kwa watumiaji wa Halotel. Kama unajua kucheza nurupesa, hujui yani namaanisha, na unatumia Vodacom, basi unaingia kwenye menu ya Vodacom, yani M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 leri, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000, unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kwa watumiaji wa Tigo yani Yas, unaingia kwenye menu ya Tigo Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 01 leri, unachagua namba 4 kulipa bili, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111, unaweka kumbukumbu namba ni 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Kwa watumiaji wa Airtel, unaingia kwenye menu ya Airtel Money, unabonyeza nyota 150 nyota 60 leri, unachagua namba 5 kufanya malipo, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111, unaweka namba ya kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Kwa watumiaji wa Halotel pia hatujasahau, unaingia kwenye menu ya Halo Pesa, unabonyeza

0: Makoro Zimwando, baba akimwambia tembee uchi jiji zima atatembea, lakini binafsi Luaga amekosea. Hii ni wazi, muziki wa injili hauna mipaka yote. Anaweza kumwambia Bwana bila kujali wewe ni nani katika hii dunia. Dini ya Kiislamu anasema iruhusu mwenye tatuu au watu design kama Chibu kujenga msikiti. Chibu kajenga yote ya yote, Mwijaku na Rose na Rozi wako sahihi kabisa. Sasa huu ni mtazamo wake.
1: Yeah.
0: Naomba nyimbo ya Password, kama Password yuko na bando unaitwa Kamwambie. Ni mimi Lemia, ni Mungu kutoka Iringa Imagi, ndiko sehemu ambako na represent kipande hiyo hapo. Ina noma kisikika zaidi Anto mpenzi jini, itakuwa poa sana. Mzuka kutoka pande hizo tuna pay bills, ni DJ Isa mwanafuata on 1 and 2.
2: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napokea mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napokea mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Lisa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kila siku yangu

0: Huanza mapema, asubuhi naamka, najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka, lakini jua linapopoa, ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana, Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida?
1: Maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote 9:10 sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
5: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Adonai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
3: Adonai, we glorify your name.
6: It's 88.9. Oh yeah. We love music.
7: I can make a broke shit rich.
8: It's my birthday. I must spend my birthday.
6: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini. Kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Tunakushukuru Simba wa Yuda kwa kumleta Abineri Linga kwetu.
3: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu sipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
4: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: Sayari ya burudani.

0: 2026 kaa huko.
1: Yeza, huyu hapa anaitwa Joel Luaga, yuko na Diamond Platinum. Ngoma inaitwa Nikumbuke, au sio? Sasa kuje comment ukipita, watu sasa hivi wanamshauri Joel Luaga adondoshe goma jingine, yani ikiwezekana afanye na Dudu Baya, afanye na TID na Harmonize na wasanii wengine, ili watu waone watu watazungumza kitu gani.
2: Yani inamaanisha haijatosha.
1: Yani haijatosha. Kama bwana watu sio wameza kuzungumza sana, sasa weza baga goma jingine tena mtie pale Mambas 24. Afu tunaondoka huko. Sawa, sio okay. Tunakamilisha kodi ya mtaa. Tami hapa tukiona Yas na wanatupa nguvu kuweza kuikamilisha kodi ya mtaa. Na Yas wanakuambia Watanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote ule Tanzania. Na mtandao wenye kasi wa Tanzania wanaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoe vile viwango ambavyo unastahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu pamoja na jamaa. Jiunge na Yas leo ujione viwango unavyostahili kuwa navyo, si ndio?
2: Ya kabisa. Lakini pia tupo na Mwaliko Store. Hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye makapet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii pia nayo inatumia umeme, majagi yasiyopooza na food hydrate. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi pia. Unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Uwindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 na 0714144322, na ukurasa wa Instagram wanapatikanaga kama Mwaliko Store.
1: Yeah. Yabade sawa. Dudu Baya ameona ombe msamaha kwa Ommy Dimpoz.
2: Yeah.
1: Yeah, so tunamsikiliza Mambas 24 hapa kabla tujapiga mastori na Francis Gordon, mzee wa matukio daima, tuko naye pia hapa. Dudu Baya Mambas 24 yuko hapa.
3: Mamba Dudu Baya Ori Chaf from Tag Master. Jina la serikali Gordon Fight Mayo. Nianze kwa kusema mimi ni mwanaharakati wa kupinga usalama na Gomora kwenye taifa letu takatifu Tanzania, kisiwa cha amani. Mwenyezi Mungu alimkabidhi Julius Kambarage Nyerere pamoja na mzee Karume na walituacha tukiwa salama, migongo yetu ikiwa salama. Lakini ambacho naye ambacho nafanya katika hizi harakati, niliamua kutumia jina la Omari Ommy Dimpoz ili ujumbe ufike pakubwa zaidi dunia nzima, kwa sababu ni maarufu. Wewe ni mdogo wangu na tunaheshimiana sana, najua nilikukera, nilikuuzi, naomba uniwe radhi, nisamehe sana, endelea kulinda mgongo wangu. Mambas 24 wili ndio walaifu.
1: Sawa, sababu kubwa iliyomfanya Dudu Baya aweze kulitamka jina la Ommy Dimpoz, anasema kutokana na ukubwa Ommy Dimpoz, so yeah, ili vitu viweze kwenda viral zaidi. So amemwomba msamaha, lakini so Nandi kwa hapa anajibu sababu ya yeye mpaka leo kutokufanya wimbo na Zuchu. Zuchunga yuko hapa.
4: Amna kinachochelesha. Jamii na Zuchu kila tukiwaza kusikolabo tunaona wangani kwa labo yetu inabidi iwe kubwa sana. Hope thing iwe pop. Lakini soon we almost there. Tawapa mashabiki zetu wetu wanacho.
1: Ebada sawa, wakati tunaikamilisha hii hapa story ya mwisho na TTCL pia wako hapa, wana tupa power kwenda kumsikiliza kwa hivyo kama kwa hivyo. Tutamsikiliza hapa muda si mrefu, au sio?
2: Ya, TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa sasa na wa zamani. Sasa uhitaji tena kununua voucher, unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia majumbani kwako. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata dakika ya muda wa maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, unaweza kutumia dakika hizo kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa masiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600 60. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa. Yeah.
1: Sawa, tunamsikiliza Quavo amesema hii ilikuwa ni moja interview ambayo alikuwa anafanya. Anasema kifo cha Takeoff kimesababisha yeye kusamehe kabisa.
2: Ya, ujue kabla hata Takeoff kufariki, walikuwa Migos walikuwa mesplit up.
1: Yeah.
2: So baada ya Takeoff kufariki, Quavo yuko mujibu yako anasema amemsamehe Offset. Manake Offset ndo chanzo cha kuvunjika kwa kundi la Migos obviously. So amemsamehe kwa yote, manake sasa hivi ana concentrate. Ndo kama way back, kama wiki mbili hivi tulizungumzia kwamba mwezi wa kwanza anaenda kutoa albamu yao, ndo inakuwa ile anniversary ya Migos tangu wawe pamoja. So amesahau yote na yupo tayari kusonga mbele, ila wanapenda kumuenzi sana Mariam Takeoff. So msikilize kwa hivyo.
5: Losing my brother and understanding that it can't get no tougher than that.
6: In 2022, in November, you go through an absolute tragedy in Takeoff's murder. How did his passing change your relationship with Offset?
5: It eased it a little bit. It threw out all the things that I was upset about or that we had friction about. I don't know on his end, I'm just talking for me. It was enough to just... for me to just say, all right, cool, whatever you're going through, I go through it with you, and whatever, hope you know what I'm saying, understand what I'm going through, you feel me? As long as I understand whatever everybody be going through and I can't control, that I can't control or can't be upset or emotional about, that's what I think. That's where that chrome shell come from. That's what I think that chrome outer layer come from, that part, me losing my brother and understanding that it can't get no tougher than that. Whatever that's in front of me that I got to deal with to make my life more easier and this music.
1: So tuko na mzee wa matukio Raima Francis Gorin yuko hapa. Inakuaje brother?
7: Poa kabisa, mambo yanakwenda.
1: Tuko sawa eh?
7: Tupo vizuri kabisa kuliko jana.
1: Bwana vitu vinaenda lakini.
7: Ah sana.
1: Bwana unamjua mzee wa matukio Raima lakini?
2: Namjua.
1: Eh bwana sema sasa hivi amejipata yuko na fedha. Amekuwa mtu tajiri. Eh
2: hata unavoondoka utakuwa mnyonge. Huyu ni mtu tajiri kabisa.
1: Na moja ya waandishi nguli wa kongwe. Huyu ni mmoja wapo.
2: Okay.
1: Lakini kitu ambacho inawezekana ulikuwa kingine ukijui, huyu ndo mwandishi pekee ambaye aliwahi kupigwa na Diamond Platnumz.
2: Alipigwa
1: vizuri. Hivi inakuwa ni kama title au inakuwa ni historia ambayo inabidi watu wao waijue?
7: Kwenye maisha siku zote anakuambia kwamba mapito yanaweza kukuchafua lakini thamani yako ikabaki pale pale.
1: Okay.
7: Sasa rekodi ambayo tuliweka matukio Daima kama mimi Francis Godwin kuweza kugombana na Diamond Platnumz na baadaye kuwa Mtanzania wa kwanza na wa mwisho kumfunga Diamond ni jambo la kihistoria. Ni nani hapa?
1: Huyu ndo alimweka ndani Nasibu Abdul Diamond Platinum.
2: Hatari noma bwana.
1: Unaona bwana?
2: Noma.
7: Ni nani?
1: Na watu walitia huruma sana, walipiga sana magoti. Omba sana. Kila kitendo ambacho kilitokea na wewe ukafanya mpaka mkafikia pale, huwa unajutia? Kuna muda huwa unajutia hicho kitu?
7: Wala hata sijutii. Ila nafurahia kwa sababu siku zote anakuambia jasiri aache asiri. Sasa kawaida yangu mimi kama Francis Godwin, mimi kama matukio Daima sio mnyonge.
1: Na okay.
7: Wanairinga sio wanyonge. Sisi hatupendi dharau. Mwe siku zote anaweza akakwambia una shida, mwe anakuja kwako kuomba. Umwazime pesa DJ Nas. Ukianza kumpa masharti mengi kwamba lazima pesa yangu rudishe sio hivi na hivi na hivi, atakusikiliza mara ya kwanza.
1: Yeah.
7: Mara ya pili ukarudia tena hivyo anakuambia ebe kalage nago mapesa siga kundimgea sida. Anakuambia kaa nazo pesa si zako, sina shida.
1: Bwana.
7: Kwa hivyo wahehe tuna misimamo. Ndio maana hata Chifu Mkwawa haikuwa wepesi wepesi tu kuweza kumpiga Mjerumani. Kwamba kwa ajili ya ujasiri vile vina saba vya Chifu Mkwawa.
1: Yeah.
7: Sisi tunavyo na tunaendelea kuwa navyo. Kwa hivi mimi kama mimi sijuti sana.
1: Yeah.
7: Kwamba
1: ili uwe huru sasa na mtikasi wako pia unaweza
2: yani
1: unaona bwana. Sinajua maelekezo yako pale Francis. Sasa bwana Francis yuko na jambo lake.
2: Yeah.
1: Na inabidi atufahamishe hapa tujuze. Mbali nakuwa ni mwandishi nguri lakini matukio Daima ni chombo ambacho kiko kwenye tuzo fulani kinapambanishwa na media zingine. Sasa amekuja hapa kwa ajili ya kuomba kura watu waweze kumpigia. Na leo umeniambia ni siku ya mwisho, si ndio?
7: Ndio. Hizi bwana ni tuzo za Samia Karamu Awards. Tuzo hizi zimeandaliwa na chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania TAMWA, lakini kwa kushirikiana na mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA. Na katika kuziheshimisha tuzo hizi zimepewa jina la Samia Karamu Awards. Na hizi ni tuzo za umahiri kwa vyombo vya habari, tuzo za umahiri kwa wanahabari Tanzania.
1: Okay.
7: Na sisi kama Matukio Daima tuliweza kuwasilisha kazi zetu, kazi kadhaa tuweza kuwasilisha, kushindania vipengele mbalimbali, na miongoni mwa vipengele ambavyo vimeweza kutupeleka katika kuwania tuzo ni pamoja na afya Tanzania bara, lakini pili habari za picha, na tatu habari za jinsia, wanawake na makundi maalum. Hizi ni tuzo ambazo nimeingia kama Francis Godwin kupitia Matukio Daima. Lakini tuzo nyingine ni tuzo ya vyombo vya habari vya mtandaoni, chombo mashuhuri cha habari za mtandaoni.
1: Yeah.
7: Hapa tumeingia vyombo vitatu, vitatu pamoja na sisi Matukio Daima, vyombo vinne. Katika vyombo vyote vya habari za mtandaoni na uvijua, Matukio Daima tupo.
1: Okay.
7: Sasa vyombo vilivyoingia pamoja na Matukio Daima, Citizen, Simuliza Sauti pamoja na Habari Leo. Lakini ukiangalia hivi vyote vitatu vipo Dar. Lakini Matukio Daima tupo huku mkoani. Sisi tukienda Dar, wale wa Dar es Salaam wanakuambia wa mikoani yao. Sasa sisi wa mikoani tunawakilishwa na Matukio Daima peke yao, bara na visiwani.
1: Okay.
7: Sasa kwa kuwa tunawakilishwa na Matukio Daima, ili tumpate mtu wa kwanza hapa, tunahitaji kuweza kupigiwa kura.
1: Yeah.
7: Na namna ya kuweza kupiga kura kwa Matukio Daima kwa tuzo zote nne, tuzo ya kwanza ambayo ni tuzo ya chombo cha habari, unaandika message ya kawaida kabisa kwenye uwanja wako wa message kwa herufi kubwa, unaandika SKA
1: 26 02 15 15,
7: unaituma kwenda 15 200. Na hii message moja inatumwa kwa shilingi 100 ya kawaida, sio kifurushi.
1: Okay.
7: Alafu message ya pili, ambayo ni tuzo ya pili, tuzo ya jinsia, wanawake na makundi maalum, unaandika SKA 26 00 39, nayo unaituma kwenda 15 200. Na tuzo ya tatu ambayo ni tuzo ya afya Tanzania bara, unaandika SKA 26 00 37, unaituma kwenda 15 200. Na tuzo ya mwisho mpiga picha, unaandika SKA 26 02 28, unaituma kwenda 15 200. Lakini hiyo kwa wale wanaotumia message za kawaida.
1: Okay.
7: Kwa wale ambao watahitaji kupiga kupitia linki ama kupitia, unaweza kaingia katika tovuti ya Samia Karamu Awards 2026, na pale ukiingia kwamba utaenda upande wa vyombo vya habari, utachagua Matukio Daima. Utaniona peke yangu mle, nimevaa shati jeupe na nimevaa tai nyekundu. Unaweza kaangalia tu aliyevaa tai nyekundu. Aliyevaa
1: tai nyekundu na shati jeupe.
7: Yaani hauna shida kuangalia. Niko peke yangu kati ya washiriki wote, lakini unaweza kaingia Google. Ukiingia Google unaandika kupiga kura Matukio Daima.
1: Okay.
7: Itakuja linki pale, utabonyeza linki ya kwanza, ya pili. Ukibonyeza linki ya kwanza inakuuliza piga kura. Alafu ukibonyeza piga kura inakuandikia ndio au hapana. Unabonyeza ndio, tayari umeshapiga. Ni dakika moja unakuwa umemaliza zote nne. Kwa hivyo ni rahisi sana. Lakini moja kati ya kazi, wengi wanasema bwana, yawezekana hizi kazi za uchawa, kazi za nini? Kazi hizi ambazo Matukio Daima tumeingia takribani kazi ambazo za wananchi, kazi ambazo kuwasemea wananchi. Moja ni kero ya barabara ya Mkimbizi Mtwivila ilivyowatesa wananchi na hatua ambayo serikali imechukua. Tuzo ya pili ni tuzo ya kelele maeneo ya biashara, kila sehemu nakoenda, simu za mkopo, sumu ya panya, simu za mkopo, sumu ya panya. Tumechambua ile kiafya kwa kiasi gani na madhara. Lakini pili, tuzo ya tatu Habari ya tatu ni habari ya kukaa kwa muda mrefu kwa madereva ambavyo kunaweza kukaathiri swala zima la afya zao kama kupata uti wa mgongo na mambo mengine. Kwa hivi tumechambua hizo, lakini ya mwisho kuliko yote ambayo imetuingiza pia katika upande wa afya ni sakata la wanawake wanaonyonyesha na wanaume ambao baadhi yao ambao wanakunywa pombe wanavyochangia udumavu mkoani Iringa. Kwa wanaume akinywa pombe anaenda kukata hangover kwa kunyonya maziwa ya mama anayenyonyesha. Unaona bwana? Kwa hivyo hizo ni miongoni mwa habari kali ambazo zimeweza kutupeleka katika tuzo ya Samia Karamu Awards 2026.
1: Okay, kuna linki ambayo mwenyewe pia uko nayo, watu wakiingia kwenye mitandao ya kijamii labda Instagram au TikTok wanaweza wakapita, jina gani hapo waandike?
7: Waandike tu kupiga kura matukio daima.
1: Na kupiga kura matukio daima.
7: Au ingia matukio daima, utaona pale kupiga kura za Samia Karamu Awards.
1: Okay. Ebana, ukiingia Google pale au ukiingia Instagram au TikTok kuandika matukio daima, kuna linki iko pale na kupeleka moja kwa moja kwenda kupiga kura pale. Maana kwa matukio daima, Mungu awasaidie wafungue FM radio by Msavangi Alifu. Mlanyoka mzee wa makanyagio Iringa mjini, tuko pamoja ila kihe usemilwe. Haya wasabese ziko nyingi. Ushawahi waza kabla ya dini kuingia Tanzania mababu zetu walikuwa mjui? Haya bwana bwana, sawa. Joel Lwaga ni mtu wa maana sana, lote leke baba kijacho toka Kibena Mafinga, ngoma Lil Wine yoyote usiki na hiyo ya Mondi na Joel Lwaga singeni sana. Mbona wasanii wa injili Kenya huwa wanaimba na wasanii wa dunia? Bai Batista Kisinga nikiwa Nundwe. Sante kugoma hilo hapo la Joel Lwaga. Rosie Muhando, wache udini wache injili songe mbele. Priska Magoya kutoka Ilula Mtua, au sio? Sawa, sio case. Umegeta tunani anaitwa Mtua Roki Mkuu, tuko naye pamoja. Sawa. Neno lote la mwisho la kumaliza pa bwana Francis Gorin.
7: La kumaliza kiukweli kwamba ni washukuruni sana Yenans na timu yako hapa. Lakini kipekee ni mshukuru mkurugenzi wa Nuru FM na timu nzima bwana Victor Chakudika kwa kazi nzuri ambayo Nuru FM inaifanya. Na niseme wazi kwamba kwa nyanda za juu kusini hakuna radio ambayo sasa hivi ni kimbilio kwa Watanzania kama Nuru FM.
1: Makofi tafadhali.
8: Makofi mengi.
1: Bwana hiyo iko wazi.
7: Na ninasema hivi kwa utafiti ambao mimi kama Tukio Daima nimeufanya kupitia sosi mbalimbali kwamba Nuru FM ni radio ambayo inaangaza habari za kijamii kweli kweli. Kwa hivi ukiacha Matukio Daima sasa hivi kwa upande wa mitandaoni huko, Nuru FM kwa vyombo vya habari vya utangazaji nyanda za juu kusini, kama yupo anyoshe kidole. Na kama atakuwepo basi baadaye sana, baada ya Nuru FM kuangalia wafanye biashara gani nyingine. Lakini kwa upande wa utangazaji big up sana DJ
1: bana, tunakushukuru sana Francis Gore. Lakini ngoja sasa, kuna kitu hiki hapa inabidi mtuletee interview ya Mondi, tukubali kufungwa kisa huyo mchizi pia kumbe. Sawa, sasa kesho mimi nitakupa nafasi tena bwana Matukio Francis Gordon. Au unasafiri kesho? Kama kwa sababu kesho ni TBT, tunataka tuje tujue historia ilikuwaje kwaje ya wewe na Diamond Platinum, kwa sababu sasa hizi tunakamilisha na chidi. Kama utakuepo tuambie.
7: Nafikiri itakuwa radio ya kwanza kufanya na ni interview, wengi wameniomba lakini kwa ajili ya heshima ya Nuru nitakuja. Ila sio kesho. Tutafanya wiki ijayo. Kesho nitakuwa kwenye shughuli nyingine.
1: Utakuwa umesafiri.
7: Wiki ijayo nafikiri nitakuja kuweza kufanya interview na nyie hapa. Tutaeleza kisa na mkasa ilikuwaje, lakini na mpango wa kuliamsha upya.
1: Ebada sawa, wiki ijayo tutamtafuta Francis Gordon, tutazungumza naye. Ebada chini tukamilishe na sports rebound hapo, kwa sometime imetupa mkono hapa na mzee wa matukio daima.
8: Ndio bwana, sawa. Jana Stars imetoka sare bao moja kwa moja dhidi ya Madagascar. Lakini pia kuna story nyingine imetokea barani Afrika kwenye kuwania AFCON 2027. Ghana alikuwa anacheza na Gambia akafungwa mabao manne kwa mawili. Ghana amekuwa na mwenendo mbaya sana kwenye kufuzu AFCON. Mechi ya pili mfululizo anapoteza. Kwanza alipoteza dhidi ya Ivory Coast, jana amefungwa dhidi ya Gambia. Sasa mashabiki wameibuka na kususia ununuaji wa tiketi kuenda kuitazama timu ya taifa ya Ghana kwenye mechi ambazo zitakuja kuendelea huko mbele, kwa sababu wamesema hawaridhiki na kiwango cha timu yao na wameona kwamba Ghana haistahili kupitia hiki ambacho inakipitia kwa sasa. Bwana,
1: Ibane.
8: Eh, sasa Stars jana imejitahidi kwa kiasi chake. Au unataka kusemaje?
1: Alafu Stars kashafuzu.
8: Sasa kufuzu yani haimaanishi ndio kwenye mechi ufanye vibaya.
1: Kwa sababu kocha nimeona anasema timu iko fresh.
8: Iko sawa kabisa. Jana ni kama walikuwa wazito fulani hivyo.
1: Niko naangalia pia hata game ya Cameroon, ya Kameruni, nimeangalia game ya nani wale jana. Games zimepigwa pigwa sana jana pale na watu wakawa wanasema dai bwana Yanga wana wachezaji wengi sana wameitwa kwenye timu za taifa.
8: Eh ya, ndio. Yanga ya ya of course wametoa wachezaji takriban kama 16
1: bwana
8: hivi. Yeah, ambao wanatumikia mataifa yao na hapa hapa pia Tanzania. Kangwanda jana umeona amefunga bonge moja
1: bonge ya chuma ile Kangwanda.
8: Yes, yeah,
1: na so, tarehe 10 atakuepo.
8: Ndio manake.
1: Basi tukushukuru Rashid bwana. Kesho pia ni siku tutakutana saa 8 kamili mchana kwa ajili ya TBT. Nilikuwa na MC Bizo,
2: yeah.
1: DJ Isa, mimi naitwa Mjikuwa Bisanga, DJ Nasi wa Kunyumba Mgaa Shida aka Baba Momo. Chao chao, taarifa habari inafuata.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Hivi sasa
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wananchi wa Katale Mgungu, halmashauri ya wilaya Iringa, wameshukuru serikali kwa kuwajengea bweni lenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 80 wa kike katika shule ya sekondari Lupembe Losinga. Zaidi ya wakazi 9500 wa kata ya Kijombe wilayani Wanging'ombe mkoani Njombe wameondokana na adha ya kupata huduma za afya umbali mrefu na kutumia gharama kubwa baada ya serikali kujenga kituo cha afya. Na katika duru za mataifa mbalimbali, Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini amesema ametoa agizo la kufanyika operesheni ya kusafisha maeneo ya manispaa yenye hatari kubwa na kuchukuliwa hatua kali dhidi ya matumizi mabaya ya pombe.

0: Ni September 30 mwaka ni 2026, dakika ni ya pili saa 10 za jioni. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako na mimi Nuru Joni. Msikilizaji unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya radio radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Wananchi wa kata ya Liamgungwe halmashauri ya wilaya Iringa wameshukuru serikali kwa kujengea bweni lenye uwezo kuchukua wanafunzi 80 wa kike katika shule ya sekondari Lupembe Losinga ili kuondoa adha ya wanafunzi kutembea umbali mrefu kwenda shuleni na kupunguza mimba za utotoni. Wakizungumza wakati wa ziara ya mkuu wa mkoa wa Iringa ya kukagua miradi ya maendeleo, wananchi hao wamesema ujenzi wa bweni hilo ni hatua muhimu katika kuboresha mazingira ya elimu na usalama wa wanafunzi waliokuwa kitembea umbali mrefu kufika shuleni, huku wakiomba kujengewa bweni na bweni la wavulana
1: 5.37. Na tumebakiwa
2: Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunasema asante kwa kutujengea bweni ili kama watoto wa kike, maana ni mambo mengi ambayo tulikuwa tunakutana nayo. Mfano mimba za utotoni wengine alisha njiani, lakini sisi tunasema asante kwa kutujengea bweni hili.
3: Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwanza tunapenda kushukuru kama wasisi wa mama ambao tunalea familia ya kike. Ni jambo jema umetuwezesha kwamba watoto wetu wawe na usalama, wasipate mimba ovyo ambavyo tunaomba serikali tusaidie watulindie katika bweni hili waweze kuishi humu. Pia tunaomba atuongezee hata mabweni ya wa vijana wengine wa kiume.
4: Mheshimiwa, nina imani ya kwamba watasoma kwa ufanisi. Ninaomba nitoe shukrani hizi za dhati, lakini lengo la kata ya Mgungwe bado tunahitaji kama kuna fedha. Mheshimiwa, uhaba wa mabweni, tuna bweni tu la wasichana ambalo sasa hivi serikali imeazimia. Ombi kama kuna uwezekano Mheshimiwa mkuu wa mkoa tuweze kupata hata bweni la wavulana. Nia tunayo wanalia Mgungwe na uwezo tunao na nguvu tunazo.
0: Akitoa taarifa hii mradi huo kwa shule ya sekondari Lupembe Losinga.

0: Mwalimu Eda Kutika amesema kuwa bweni hilo linalenga kupunguza safari ya takribani kilomita 9 kwa wanafunzi pamoja na utoro na mimba za utotoni, huku akisema kuwa mradi huo umegharimu shilingi milioni 140 kutoka serikali kuu, huku wananchi wakichangia nguvu zao kwa kukusanya tripu 70 za mawe.
1: Shule ya sekondari Lupembe la Senga ilianza mnamo mwaka 2022 na inapokea wanafunzi kutoka kijiji cha Lupembe la Senga, Liamgungwe, Msuluti na Itwaga. Aidha, serikali iliamua kujenga bweni ili kuwasaidia wanafunzi wanaotembea umbali mrefu takriban kilomita 9 ambazo ni mazingira hatarishi kwa watoto wa kike na kupelekea mimba za utotoni na utoro. Mapokezi ya fedha. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tulipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 140 kwa awamu mbili tofauti toka serikali kuu, na tunategemea kumaliza tarehe 30 mwezi wa 10 2026. Mchango wa jamii. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kutokana na mfumo wa utekelezaji wa miradi wa force account, wananchi wanapaswa kushiriki kuchangia nguvu kazi kwenye miradi ya maendeleo. Ushiriki wa wananchi katika mradi huu ni ukusanyaji wa mawe tripu 70 zenye thamani ya shilingi milioni 2,100,000.
0: Naye diwani wa kata ya Liamgungwe ya Mheshimiwa Alexi Malangalila ameshukuru serikali kwa ujenzi huo, huku akiomba kujengwa kwa maabara pamoja na kusogezwa kwa nguzo za umeme katika eneo la bweni. Pia amemshukuru mwananchi aliyetoa ekari 50 kwa ajili ya ujenzi wa shule hiyo.
2: Sisi tumepokea mradi kwa mikono zaidi ya miwili, kulingana na hali ambayo shule yetu ilikuwa na matatizo mengi ya watoto kupanga na huko usalama kwa mdogo sana. Nia kubwa ya kukaa hapa mbele yako leo mimi, hii shule ilianzishwa na wananchi wa kijiji hiki, na waliamua kuanzisha kujenga shule ya sekondari, na mwananchi mmoja akajitolea eka 50. Lakini hapa tunahitaji sana maabara sasa hivi.
3: Ndio.
2: Maabara kwa ajili ya hawa watoto. Umeona walivyo, wanahitaji kubadilika kisayansi. Kutokana na wewe unapofahamu, tusukumie tupate maabara. Afu ile tupate nguvu kama 3 za umeme zifike hapa. Makiko mbali, ziko kule mbali ndio.
3: Ndio.
0: Akizungumza wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi, mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James ameagiza bweni hilo kukamilika ifikapo Oktoba 15 mwaka huu, akisema fedha na vifaa vipo.
4: Bweni kwa ajili ya watoto wa kike. Kwa nini watoto wa kike? Tunaziona changamoto wanazozipitia watoto wa kike. Hapa katika jamii yetu tuna watoto wengi sana ambao walitamani wamalize shule ya sekondari lakini hawakuweza. Kwa sababu gani? Changamoto zilizopelekea ujauzito na mambo mengine kama hayo. Hivyo serikali ikasema ipo haja na hoja ya kuwawezesha hawa wananchi kuwa na bweni ambalo litasaidia kulinda ndoto za watoto wao, ili hawa watoto siku moja wawe madaktari, wawe manesi, wawe mainjinia, wawe viongozi wanaotoka kwenye kijiji hicho. Tusipofanya hivyo, hiyo ndoto itafanya nini? Itapotea. Itajikuta watoto wao wote wa kike wanabaki kuwa ni wakina mama wa nyumbani, jambo ambalo litawarudisha nyuma kimaendeleo jamii hii. Lakini pia huko hospitalini tunahitaji madaktari bingwa wa wanawake. Hatuwezi madaktari bingwa wa wanawake wote wawe ni wanaume. Lazima kuwe na mkakati kuhakikisha watoto wa kike wanapewa nguvu ya kusoma na kufanya vizuri, ili hatimaye waende kuwa madaktari bingwa watakaosaidia kina mama wenzao na jamii nzima kwa ujumla. Kwa hiyo lengo la kujenga bweni hili ni kuziondoa changamoto zilizokuwa zinawakabili watoto wa kike na kuzibadilisha kuwa ni jukwaa la ndoto za kutimizwa na mabinti hao. Nini nataka kusema? Cha kwanza tuhakikishe mradi unakamilika. Nielekeze mkuu wa shule ahakikisha kwamba unamsimamia huyu mkandarasi mlimpa kazi. Kazi iende mkandarasi. Kazi isimamiwe tarehe 15, nataka kazi iwe imekamilika.
0: Aidha, Mheshimiwa Heri James amewataka wananchi kutunza miundombinu hiyo, akisema serikali ya awamu ya 6 inaendelea kuboresha mazingira ya elimu na kwamba ushirikiano wa wananchi ni muhimu katika kulinda na kunufaika na miradi ya maendeleo. Msikilizaji wa Nuru FM 88.9, unayo fursa kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 784292 kutoa maoni yako kwa taarifa inayoendelea kuisikia. Zaidi ya wakazi 9500 wa kata ya Kijombe, wilaya ya Nging'ombe, mkoani Njombe, wameondokana na adha ya kupata huduma za afya umbali mrefu na kutumia gharama kubwa baada ya serikali kujenga kituo cha afya kilichopunguza umbali wa kilomita 40 kwenda kituo cha afya Asaja na Wanging'ombe. Awali ya kituo taarifa ya utekelezaji wa mradi, mganga mfawidhi wa kituo cha afya Kijombe Richard Mahundi amesema umegharimu milioni 234 hadi sasa, na endapo kikamilika utanufaisha watu wa kata hiyo na vijiji vya kata jirani.
3: 5.30 na senti 37. Na tumebakiwa na milioni 15,668,409.63. Tunategemea kupitia mradi huu wa ujenzi wa jengo la OPD pamoja na maabara, tunaweza kuwahudumia watu takribani 9,500.
0: Nao viongozi wa kata hiyo na wananchi wamesema kujengwa kwa kituo hicho kumetoa urahisi kwa wagonjwa kupata huduma za afya, na kwamba hata kasi ya uzazi ilikuwa ndogo kwa sababu ya kukosa huduma za uhakika, hivyo wanaishukuru serikali kwa hatua hiyo na kuomba uguzi kuongezwa.
5: Kimeturahisishia sana kwa ajili ya huduma za wamama, maana tulikuwa tunatoa kauli ya debwe kwenda Wanging'ombe ile Mbula na kutumia gharama kubwa, lakini sasa hizi hapa hatutumii gharama kubwa kwa sababu kituo kipo jirani na wananchi. Uzalishaji ulikuwa mgumu kidogo kwa sababu unajua masafa gharama zinakuwa kubwa.
6: Mara ya kwanza tumekuwa tunaenda hadi Wanging'ombe, lakini sasa hizi huduma zinazotoa hapa. Kuna urahisi fulani ambao tumeupata. Kwa mfano kama hapa tunaomba wahudumu waongezeke, wahudumu ni wachache.
7: Mwananchi wa kata hii ya Kijombe anatumia nafasi ya kutoroka mpaka kata ya Wanging'ombe kwenye kilomita karibu 30 kasoro. Atakuta kituo cha afya cha Wanging'ombe, lakini akienda Saja anakutana na kilomita 40. Kwamba akina mama wakimbie kwenye zahanati ambazo zipo kwenye vijiji vyao, hali ya kujifungulia majumbani inakwenda kuleta shida. Ni pia tunakwenda kumletea shida Mheshimiwa Rais ambaye amejua umuhimu wa kuleta kituo cha afya kata Kijombe.
0: Katibu mwenezi wa CCM mkoa Njombe Josiah Luoga naye ametembelea kituo hicho na kubaini changamoto iliyobaini katika jengo la maabara ambalo amemwagiza mganga mkuu kuifanyia kazi ndani ya muda mfupi ili iweze kuhamia wananchi ipasavyo.
8: Tumeona tayari jengo la OPD linafanya kazi na wagonjwa wameanza kupata huduma, lakini jengo la maabara inaonesha bado vifaa havijawekwa. Hii inapunguza morali kwa wananchi. Wangetamani kupata huduma zote kwa sababu tayari huduma zimetolewa kwenye kituo cha afya hiki. Basi na maabara sasa nakuelekeza DMO, hakikisha umesema ndani ya mwezi huu, hakikisha unaleta vifaa tiba kwa ajili ya maabara.
0: Licha ya mkonjo, ujenzi wa kituo hiki umehusisha pia michango ya wananchi na kitakomesha changamoto ya kina mama wajawazito kujifungulia majumbani na wagonjwa wengine mahututi kuwa kwenye hatari ya kupoteza maisha baada ya kutumia kiasi cha shilingi milioni 250 kujenga kituo hicho. Licha ya mkoa Njombe kutunga sheria kali za kukabiliana na majanga ya moto, kuwa na kamati za moto na kuwa na vifaa vya kisasa vya kukabiliana na majanga hayo, lakini katika kipindi cha miaka mitano kutoka 2021 hadi 2026, takribani matukio 496 ya moto yametokea na kuteketeza hekta 136,000 za mali ikiwemo miti na kusababisha hasara ya bilioni 453. Mwanahabari wetu Gabriel Kilamdia kutoka Njombe ametuandalia taarifa kamili.
9: Kwa miaka mitano hadi sita, mkoa wetu wa Njombe umepoteza.
10: Akitoa ripoti ya mkoa ya mikasa ya moto na madhara yake kwenye uchumi wa mkoa katika mkutano wa usimamizi shirikishi wa moto IFM, mhifadhi misitu wilaya Njombe Audatus Kashamakula anasema ndani ya mwaka mmoja mkoa umepata hasara ya shilingi bilioni 38, huku bilioni 453 zikipatikana katika kipindi cha miaka mitano. Hivyo hatua zinapaswa kuchukuliwa ili kuokoa uchumi wa mkoa.
9: Umepata matukio ya moto 496 kwa jumla, lakini umeteketeza eneo lenye misitu la wastani wa hekta 136,244.45. Hili ni jumla eneo lenye misitu ambalo limeungua kwa muda wa miaka mitano, na imeleta hasara kwa muda wa miaka mitano ya shilingi bilioni 453.
10: Wenye viti wa halmashauri za wilaya ya Wanging'ombe Agneta Mpangile na Makete Rapson Mahenge wanasema jitihada za kuzuia moto zinahitajika, kwani wakulima wanapata hasara kubwa.
11: Shirikiane kwa umakini zaidi ili swala hili la moto liweze kukoma. Wakati mwingine tuje tukongezane hapa kwamba masuala ya moto yameisha kabisa.
12: Zaidi ya 40% ya mapato ya ndani ya Makete yanategemea misitu. Kwa hasara inayotokana na misitu ni kubwa kama hatutaweka mbinu za makusudi kwa ajili ya kuzuia.
10: Awali akifichua sababu ya kuongezeka kwa mikasa ya moto na hatua walizokuja nazo kupitia mradi wa Foreland, Bwana Andrew Fernandez, ambaye ni ofisa ardhi na mipango wa mradi huo, anasema mikasa mingi inasababishwa na shughuli za kilimo, visasi, uchomaji mkaa na malisho, na kwamba wamekuja na sheria kali, kamati za moto na kuongeza kasi ya utoaji elimu kwa jamii.
13: Kufuatia malalamiko ya wananchi na makampuni yaliyowekeza kwenye misitu kuhusu hasara zinazosababishwa na moto wa misitu, mradi uliwezesha kupatikana kwa wataalamu wa moto kutoka ndani na nje ya nchi walioandaa miongozo mbalimbali ya kukabiliana na majanga ya moto ikiwemo usimamizi shirikishi wa moto. Kwa kuwa mioto mingi kutokana na shughuli za kibinadamu vijijini kama uandaji wa mashamba.
10: Mara baada ya kupokea ripoti za moto kutoka Foreland, zimamoto na TFS ambazo zinaonyesha hasara ya mabilioni ya fedha, ndipo mkuu mkoa wa Njombe Anthony Mtaka akaeleza umuhimu wa mradi huo na kukemea visasi, huku akiagiza uundwaji wa klabu za moto na sheria za moto.
14: Uchumi unalindwa, uchumi unathaminiwa, ukiuthamini unaulinda kwa wivu mkubwa. Sisi uchumi wetu watu wa Njombe na Makete hatuuthamini. Ukiona moto unalipuka kule, damu ikusisimke kwamba huyu anapata hasara. Hizi roho za visasi, roho za kwani, tumuombe Mungu atuondoshe kwenye nafsi za kijinga hizo.
10: Kutoka hapa wilayani Makete mkoani Njombe, mimi ni Gebo Gabriel Elias Kilambia.
15: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini amesema ametoa agizo la kufanyika operesheni ya kusafisha maeneo ya manispaa yenye hatari kubwa na kuchukuliwa hatua kali dhidi ya matumizi mabaya ya pombe ili kuwalinda wanawake kufuatia mfululizo wa mauaji uliosababisha malalamiko na hasira nchi nzima. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa kwa undani zaidi.
16: Kupatikana miili ya wanawake 11 iliyotupwa katika eneo la Ekurhuleni, mashariki mwa Johannesburg kuanzia katikati ya mwezi Julai kumeibua tena wasiwasi kuhusu viwango vya juu vinavyoendelea vya ukatili wa kijinsia nchini humo. Amesema serikali imeanzisha operesheni ya dharura ya kitaifa inayohusisha wataalamu kutoka nyanja mbalimbali ili kuchunguza mauaji hayo, na watu 4 tayari wako chini ya ulinzi wa polisi kuhusiana na tukio hilo. Waathiriwa wengine walikuwa katika umri wa miaka 20 na 30, baadhi yao walikuwa wamevuliwa nguo na kuonyesha dalili za kufanyiwa udhalilishaji wa kingono. Japokuwa ukatili wa kijinsia ulitangazwa mwaka jana janga la kitaifa nchini Afrika Kusini, Rais Ramaphosa amesema serikali imeshindwa kuwakinga wanawake ipasavyo. Ametangaza hatua mpya kadhaa za kiserikali zikiwa na muda maalumu wa utekelezaji. Ramaphosa amesema ukaguzi huo unapaswa kubaini taa za barabarani zilizoharibika, maeneo ya umma yaliyotanyasa na vichaka kupita kiasi, majengo yaliyotelekezwa, njia na vituo vya usafiri visivyo salama, bustani zisizolindwa vya kutosha, pamoja na hali nyingine zinazowaweka wanawake katika hatari. Tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya imepanua usajili wa raia wa nchi hiyo wanaoishi ugaibuni kutoka nchi 12 hadi 26, hatua inolenga kuwapa Wakenya wengi zaidi nafasi ya kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa Agosti 2027. Wakati huo huo, tume hiyo imekanusha madai kwamba inasajili raia nchi jirani kuwa wapiga kura nchini Kenya. Mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekoni amesema Wakenya wanaoishi ugaibuni wana haki ya kushiriki uchaguzi kama sehemu ya wajibu wao wa kikatiba. Usajili wa Wakenya walioko nje ya nchi ulianza katika nchi chache wakati wa uchaguzi wa 2013 na kuongezwa katika chaguzi zinazofuata hadi kufikia nchi 12 katika uchaguzi wa 2022. Mwenyekiti huyo wa IEBC amesema hatua hiyo inazingatia kifungu cha katiba kinachotaka usajili wa Wakenya wanaoishi nje nchi uendelee ili watimize haki yao ya kushiriki uchaguzi mkuu. Aidha amekanusha madai kwamba IEBC na wasajili raia wa Uganda kuwa wapiga kura, akisema madai hayo yanaweza kudhoofisha imani ya umma katika uadilifu na usalama wa uchaguzi. Na hatimaye shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limeonya katika ripoti yake kwamba fursa ya kuhuisha misitu duniani ambayo ina mchango mkubwa katika usalama wa chakula inakaribia kumalizika. Kwa mujibu wa gazeti la The Guardian, Umoja wa Mataifa umeonya kwamba muda wa dunia wa kurejesha misitu ambayo ni muhimu kwa usalama wa chakula na kuimarisha uwezo wa kukabiliana na dharura ya mabadiliko ya tabianchi unazidi kumalizika. Kwa mujibu wa ripoti ya FAO, tangu mwaka 1990 zaidi ya hekta milioni 489 za misitu duniani zimepotea. Ripoti hiyo imeeleza kwamba ingawa hatua mbalimbali zimechukuliwa duniani za kulinda misitu na kupanda miti, lakini juhudi hizo bado hazijafikia kiwango kilichoahidiwa na nchi. The Guardian inaongeza kuwa katika kipindi cha miongo miwili iliyopita, mipango ya kitaifa, kikanda na kimataifa iliahidi kuhuisha zaidi hekari bilioni 1 za misitu duniani. Hata hivyo, FAO imesema katika hali nzuri zaidi ni 1 ya 5 tu, 20% ya ahadi hiyo ambayo imetekelezwa. Ripoti ya shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO pia limesisitiza kuwa kurejesha hekari bilioni 1 za misitu kunaweza kuleta faida ya dola trilioni 1.8 kila mwaka.
0: Shukrani sana Telesia Charamila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
15: Uchumi na biashara.
0: Chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA kupitia mradi wa tathmini ya mapato ya carbon kama njia endelevu ya uwezeshaji kifedha katika uhifadhi na usimamizi wa misitu ya jamii Tanzania kimewajengea uwezo maafisa na wananchi kutoka maeneo yenye hifadhi za misitu ya vijiji ambao wanashiriki biashara ya carbon na wameshapata mapato yanayotokana na biashara hiyo. Mwanahabari wetu Delfina Kutika ametuandalia taarifa kamili.
17: Akizungumza afisa misitu mwandamizi kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii, Dr. Sima Bakingesa, akifungua warsha hiyo iliyohusisha wadau kutoka asasi za kiraia na asasi zisizo za kiraia, amesema mafunzo hayo ni muhimu katika kuimarisha uhifadhi bioanuai na kukabiliana mabadiliko ya tabianchi kupitia usimamizi shirikishi wa misitu ya vijiji. Aidha amesema mradi unalenga kuwajengea uwezo wananchi wa vijiji vyenye misitu iliyo katika biashara ya carbon ili waweze kuendelea kunufaika kiuchumi kupitia biashara ya carbon, huku mapato yakitumika katika usimamizi endelevu wa misitu ya hifadhi ya vijiji kuchochea maendeleo endelevu. Wakizungumza wakati wa mafunzo hayo, wananchi wa vijiji ambavyo havijaanza kunufaika na mapato ya carbon wamesema wamekuwa wakihifadhi misitu ya kijiji kwa muda sasa, lakini mafunzo hayo yamewapa uelewa mpya wa vigezo na taratibu za kuingia na kunufaika na biashara ya carbon. Akitoa ushuhuda wakati wa kuwasilisha sauti za jamii, ofisa misitu wa halmashauri ya wilaya Tanganyika Bruno Mwaisaka amesema wilaya hiyo imepokea zaidi ya shilingi bilioni 34 kutokana na biashara ya carbon, ambapo fedha hizo zinachangia kuboresha ustawi wa jamii kupitia ujenzi wa shule, vituo vya afya na kutoa ajira za muda kwa wananchi, huku pia zikiongeza ari ya jamii kushiriki katika uhifadhi na usimamizi wa misitu.
0: Asante Delfina Kutika kwa kutujuza taarifa hizo za biashara na uchumi. Msikilizaji, mpaka kufika hapa inanipa wasaa kuweza kuangazia ujumbe mfupi ambao umeweza kutuma kupitia 0766 744 4292. Anaitwa Daniel Kluka aka Dani Mtoto, anapatikana Mgila Mapinduzi. Anasema kwa kweli hawa ni uchoma moto hovyo, wasakwe na wakamatwe, sheria ifanye kazi yake. Lakini anasema asante kwa kutujuza taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Anaitwa Angel Shukuru kutoka Lupembe Lwasinga. Na sema kupamba kwa soka la Tanzania wakati ukweli unaonekana. Sawa, anasema ni kudidimiza soka la nchi yetu, ifike wakati tuongee ukweli. Baba Joel Lwina Mbagala Mafinga. Na Musa Babas fundi kinyozi tokea Ilula ya Kilomo anasema hakika wananchi tunastawi kutokana na miundombinu bora ya nchi, huku miradi ikitoa huduma kwa raia, lakini ni wajibu na jukumu letu wananchi katika kuitunza. Anasema ni jukumu letu wananchi katika kuitunza, kwa maana nayo itatufaa kama tutaitunza kwa muda mrefu. Na huyu anasema wananchi waendelee kupewa elimu kuhusu uchomaji wa moto na ili misitu yetu itusaidie kuongeza vipato vyetu na taifa kwa ujumla. Anaitwa Batista Kisinga kutoka Nundwe Mbugani. Na Jonas Luvena, Mr. Ulembo, mkuu Sawala mjini, anasema asante na Nuru FM kwa taarifa nzuri. Nikutakie jioni njema dadangu. Na mimi nakwambia nawe pia uwe na jioni njema. Nimalizane na kutokea wasa huyu, anasema hivi kwamba mkuu wa mkoa anastahili kupewa maua yake kwa pongezi. Anasema maua yake pongezi kwake kama wananchi wa mkoa wa Iringa. Kuhusu miradi yupo vizuri mtu wa Loki, mkuu huyo kutokea wasa Ikungwe. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari kwa jioni ya leo, pata wasaa wa kuweza kusikiliza tena muktasari wake. Wananchi wa kata ya Mgungwe halmashauri ya wilaya Iringa wameshukuru serikali kwa kujengea bweni lenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 80 wa kike katika shule ya sekondari ya Lupimbelo Singa ili kuondoa adha ya wanafunzi kutembea umbali mrefu. Zaidi ya wakazi 9500 wa kata ya Kijombe wilaya ya Ngingombe mkoani Njombe wameondokana na adha ya kupata huduma za afya umbali mrefu na kutumia gharama kubwa baada ya serikali kujenga kituo cha afya. Katika duru za mataifa mbalimbali, Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini amesema ametoa agizo la kufanyika operesheni kusafisha maeneo ya manispaa yenye hatari kubwa na kuchukuliwa hatua kali dhidi ya matumizi mabaya ya pombe. Na hadi kufika hapo ndipo tamatia habari kwa siku ya leo, ikiwa ni Septemba 30 mwaka 2026. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii iweze kukufikia, niliyokusomea langu jina naitwa Norojoni. Asante na nikutakie wakati ulio mwema.
15: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
18: Tunajiamini, tumesimama,
15: hatuogopi.
18: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
15: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064, au Airtel Money lipa namba ya 149012366 1, au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45, au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Sara, mbona una haraka?
1: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha. Alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
0: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
1: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
0: Kumbe hii ndio sababu?
1: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini. Kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
0: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
1: Mpe oro, unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Itamsaidia?
1: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
0: Asante jirani, ngoja nikampe oro. Na tutakutana kituo cha huduma za afya.
1: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
0: Asante Sara.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
6: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
7: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
8: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
9: You cannot be defeated.
10: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
11: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
12: Adonai, we glorify your name.
13: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM. FM.
14: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story time za jioni na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.

0: Kiyoyozi.
1: Bana, hiyo ni ya kwake Omale, inaitwa Godly, ngoma fulani ambayo inaendelea kutusindikiza jioni hii wakati tunaendelea kuitegea sikio Nuru FM Radio 88.9. Na nikwambie tu hiyo inatukamilishia tatu kali ambazo tulikuwa tumekuandalia siku ya leo, lakini ya kwanza ikiwa ni ya kwake Sierra inaitwa Love Sexy, lakini pia ya pili ikiwa imeimbwa na Asha inaitwa Let Me See, na hiyo ya tatu Omale inaitwa Godly. Nikwambie tu endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio kwa sababu hapa ni mahali sahihi ambapo unaweza kupata habari mbalimbali, habari mchanganyiko, lakini pia bila kusahau burudani ya kiwango cha juu ambao tunakuletea hapa muda wote ambao wewe utakuwa unatusikia wakati huo. Lakini upo na Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael, tupo hapa kwa ajili ya kukupa habari mbalimbali. Na tumekuandalia vitu vingi sana, ikiwa ni dakika ya 53 toka ilivyo timu saa 10 kamili jioni. Na leo bana ni siku ya tarehe 30 ya mwezi wa 9, inafunga mwezi Malengo yako yamekamilika au bado unaendelea kupambana? Unaendelea kuwaso, waswahili wanasema. Kuna mwingine ilivyoingia tu tarehe 1 ya mwezi wa kwanza 2026 akasema mimi mwaka huu ta make sure najenga, napata nyumba kali. Kuna mwingine alisema mimi mwaka huu bwana nitahakikisha naoa, naweka jiko ndani, wenyewe wanasema. Kile mpaka kufikia sasa hivi wa kujenga hata kiwanja na hisi hajapata. Kuna mwingine hata wa kuoa hata barua tu ya uchumba hajapeleka kwa aliyekuwa anataka kumpelekea hiyo barua. Kwa kikubwa ni kuendelea tu kumomba Mungu ili hali unapomua basi kila kitu kitakwenda vizuri sana. Kitakwenda sawa sawa. Kwa sababu kila kitu ni mipango ya Mungu na kila kitu pia ni mipango. Sijui kasema mimi leo nilikuwa na plani za kujenga sijapata kwa sababu basi tu yani sielewelewi. Sio kwamba uelewelewi, kuna muda mwingine huombi Mungu. Kuna muda mwingine ile bajeti yako ambayo unaipata kwa siku, yani matumizi yako ni makubwa kuliko kipato chako. Unapata shilingi 10,000 unatumia shilingi 7,000-3,000 unaiweka. Sasa hapo tutafika kweli? Kufika ni changamoto sana. Nikwambie tu endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio wakati huu kwa sababu huu ndio wakati wake Kiyoyozi. Tunakuletea vitu tofauti tofauti. Sasa leo nimekuja na kitu kimoja. Nimekutana na rafiki yangu fulani wa muda mrefu sana. Tukawa tunapiga stories hapa na pale. Za toka miaka mingi iliyopita za kupotezana. Kipindi kirefu sana kimepita toka nimeonana naye. Alikuwa ni rafiki lakini pia ni kaka naweza nikasema kwa sababu sasa na miaka kama 30. Alafu mimi nipo chini yake kidogo. Kwa hiyo kuna namna ni kakaangu alafu ni rafiki yangu wa ushauri na vitu kama hivyo. Huyo rafiki yangu bwana anaitwa Juma. Juma alipokuwa na miaka 22 alimpenda dada fulani anaitwa Sara. Sasa kwa ajili ya kulinda furaha na upendo kwa Sara, Juma alianza kujisahau kabisa kama ipo siku Sara atakuja kuniacha. Kuna zile za kwamba huyu atakuja, nitakuja nimuoe. Kwa ninavyomuona huyu tutafika mbali, nitamuoa. Sasa Juma alijisahau, aliacha kufuatilia ndoto zake za kimasomo, akawa na yupo busy sana na Sara kumhakikisha kwamba anafurahi na enjoy na vitu kama hivyo. Lakini pia alitenga marafiki zake wa karibu, yani wale marafiki ambao walikuwa nao karibu sana. Akaamua kuwapotezea ni kama Sara amemteka sana Juma. Sasa na kila mara alikubali matakwa ya Sara. Hata pale alipokuja kumdhulumu hisia zake, muda mwingine Sara alikuwa anamcheat. Anamfanyia vitu vya ajabu nyumbani, sijui narudi saa ngapi kwa sababu kipindi hicho waliamua kukaa wote. Hawakuoana lakini waliamua tu kukaa wote. Kwa hiyo Sara alikuwa anamnyanyasa sana Juma kwa sababu anajua Juma sasa hivi hapa alipo kashakwama kwangu mimi, kwa mujibu wa story ya Juma huyu rafiki yangu. Sasa aliamini kwamba akijitoa kwa 100% bila kuweka mipaka, ili aliamini kwamba hiyo ni njia pekee ya yeye kumridhisha Sara au kudumisha upendo wao, kwa sababu Sara yani licha ya hivyo vituko vyote alivyokuwa anamuonyesha, lakini Juma alikuwa anasema ipo siku atabadilika na huyu ni future wife, mke wangu wa kesho, mke wangu wa baadaye. Wale wazee wa future wife, hata kama anakutendea ubaya, ni matumaini yangu mpo na mnanisikia wakati huu. Lakini hata hivyo jinsi ambavyo siku zilikuwa zinasogea, Sara alianza kupoteza heshima kwa Juma. Unajua zile dharau na nini, kaanza kumdharau kwa sababu anajua Juma hana pa kwenda. Yaani na kingine, Juma tuseme alikuwa hana msimamo na vitu vyake ambavyo alikuwa anavifanya hususan masomo. Juma alikuwa havisimami kabisa, yuko busy na Sara, hana muda kabisa wa kufuatilia malengo yake. Sara ndio kitu ambacho ulikuwa huwezi ukamkataza kukifikiria kwenye akili yake. Sasa baada ya miaka mitatu ya mateso, yale mahusiano yalienda na hivyo vimbwanga na hizo kashikashi zote. Lakini mwisho wa siku, baada ya miaka mitatu, Juma aliamua kuachia ngazi. Akaona hapa utazidi kupoteza uelekeo. Sasa baada ile miaka mitatu yale mahusiano kuvunjika, alikuanza kabisa alikuwa hana mwelekeo, kapoteza marafiki ambao kumfariji kwa kiasi hicho, masomo kwa kiasi fulani amesha feli sana, licha ya kwamba bado alikuwa anaendelea na masomo, lakini alikuwa amepoteza uelekeo, yani hana direction. Nimetumaini yangu mnanielewa vizuri. Kwa Juma kwa kiasi fulani aliondoka kwenye yale mahusiano, hakupata faida yoyote. Hivi tunavyoongea na mimi na wewe sasa hivi, Juma ana miaka 30 na amefanikiwa kwa amefanikiwa kimaisha, ana watoto tayari, ana mke wake, ana watoto wawili mpaka sasa hivi ana mke wake. Lakini pia yani hana shida ndogo ndogo. Lakini akikumbuka enzi hizo huwa anasema, akaniambia kwamba yani nikikumbuka kipindi kile, anasema kama umri ungerudi nyuma, kosa ambalo nisingethubutu kulifanya kwenye maisha yangu ni kuweka akili, kuweka nguvu nyingi kwenye mahusiano ambayo sina imani nayo, sina imani ya kunifikisha popote. Kwa anasema yeye binafsi angepata wakati au umri ungerudi nyuma, basi Juma asingekuwa na mahusiano tena. Yeye asingependa mwanamke wa vile. Na anasema sijua nini nilipenda vile, mpaka anajishangaa mimi mwenyewe kwa sababu sikuwahi kufikiria kabisa kwenye maisha yangu. Sasa na wewe msikilizaji utuambie, kama umri ungerudi nyuma, kosa gani usingethubutu hata kulisogelea au hata kulifanya kwenye mahusiano? Juma yeye anasema yeye binafsi asingethubutu kuwa na mahusiano na mwanamke wa aina ile ambaye alimpata. Sasa na wewe tuambie kupitia 0766744292, ni kosa gani ambalo umri ungeudi nyuma usingethubutu kabisa kulisogelea, yani hata kuliona usingetamani kuliona? Ni kosa gani ambalo usingelifanya tena kwenye mahusiano? Tuambie kupitia hiyo nambari hapo, ili makusudi tuwe pamoja, wewe na sisi tuendelee kuwasiliana kupitia jumbe fupi. Lakini endelea kutegea sikio Nuru FM Radio, kwa sababu hapa ni mahali sahihi pa kukupa wewe habari mbalimbali, burudani na vitu vingine vingi ambavyo tumekuandalia siku ya leo. Upo na Tedesia Chalamila au Teddy pamoja na Good Love Michael.

0: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
0: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa ya ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Sara, mbona una haraka?
5: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwoneshe kituo cha huduma za afya.
4: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
5: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
4: Kumbe hii ndio sababu?
5: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
4: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
5: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Itamsaidia?
5: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
4: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
5: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
4: Asante Sara.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: Ni kwa Dislavo DJ Spino akiwa amemshirikisha Wizkid pamoja na Tiwa Save. Hizi ni ngoma ambazo zinaendelea kukusindikiza wakati huu wa kiyoyozi kupitia 89.9 Nuru FM Radio. Na nikwambie tu unao nafasi ya kuendelea kushiriki na nasi hapa kupitia 0766744292. Upo natelesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Na sasa hivi nikupe habari njema kutoka kwa Yas. Kwa Tanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba kusisitiza tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani ni mtandao wa Yas. Tukisema zingatia mtandao wa viwango tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas unaokupa vyote. Tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambao ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wenye kasi wa Tanzania wanaona ustahili kukamilisha ndoto zao na malengo yao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wenyewe. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane kwamba mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishemishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Jiunge na Yas leo uzoe viwango unavyostahili. Na kama ilivyo ada, leo tupo na jeshi la zimamoto na uokoaji ambao tupo nao hapa kwa ajili ya kutupa elimu. Kila siku huwa wanakuja, kila siku ya Jumatano huwa wanakuja hapa kwa ajili ya kutupa elimu kuhusiana na masuala mazima ya masuala ya zimamoto kwa kifupi. Ukizingatia sasa hivi mvua za El Nino tumeambiwa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania zinakuja, kwa hiyo kuna tahadhari nyingi ambazo tunastahili kukumbushwa ili tusije tukajisahau huko tunakokaa majumbani kwetu. Mtu unakuta tu unafanya vitu ambavyo inawezekana vikakuletea madhara hapo baadaye. Na kama ukipata elimu kama hii kupitia Nuru FM Radio kipindi hewani kiyoyozi, basi unaepukana na hayo maswala mazima ya kupata madhara kwa kukosa elimu. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Tupo na FC Walda, pamoja na FC Grace. Yes. Okay. Sasa kama ilivyo ada leo, tuletewe mada ambayo umekuja nayo na umetuandalia. Ili makusudi tuweze kuendelea, nikwambie tu msikilizaji usibanduke kwa sababu leo kuna mada muhimu sana ambayo imekuja mezani kwako. Kwa hiyo nikwambie tu endelea kututegea sikio na endelea kushiriki na sisi hapa kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Zatoka Jumatano. Jumatano hamkuwepo
1: Atukuja wiki iliyopita.
0: Zatoka wiki iliyopita. Mko vizuri lakini?
1: Tuko vizuri.
0: Jambo la kushukuru Mungu. Sasa leo umekuja na kitu gani tena?
2: Leo tumekuja kuzungumzia kuhusiana na usalama wa moto wakati wa maandalizi ya mashamba. Hata tunavyojua kipindi hichi cha mvua hizi watu wanaandaa sana mashamba kwa ajili ya kuanza kilimo. Kwa hiyo mvua zinapoanza, yakuti wameshapanda kwa ajili ya maji kupata kiurahisi.
0: Okay.
2: Na kama tunavyojua wakati huu wa uandaji wa mashamba watu huwa wengi sana wanatumia njia ya moto kwa ajili ya kuchoma zile takataka ili kuanza kulima. Na kama hautafuata utaratibu uliowekwa kwa ajili ya kuchoma, ndio hii inapelekea paka ule moto unasambaa. Kama ni msituni unashika msitu kwenye nyasi, unaweza ukaenda paka nyumba za jirani zilizopo pale. Kwa hiyo ni vema tukazingatia sana sana wakati wa uchomaji, tukafuata zile taratibu zote ambazo tunaelekezwa. Ni hatari sana kwa sababu unakuta unachoma afu kumbe kuna upepo.
0: Okay.
2: Kwa upepo ule afu unakuta watu wengi bado hawajatengeneza zile njia. Kwa mfano shamba moja paka shamba jingine ili hata unapochoma upepo unapokuwa na samba inakuwa sio rahisi sana kwenda kwenye shamba jingine. Kwa hiyo ni lazima tufuate hizi tahadhari kabla ya kuchoma ili kuhakikisha tunalinda nyumba zilizopo karibu na maeneo yetu, tunalinda misitu yetu na pia wenye mashamba yetu. Kwa hiyo kabla ya kuchoma, cha kwanza kabisa unatakiwa upate ruksa. Kama ni kwa mwenyekiti, afisa kilimo, unaenda pale una kwamba mimi na shamba langu nataka kuchoma, wanakupa maelekezo. Na wewe mwenyewe kwanza unatakiwa uwe makini. Umeandaa ndo nyasi zako umezikusanya, hakikisha unachoma unakuepo. Unakuta mtu mwingine amechoma anaondoka zake. Anaenda kama ni kwake au dukani wapi, anarudi anakuta moto umeshasambaa duka na shamba zima. Kwa hiyo ni vema ukafuata ukapata ruksa kwanza kwa mwenyekiti au afisa kilimo ili akakupa njia nzuri kwa ajili ya kufanya maandalizi yako.
0: Mm.
2: Kwa sababu pia kuchoma bila kupata ruksa, hiyo ni kosa kisheria.
0: Ah, okay. Yeah, kwa inabidi apate ruhusa mtu.
2: Apate ruksa. Kwa hata ukikutwa unachoma au hauna kibali, ni unaweza ukachukuliwa sheria. Okay. Kwa hiyo ni vizuri ukapata kwanza ruksa ndo.
0: Yaani hata kama shamba lako lipo hapo hapo tu inabidi uombe ruhusa.
2: Upate kibali kwanza.
0: Kwa mwenyekiti
2: au mwenyekiti au afisa kilimo.
0: Ah, okay.
2: Pia unatakiwa uchome asubuhi. Yaani unakuta ile asubuhi ndo kunakuwa na ule upepo umetulia. Kwa hiyo ni vema ukachoma ile mida asubuhi sana ili kupunguza zile hatari kwamba unachoma upepo unakuja mkali. Unapitia zile nyasi ambazo zimeshashika moto zikaenda kwenye kuenea kwenye sehemu nyingine. Kwa hiyo ni vizuri ukachoma asubuhi sana au ile jioni mida ya saa 12 ile unachoma na wewe unahakikisha upo.
0: Mpaka moto unazima. Ah, okay.
2: Pia unatakiwa kutengeneza ukanda wa kuzuia moto ambazo ndo hizi tunaita firebreak. Ambao ni mita 3 mpaka 5. Kuzunguka shamba lako. Ile hii inasaidia pale ambapo hata moto sasa umeshaenea kwenye shamba lako. Inakuwa sio rahisi kutoka kwenye shamba lako kwenda sehemu nyingine. Kwa sababu paka kupita zile njia sio rahisi. Kwa hiyo
1: ongezea hapo kwenye firebreak hizo kuweka mipaka kwenye unavyoanza kuchoma nini hizo takataka au mabua au ya mahindi au ya maharage, jinsi ya kufanya ipo hivi. Maana mtu kimwambia hivi kufanya nini, kutengeneza kinga ya moto au firebreak, mwingine anahisi labda uzichome tu shambani kwako, usizichome shambani kwa mwingine. Lakini hatumaanishi kitu hicho. Tunamaanisha kwamba eneo lako labda ni eka moja, tengeneza mafungu mafungu. Yaani kusanya zile takataka ziwe mafungu mafungu kisha choma. Hatumaanishi kuwa ni kwa kuwa ni, ni eneo la shambani kwako basi yaani uchome holela.
0: Okay.
1: Kusanya takataka mafungu mafungu uchome. Yuki kusanya mafungu mafungu inazuia hata moto ukizima umezima na uzima eneo lile ambalo umetengenezea
0: takataka.
1: Takataka. Haiwezi kasambaa sehemu nyingine kwa sababu sehemu nyingine hapo hakuna takataka. Kwa moto hawezi ukaenea. Ndio maana hiyo ambayo mwalimu wetu anatuelezea kuhusu firebreak. Kwa hiyo tunawashauri wananchi wanapochoma takataka au wanachoma eneo la shamba wanavyotaka kulima, wanapaswa kukusanya takataka, kukusanya hizo taka sehemu moja.
0: Sio mtu kama ukiona tu moto unachoma
1: unachoma afu unasema nishatengeneza tayari pembeni humo hautofika. Huwezi jua upepo unaweza kupeluka. Afu ukaanza moto sehemu nyingine, sehemu hiyo ni karibu na shamba la mwenzio. Na huyo mwenzio unakuta yeye alikuwa hana hata huo mpango wa kuchoma. Unakuwa tayari ushajiingiza kwenye mambo mengine ambayo sio ya lazima.
0: Okay.
2: Na pia tunashauri wakati wa kuchoma, labda ndo umekusanya nyasi zako, usichome ukiwa peke yako. At least mwe watu watatu wanne ili kuhakikisha kwamba usalama wa pale, hata moto sasa umetokea umesambaa mnakuwa mna uwezo wa kuuzima kwa pamoja. Kwa hiyo wakati wa kuchoma hakikisha mtu hauwi peke yako. At least mnakuwa watatu wanne. Na pia mnakuwa na vifaa la majani kwa ajili hata imetokea ndio hivyo emergency moto umesambaa, mnaweza kuuzima kwa haraka. Mchanga mnaweza mkatumia pia, maji kama yanapatikana kwa urahisi hivyo, ili mkiwa wengi mnakuwa na uwezo kwamba huyu anakimbilia maji, huyu anazima kwa kutumia matawi, huyu kwa ajili ya mchanga. Moto unaweza usisambae zaidi kama ukiwa peke yako.
0: Okay.
2: Kwa sababu ukiwa peke yako kwanza unaweza kutokea moto hapo uko peke yako, yani wewe mwenyewe ukashindwa ufanye nini, ukabaki umedua. Kwa hiyo mkiwa wengi at least mnashauriana. Hizo ilikuwa ni tahadhari kabla ya kuchoma. Sasa tunaingia tahadhari wakati wa kuchoma. Cha kwanza kabisa, wakati sasa ndio unachoma, hakikisha unaanza kuchoma upande unaoelekea upepo. Yaani upepo unapotoka. Yaani upande wa chini, yaani moto wakati unauchoma usiuelekeze upande upepo unapoelekea. Kwa sababu unaweza upepo ule ukapita na yale majani ambayo umechoma. Kwa hiyo angalia kwanza uelekeo wa upepo unaelekea wapi. Then ndio kusanya majani yako na uanze kuchoma.
0: Okay, kwa kama upepo unaenda kwa mfano umesimama unaenda mashariki, inabidi
2: wewe kama ni mashariki unaenda ta kaskazini au kusini ndio unakusanya ile majani yako unachoma.
0: Ah, moto unaanzia kule ambako hauelekei upepo.
2: Kule ambapo upepo hauelekei.
0: Ah, okay.
2: Ili kuhakikisha kwamba yani hata upepo unavyopita na kuwa sio rahisi kuchukua yale matawi na kuyasambaza sehemu nyingine.
0: Ah, okay.
2: Pia usiwache moto peke yake. Umechoma sasa ndio umeshakusanya, umechoma pale, labda umeona sasa hapa majani yameshaisha, ngoja niondoke niende nyumbani. Hapana, hakikisha kwanza kabisa moto wako umezima. Yaani unaweza kaenda pale kabisa kama ni kukanyaga na miguu, kukanyaga ukaona kabisa hapa kila kitu kimezima.
0: Hakuna moto kabisa.
2: Hakuna moto kabisa. Maana unaweza kusema kwamba hapa moto umezima, ukaondoka, kumbe bado kuna vile vicheche. Vikaanza kusambaa mdogo mdogo. Baadaye unakuja tu kusikia kwamba moto umeshaenea. Kama ni msituni au mashamba wengine yameshashika moto. Kwa hiyo ni vizuri ukahakikisha kabisa kwamba moto hapo umezima. Hakuna hata yale mabaki baki ya moto, ndio kaendelea na shughuli nyingine. Na pia usichome karibu na nyumba au mabanda ya mifugo. Au store za mazao, kwa sababu itakuwa ni rahisi sana imetokea upepo sasa ndio umepita nao ukapeka kwenye nyumba za watu au kwenye hizo store za za mazao. Kwa hiyo unapochoma angalia kwanza eneo zuri ambalo hata ukichoma ikitokea emergency au taribu mali za wengine.
0: Okay.
2: Kwa sababu na watu wengine mashamba yao yamepakana na nyumba za watu. Kwa hiyo unapo sasa unachoma holela ikienda kwenye nyumba za watu na haujapata kibali, hiyo inakuwa ni kesi nyingine tena.
0: Na hata kama ukapata kibali
2: pia ufuatilie, kwa sababu unapo sasa unachoma kiholela inaenda kuunguza mali za wenzio, ya ni kesi nyingine. Kwa hiyo ni vema tukafuata hii kwamba unaona nyumba yetu ni ile pale, hakikisha unaika umbali. Yaani usisogee sana kwenye makazi ya watu ili kupunguza madhara mengine. Pia tunashauri uvae nguo za pamba. Usivae nguo za nailoni kwa sababu zile zinakuwa ni rahisi sana kushika moto. Sababu umechoma pale huko hapa pembeni ile mvuke. Unashangaa tu nguo yako inaanza inaanza kuyayuka. Kwa hiyo ni vizuri tukatumia zile nguo za pamba, zile nguo nzito.
0: Wakati wa kuchoma hizo.
2: Wakati wa kuchoma.
0: Na vipi mtu anayechoma hizo takataka huko amevaa gumboot?
2: Gumboot.
1: Nataka kujibia hapo. Mtu amevaa zile gunboot na anataka kuchoma hizo takataka. Kiukweli tuongee kwenye uhalisia tu. Asilimia nyingi wakulima huwa wanapenda kuvaa gunboot. Wakiwa wanafanya shughuli zao wanavaa gunboot. Lakini anapochoma takataka itafuatana na yeye anasimama umbali kiasi gani. Kwa sababu ukiusogelea ule moto na umevaa gunboot lazima cha moto utakiona. Yaani wewe mwenyewe unajisikilizia unaona kabisa hapa ngoja tu nivue nivae viatu. Lakini kuvaa gunboot pia ni salama zaidi kuliko usivae kitu chochote ukavaa ndala tu. Okay. Lakini pia kuna gunboot aina nyingi sana. Kuna zile zinazoyeyuka haraka ambazo hata jua likiwaka hapa unaona kabisa ni imelindemka wewe mwenyewe inakuunguza. Kuna gunboot zile ambazo zipo maduka yale ya wanaouza mambo ya wakulima wakulima. Zipo zile gunboot special.
0: Okay, sawa. Na nikwambie tu msikilizaji endelea kushiriki nasi hapo kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Utuambie au uulize swali lolote hapo kwa jeshi la zimamoto na uokoaji. Ni namna ya kujikinga wakati wa kuchoma haya mashamba au wakati wa kusafisha haya mashamba. Kuna wengine wanachoma kwa njia ya moto, mwingine yeye anakusanya tu anaenda kulisha mifugo. Kwa hiyo tunatofautiana, lakini asilimia kubwa watu wanachoma moto hayo mashamba yao, kama ni mashamba ya miti, kuunguza takataka, mashamba ya mahindi na vitu kama hivyo. Kwa ni kwambie tu endelea kushiriki na sisi hapa kwa sababu kuna mengi sana ambayo utaendelea kujifunza. Tuendelee.
2: Na pia wakati wa kuchoma usitumie petroli. Ni vema ile umeshakusanya majani kwa sababu yale yamekauka. Tumia tu kiberiti kukiwasha. Kwa sababu ile petroli huwa ina tabia kulipuka. Umeweka pale unawasha moto, moto unakuwa ni mkubwa sana. Wewe mwenyewe unaweza kukushinda. Kwa hiyo ni vizuri kwa sababu yale majani yameshakauka ukatumia kiberiti kuchoma ile majani yako. Hizo zilikuwa ni wakati wa kuchoma.
0: Okay. Tahadhari za kuchukua wakati wa kuchoma moto.
1: Lea. Na naongezea sehemu nyingine amesema watu wanapaswa kuwa na watu wa kutosha. Yaani unapaswa kuwa na watu wa kutosha na pia unapaswa kuwa na vifaa muhimu. Vifaa muhimu ni kama kipi tunajua? Ni kama jembe, ndoo za maji, matawi mabichi. Unaweza kukata tu yale matawi mabichi yale ya mti yale, yale pale yanaweza kuzima moto. Moto umekuzidia, unaona kabisa, na moto wa nyasi una tabia ya kukimbia. Ehe, unaona kabisa huu moto unaenda kunishinda, unaenda labda msituni au unaenda kwenye eneo la mtu. Unaweza kutumia yale nani yale matawi kuzima nini moto. Lakini pia unaweza kutumia lile jembe kutengeneza mfereji eneo lako lile, yani umeinua kwa kutumia nini? Yani umeinua ni lile jembe kwa kutumia kuinua ule udongo kwa kutumia lile jembe.
0: Unatengeneza kama tuta.
1: Ehe. Ile pale na yenyewe inasaidia kwa sababu moto hauwezi ukaendelea na wakati chakula hakipo. Kuna udongo tu, kwa moto hauwezi ukaendelea. Na kuhusu kingine, usichome taka, yani usichome hizo takataka zako au mabua yako karibu na hifadhi ya msitu, shamba la jirani. Tunajua ni kwenye mashamba tumepakana, unakuta hili shamba la mtu fulani, hili shamba la mtu fulani. Lakini tunavyosema usichome karibu na na shamba la jirani yako haimaanishi kwamba usichomee pale eneo lile. Sijui yabebe yapeleke eneo lingine, hapana. Ni kwamba eneo lile la katikati ya shamba lako lile unaweza ukachoma takataka zako na ukawa salama na ukaepusha madhara mengine, kwa sababu sio wote wanaopenda kuchoma mashamba yao jamani. Na kitu kingine, usichome shamba lako unaona kabisa lipo karibu na nyumba za watu. Kuna wengine mashamba yao yapo karibu na makazi ya watu. Usiju kachoma takataka zako karibu na mashamba ya nani, karibu na makazi ya watu bila kuangalia usalama. Yaani kitu cha kwanza kabla hujachoma hizo takataka unapaswa yani kuangalia usalama kwanza. Sijaanza kuchoma lakini je, eneo ninalochoma ni salama?
0: Au ndo kuna nyumba za watu?
1: Au ndo kuna nyumba za watu?
0: Au kuna mabanda ya mifugo, ng'ombe, mbuzi?
1: Na hicho kitu ni ukikipuzia unaweza kesi haiwezi kutokea. Hilo kitu kilitokea Frelimo. Na huo moto ulitokea mwaka huu, mtu alikuwa anachoma takataka kwenye kashamba kake ka bustani kale. Moto ukashika ukalukia nyumba ya jirani. Kulukia nyumba ya jirani, moto ukawaka. Moto kuwaka, yule mama alichokifanya yeye akakimbilia ndani akawatoa watoto nje. Baadaye akasema watoto ndo walosababisha nini huo moto. Kumbuka yani kila moto lazima ufanywe uchunguzi jamani. Kwa hiyo moto utajulikana tu moto ni wa mtu mzima na mtoto haongopi. Yaani unaona kabisa mtoto anakuambia sio mimi. Ni mama. Kwa hiyo tunapaswa kuwa
0: makini.
1: Ehe, kwa sababu hivyo vitu ni vya ukweli na huwa vinatokea. Na ukiona eneo unalochoma kuna nguzo za umeme labda zimedondoka, unaweza kuhisi labda zimedondoka hizi waya huenda hazina kazi. Hakuna waya ambayo ipo barabarani haina kazi. Ndio hivyo unachoma nguzo za watu na ni nguzo za serikali, unalipishwa faini. Kwa sababu hujaangalia, hujafuatilia, yani hujazingatia usalama, hujazingatia kitu chochote kile, wewe umeangalia tu.
0: Kuchoma tu eneo lako basi.
1: Na ukiona moto umezidi, yani moto umezidi kuwa mkubwa, huwezi kuudhibiti peke yako. Usiukimbilie moto. Unaona kabisa huu moto ni mkubwa. Kwa mfano kama sie kwetu kijijini kule wanaita ulupia. Yaani ukiona umezidi, ni bora ukapige simu jeshi la zimamoto na uokoaji. Tukaja tukazima huo moto. Kwa sababu ukisema ukimbilie huo moto unaweza kujikuta umesababisha madhara mengine ambayo sio ya lazima. Sasa tunaenda kuangalia njia bora zaidi za kuangalia ni wakati una nini unafanya hayo maandalizi yako ya shamba. Kitu cha kwanza kwa wale ambao wanatumia, kitu cha kwanza unaweza kutumia kulima bila kuchoma. Kuna wengine hawapendi kuchoma mashamba yao. Kutokana na nini? Anaona kabisa nikichoma hapa mimi siwezi kuzingatia usalama, ni sina hiyo elimu. Kwa anaona ni bora kalima yale matuta yale ya kuozesha nyasi. Ile ulimaji ule wa kufukia nyasi
0: takataka,
1: chini. Afu udongo juu, wengine huwa wanatumia hivyo. Na pia tunajua majani ya kioza ni mbolea tosha kwenye mashamba yetu. Na kitu kingine, kitu cha pili, kulima kwa kutia, yani unatumia jembe kwa kukata yale magugu. Yani sio ile una yani tofauti na yule anayechoma na yule anayekata yale magugu. Wengine wanatumia kulishia ng'ombe, mwingine anatumia kulaza kwenye banda lake la ng'ombe. Kwa ushauri wa bure, sio lazima kwamba tunakuforce usichome au ufanye nini. Unaweza ukaona kabisa mimi hapa eneo ninalotaka kuchoma sio salama. Ni heri ukabeba hayo magugu ukayapeleka ikawa ndo kilalio cha ng'ombe zako au chakula cha ng'ombe zako au ukatindua kama hivyo wanavyofanya wengine kuyafanya yawe mbolea.
0: Kuna wengine pia hiyo ni kama biashara. Kuna wengine akija pale mfugaji huku mjini anakata kama zile magugu hayo anakusanya anakubaliana pesa anachukua kuliko ukachoma na kuweza kuleta hatari.
1: Utasababisha hatari. Kwa hiyo kwa mkoa wa Iringa na mkoa wa Mbeya tunajua sisi ndio tunaongoza kulima lima jamani tofauti na mikoa mingine. Na huku kwa hizi kanda za huku unakuta mvua ni nyingi lakini mvua zenyewe unakuta zimeambatana na upepo. Aya kabla hata yani hata mvua bado hazijaanza lakini unakuta siku zingine upepo unakuwa mkali hata pa Iringa tunaangalia. Kwani kuna siku zingine unakuta upepo ni mkali sana. Sasa unaona kabisa huu upepo ni mkali wewe unaona yani huu ndio muda wenyewe wa kuchoma sasa takataka. Kwa hiyo tunapata kuangalia na hali ya hewa. Unaona kabisa hali ya hewa ya leo imetulia, choma takataka zako, andaa shamba lako vizuri kabisa. Unaona kabisa upepo huu hauwezi hata kutulia. Yaani upepo mkali usifanye hivyo, ni bora ukatulia ukafanya kazi zingine.
0: Okay, na nani nikwambie tu msikilizaji, una nafasi ya kuendelea kushiriki na sisi hapa kwa yale yote ambayo yanaendelea kutolewa hapa na jeshi lazima moto na uokoaji.
3: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema Vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: I say, ipi ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
7: Sara, mbona una haraka?
8: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaishe kituo cha huduma za afya.
7: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
8: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anangata vitu vingi vikiwemo vichafu.
7: Kumbe hii ndio sababu?
8: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini, kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
7: Wee, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
8: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za
9: za afya.
7: Itamsaidia?
9: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
7: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
9: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
7: Asante Sara.
10: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
14: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
15: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
16: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
15: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
17: Kiyoyozi.
0: Tumerudi tena wakati huu na sasa hivi tupo na Azam TV. Azam TV yote 9:10 sasa. Moto juu ya moto, mashabiki wa soka, moto umeongezeka. Azam Sports 5 ipo hewani huku mnara mpya Kibaha umezinduliwa. Burudani ni ya kiwango cha juu viwanjani. Michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo na moto si Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali na La Liga ikikamilisha burudani kwa Madrid Derby. Usikose kila sekunde ya msisimko huu mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Marine, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi, okay, wapenzi wa urembo, natumai imeshamalizika, mshinda ameshapatikana, lakini pia kuna miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia sinema zetu unaweza kuangalia pale. Lakini haya yote uwezi kuyapata kama hujalipia kifurushi chako cha 2028 kupitia Azam Pesa, ili uweze kupandishwa juu zaidi na ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV, burudani kwa wote. Na hapa ni kuambia endelea kushiriki na sisi kwa kuweza kutuma ujumbe kufupi wa maandishi kupitia 0766744292. Endelea kushiriki na sisi hapo kwa yale yote ambayo unakwenda kuyasikia hapa. Na hapa tupo na jeshi la zimamoto na waokoaji wamekwenda kutoa elimu vitu gani vya kuzingatia wakati wa kuchoma haya mashamba moto. Kwa hiyo asilimia kubwa ya watu wanachoma moto, hawachukui kama kulishia mifugo na kufanyia shughuli zingine. Asilimia kubwa wanachoma ili kusafisha mashamba. Kwa hiyo zingatia hayo ulioambiwa na jeshi la zimamoto na waokoaji, kwa sababu kesho na kesho kutwa usije kulaumu mtu kwamba fulani mimi sikujua. Hapana. Je, elimu inatolewa kila siku na unasikiza Nuru FM? Sio kweli. Inabidi uzingatie hayo. Kama wewe una shamba unataka kuchoma moto, basi endelea kuzingatia hizo elimu. Lakini kwa kuhitimisha, FC Walda, kuna jambo gani la kuhitimisha nalo?
1: Haya, kitu cha kwanza nataka wazingatie tulichowaelekeza kwa leo au somo tulilotoa kwa leo, wanapaswa kulifuatilia na kulitilia manani. Na kitu kingine na washauri, wanapaswa kutoa taarifa kwenye serikali za mitaa ili wajue kabisa kuna sehemu kuna mtu anachoma moto. Ni tofauti na ile mtu hajatoa taarifa, hata likikukuta huwezi hata kubebeka.
0: Okay.
1: Na msimu wa sezi wa kulima tunasema hivi. Nisikilize kwa makini jamani. Moto ni mzuri, ni moto unaowaka shambani kwako tu na sio kwa jirani.
0: Okay.
1: Kwa mwenye akili atalishika na asiye na akili hata nielewa, lakini nadhani umenielewa.
0: Moto ni mzuri kwa unawaka shambani kwako tu. Lakini ukishafika hadi kwa jirani huo sio mzuri tena. Okay, FC Grace.
2: Mimi napenda tu kuwakumbusha wakulima wanaoandaa mashamba kwa ajili ya kwa njia ya kuchoma kwamba endapo ile moto kiharibu mali ya jirani yako, wewe ndiye utakayewajibika. Wewe ndio utalipia fidia zote na kila kitu mpaka kuhakikisha ile mtu kwamba sasa nimeridhia. Wewe utawajibika. Kwa hiyo na wawe makini sana.
0: Okay.
2: Wanapoona moto umeanza kusambaa, basi watoe taarifa mapema jeshi la zimamoto na uokoaji ili kuhakikisha ile moto uendelee.
0: Okay, kuna mtu pia hapa akatuma ujumbe wake mfupi, anasema tunaomba elimu itolewe kwa wawindaji na wafugaji, itakuwa bora. Yaani msimu huu moto wanachoma kiholela bila utaratibu. Bai Mtoaro Kimkuu. Kuna mtu anasema anaitwa Yakobo, tunashukuru sana kwa elimu. Ni kweli kabisa, yatupasa tuwe makini sana kwa hilo. Malibingwa wa Ilula Ilala. Jamani ndugu zangu, sisi huku Masaka tunachoma moto, tunahofia simba wasile mifugo yetu. Yani wanachoma moto kwamba ukiwa unawaka vile karibu na mifugo, ni kwamba wanahofia mifugo isije kaliwa.
1: Yani isije kaliwa na
0: simba. Wanasema wanahofia simba, ndio.
1: Kama anavochoma moto anaangalia, yani unavochoma moto kitu cha kwanza tunasema uzingatie usalama. Kama anazingatia usalama, haiasili kitu chochote kile, anapaswa kuchoma ruksa.
0: Kama haiathiri chochote, kama hauendi kwenye mashamba ya watu akaunguza vitu vya watu, kama hauendi kwenye mifugo, basi ruksa, unaruhusiwa kuchoma. Ili hali tu moto ukishaharibu mali ya mtu, basi hapo tena hakuna usalama, hupaswi tena kuendelea. Huyu ni FC Walda pamoja na FC Grace tulikuwa nao hapa kwenye maafisa hawa jeshi la zimamoto na waokoaji. Wamekwenda kutupa elimu na vitu gani vya kuzingatia wakati wa kuchoma moto mashamba yetu. Kuna mwingine yeye anachoma tu, hakusanyi wala afanye nini, yeye anachoma tu. Kisha choma anaondoka. Cha kuzingatia, ukiwa unachoma moto hakikisha unabaki hapo hapo ili kujua kama moto umezima au utasambaa. Na kama utasambaa ukiona mkubwa basi omba msaada kwa jeshi la zimamoto na uokoaji. Tukumbushane namba ya jeshi la zimamoto na uokoaji.
2: Namba yetu ni 114.
0: 114. Ukiona moto unazidia piga hiyo namba 114 ili makusudi kuweza kupata msaada. Na mimi nakunywa maji kidogo hapa alafu tukirudi tutakuwa na zile habari zote tulizokuandalia siku ya leo.
11: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
17: Nuru FM. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
18: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Kama nani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
17: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
19: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
20: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
21: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tukitanda.
17: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
22: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
23: Kwa kweli sijajua.
22: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited. Ubora wa kuaminika.
24: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

0: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.

0: hiyo inaitwa Lava Girl. Nyimbo fulani hivyo ambayo hip hop sio mbaya, naendelea kusindikiza wakati huu unasikiza Kiyoyozi kupitia Nuru FM Radio 88.9. Upanatelesia Chalamila Outed pamoja na Good Love Michael. Tupo hapa kwa ajili ya kukuhabarisha, kukuburudisha na mengine mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo. Lakini kubwa zaidi ni hii hapa. Taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara au ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 ya mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Na wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Na vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 1,050 tu kawaida. Kwa VIP ni shilingi 80,000 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu kupitia hii namba hapa na kutajia 0765648312 0765648312. Kwa vizuri,
1: mambo ni mazuri kulikweli. Vitu vimekaa kama ambavyo watu wanaamini kwamba kila jambo linaenda sehemu yake kwa jitihada lakini pia na
0: sasa,
1: maombi.
0: Hapa nilimuuliza msikilizaji swali moja. Hivi ikitokea leo muda umerudi nyuma, yani umri wako umerudi nyuma, ni makosa gani ambayo usingeyafanya wala usingethubutu kabisa kuyasogelea hasa kwenye mahusiano? Makosa gani ambayo usingeyafanya?
1: Kwani singeweke?
0: Kwa sababu nilianza na story fulani na rafiki yangu kanisimulia jana story.
1: Kunda kuseme nisingemkubali huyu mwanamke ambaye ninaye.
0: Kosa gani ambalo ungelifanya? Yaani ambalo usingelifanya? Kwa sababu nimeuliza kwa sababu nimesimulia story ya rafiki yangu, yeye anasema asingerudia kabisa kurudiana na mwanamke wake ambaye alimpenda kipindi hicho.
1: Sasa ndivyo ambavyo watu watazungumza. Yaani asilimia kubwa watu watazungumza tu kwamba zile mistake ambazo alikutana nazo.
0: Mbona labda mimi nilisinge. Mbona kama unanikwepa?
1: Yaani nisingemwacha mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Maria Frederick.
0: Mungu wangu, jina full nalikuwa. Anaitwa nani?
1: Maria Frederick. Nisingefanya lile kosa. Nilimwacha yule mwanamke ambaye alikuwa sahihi sana kwangu kwa sababu tulipo sasa, of course ni tunaenda, lakini unaona kwamba bado unaweza kuzungumza kitu ambacho unaweza kuwa unamkosea yule uliye naye sasa hivi, but all in all unazungumza kwamba ni moja kati ya makosa ambayo niliyafanya. Nilikuwa ni wanasema kipindi kile cha ujana, mambo mengi. Umeona kwa hiyo nilikuja kumzingua yule mwanamke wakati inawezekana ndo alikuwa mwanamke sahihi sana, naitwa Maria Frederick. Alafu hivyo kichokuja kuniuma zaidi baada ya miezi kama 5-6 baadaye, kwa sababu mimi niliachana naye yule mwanamke nilikuwa naye na mahusiano naye nikiwa form 2 bado wadogo. Kwa hiyo baada mimi nimeachana naye, kwa sababu tumetoka form 2 mpaka form 4 yeye, kwa sababu mimi niko form 2 anakuja form 1 baada ya miezi kama 5 anakuja kusikia baba yake alifariki. Na mama yake alikuwa ameshafariki. Alifariki kwa kila kitu kwao ni baba yake. Kwa hivyo fariki baba yake, wakaanza kupalangana familia. Kuja kumtafuta, nikaja kusikia anauza anauza kibanda Tabora. Ilienda ni Tabora. Kwenda Tabora kumtafuta ile eneo, akasimbona yule mwanamke aliondoka, alirudi Dar es Salaam Bunju. Nikarudi tena Bunju. Kumbe alivorudi Bunju akaenda kuwa mwimba kwaya. Kutokana na ugumu wa maisha. Akaenda kuimba. Alipoenda kuimba kwaya akakutana na jamaa akampenda. Na mtafuta, anasikia yule bwana, yule binti aliolewa sasa hivi ana duka Kariakoo. Naenda Kariakoo, naambia unaona gari ile, ndo anaondoka Maria yuko na mume wake, utafanyaje? Umeona? Chakula kwangu. Of course alikuwa mwanamke sahihi sana kwa sababu pia alikuwa na hofu ya Mungu. Nasijui kwa nini nilimzingua. Siri wagi mpaka leo.
0: Pole.
1: Ila nile nae sio kwamba si sahihi, ni sahihi.
0: Lakini kwa wakati ule Sindio, yule alikuwa sahihi kwa wakati ule, sindio?
1: Moja kati ya vitu ambavyo naviona Maria kwake bado. Huyu aingii. Maria alikuwa anasali sana. Na still mpaka leo ni moja kati ya watu ambao wanasali sana. Kwa ni mwanamke mrembo, ana busara, lakini anasali, unajua anasali. Anasali, naweza nikazungumza kitu kibaya. Kwa sababu kipindi kile pia tunatoroka tunarudi kutoka huku. Kwa sababu baki alikuwa anampenda, so tumejichanga. Tuna sio issue ya kuigwa wanafunzi, sio issue nzuri. Tunaenda lodge. Kabla kwenda roji tunasali kwanza. Anasema tusali God, tunaenda sehemu hii. Usijue itatokea nini. Anasali. Maria Fredrick. Namtakia kila laili. Ni moja kati ya kitu ambacho nilizingua.
0: Kuna mtu amesema mimi umri ungerudi nisingemwamini yule mwanaume Yoheli Mashaka. Nikaacha masomo yangu. Kiukweli huwa naumia sana mpaka leo. Ningekuwa mbali sana malibingo wa Ilula Ilala.
1: Kwa nini lakini Yoheli?
0: Yoheli alimfanya nini huyu maskini? I say endelea na basi nikwambie tuendelee kushiriki na sisi hapa kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi na message. Ni nyingi watu wamenitumia hapa, watu wakiwa wana share vitu vyao. Anasema fundi mkuu Ilula na Bwawani anasema kama mimi siwezi kurudi nyuma alafu mwanamke asije usije kumweka moyoni. Benjamin Chenga anapatikana Kitwiru kwa sasa. Kiukweli kitu ambacho nisingeweza kuwaza ni kumwamini mwanamke, mimi nisingeweza na sitoweza mpaka sasa, ingawa nina mke pia. Okay, mwanamke lakini huamini mwanamke. Na wapata sana hapo mjengeoni, na hisi siku zingerudi, zingekuwa zinarudishwa nyuma, nisingeruhusu kukutana kimwili na mwanaume kabla hajanioa. Maana du tungekuwa tunaweza kurudisha umri nyuma. Okay, messages zinaingia nyingi sana. Nasema basi nikwambie tu endelea kushiriki na sisi hapa kwa kutuma jumbe zako fupi, kwa sababu watu wanatuma jumbe ambazo hazihusiani na kipindi. Kwa hiyo ni kuambie tu endelea kushiriki na sisi hapa, na wakati huu tunataka tukuhabarishe habari tofauti tofauti.
1: Okay. Lakini bila kusahau kwamba tunayo issue ambayo itakushangaza siku ya leo. Inawezekana leo mkutana na story ila watu wengi imewashangaza. Jamaa mmoja kwa anaitwa Mustafa. Kwa na msichana mmoja ambaye alikuwa anapendana sana. Msichana huyu Mustafa alikuwa moja kati ya vijana ambao wapo tu, umeelewa? Nataka tujifunze jambo kidogo. Sasa huyu Mustafa yeye alikuwa ni kijana kidogo wale wa mtaani, vijana fani ambao tumeishi maisha ya huku Swahilini kwetu, soka Kiodombi, Kitanzini, wa korofi. Kwa mara kadhaa yule jamaa alikuwa anampiga sana yule binti. Yule binti alikuwa mrembo. Alikuwa anampiga sana yule binti. Yeye anasema anampiga hata mbele ya wazazi wake, anampiga mbele ya washikaji. Yaani kwa mfano Ted umezingua, anakuja hapa ofisini anakupiga anaondoka. Umeona, anakuja anakuta huko na mama na baba, anakupiga anaondoka.
0: Mungu aepushie mbali.
1: Sasa yule binti bwana akaja kwa mkuu ondoka kwenye mahusiano na yule jamaa. Lakini yule jamaa bado akaona sema mimi wewe siwezi kukuacha. Bado niko na wewe. Yaani hata wewe. Sasa yule mwanamke akaamua ku enda mbele kwamba mimi sitarudi nyuma na wewe. Sitabaki kwenye mahusiano na wewe. Lakini kumbe yule jamaa alikuwa anaendelea kumpenda sana yule binti.

0: akasema kwamba kuna fedha inatakiwa ili waweze kumtibia yule jamaa na watu wakawa wameingia barabarani kuandamana kwamba serikali mbona yule inaweza ikatoa kwa ajili ya kumsaidia yule binti. Kwa nini serikali ikatoa kumsaidia yule binti? Akatibiwa, lakini unavyojua tindikali ikikutibu haurudi kama ulivyo.
1: Ulivyokuwa zamani.
0: Haurudi kama ulivyo.
1: Otherwise ukafanya surgery.
0: Walimfanyia surgery lakini unapona, lakini sio kama vile.
1: Ah, okay.
0: Jicho lingine uoni, unabaki. Yule jamaa akapelekwa mahakamani. Kupelekwa mahakamani akaambiwa kwamba anatakiwa fungwe miaka 17. Baada hapo atoke. Yule binti akaenda kucomplain kwamba, yani watu wakacomplain kwamba kwa nini miaka 17 ikiwa kwamba huyu ilitakiwa afungwe kifungo maisha. Wakasema pana, hiyo kesi sio kuua, hiyo kesi ni ya kujeruhi. Kwa hiyo watu wakawa wamemind pale kwamba kwa nini amefungwa miaka 17. Sasa wakati uko jela yule bwana, yule binti kumbe alikuwa bado na mapenzi na yule bwana. Akawa anaenda mara kadhaa pale mahakamani kwenda kuomba yule jamaa samehewe. Ikiwa kwamba familia, ndugu na watu wana complain kwa nini amemu. Ikawa kuna mwaka ilitokea, kulikuwa kuna issue ya corona. Kipindi kile corona hizi. Kulikuwa inatakiwa kuna baadhi ya wafungwa watolewe kwa sababu kusio kuna population wapi? Magereza. Moja kati ya watu ambao walitoka ni afa. Akatoka ambapo alikaa jela miaka hii
1: miwili.
0: Baada ya kutoka watu walikuja kushangaa siku yule bwana anafunga ndoa na yule binti. Ambaye alimwagia tindikali. So still mpaka leo wanaishi, wamekaa vizuri. Sasa tukabaki sisi ambao tulikuwa tunashadadia mambo. Watu wana mind wanaona kama yule dada hajawa sahihi. Lakini yule jamaa yeye mwenyewe kaenda kumuona. Moja kati ya vitu anavyosema Alfa, anasema nilikuwa sikubali kumuona yule binti analewa na mtu mwingine kwa sababu ni mimi ndo ambaye nilikuwa nampenda. Mimi nikasema ya jamaa yuko vizuri, alipambania penzi na kweli amenipata.
1: Ndio nimwageti ndikali uniharibu.
0: Utakataa utakubali?
1: Na sasa ndo nimwageti ndikali.
0: Nimerudi tena na tao nikoe mwanamke wangu. Lakini watu wamempongeza yule dada, wamesema ya yuko sure.
1: Yuko sahihi.
0: Yuko sahihi kabisa. Yaani hakuna chochote ambacho amekosea.
1: Lakini kwa upande mwingine, mimi ambacho nakiona, dada inawezekana alikubali pia kuolewa kwa sababu umeshe niharibu sura yangu. Sasa
0: mapenzi, yule dada alikuwa anampenda sana yule jamaa.
1: Umeshe niharibu sura yangu. Nani atanioa? Nani atakuwa haraka kutaka kunioa?
0: Na wanaishi vizuri sana. Wanafurahi hapo kwa kimwangalio dada alivyo. Utasema kweli jamaa anampenda sana yule dada. Ndio maisha yalivyo.
1: Kwa kuna kati kwenye kipengele cha kupiga ameacha au imeuaje?
0: Ah, sasa kwa sasa kwa sababu jinsi hali alivyo yule dada. Hata matukio ya kumpiga piga mara kadhaa hayapo tena. Ile wanaishi kwa upendo na amani sana. Na wanapendana mno. Mno vizuri tu. Na watu wanawapongeza sana. Anasema ya kuna muda tunatakiwa tusikate tamaa. Don't give up. Pambania penzi lako.
1: Ndio mwageti ndikale.
0: If possible.
1: Ndio mwageti ndikale.
0: If possible.
1: Hapana. Fanya kitu kingine, usiniharibie sura yangu.
0: Sio sahihi sana kumletea majeraha ama kufanya kitu kibaya kwa mtu ili upambanie jambo fulani. Ziko njia bora.
1: Aisee.
0: Mwashangaza watu wengi sana.
1: Na mimi mwenyewe imenishangaza pia kwa sababu mtu ambaye amekuja kujeruhi afu kesho na kesho.
0: Kuna watu wengi hawasemi. Watu washapigwa wamekuwa vipofu na naishi. Kuna watu wamepigwa mpaka leo wazai tena. Kuna watu wamepewa maradhi. Kuna mtu mwanaume aligombana naye kaenda nje karudi na ukimwi. Unajua na ukimwi na unaishi naye. Kuna watu wanaenda kabisa wanasema bwana mimi sihitaji kuwa na wewe, anaondoka aenda fanya maisha yake. Akirudi huko kajichora tatu ya mwanaume mwingine hapa na unaishi naye. Maisha yanaendelea.
1: Na amejitoa tatu ya mwanaume mwingine.
0: Hey, God love. Yani mimi uliondoka naitwa Jimson, unarudi umemchora God love hapa. Na tunaishi. Misamaha haipo.
1: Mwenyezi Mungu atusaidie sana. Sasa tuambie kwa kupitia shiriki na sisi hapa kupitia 0766744292. Shiriki na sisi hapa. Alafu kwa hiki ambacho umekisikia hapa, mwanadada Neema, anaitwa Neema.
0: Yule jamaa anaitwa Alpha, yule dada anaitwa Sureya.
1: Sureya.
0: Yeah, Sureya ni watu ambao wanatokea nchi za huku Asia. Asia.
1: Basi Sureya atavata nikabu. Ile
0: afi yuko open sana.
1: Atavata ile tu safi. Tutaendelea na maisha. Lakini
0: kani unapenda mtu kitu au unapenda body, unapenda moyo wa mtu?
1: Jamani.
0: Kuna muda nyinyi
1: huwa uniharibu sasa.
0: Lakini si mke wangu.
1: Ah, hata kama.
0: Kwani wewe Teddy?
1: Afu kingine kwenye kipengele cha kupigwa.
0: Ujue muonekano wa mtu katika swala la mahusiano ni ile

0: sema kivutio cha kufanya mimi ni vutiwe na wewe, lakini nikija kukujua ndani naweza kukuta nisijali hata hayo macho yako, wala nisijali hicho kilemba ambacho nimekuona nacho leo. Kuna siku hata usipopaka wanja mimi nitakuwa na mzuri tu. Hata usipovaa kilemba ukija na zile nywele zako unazopendaga kusuka zile, mimi nitakuwa na mrembo tu. Umeona?
1: Au si kwa sababu tu umeviona vya huko?
0: Yaani tayari nimekujua, yaani sio vya huko, nimeshajua ulivyo. Kuna watu wazuri kuliko mioyo yao. Kuna mtu akifungua kinywa chake akatamka neno kwako, unaweza ukasahau kama ubinti ni mrembo, ila hekima, busara na namna ambavyo anajaribu kukutengeneza mindset inakufanya uamini ubinti ni mzuri na ni mrembo zaidi ya hicho ambacho watu walikiona. Kuna watu wanaona uzuri wako Teddy hapo soni, lakini kuna jamaa yako au mumeo ajari kuhusu urembo wako, anajali kile ambacho unamtamkia mengine au umesema wewe.
1: Kumbe
0: eh,
1: okay, mashallah, yawezekana. Ila tuendelee tu kuombea na Mungu na tuzidi kuomba heri, kwa sababu siku zinasogea na miaka inaenda. Leo tumeshamaliza mwezi wa 9. Miezi mitatu imebaki. Kwa hiyo nyuma lengo.
0: Tunakimbia kweli kweli.
1: Ulisema unataka kuoa mwaka huu. Unaona kimya? Sijapata kadi ya mwaliko.
0: Mimi nilikwambia?
1: Nilisikia tetesi.
0: Kwa nani?
1: Nilisemalo lipo kama alipo linakuja.
0: Teddy, una kesi zingine unanipa ngumu sana. Mwanamke wangu mimi anakusikiliza, anajua namuoa mwaka 2028. Sasa ukisema mwaka huu mimi nadhani unataka kuleta shida.
1: Ndio nataka muoe 2028?
0: Eh.
1: Kwa nini?
0: Ni swali, uone leo lini?
1: Basi tu malengo.
0: Uone leo lini?
1: Mimi ndio sasa sijui kabisa.
0: Kwa nini?
1: Si basi tu ni
0: wewe. Mbona swali la kwa nini lilivyo gumu eh? Yaani unasema kwamba Teddy unapata mtoto lini? Mwaka 2026 au 29. Afu mtu anakuambia kwa nini? Unajua kila mmoja ana nani, nikukumbushe tu Teddy. Ndoa. Kitu kinaitwa ndoa. Waulizi waliopo kwenye ndoa.
1: Kweli.
0: Tunaishi kwa kuobserve. Tunadhani ni salama sana. Ukibugi padogo, ndoa ni mwiba. Ukifeli padogo, ndoa ni tatizo. Alafu sasa.
1: Ulishakungi kwenye ndoa?
0: Sijawahi, ila nimeshakueleza nina experience kwa baadhi ya watu, hata majirani ambao naishi nao.
1: Hata majirani zao kuona unapata uzoefu kutoka kwao.
0: Mtu analala barazani, kacha ndoa ndani.
1: Barazani, kwani yani okay,
0: ni ndani kwa moto. Yaani ndani ni kwa moto, ndani kwa moto. Kuna mtu una natoka hapa kwenye mitetema ya Kiafrika saa 5. Narudi napita labda savana nichukue zangu nyama pale. Namkuta bro amekaa. Pasa vipi? Nyumbani vipi?
1: Mimi nazani. Wewe acha tu.
0: Wewe acha. Ndani huko ni kwa moto. Alafu sasa ilivyo ndoa, huna cha kukimbilia. Hasa kwenye wale watu ambao wanafuata maadili. Huna kwa kukimbilia kwa sababu utaenda utapata ushauri na bidii urudi.
1: Yaani licha haya yote yani unalazimika tu kurudi.
0: Inabidi urudi ndani. Yaani kuna yale maisha ulikuwa unaishi wewe, hutotakiwa tena kuyaishi, inabidi uishi ukiamini kwa mna. Ndomana nakwambia kuna wakati hizi ndoa ni nzuri sana. Lakini uzuri ule unajengwa na wewe mwenyewe. Ndani kwa moto, wengine huko ndani. Nimeshakwambia na jamaa zangu mimi alishaoa Kikristo, akaacha kaoa Kiislamu tena akaacha.
1: Na saizi yupo tu.
0: Tuendelee hapo.
1: Anasema kupitia 0766744292 anasema hayo ndo mapenzi. Ni ite Rungwa Liamti Kinyika kutoka ya Pawaga. Anasema aliona dada yule aliona hata olewa na mtu mwingine kwa sababu alisha haribiwa uso. Tom Gulumo Kinyanambo A. Na wengine wengi ambao wanaendelea kushiriki na sisi hapo kuweza kutuma jumbe fupi za maandishi. Sasa tufanye hivi alafu turudi hapa kwa ajili ya zile ambazo tumekuandalia.
2: Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
3: Asami, bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
2: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia. Hiyo yote kwa hisani kubwa ya bando langu. Ya bando langu, ya bando langu, ya bando langu, ya bando
4: langu. You are listening to Nuru FM, And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
5: Kiyoyozi. Siku nzima umeanza vizuri.
1: Naam, tunakupa story kwa hisani kubwa ya bando letu, lakini nikwambie tu endelea kushiriki na sisi hapa kupitia 0766744292 0766744292. JD Workshop toka Mwitikilo wa Mufindi anasema Teddy huyo kaka kajuaje ndo ni mwiba, embo anye soda na kuja kulipia.
0: Ila sio zote, baadhi yani sio kasema kwamba kila ndoa yani, lakini ndani yani sio kitu kidogo ku drive ndoa. Yanaweza kukuta kwenye ndoa uwezi kuona, unasema una ndoa umekula visuruali kama hivi ukasema kwamba unaweza ku drive ndoa kama alivaa bwana mdogo wa digital hapa. Hakuna ndoa mtu umevaa kichunga hivyo na uli kwenye ndoa. Lazima watu waseme yani kisuruali kimeshia kwenye ugoko. Vijana wa siku hizi, zamani walikuwa wanavaa wanaocheza karate. Ndio wanavaa wale Waislamu. Waislamu fulani yani. Wanavaa hivi. Walitoa Islam gani? Sasa ndio wadogo zetu wa digital.
1: Swali soon
0: ndio wanavaa hivi visuruali vimeshia kwenye ugoko. Utasema una ndoa?
1: Ah, ndoa ipo, ndoa ichague mwenyewe.
0: Ah, wewe.
1: Kuna mtu ameuliza swali, anataka nahisi anatakuwa anataka ushauri. Naitwa Linata, nina swali eti ka God love. Mwanaume akiwa anakupiga, anakupenda, ukizingatia kila kitu anakupa, lakini ukija akijua kama umemchunguza kwenye simu anakasirika, anakuweka mabanzi.
0: Umechunguza simu yake?
1: Yes.
0: Kwa hiyo uchunguze na wewe Linata. Linata. Unachunguza. Of course mimi mwenyewe pia. Mwanamke wangu ameshika simu. Lakini ya kwake mimi lazima nishike.
1: Ndio anasema mwanaume wake anampiga, je, anampenda au
0: usishike, anakupenda huyo, hataki uone maumivu. Na wewe Renata unashika ya nini mama? Acha na navyo.
1: Kona shauri usishike simu.
0: Ah, usishike Renata, sawa.
1: Anasema hata mimi pia mwanamke wangu alizaa pembeni wakati nipo chuo, nimerudi nikakuta ana mtoto japo alikiri ukweli na kaniomba msamaha, na sasa nipo naye kwenye mahusiano, niliamua kusamehe tu. Naitwa Joseph Ilula Ilala.
0: Sometimes unafunika kombe mwana haramu
1: apite.
0: Yes. Mambo ni mazuri, mambo okay. Ni safi kabisa.
1: Sasa tukupe zile zote ambazo tumekuandalia kwa hisani kubwa ya bando letu. Na moja kati ya story ule mgomo wa madereva umeendelea, lakini kwa baadhi ya magari basi yameshaanza safari. Imeshatolewa go ahead kwamba safari zianze kwa sababu kuna vitu vya watu ambavyo vinacheleweshwa, vinaharibika.
0: Imeasili mambo mengi sana. Personal issues, lakini pia issues za management mbalimbali. Vitu vimekwama kweli. Yani
1: kuna clip moja pia nimeiona leo, dada mmoja alikuwa anaenda msibani kwa mama yake. Amechelewa kwenda msibani. Amechelewa kwenda msibani.
0: Sio yule wako watu wengi unajua. Hao ni wale baadhi ambao wameamua kupublish kwenye vyombo vya habari.
1: Kuna mwingine alikuwa anaenda kumuona mume wake anaumwa amelazwa. Kuna mwingine alikuwa anaenda kwenye usajili wa kazi.
0: Mimi nikwambie ukisema kila mmoja aseme athari alizozipata. Kuna watu wengine walikuwa anaenda kwenye interview kazini. Inabidi afike jana leo aingie kwenye interview. Basi limeharibika. Maisha yetu ndo haya Teddy. Wewe ukapata gari ya kwenda ya kukodi. Labda kwa mfano leo gari Iringa. Una interview Mwanza. Gari haziondoki. Unafanyaje mama?
1: Toka Mwanza so sina uli, unaweza kupanda nauli ya ndege kabisa.
0: Kwa hiyo watu wengi wameathirika sana jana.
1: Sasa moja kati ya hizo ambazo tumezipata ni hii hapa. Asubuhi ya leo tarehe 30 simanzi imetawala katika kituo cha mabasi cha Magufuli jijini Dar es Salaam baada ya bwana harusi aliyekuwa akisafiri kuelekea wilayani Kahama mkoani Shinyanga kwa ajili ya sherehe ya send off iliyopangwa kufanyika kesho kukwama na kumwaga machozi kufuatia mgomo wa madereva wa mabasi ya masafa marefu. Bwana harusi huyo ameeleza kuwa alikata tiketi ya shilingi 70,000 kutoka kwa wakala wa mabasi kwa ahadi kwamba gari lingeondoka saa 12 asubuhi licha wakala huyo kujua fika kuwepo kwa mgomo huo.
0: Okay.
1: Yaani wakala
0: huyo alifanya makusudi.
1: Wakala alikuwa anajua kama yaani huyo amekata tiketi jana tunaweza tukasema.
0: Na anajua kabisa kesho kuna
1: na wakala alimkatisha tiketi na anajua kabisa kuna mgomo.
0: Wamekuwa hivyo mara kadhaa. Na mgomo nadhani ulikuwa ghafla. ama ulikuwa tayari kwenye mikakati?
1: Siwezi nikasema moja kwa moja kwa sababu
0: kuna baadhi ya watu wamekata tiketi juzi usiku. Na
1: usikute huyu hakukata jana au alikukata jana wala juzi. Sikute hata siku 3 4 nyuma kwamba nisije nikakosa gari.
0: Hebu tumsikilize.
1: Ngoja tumsikie kwanza.
6: Nisafiri kwa gharama ya ₱150,000 ili mradi nifike kwa sababu naenda kwenye send-off na mimi ndio bwana harusi mwenyewe, na maana wameshanitegemea saa hivi. Send-off inafanyika kesho na saa hivi bado niko hapa, lakini na mdai hela yangu anaanza kuniumiza. Sasa mimi shida yangu ni shida gani hapo? Ofisi zilisha wasiliana naye kwa sababu yeye ndio mwenye ofisi mwenyewe, maana mpaka saa hivi siwezi nikajua mwenye gari ni nani au manager ni nani, na wakati aliyepokea ndio huyu. Kio langu litakuwa nimeshahirishwa, watu saa hivi wamesha kusanya wameshafanya michango na nisubiri mimi mwenye mlengwa mwenyewe. Hapo mimi napigia simu siwezi kwa nitakuwaje? Nitagama nitarudisha gharama zilizochangwa kule. Kabisa yani sijaipenda. Hasa wabadili au wafanyakazi ambao walioweka hapa sio waaminifu, yani kama ni kampuni wanaiwakilisha vibaya. Kwa sababu yeye yuko kule ajua hapa kinachoendelea, alafu sisi hawa walioweka hapa kwa ajili ya kusimamia ndio wako sasa wanatuharibu sisi.
7: Kiyoyozi.
1: Msikie hiyo. Bwana harusi chozi kidogo ilimwagi.
0: Inauma.
1: Kwa sababu nasema mimi ndio bwana harusi mwenyewe, kule wameshaandaa vitu. Mimi sina uwezo, naweza nikarudisha. Unaweza kuwapatia fedha sawa walioandaa,
0: lakini ila sasa unajua kilichopo ni kwamba issue ni taifa nzima. Nchi nzima wana taarifa ya issue. Kwa hiyo inawezekana kule watamsamehe kwamba tumejua na tumekuona kwenye vyombo vya habari pia ukilia. Kwa hiyo tumekusamehe. Umeona
1: tu. Nilikuwa nasubiria at least kidogo utoe kicheka.
0: Yani tumekusamehe, lakini unajua tunazungumza hapa Teddy, issue haijawa straight kwako. Moja kwa moja haijaja kwako. Vitu hivi vinatesa, vinaumiza na vinakera pia. Ndio maana nimekwambia kuna watu hawajazika wazazi wao, kuna watu hawajaenda kwenye interviews. Mambo mbalimbali. Tunachoiomba serikali, hivi vitu visiwepo mara kadhaa, lakini pia vitatuliwe kabla havijaje kuleta athari kwa jamii.
1: Isiwe issue ya siku mbili tatu.
0: Hata siku mbili haitakiwi.
1: Yaani hata hiyo siku moja haiwezekana haitakiwi.
0: Kwa nini kwe kuna mgomo? Kwa sababu na imani vitu vinavyotokea hivi wenye mamlaka wanapata taarifa.
1: Wanajua.
0: Mpaka watu wanaamua kwenda kuweka mgomo, inamaanisha kwamba wameshaona vi kama wasikilizwi.
1: Kuna vitu havipo sawa. Haraka
0: tujaribu kuweza kuona namna gani tunatatua haya mambo. Nilikueleza kwamba kuna kipindi chatokea mgomo wa daladala hapa. Kipindi upo Richard Kasesela alikuwa ni mkuu wa wilaya, tena ameteuliwa tena. Nimeona jana. Ameteuliwa tena kwa mkuu wa wilaya. Hongera kwake. Amekaa muda mrefu, miaka 5 toka ametoka hapa, lakini pia alikuwa mnex CCM. Jana ameteuliwa. Ilichotokea mgomo. Unakuja kuangalia ni zile hoja ambazo watu wanashindwa tu kuendana na dunia inavyotaka. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ni magumu, kuna baadhi ya mambo yanatakiwa mtu uelewe nini ambacho unatakiwa ufanye, lakini kuna mambo mengine yanatatulika. Kwa mfano ile mgomo wa mabasi jana liko chini ya watu ambao wana imani wenye mamlaka wanaweza kalitatua.
1: Na wanaweza pia wakalitatua kwa wakati bila kuleta madhara, kwa sababu watu wameshapata madhara.
0: Na sidhani kama
1: hivyo watu wanalalamika. Asilimia kubwa ya watu ambao nimeona wanalalamika hususan ni abiria, wanalalamika kwamba fedha zimeenda.
0: Ninacho imani watu wengi walikuwa kilalamika, wanamwambia mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa hekima na unyenyekevu. Mama yetu slogan yake pia anazungumza kazi na utu. Kwa hiyo
1: kazi tunapiga, lakini utu pia,
0: utu uwepo mbele. Utu sasa kuangalia watu wajenda kwenye misiba, watu wajenda kwenye harusi, watu wajenda kwenye mambo mbalimbali. Kwa hiyo na imani mama katika hili kalichukua nalo kwenye meza yake kipaumbele kwenda kuzungumza na wale ambao yeye anaamini amewaweka kwa ajili ya kumsaidia kuhakikisha taifa linasonga mbele na mambo yanakuwa mazuri na kila kitu kinakuwa poa. Jamaa wangu mmoja anaitwa Stanislaus Mwaisonge, yeye yuko Mbeya. Amenitumia message sasa hivi anasikiliza radio poa sana. Amesema tunakusikiliza jamaa wangu Godi, tuko na private car. Tunavuka maeneo ya Tosa Maganga. Mimi nimependa kilio cha Lenata. Hebu jaribu kunipa connection, sijaipiga mwanamke. Stani.
1: Anataka kupata connection ya Lenata.
0: Hakuna kitu kama hicho. Hawa ndo wanapiga kweli kweli. Sio kuna mwanaume anakuambia anakuambia yeye yuko tofauti na madhaifu ya mwanaume wako. Ogopa sana.
1: Huyo usure ndo ana hatari sana.
0: Mwanaume wako mlevi?
1: Kuna msemo unasema kufa kufaana, unaujua?
0: Eh.
1: Ukiwa na maana gani?
0: Yaani wewe unapo, yani madhara yako wewe faida yangu mimi.
1: Ah, okay, safi. Umejibu vizuri. Sasa kufuatia kushuhudiwa kwa mgomo wa madereva wa mabasi na malori maeneo mbalimbali hapa nchini, mjini Mafinga kumeshuhudiwa msururu wa bajaji kutoka Makambako mkoani Njombe, ambapo madereva hao wametumia fursa ya mgomo huo kujiongezea kipato. Kituo kikuu cha mabasi Mafinga kuna hali halisi ambayo inaendelea hapo, kuwa baadhi ya maafisa usafirishaji hao wameleza kutokana na uhitaji wa abiria kutoka Makambako kuja Mafinga ndio sababu kuu ya wao kutumia mwanya huo kujinufaisha. Sasa pale mjini Mafinga kitu ambacho kimefanyika ni kwamba wale bajaji, dereva bajaji wanatoa abiria kutoka pale Mafinga wanaenda Makambako. Wanatoa pale Mafinga wanapeleka Makambako kwa bajaji. Wanatoa Makambako.
0: Nauli inakuwa bei gani?
1: Nauli kwa mujibu wa nilivyofuatilia 10,000.
0: Yeah. If sio kubwa kumbe. 10,000.
1: Kwa nilivyoulizia.
0: Sidhani. Teddy sio kweli. Mafinga mpaka Makambako 10,000 kwa bajaji?
1: Nimeambiwa 10,000.
0: Ah, hivi hamna dereva bajaji yote anasikiliza radio sasa hivi hapa. Hebu tutumie message kidogo kwamba nauli kutoka Mafinga mpaka Makambako. Kwa sababu sasa nimejaribu kukuelewa kidogo. Japo kwa ndani usio nashindwa kuelewa. Ila nimekuelewa. Kwa maana hiyo bajaji inachukua watu 4.
1: Let's say au tufanye 4. Tufanye
0: 4. 4. Kwa anaenda kwa 40,000. Si ndio?
1: Yes.
0: Kwamba kila mmoja 10,000.
1: Yeah.
0: Anaenda kwa 40,000, anauli na 40,000. 80,000. Chombo kizima? Sijui lakini. Kwamba 10,000 mpaka
1: mkubwa. Anajaza mafuta 40,000. 40,000 kibindoni.
0: Sasa 40,000 umepigia hesabu ya kwenda. Nasema sasa mambo pia amekaa kihesabu hesabu sana. Sio hivi ama ndio bajaji yote anasikiza radio hapa tutumie. Kwa haraka haraka hebu tutumie message na uli kutoka Mafinga mpaka Makambako. Ni
1: kwa hiyo bajaji kwa huo usafirishaji ambao unaendelea.
0: Oh, umeona 10,000, 5,000.
1: Ah, hii itakuwa kwa gari, sio kwa
0: Bajaji. Sisi tunataka tujue kwa bajaji.
1: Kwa bajaji kwa sababu hao wameamua kujitoa kutumia huo mwanya wao kuendelea kujipata.
0: Sio mbali sana. Kutoka
1: Makambako sio mbali.
0: Kutoka Mafinga mpaka Makambako
1: sio mbali sana.
0: Eh, kwa sababu pita Nyororo unaingia vijiji, kuna vijiji kadhaa pale katikati. Wametumia akili lakini. Kwa siku anaweza kana tipu 4.
1: Sasa tuwasikie kwanza hapa. Alafu tunakuja.
7: Afisa usafirishaji Makambako. Nimetumia fursa hii kutokana na mabasi hayajatembea. Nime katika harakati zangu nikakuta abiria wanasema wanaenda Mafinga, wapo watano. Nikasema tuweze tu kama vipi? 10,000 wakasema poa, tukaondoka. Ndio nimefika Mafinga hapa, nimekuta na foleni kama hii. Inabidi nipate abiria angalau watano tena nirudi Makambako. Nikirudi hivi vitakuwa jau. Kwa hiyo kwa mgomo huu mimi nimetumia fursa, nimepata 50,000 kutoka Makambako mpaka hapa. Hapa nategemea nipate 50,000 nirudi Makambako. Ndio hivyo yani.
8: Samson Mgekwa ni afisa usafishaji kutoka Makambako. Kilichonileta hapa ni abiria. Maana tumepita stendi, abiria usafiri hamna. Ikabidi wakodi bajaji, ndio maana tupo hapa Mafinga. Usafiri unasumbua.
9: Mimi naamini mlivyotoka Makambako kuja Mafinga kulikuwa kuna abiria wengi wanaokuja hivi. Vipi kutoka Mafinga kuelekea Makambako?
8: Unavyoona hivi hapa, tumepaki bajaji kwa ajili ya foni na kwenda Makambako. Hali yenyewe unaona abiria wenyewe kwa mfano kama saa hizi, abiria wenyewe wanasumbua. Lakini sio mbaya, sisi tutapambana mpaka jioni. Abiria watapatikana kwa kurudi Makambako. Naamini tutapata tu.
10: Kwa jina naitwa Juhudi Lutumo kutoka Makambako. Labda kicho nileta hapa ni mimi naendesha bajaji, ila kilichonifanya mpaka nikafika hapa ni vile tu kwamba nifanyaje kwa kazi, ila sio kawaida kuja kufika sehemu kama hii. Yaani safari kama hii najua ni mbali, nimefika Mafinga lakini sio kawaida. Usafiri hawamna usafiri wote unaokuja kutoka kule Makambako kuja Mafinga au kutoka Mafinga kwenda Makambako. Ndio maana hivi niona kwanza hapa nimetoka Njombe mpaka Mafinga nimefika.
9: Na nauli ni ile ile au inaongezeka kidogo?
10: Ah, nauli lazima iongezeke kidogo. Hatuchukua nauli ile hapa. Kwa sababu neza nikachukua nauli ile ile kutoka Makambako kuja Mafinga then nikarudi bila abiria mapoa. Lazima ninapotoka Mafinga na kutoka Makambako kuja Mafinga lazima nichukue nauli kidogo ambayo iko juu. Hata nikija kuangalia hapa kirudi bila abiria halafu tena nikaa nimechukua nauli ile ilikuwa ni changamoto kwangu kwa maana mafuta.
11: Kiyoyozi.
1: Umeona?
0: Wako baadhi wametuma message hapo, wametuma.
1: Anasema nauli Mafinga kwenda Makambako ni 10,000 na abiria ni 6. Kwa bajaji tunachukua shilingi 10,000, mafuta ni 20,000 kwenda na kurudi, muda ni saa 1:30.
0: Inawalipa Pata fursa fulani. Ila abiria wapo?
1: Shida inaanzia
0: hapo. Foleni kidogo.
1: Abiria wapo foleni kidogo. Foleni lazima iwepo kwa sababu abiria wa kwenda hivi lazima wao wachache.
0: Vita ya panzi.
1: Furaha kwa kunguru.
0: Tutarudi baadaye. Tukasikilize idhaa Kiswahili ya BBC.
1: Idhaa Kiswahili ya BBC.
0: Mimi naitwa God Love Michael.
1: Telesia Chalamila Outed.
11: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
12: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
13: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
14: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipo namba ya 1490123661 au Halopesa lipo namba 251106408.
13: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
1: Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana.
0: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
1: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
0: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
1: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Unaendelea kuitegea sikio Donor FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
4: Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza hatua mpya za kuwalinda wanawake, huku akikiri kwamba serikali yake imefeli kufanya jitihada za kutosha kukomesha ukatili dhidi ya wanawake.
5: Marubani wachoma na visu ndani ya ndege iliyokuwa ikielekea Israel, huku waziri mkuu wa Israel akidai ilikuwa njama ya mmoja wa marubani kuiangusha ndege hiyo.
4: Na katika waredi wa BBC leo tunamwangazia Agnes Suleiman Kahamba, mwanzilishi wa taasisi ya Tupaze Sauti na upambana dhidi ya ukatili wa kijinsia kwa wanawake, vijana na watoto Tanzania.
6: Wazazi wanagombana usiku, wanapigana, wanatokea mpiga mpaka na binti ambaye tulikuwa tukisoma naye rika moja. Huyu binti aliathirika kisaikolojia kutokana na ugomvi wa kila wakati wa wazazi. Kwao ni kitu ambacho nimekuwa nakiona.
7: Viwanjani jioni ya leo, klabu ya soka ya Manchester City ya Uingereza imethibitisha kwamba itakata rufaa baada ya kukutwa na mashtaka yote yanayohusu ukiukwaji mkubwa wa kanuni za kifedha za ligi kuu soka England. Na mkuu wa chombo cha waamuzi nchini Uturuki amekamatwa kama sehemu ya uchunguzi wa polisi kuhusu rushwa. Kwa haya na mengine mengi, ungana nami David Nkya muda wa viwanjani utakapowadia.
8: Lakini kwanza ni taarifa za dunia ukiwa nami Sarafina Robi. Bilionea wa Nigeria Aliko Dangote amezindua mradi wa kujenga kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta katika pwani ya Kenya, akielezea hatua hiyo kama sura mpya katika safari ya viwanda barani Afrika na mustakabali mwema zaidi. Kiwanda hicho kitakachojengwa katika bandari ya Lamu kwa gharama ya dola bilioni 16 kitakuwa na uwezo wa kusafisha mapipa 700,000 ya mafuta kwa siku. Hii ni Afrika ikiungana ili kujenga Afrika, alisema Dangote. Alisema mradi huo utasaidia kumaliza utegemezi wa Afrika katika uingizaji wa mafuta yaliyosafishwa na kuanza kuongeza thamani. Hafla ya kuzindua na kuweka jiwe la msingi ilihudhuriwa na viongozi wa Kenya, Uganda na Ethiopia. Ndege iliyokuwa ikisafiri kutoka Dubai hadi Tel Aviv ikiwa na watu wapatao 170 ndani ililazimika kutua Saudi Arabia baada ya mzozo mkubwa kuripotiwa kuzuka kati ya marubani. Zaidi na Laila Mohamed.
9: Maafisa wawili wa Israeli wamesema rubani msaidizi anaaminika kumchoma rubani kwa kisu. Video iliyochapishwa na vyombo vya habari vya Israeli inaonyesha wanaume wawili wakiwa wamelala sakafuni wakiwa na majeraha na damu ikiwa imetapakaa karibu nao. Usimamizi wa uwanja wa ndege wa Tabuk ambapo ndege ya Fly Dubai ilitua inasema wanatibiwa hospitalini. Ndege hiyo ilikuwa imetuma tahadhari inayotumika kuripoti utekaji nyara na kusababisha ndege za kivita za Israeli na Saudi Arabia kuwa na mchanganyiko. Abiria mmoja aliwaambia wana habari kwamba wasafiri wenzake walimsaidia kukabiliana na mmoja wa marubani na kumfunga wakati mmoja ndege hiyo ilishuka zaidi ya mita 5,000 kwa chini ya dakika 2.
8: Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anasema takriban watu watano wameuawa na 14 kujeruhiwa Ukraine katika mashambulizi ya hivi karibuni ya usiku kucha ya Urusi. Alisema lengo kuu lilikuwa miundombinu ndani na karibu na mji mkuu. Majengo ya makazi, ghala na duka kubwa pia yalishambuliwa. Mwanahabari wa BBC mjini Kiev anasema jiji hilo limejaa moshi mzito wenye ukavu, huku kukiwa na tahadhari za mashambulizi ya anga zinazoendelea. Rais Zelensky anasema vizuizi vipya vya ulinzi wa anga vilivyotolewa hivi punde na washirika tayari vilikuwa vimedungua makombora ya Urusi na hivyo kuokoa maisha ya watu wengi. Vyanzo vya hospitali vinasema raia wasopungua 52 waliuawa ndani na karibu ya mji katika eneo la kaskazini mwa Tigray nchini Ethiopia wakati wa mapigano makali ya usiku ya siku tatu kati ya vikosi vya serikali na wapiganaji wa Tigray. Zaidi na Agnes Penda.
10: Wanamgambo wanaunga mkono serikali walisema Jumatatu kwamba wanajeshi wa shirikisho walikuwa wameuteka mji wa Lamata. Madaktari waliambia BBC kwamba waliouawa ni pamoja na watoto wachanga na wanawake wazee, huku mapigano yakienea hadi masokoni na maeneo mengine ya umma. Wakazi wanasema Lamata haina huduma za benki au umeme, huku huduma za intaneti na simu pia zikikosekana. Mapigano haya yameibua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka miwili vilivyomalizika mwaka 2022.
8: Burundi imekubali kujiunga na kundi la mataifa mengine ya Afrika katika kuwapokea wahamiaji kutoka nchi nyingine ambao walifukuzwa kutoka Marekani chini ya serikali za uhamiaji za Rais Donald Trump. Zaidi na Mariam Jahid.
11: Kwa mujibu wa Nancy Ninet Motoni, msemaji wa Rais Evariste Ndayishimiye, Burundi itawapokea tu wale ambao hawakushutumiwa kwa uhalifu au kuhusishwa na ugaidi. Tangazo la Jumanne halikutoa maelezo kuhusu idadi, muda au masuala ya kifedha. Marekani imewapeleka watu waliofukuzwa katika utaratibu unaojulikana kama kuhamishiwa nchi ya tatu kwenye mataifa kadhaa ya Afrika chini ya makubaliano yasiyo wazi ambayo wabunge wa chama cha Democrats katika Seneti wanasema yamegharimu makumi ya mamilioni ya dola. Mara nyingi watu hao waliofukuzwa walikuwa wamepata ulinzi wa kisheria dhidi ya kurejeshwa makwao kutoka kwa mahakama za uhamiaji nchini Marekani, lakini makundi ya kutetea haki za kibinadamu yanasema makubaliano hayo ya kuwapeleka nchi ya tatu yanaiwezesha Marekani kukwepa ulinzi huo wa kisheria. Mutoni alisema maandalizi yanaendelea kwa ajili ya kupanga makazi, mazingira ya kuishi na ujumuishaji wao katika jamii za wenyeji. Kuwapokea kunahitaji mipango madhubuti kama vile ni wapi wataishi, nini watachokula na jinsi watakavyoishi pamoja na wenyeji.
8: Na wanaharakati wa haki za wanyama wameikosoa hatua ya Botswana ya kuruhusu kuuawa kwa tembo 23 kwa ajili ya sherehe za uhuru. Nyama ya wanyama hao inatarajiwa kutolewa katika hafla za kula na kunywa leo Jumatano kuadhimisha miongo 6 ya uhuru kutoka kwa Uingereza. Shirika moja la hisani Elephant Protection Society limeonya kuwa mauaji hayo yanaweza kudhoofisha juhudi za uhifadhi. Botswana ni makazi ya tembo 130,000, idadi kubwa zaidi duniani. Hapo awali serikali imetetea uwindaji unaodhibitiwa kama njia ya kudhibiti idadi yao. Hii ni BBC.
5: Shukran Sarafina Rubi kwa taarifa ya habari za dunia. Karibu tena msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia na usikika nchini Tanzania kupitia Loliondo FM, Radio Kwizera, Abudi FM na CGFM. Nchini Kenya yategea sikio kupitia Must FM, County FM, Gulf Radio na Nyota FM. Uganda kuna Radio Lira, Radio Paitha, Radio Kitara na Voice of Muhabura. Na DRC ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Aidha yako kwenye FM, tovuti yetu bbcnewsswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Jioni hii mimi ni Martha Saranga na mwenzangu ni Karo Robi. Tuko tayari kabisa kukupasha. Karibu Karo.
4: Asante Martha, na tunaanzia hapa nchini Kenya ambako Rais William Ruto ametoa onyo kwa wafanyabiashara watakaoanzisha kile alichokitaja kama vita baridi vya kujaribu kuzima ujenzi wa kiwanda cha kusafirisha mafuta cha Dangote katika eneo la Lamu, pwani ya Kenya. Ruto alikuwa akizungumza leo huko Lamu wakati wa uzinduzi wa ujenzi wa mradi huo wa dola bilioni 16 za Marekani utakaohusisha pia kiwanda cha kuzalisha umeme na bidhaa za plastiki. Rais Ruto aliandamana na mwekezaji mkuu wa mradi huo bilionea wa Nigeria Aliko Dangote na viongozi wengine ikiwemo marais kadhaa. Katika hotuba yake katika hafla hiyo, Rais wa Uganda Yoweri Museveni aliunga mkono ujenzi wa kiwanda hicho, lakini akasisitiza kwamba taifa lake linaweka nguvu zaidi katika ujenzi wa kiwanda chake cha kusafisha mafuta katika eneo la Hoima.
12: Mwandishi wa BBC Peter Mwangangi amekuwa akifuatilia taarifa hiyo na hii hapa amekuandalia.
13: Uzinduzi wa kiwanda cha mafuta cha Dangote katika eneo la Lamu, hatua chache tu kutoka ufukwe wa Bahari Hindi, kando ya bandari ya Lamu iliyoanza kufanya kazi mwaka 2021. Shughuli hii ikishuhudiwa na bilionea Aliko Dangote na mwenyeji wake Rais William Ruto, viongozi na wananchi. Siku moja kabla ya hafla hii, kulikuwa na makabiliano kati ya waandamanaji na polisi huko kisiwani Lamu kutokana na masuala ya fidia ya ardhi na hofu ya kuharibika kwa mazingira. Takriban wakazi 133 wa Lamu pia wamewasilisha kesi mahakamani wakijaribu kuzuia ujenzi huo.
14: Naona kuna wengine wanatuambia tupatie huyu Dangote masharti. Mumesikia hapa, Dangote mwenyewe amesema kwa ile investment alifanya kule Ethiopia, serikali ya Ethiopia ilimueleza ya kwamba ile mbolea atatengeneza kutoka kiwanda chake, serikali itanunua mbolea hiyo yote kwa miaka 10. Huku kwetu tunasema tumpatie investor masharti. Tafadhali bwana, nawaomba tuache hiyo mchezo. Na mumesikia hiyo vita yenu baridi. Mumesikia huyu mungwana amewaambia ako tayari.
13: Sasa mahakama imesimamisha kwa muda uchimbaji na ujenzi katika ardhi hiyo yenye mgogoro hadi kesi hiyo itakaposikilizwa tarehe 14 Oktoba. Wengi wa wale waliozungumza akiwemo gavana wa kaunti ya Lamu Isa Timami walijibu wakosoaji wa mradi huu. Katika mahojiano maalum na BBC, Dangote pia alipuuzilia mbali malalamishi hayo.
15: Je, kulikuwa na tatizo lolote kuhusu ardhi hapo awali? Kwa hivyo tunajua hii michezo. Michezo hii inachezwa na wauzaji wa ndani na wafanyabiashara wa kimataifa. Hakuna mtu anayetaka Afrika iendelee, na ndiyo maana sisi wa Afrika ndiyo tunaleta maendeleo Afrika. Wapende wasipende, tunasonga. Hii ni treni inayosonga. Ni wewe uamue kama utajiunga au itakugonga.
13: Marais kutoka mataifa ya Benin, Togo na Uganda walikuwepo, pamoja na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Maafisa wakuu wa serikali za Burundi, Sudan Kusini na Rwanda pia walihudhuria, huku Tanzania ikiwakilishwa na naibu waziri wa nishati Salome Makamba. Na japo Kenya imesema serikali zingine zitapewa nafasi ya kuwekeza katika mradi huo, Rais Yoweri Museveni wa Uganda hakutoa hakikisho la kuwekeza.
16: I discussed with Mr. Dangote.
17: Tutajenga kiwanda kidogo cha kusafisha mafuta nchini Uganda. Tulikuwa tumepanga kufanya hivyo miaka mingi iliyopita. Hatuwezi kubadilisha hilo. Kiwanda hicho kitazalisha mafuta kwa ajili ya Uganda na nchi za ndani ya Afrika. Tulikuwa tumezungumza na Rais Samia kujenga kiwanda cha mafuta huko Tanga, lakini kulikuwa na matatizo. Sijui nini kilitokea. Kwa hivyo, nataka kujua nini kilitokea kwanza, kwa sababu kiwanda hiki cha Lamu nakiunga mkono, lakini sitawekeza kwanza. Nataka kuzungumza na Samia na Ruto kujua nini kilitokea kwa kiwanda cha Tanga. Changamoto zilikuwa gani?
18: Ujenzi wa kiwanda hicho unatarajiwa kukamilika mwaka 2030 na kitakuwa na uwezo wa kuchakata mapipa 700,000 ya mafuta ghafi kwa siku, hatua inayotarajiwa kupunguza changamoto ya upatikanaji wa mafuta katika eneo la Afrika Mashariki, hasa pale kunapokuwa na msukosuko katika masoko ya dunia kama vile vita. Peter Mwangangi, BBC, Dira ya Dunia.
5: Sasa wakazi wa Lamu wana maoni gani kuhusu ujenzi wa kiwanda kipya cha Aliko Dangote?
19: Kwa majina mimi naitwa Fatma Ali Faki. Ni mkazi hapa Lamu, ni village elder. Ni umradi ni mzuri. Mwenyezi Mungu ajalie umekuja kwa khairi na ni umradi mzuri. Kwa sababu na umradi ukiwa kwetu ni bora, kwa sababu kwa kutapata ajira kwa watoto wetu. Watoto wamekaa wengi hawana kazi. Kwa hivyo mradi ukiwa hapa, watoto tunasisitiza watu first priority waandike watoto wetu wa Lamu kazi. Msikia, wafanye kazi wawe na kazi.
20: Kwa majina naitwa Farid Muhammad Nasir. Mimi ndio Deputy Secretary General wa Luxa. Luxa ni Lamu Universities and Colleges Students Association. Mimi matarajio yangu ya huu mradi ni kuwa kazi zitatokea kwa vijana, kwa sababu vijana wetu wa Lamu wamesoma, wengi wako na uwezo na ile skills za kufanya hizi kazi. na tumekuwa tukizingoja kwa muda mrefu. Tumepata fununu kuwa mradi huu utatengeneza kazi zaidi ya 1,060 kwa vijana. Kwa hivyo tungeomba vijana wetu wa Lamu wawe wapewe kipaumbele katika kazi hizi. Sisi wakazi wa Lamu tupate nafasi nyingi katika huu mradi, ndio pia ifaidi watu wa hapa hapa kwetu nyumbani.
1: Lakini haki za watu lazima tuzitetee. Hawa ni watu maskini, sisi ndio sauti yao. Leo kama hatutatoa sauti zetu kama viongozi kutetea watu wetu, watatetewa na nani? Kwa hivyo sisi hatupingi mradi, tunasema tena, tunaukaribisha, tunawakaribisha investors hapa kwetu Lamu, waje, wafanye biashara zao, waje waekeze Lamu, lakini wahusishe na wafanye kazi na wananchi. Wasitenge wananchi kando, wasije kuvamia haki za wananchi, wasije kufanya mambo kiholela bila sharia. Katiba inasema wazi, public participation is mandatory. Kwa nini wakose kufanya kitu kidogo kama hicho?
21: Na wakiendelea kukuja pia wanahitaji ardhi, na pia wafanyi biashara wengine pia wataingia tamu ya kupata ardhi na kufanya biashara zingine hapo. So na hizi zote haziwezi kufanywa kwa hewa, inafanywa kwa ardhi, na ile ardhi imebaki hapo kwa corridor yote ni ya jamii ya wafugaji, na tunaomba serikali ilinde ardhi zilizobaki kwa niaba ya jamii ya pastoralist community.
12: Lakini mradi huu utakuwa na manufaa gani kwa Wakenya, lakini vile vile kanda nzima ya Afrika Mashariki na kwingineko Afrika? Awali nimezungumza na Charles Mwijage, alikuwa waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji Tanzania, ambaye pia ni mtaalamu katika sekta ya nishati ya mafuta.
22: Swala la kwanza kwa aina ya kiwanda hicho ni kwamba Kenya, kwa aina ya kiwanda hicho ni kwamba kitaleta fursa kubwa ya ajira. Tunategemea kupata ajira kama 1,060. Ni vijana ambao wamesoma, mainjinia wa umeme, mainjinia wa ujenzi, mainjinia wa kemikali, mainjinia wa mitambo, wataweza kupata fursa katika sehemu hiyo. Lakini tatizo kubwa la mafuta ni kwamba ni ile supply disruption. Kilichosukuma kiwanda kutengenezwa ni supply disruption. Nigeria, kwa sababu ya kiwanda cha Dangote kile kubwa kama macho Kenya amejenga, wanataka kujenga sasa, iliwasaidia kuwa na uhakika wa mafuta hata tulipokuwa na matatizo uko ndani na nchi za Guba. Sasa kwa kuwa na kiwanda kama hiki Kenya, ina maana tunaweza kutafuta crude oil mahali popote na kuweza kuchakata na kuwa na uhakika wa mafuta. Uhakika wa kuwa na mafuta ndio faida kubwa sana ambayo inaweza kupatikana kwa Kenya kama hiyo supply. Lakini hiki kiwanda kinachokwenda kutengenezwa Lamu ni kiwanda kikubwa, ni integrated, kina fursa nyingi. Tunapopata mafuta yale ya mwanzo ambayo watu wengi wanayafahamu, kwa kuanzia na gasi ya kupitia kwa mafuta ya petroli ya gari, dizeli, lakini kuna tunategemea kupata mazao mengine kama rami, tunategemea kupata base oil ambayo inatengeneza lubricants, tunategemea kupata polymers mbalimbali zinatokana na kemikali. Kwa hiyo ni kiwanda kinachozaa viwanda, integrated refinery.
12: Umegusia zaidi kuhusu Kenya itakavyonufaika hizo nafasi za ajira, lakini pia uzalishaji wa mafuta. Pengine sasa tutuame kwa nchi mbili ambazo pia ni muhimu sana katika ushirikiano huu, ambao ni Tanzania na Uganda. Wao watanufaika vipi moja kwa moja? Kwa sababu nakumbuka hapo kipindi cha nyuma kulikuwa na swala la je, hiki kiwanda kiwe kwa Lamu au kiwe kwa Tanga, lakini ndo baadaye mwenyewe Dangote kaamua kwamba ataiweka Kenya. Uganda na Tanzania nao watakuwa na mchango gani katika ufanisi wa kiwanda hiki, lakini nao pia kunufaika moja kwa moja nacho?
22: Kiwanda chenye ukubwa wa namna hiyo, mafuta yanayozalishwa Kenya hawawezi kuyatumia wakayamaliza. Lakini kama nilivyoeleza kwamba nchi zote zilizoko kusini, zilizoko chini ya ile guba ya Uarabu hii, ukiacha Somalia na yenyewe irudishe kwetu, ukishuka chini na huu kando wote wa bahari ya Hindi, kiwanda kikubwa cha namna hii, na hii tunaanza na mapipa 700, tunaweza kwenda mpaka mapipa 2,000,000. Ina maana kwamba tunapozungumza supply disruption, sisi tatizo la guba litatuathiri. Tutaweza kupata mafuta, ina maana Kenya atapata mafuta na Tanzania atapata mafuta na nchi zote zilizoko kusini ikiwemo South Africa. Ni kama hii ya Nigeria, mafuta ya Nigeria yamekuja mpaka Afrika Mashariki, tumepata chanzo kingine, lakini atakwenda mpaka kwenye nchi zote zilizoko kwenye bahari ya Hindi. Kwa hiyo ndio faida kwamba kuna mtambo mkubwa unaweza kuzalisha. Na nikueleze labda kitu ambacho watu hawaelewi, mtambo huu ni complex integrated plant, ni mtambo ambao unatumia mafuta gasi ya namna yoyote. Kuna refinery ambazo zina mafuta gasi maalum, kwa mfano light crude, sweet crude, light sweet crude, kodi. Lakini hii ya Lamu itachakata kila kitu. Kwa hiyo mafuta na Kenya, kitu kimoja ambacho watu wengine hawaelewi, hatutegemei mafuta na Kenya wapate mafuta kutoka popote. Watasource worldwide. Watasource chochote kitakacholetwa, hilo ni mtambo linalojengwa ataweza kuchakata. Na mimi najua muda sio mrefu, miaka miwili mitatu mbele ya Kenya watakuwa na hamu sasa ya kutoka kwenye mapipa 700 kwenda mapipa 1.5 milioni au 2 milioni.
12: Kama mradi wote ule mwingine ambao una fursa kubwa namna hii na ambao unatarajiwa kuleta manufaa makubwa sio kwa nchi husika peke yake, unaona kuna changamoto gani ambazo zinatia wasiwasi pia katika mchakato huu wa kulifanikisha hili?
22: Changamoto zitakuwepo, tunawasikia au watu wanaodai haki zao, watulize, wapeni haki zao, tupambane tuende mbele. Wamenifurahisha, hawajaambiwa wahamie wapi, waambie wanakopaswa kuhamia. Kile kitu kimoja ambacho kinapaswa kufikiriwa, tumekwenda kuwekeza katika refinery hii ya Kenya kwa sababu moja kubwa ya tatizo la mafuta. Lakini itakumbukwa kwa miaka kama 15 iliyopo tumekuwa na shinikizo la nishati ya kijani. Kuna changamoto inayokuja ni kwamba je, wale waliokuwa wanapiga kampeni kwamba tuachane na mafuta wataacha? Je, hawa wanaotengeneza magari yanayotumia umeme wataacha? Kwa hiyo tunazalisha bidhaa ambayo inakabiliwa na ushindani. Kama hawa wa nishati ya kijani watakuwa na nguvu, lakini nishati mbadala zikawa na nguvu, hiyo itakuwa changamoto wataipata. Lakini kitu kingine nikudokeze rafiki yangu ni kwamba nini kinaendelea, lazima uangalie mustakabali wa OPEC. Kama OPEC itavunjika, kuwa na kinu cha namna hii kitaweza kuleta matatizo, tunaweza kupata changamoto. Changamoto ni kwamba dunia iliyokuwa inataka kuondokana na nishati hii itabadili au itaendelea? Kama ikikubaliana na mtazamo wa kizamani wa kuendelea kutengeneza refinery hii, tutakuwa tuko salama. Lakini kama wazalishaji wa magari haya yasitukua petroli, yasitumia petroli, watabidi kuleta magari mipya, huenda kutoa na shida, na hili ni mtango wetu.
0: Charles Mwijage aliyekuwa waziri wa viwanda, biashara na uwekezaji Tanzania akitimisha mazungumzo na mwenzangu Caro Robi. Tukisonga mbele ni kwamba Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitangaza msururu wa hatua mpya za kuwalinda wanawake jana usiku, huku akikiri kwamba serikali yake imefeli kufanya jitihada za kutosha kukomesha ukatili dhidi ya wanawake. Ramaphosa ameamuru maafisa wa serikali yake kuchukua hatua za kuimarisha usalama na amewataka kufanywe upya tathmini ya kesi ambazo hazijatatuliwa kufuatia wiki kadhaa za malalamiko ya umma kuhusu mauaji ya wanawake yaliyochochewa na msururu wa vifo vya wanawake katika eneo la makazi karibu na Johannesburg. Skola Kisanga na maelezo zaidi.
2: Women change their routes home, avoid going out at night and warn one another.
3: Ni Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa akizungumza kuhusiana na hali ilivyo ya unyanyasaji wa kijinsia na ukatili hasa kwa wanawake. Rais huyo ametangaza ukaguzi wa maeneo ya barabara zisizo salama ambazo zinaweka wanawake hatarini. Hii ni baada ya miili ya wanawake 12 kupatikana ndani ya kipindi cha miezi miwili mashariki mwa Johannesburg. Vifo hivyo vimesababisha kilio cha kitaifa kuhusu kubwa ukatili dhidi ya wanawake nchini humo ambao una miongoni mwa viwango vya juu zaidi vya ukatili wa kijinsia duniani. Ramaphosa pia ametangaza mipango ya kupunguza ukatili unaohusishwa na matumizi ya pombe, ikiwa ni sehemu ya mwitikio wa kitaifa wa dharura unaohusisha taasisi mbalimbali kukabiliana na mauaji hayo. Kiongozi huyo anasema ukatili wa kijinsia hauwezi kukubalika kama sehemu tu ya kawaida ya maisha, na anakiri kwamba Afrika Kusini haijafanya vya kutosha kuwalinda wanawake na wasichana.
2: We must confront an uncomfortable truth.
23: Lazima tuuseme ukweli ambao ni mchungu. Tulichokifanya hakijatosha. Tunahitaji kufanya zaidi ya tulichokifanya. Kama rais wa nchi nakiri kwamba kama serikali tunatakiwa kufanya zaidi, kama jamii pia inavyotakiwa kuchukua hatua zaidi.
2: We must also do better.
3: Kufikia sasa watu 4 tayari wamekamatwa kuhusika na mauaji ya wanawake. Rais Ramaphosa pia amemwagiza waziri kuandaa mpango wa mkakati wa utekelezaji wa sheria wenye lengo la kupunguza ukatili unaohusishwa na matumizi ya pombe. Anasema mabadiliko makubwa zaidi ya hatua za polisi na sheria lazima yafanyike ili kupunguza ukatili dhidi ya wanawake na wasichana. Anasema ukatili huo hauanzi tu wakati mwanamke anapopigwa au pale mwanamke anapobakwa ama kuuawa.
2: For too long,
23: Kwa muda mrefu unyanyasaji wa kijinsia umeonekana kama wanawake ndio wanatakiwa kuitatua. Wanawake wanaandamana, wanawake wa nchi yetu upaza sauti kwa pamoja, kuweka migomo pia na hata kuwatia moyo waathirika. Wanawake wanabadili njia wakirejea majumbani, wanaogopa kutoka usiku na kupiana tahadhari wao kwa wao kuhusu maeneo hatari na wanaume hatari. Tumwatwishe wanawake mzigo wa unyanyasaji kutoka kwa wanaume. Inabidi tubadilike.
6: Nalo shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeiambia BBC kwamba hatua zaidi zinahitajika kuchukuliwa kukabiliana na hali hii ya mauaji ya wanawake nchini Afrika Kusini. Afrika Kusini ina mojawapo ya viwango vya juu zaidi vya mauaji duniani, huku watu 5427 wakiuawa kati ya April na Juni mwaka huu pekee. Ingawa takwimu za polisi wa Afrika Kusini hazitofautishi waathiriwa kwa kuzingatia jinsia, tume ya haki za binadamu ya Afrika Kusini hivi karibuni ilitoa ripoti na kuonyesha kuwa wanawake 569 waliuawa na wengine 1052 walinusurika katika majaribio ya mauaji kati ya April na Juni mwaka huu. Skola Kisanga, Dira ya Dunia, BBC.
12: Na msikilizaji, taarifa hiyo ya Skola inanipatia fursa ya kuyasoma maoni yako uliotutumia kupitia Facebook na YouTube BBC News Swahili. Simon Shauri Baba Umbeni wa Manyara, Tanzania, anasema viongozi wajitahidi kutunza miradi waliopata kupitia wawekezaji. Shukran Pascal Malago ambao uko kule Nyanda Gibo, unasema ni maeneo ya Kisesa Mwanza, unatupata kupitia mita bendi 89.1 Mwanza. Joseph Mwanyika naye anasema anatupata akiwa kule Mbeya kupitia Facebook. Melo Super wa Iringa, Tanzania, anasema swala la jiji la Tanga kutojengwa kiwanda hicho kinaonyesha hatari fulani kwa wakaazi, ndio maana pengine wakaazi wa Lamu wanaandamana. Hussein Dabalinze naye akiwa kule Tabora anasema anatupata vizuri jioni hii kupitia Radio Free Africa. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi jioni hii. Lakini vile vile pia kuna engineer Amos Madirisa ukiwa kule Tabora, Tanzania, unasema Umoja wa Mataifa ni vyema mkatambua umuhimu wa Rio Sonatia ili mfumuko wa mapigano katika mataifa mbalimbali yakaweza kudhibitiwa ili kuondoa changamoto zisizo za lazima. Saddam Isika, asante pia kwa kuwa nasi. Na Zabron Mlimbila kutoka Ramadhani, Njombe, Tanzania, unasema poleni wasafiri kwa madhara yaliokuta wakati marubani walipochoma na visu. Nikushukuru pia Kefo Banchi Onchiri na Lamek Michael, lakini vile vile pia Othman Said, Haji Maulidi, Jafari Kopo ukiwa kule Moshi, Tanzania, unasema haki za wanawake zinapaswa kulindwa popote pale. Pongezi Rais Ramaphosa kwa kuchukua hatua hizo kuwalinda wanawake nchini Afrika Kusini. Nikushukuru pia Taimuri Junior ukiwa kule Songwe, Tanzania, unasema unatusikiza kwa uzuri tu. Nikushukuru pia Jonas Luvena ukiwa kule Mfindi. Lakini sasa ni wakati wa spoti naye David Nkya. Nkya.
7: Oh yes, klabu ya Man City imethibitisha kwamba itakata rufaa kufikia Oktoba 2 baada ya kukutwa na mashtaka yote yanayohusu ukiukaji mkubwa wa kanuni za kifedha za ligi kuu soka England, ambapo klabu hiyo ilishtakiwa na ligi kuu kwa zaidi ya visa 100 vya ukiukaji mnamo Februari 2023. Rufaa hiyo ambayo inaruhusiwa chini ya kifungu cha W cha kanuni ya ligi kuu soka England ingesikilizwa na tume mpya yenye wajumbe watatu. Zaidi na Sports Lady Lizzy Masinga.
9: Kutakuwa na kikao maalum cha kusikiliza shauri hili mbele ya tume huru ili kuamua kuhusu adhabu itakayotolewa. Haijulikani wazi ni lini kikao hiki kitafanyika, lakini kwa kuzingatia ishara zilizopo, ligi kuu inataka suala hili likamilishwe ndani ya msimu huu. Ligi kuu itaweka mezani mapendekezo yake kuhusu adhabu inayofaa, na klabu ya City itawasilisha hoja zake za kujitetea, kisha tume maalum itajadili na kufanya uamuzi kuhusu adhabu itakayotolewa. Rufaa hiyo itahitimisha hatua hii ya mchakato. Klabu ya City haiwezi kukata rufaa katika mahakama ya usuluhishi wa michezo. Hata hivyo, inaweza kwenda mahakama kuu na kueleza kuwa mchakato huo haukuwa wa haki na usiegemea upande wowote. Pia kunaweza kuwa na kesi nyingine za kisheria, huku klabu nyingine zikiwa na uwezekano wa kuchukulia hatua City kutokana na wao kukosa mataji na nafasi ya kufuzu kushiriki ligi ya mabingwa.
7: Asante Lizzy, niongezea hapo tu kwamba tayari aliyekuwa meneja wa klabu hiyo Pep Guardiola ameunga mkono umiliki wa Man City na kusema kwamba siku zote atakuwa pamoja na klabu hiyo baada ya kupatikana na hatia katika mashtaka yote yanayohusu ukiukaji wa kanuni za kifedha za ligi kuu soka England. Kwingine, kwa mkuu wa chombo cha waamuzi nchini Uturuki amekamatwa kama sehemu ya uchunguzi wa polisi kuhusu rushwa. Waziri wa sheria wa Uturuki Akin Gulkek amesema uchunguzi huo unalenga madai kuhusiana na uingiliaji kati katika mchakato kuainisha madaraja wa waamuzi, kupanga majukumu yao, utoaji wa alama na uteuzi pamoja na mitihani ya kanuni. Ferhat Gondogu ambaye ni rais wa chombo hicho cha maamuzi, makamu wake na watu wengine watano ni miongoni mwa waliokamatwa. Gulkek pia amesema polisi walifanya upekuzi maeneo ya nyumbani pamoja na ofisini. Tukiachana hayo, Estabina Kona na pambana kuokoa taaluma yake ya Formula 1 baada ya timu ya Haas kutangaza kwamba itaachana na dereva huyo raia wa Faransa mwishoni mwa mwaka huu. Ocon ambaye alishinda mbio za Hungarian Grand Prix mwaka 2021 akiwa na timu ya Alpine alijiunga na Haas mwaka 2025. Amekuwa akishiriki Formula 1 tangu mwaka 2016 na pia amewahi kuendesha timu za Manor na Force India. Hakuna nafasi za wazi zinazoonekana kwa ajili ya Ocon katika mashindano mwaka 2027, lakini amesisitiza kwamba huo sio mwisho wa taaluma yake ya Formula 1 hata kidogo. Namna sasa basi nampisha mshambuliaji nyota BBC Bosha Nyanje katika tetesi za soka barani Ulaya. Bosha,
4: Real Madrid wanafikiria kumsajili nahodha wa Liverpool Virgil van Dijk mwenye umri wa miaka 35, huku beki huyo wa Uholanzi akitarajiwa kuwa mchezaji huru mwishoni mwa msimu. Bayern Munich inatarajia kumpa mshambuliaji Mfaransa Michael Olise mkataba mpya hadi mwaka 2032, huku mkataba wake wa sasa ukitarajiwa kumalizika mnamo mwaka 2029. Hata hivyo, klabu za Ujerumani imepuuzilia mbali uwezekano wa kumsajili kipa wa Everton na timu ya taifa ya England Jordan Pickford mwenye umri wa miaka 32. Mshambuliaji wa Crystal Palace na timu ya taifa ya Ufaransa Jean-Philippe Mateta mwenye umri wa miaka 29 ni miongoni mwa wachezaji wanaolengwa na Manchester United, huku klabu hiyo ikitafuta kuimarisha safu yake ya ushambuliaji. Manchester United pia inapanga kumpa beki wa England Luke Shaw mwenye umri wa miaka 31 mkataba mpya, huku mkataba wake wa sasa ukitarajiwa kumalizika mwishoni mwa msimu. Bayern Munich tena inamnyemelea beki wa Ufaransa Jules Kunde mwenye umri wa miaka 27, huku mchezaji huyo akianza msimu akiwa apewi nafasi katika kikosi cha Barcelona. Wakati Tottenham Hotspur zimeonesha nia kumsajili beki wa Korea Kusini King Min-jae mwenye umri wa miaka 29 kutoka Bayern Munich. Beki wa zamani wa United Matteo Darmian mwenye miaka 36 anatarajiwa kuanza mazoezi na Bologna Jumatano baada ya kuachana na Inter Milan mwishoni mwa msimu uliopita.
7: Asante Bosha, na nimalizie na michezo ya klabu bingwa barani Ulaya kwa pande ya Kenya siku ya ambapo weekend hii ni watacheza dhidi ya Juventus Paris FC.
8: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
10: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
11: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
24: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi,

0: Ese, nimekukumbuka, Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
0: Ah, I say, ipi yo ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
0: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
4: Kwa kweli sijajua.
3: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
5: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
2: 88.9 Nuru FM. FM.
6: Go outside. Big time forward. The star boy there, so

0: 88.9 Nuru FM. FM.
1: Dicap la merveille. Oh. El maravilloso.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: kitu cha kwanza tunataka ujue, kama nilivyokuwa nimesema, hakuna maombi ya vita katika agano jipya. Ndio kitu ambacho nilikueleza kipindi kilichopita. Lakini ili tuweze kupiga hatua, nadhani ni vyema nikarudia tena kwa maana ya kuweka msisitizo. Kwanza kabisa, katika Biblia na hasa katika mafundisho ya agano jipya, hakuna kitu kinachoitwa maombi ya vita, bali kuna kitu kinachoitwa vita ya kiroho. Nataka uone tofauti. Hakuna kitu kinachoitwa maombi ya vita katika agano jipya. Kuna kitu kinachoitwa vita ya kiroho. Sasa maombi ya vita na vita vya kiroho ni vitu vili tofauti na vitu. Usije ukachanganya maombi ya vita na vita vya kiroho ni vitu vili tofauti. Popote pale ulipo rafiki, na ukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho haya ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema akili uwanja wa mapambano, ama akili uwanja wa vita. Ama fikra za mwanadamu uwanja wa mapambano, ama uwanja wa vita, vyovyote vile utakataa kuita. Na tumekuja kuangalia mambo kadhaa, na jana nilikuwa nimeanza kugusia habari ya dhana ya maombi ya vita. Sasa najua nimechokonoa mzinga wa nyuki, kwa hiyo nitajitahidi leo tuendelee pale pale tulipokuwa tumeishia, na kwa mantiki hiyo ninaamini kabisa mpaka kufika mwisho utakuwa umepiga hatua nzuri kabisa katika uelewa, na kwa maana hiyo utaelewa pia ninazungumzia nini na neno linazungumzia nini. Kumbuka mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp, unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema ni unge, na kuna grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo na utaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Nitoa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukifuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli, na umekuwa ukifundisha wengine kile ambacho umejifunza, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kufuatilia. Nakupa hongera sana, usiache, kazi yako ni njema. Pia shukrani kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Na mwisho, natoa shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukichangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kumbuka, kama haya mafundisho yanakubariki, basi jua yanaweza kwamba na mwingine naye pia atabarikiwa. Kwa hiyo sote kwa pamoja tunashiriki na kuhakikisha kwamba mafundisho yanasonga mbele. Basi moja kwa moja nirudi kwenye kile ambacho kwa tunakizungumza. Tunaangalia akili ya mwanadamu kwamba ni uwanja wa mpambano, ama fikra za mwanadamu uwanja wa vita. Na kwa kweli kama kuna eneo ambalo linagombaniwa katika mwanadamu ni kwenye eneo la fikra za mwanadamu, kwenye eneo la akili ya mwanadamu. Na yako mambo mengi tumeyazungumza, of course kipindi kilichopita. Nirudi tena, ndio nimeanza kugusia kuhusu dhana ya maombi ya vita. Sasa najua nilizungumza vitu kadhaa, na dhana nzima ya maombi ya vita inazaliwa kutoka kwenye nyaraka za Mtume Paulo. Nyaraka za Mtume Paulo kwenye Wakorintho wa 2 mlango wa 10 mstari wa 3 hadi wa 5, na Waefeso mlango wa 6 ukianza ule mstari wa 10 ukaenda mpaka pale 12. Ndio watu wengi ambao wametengeneza mafundisho ya maombi ya vita wamekuwa wakiyatumia. Sasa niligusia kidogo kipindi kilichopita, lakini sio vibaya tukirudi tukajikumbusha, tukaenda kwa utaratibu mzuri ili uweze kuwa na uelewa. Ninachosema ni hichi: sijasema shetani hayupo. Shetani yupo kama ambavyo nitakuonyesha. Sijasema shetani hana ushawishi kwamba nini, kwamba hawezi kumshawishi mtu. Silo ambalo nalisema. Wala sijasema kwamba hakuna mapepo. Mapepo yapo. Kila siku tunashughulika nayo, tunakutana nayo. Ukiangalia, kama unaangalia ibada zetu tunavyofanya live, kwa mfano tunavyoenda kila Jumapili au Jumatano, utaona watu wakija na mapepo tunayatoa. Kwa hiyo usije ukatafsiri kwamba au jamaa anasema shetani hayupo, ama anaogopa shetani, anaogopa mapepo. Sicho tunachokisema. Kwa hiyo tunachosema ni nini? kila kitu kinatakiwa kifanyike kwa nafasi yake ama kwa mahali pake, na kifanyike katika utaratibu ambao Biblia umetuelezea. Ukienda nje ya huo utaratibu, unafungua mlango wa ibilisi huyo ambaye wewe unataka kumshughulikia, yeye ndo anakuwa anakushughulikia. Kwa sababu nimekutana na Wakristo wengi sana, mamia kwa mamia, ambao katika mazungumzo maisha yao yaliharibiwa kwa sababu ya dhana hii ya maombi ya vita. Kwa hiyo nadhani itakuwa ni muhimu sana tukalizungumzia. Nakumbuka mambo mengi tunayojadili hapa yako katika kitabu nilichokiandika kinaitwa Ushindi katika Vita vya Kiroho. Kwa hiyo nataka tuguse tena kidogo kuhusu dhana ya maombi ya vita, kwa sababu naona ni eneo muhimu sana ambalo kila mtu anatakiwa kulielewa kwa makini. Kwa nitaanza nasema hivi, kwa kifupi, dhana ya maombi ya vita inalenga kuangusha ngome kwa kupambana na kumshinda ibilisi na washirika wake katika ulimwengu wa roho. Hiyo ndio dhana nzima ya maombi ya vita. Kwamba tunalenga kwamba wanaofundisha hivyo kwamba wanalenga kuangusha ngome kwa kupambana na kumshinda ibilisi na washirika wake katika ulimwengu wa roho. Kwa lugha nyingine, waumini wa mafundisho haya wanaamini kuwa mapepo wametanda katika ulimwengu wa roho na ndio ambayo yanazuilia mambo yasitokee, hata wakati mwingine ndio yanayoshikilia vitu vyao kama vile fedha, kazi, biashara, mme, mke au watoto na kadhalika. Na inawezekana wewe unanisikiliza umekutana na mafundisho namna hii na dhana hii imekugubika, imekukamata na umeshafanyia kazi. Sasa narudia tena. Sio kwamba mimi sijawahi kufanya maombi ya vita. Nishawahi kufanya maombi ya vita. Lakini inawezekana labda tofauti baina ya mimi na watumishi wengine, mimi napenda kufanya tathmini moja kwa kuangalia matokeo, alafu mbili, hiyo tathmini naifanya nikiipima katika mzani wa neno la Mungu. Isi, kwa sababu sio kila mtu anayekufundisha kwamba yuko sahihi. Kuna wakati mwingine nia yake ni njema lakini hayuko sahihi. Na kuna wakati mwingine yeye mwenyewe hana maarifa ya kutosha. Kwa hiyo na mimi nilishawahi kufanya maombi ya vita huko nyuma. Kwa hiyo sio kanielewa vibaya. Usije ukasema tu jamaa anapinga tu. No, nilishafanya maombi ya vita, nikafanya tathmini, nikakuta kwamba hayachangii chochote zaidi ya kuharibu maisha. Kwa mfano, mara kadhaa nimekuwa nikienda kwenye maombi kwa wale wakazi wa Arusha, wanafahamu kuna mlima unaitwa Sakila. Na kwa mara kadhaa huko nyuma nilikuwa napenda kwenda kwenye mlima Sakila kufanya maombi pale. Na ukiwa kwenye ule mlima kuna Wakristo wa aina mbalimbali kutokea kwenye nini, kwenye mazingira mbalimbali, background mbalimbali. Na kwa mfano nakumbuka kuna mmoja walikuwa na kikundi wanafanya maombi, na ukiwasikiliza mpaka unasikitika, kwa sababu mmoja alikuwa wanaamini kwamba kwenye vyanzo vya maji ama maziwa bahari pamoja na maziwa, tukizungumzia maziwa ni wazungumzia kama ziwa Tanganyika, ziwa Victoria na kadhalika, ziwa Nyasa na kadhalika, hawa jamaa wanapofanya maombi wanatumia zaidi ya saa nzima kufunga milango ambayo iko katika hayo maziwa. Kwa maana nafunga milango iliyo katika ziwa Tanganyika, nafunga milango iliyo katika ziwa Victoria, nafunga milango iliyo katika ziwa bahari na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Naona kwa sababu gani? Kwa sababu wanaamini kwamba hayo maeneo sasa kuna ibilisi ambaye anatoka huko anakuja kuwasumbua. Now imagine mtu yuko kanda ya kaskazini, yuko mkoa wa Arusha. Alafu anahangaika kufunga ziwa Tanganyika ambalo liko Kigoma. Ambapo na uhakika kabisa hata hayo mapepo yaliyoko Kigoma hayamjui mtu ni nani. Lakini huyu mtu ameaminishwa namna hiyo. Na mwingine, nakumbuka mzee mmoja akawa amekuja anafanya maombi ya kufungua kufungua anga. Wanaamini kwamba kuna anga la kwanza mpaka la saba, ambao kwenye Biblia hamna kitu cha namna hiyo. Biblia inazungumzia mpaka anga la tatu, lakini third heavens maana yake inazungumzia mbingu ya tatu. Hamna kitu kinaitwa anga la saba. Labda inawezekana ipo, kama una huo mstari naomba nitumie unifundishe unijulishe. Lakini dhana ya anga la saba haijatoka katika imani ya Kikristo. Dhana ya anga la saba imetoka katika imani ya Kiislamu. Kwa hiyo hawa watu wanashughulika kufungua anga la kwanza mpaka la saba. Na ukiwauliza msingi wao nini, wanakuambia Danieli, kitabu cha Danieli. Na ukienda ukaangalia Danieli, kitu cha kwanza, Danieli ilikuwa ni agano la kale, sio agano jipya. Wakati wa Danieli ilikuwa ni kabla ya kuja kwa Yesu Kristo, na sisi tunaishi baada ya kuja kwa Yesu Kristo. Wakati wa Danieli ilikuwa ni kabla ya kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, sisi tunaishi baada ya kufa na kufuka kwa Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, nyakati ambazo Danieli aliishi ni tofauti na nyakati ambazo sisi tunaishi. Wakati ule wa Danieli, dunia nzima ilikuwa chini ya mamlaka ya ibilisi. Lakini sasa hivi, dunia nzima iko chini ya mamlaka ya Yesu Kristo. Ndio maana Mathayo 28:14 anasema, mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa. Huu ni Bwana Yesu anamwambia wanafunzi wake, mamlaka yote, sio baadhi, mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa, basi nendeni. Kwa mamlaka sasa hivi anayo Yesu Kristo na wala sio ibilisi. Kwa hiyo huwezi ukaomba kama alivyokuwa akiomba Danieli. Tunakwenda sawa. Sasa viko vitu tutaviangalia, usijali, tutapita kwa kina, tutajifunza, lakini nataka upate hiyo dhana. Kwa hiyo tarudia tena kwamba dhana hii inasema pasipo kusambaratisha haya mapepo na kuangusha ngome walizojenga katika ulimwengu wa roho, basi Mkristo atoboi. Je, dhana hii ni sahihi? Je, ni kweli mapepo yamejenga ngome katika ulimwengu wa roho? Je, ni kweli wanaofanya hivyo wamepata matokeo kama ambavyo huwa wanadai? Kwa hiyo nasema niruhusu nijibu maswali hayo na mengine atakayojitokeza huko mbele. Ninaamini baada ya wewe kupata ufahamu sahihi utaweza kujua kipi ni pumba na kipi ni mchele. Kwa hiyo ndio lengo la haya mafundisho. Kwa hiyo sasa chanzo cha haya maombi ya vita nini? Chanzo cha dhana ya maombi ya vita nini kama nilivyokueleza? Nilivyokueleza nilikwambia kwamba Mtume Paulo, ni nyaraka za Mtume Paulo ndio ambazo zimetumika. Kwa hiyo tunasema hivi, kama nilivyosema hapo juu, dhana hii ya maombi ya vita inajengwa kutoka katika nyaraka za Mtume Paulo alizoziandika kwa kanisa la Korinto na kanisa la Efeso. Katika Korinto wa 2:13-5 Mtume Paulo anaandika, ingawa tunaenda katika vita hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu na kuteka kila fikra ipate kumtii Kristo. Na katika Waefeso 6:12 nasema Mtume Paulo anaandika, kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo baya katika ulimwengu wa roho. Kwa vifungu hivi viwili, wa Korinto wa 2 mlango wa 10 mstari wa 3 hadi wa 5 na wa Efeso 6 mstari wa 12 ndivyo ambavyo vimetumika kama msingi wa kutengeneza mafundisho haya ya maombi ya vita. Kwamba kuonyesha kwamba yes, kuna kwamba lazima tufanye tushirike na hizi ngome. Sasa asema hivi, vifungu hivi viwili vya neno pamoja na Danieli mlango wa 10 ndivyo vimekuwa chanzo cha kuzalisha mafundisho lukuki yanayohusiana na maombi ya vita. Kwa mantiki hiyo basi, itakuwa ni vyema kujadili baadhi ya mambo yanayopatikana katika vifungu hivi. Kwa nataka tuchambue, tuangalie hapo nini hasa kinazungumzwa ili uwe na uelewa sahihi. Tarudia tena, ibilisi yupo, mapepo yake yapo, yanaonea watu, yanashambulia watu, lakini kuna namna sahihi na utaratibu sahihi ambao Biblia imetupa ambao ukiufuata utaishi kwenye maisha ya kustarehe, ama kama ambavyo Biblia inaita maisha ya sabato. Sasa kitu cha kwanza nataka ujue, kama nilivyokuwa nimesema, hakuna maombi ya vita katika Agano Jipya. Ndio kitu ambacho nilikueleza kipindi kilichopita. Lakini ili tuweze kupiga hatua, nadhani ni vyema nikarudia tena kwa maana ya kuweka msisitizo. Kwanza kabisa, katika Biblia na hasa katika mafundisho ya Agano Jipya, hakuna kitu kinachoitwa maombi ya vita, bali kuna kitu kinachoitwa vita vya kiroho. Nataka uone tofauti. Hakuna kitu kinachoitwa maombi ya vita katika Agano Jipya. Kuna kitu kinachoitwa vita vya kiroho. Sasa maombi ya vita na vita vya kiroho ni vitu viwili tofauti, rafiki. Usije ukachanganya hiyo. Maombi ya vita na vita vya kiroho ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo nakueleza tena kwamba katika Agano Jipya hakuna kitu kinachoitwa maombi ya vita. Maombi ya vita haya ni mapokeo ambayo yametengenezwa na wanadamu. Sasa kumbuka nigusie kitu kimoja, tende kwenye Wakolosai mara moja nikuonyeshe kitu. Tende kwenye Wakolosai mara moja ili tuweze kuelewana. Kwa sababu kama kwenye Biblia hamna na haijazungumzwa, then hao watu wanaoleta ya mafundisho na mapokeo wanatoa wapi? Hiyo dhana inatoka wapi? Kwa tende kwenye Wakolosai mlango wa 2 na msari ule wa kwa ajili ya kupata nini, kupata mantiki, nitasoma msari wa 6 hadi wa 8. Anasema basi, kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. Wenye shina na wenye kujengwa katika yeye mmefanywa imara kwa imani kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Kwa lugha nyingine anasema kujifunza kwangu na kutafakari kwangu kujikite katika Yesu Kristo na kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Kwa hiyo kama ambavyo nilihubiriwa habari njema, nikaambiwa Yesu ana uwezo wa kuniokoa, Yesu ana uwezo wa kunipa uzima wa milele, Yesu ana uwezo wa kuniponya, Yesu ana uwezo wa kunifungua kutoka katika vifungo na madeni na kadhalika, basi natakiwa nijikite katika yeye. Sasa angalia ule mstari wa 8. Anasema angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Kwa hiyo kama kitu hakiko katika Agano Jipya na mtu anakifundisha, maana yake hayo ni mapokeo ya mwanadamu. Ndio kitu ambacho nataka nikuonyeshe. Sasa huu mstari tukiusoma kwenye Biblia habari njema wa Kolosai 2:8. Very interesting, unaeleza hivi. Wa Kolosai 2:8 anasema hivi. Anasema hivi, angalieni basi mtu asiwapotoshe kwa udanganyifu mtupu wa hekima ya kibinadamu. Angalia mtu asiwapotoshe kwa udanganyifu mtupu kwa hekima ya nini? Ya kibinadamu. Ambayo chanzo chake ni mafundisho ya mapokeo ya watu, alafu sikiliza hii, na ya pepo watawala na wala si Kristo mwenyewe. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, dhana maombi ya vita ni mapokeo ya wanadamu. Na haya mapokeo sio tu kwamba ametoka kwa wanadamu, lakini chanzo chake ni ya pepo watawala katika ulimwengu wa roho, ama pepo wanaotenda kazi katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo katika harakati za hawa wa Kristo kutaka kumpinga ibilisi, wamejikuta wakiingiziwa mafundisho potofu na shetani. Kumbuka shetani hana silaha nyingine yote zaidi ya uongo. Silaha kuu ya ibilisi zote ni uongo. Kwa amewatumbukizia uongo. Alafu hayo hiyo dhana maombi ya vita inatumika sasa kuwafanya hao wahusika kuwa mateka wa ibilisi. Na kwa maana hiyo maisha yao yanaharibiwa. Sasa kwa hiyo tukirudi kwenye hoja yetu, tulikuwa nasema kwamba kwanza kabisa katika Biblia na hasa katika mafundisho ya Agano Jipya hakuna kitu kinachoitwa maombi ya vita, bali kuna kitu kinachoitwa vita vya kiroho. Sasa anasema hivi, kulingana na Agano Jipya, maombi ni mawasiliano au mazungumzo baina ya Mkristo na Mungu. Huku vita ni mapigano au mapambano baina ya pande mbili zinazopingana, kama vile ufalme wa giza na ufalme wa Mungu ama ufalme wa nuru. Asa hivyo basi, utaona mtu anaposema maombi ya vita hawezi kuwa sahihi, kwani anatumia maneno mawili ambayo hawezi kwenda pamoja, kwani yanakinzana. Na kipindi kilichopita nikakwambia ni kama maji na mafuta, uwezo kachanganya vikakaa sehemu moja. Kwa hiyo anasema hivi, katika lugha ya Kiingereza hii inaitwa oxymoron, yani matumizi ya pamoja ya dhana mbili zinazokinzana. Unauliza unamaanisha nini? Ninachomaanisha ni kwamba kwa upande mmoja Mkristo huwa anaelekeza maombi yake kwa Mungu na wala sio kwa shetani. Kwa upande mwingine Mkristo huwa anampinga shetani na wala sio Mungu. Kwa Mungu tunamuomba, shetani tunampinga. Kwa hiyo kusema maombi ya vita, swali linakuja kwamba kwa wewe unafanya nini? Unamuomba shetani au unafanya nini? Ndio anasema, kwa hiyo swali la kujiuliza hapa ni je, wanaofanya maombi ya vita wanafanya vita dhidi ya Mungu katika hayo maombi, au wanamuomba shetani? Kwa sababu siku zote tunamuomba Mungu na tunampinga shetani kwa kumkemea, sio kwa kumuomba. Nakuna sawa sawa. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni kitu cha kwanza nataka ukione. Kwa kwamba dhana ya maombi ya vita, hamna kitu kinachoitwa maombi ya vita katika Agano Jipya. Kuna kitu kinaitwa vita vya kiroho. Na kwa maana hiyo hilo pokeo basi limetokana na wanadamu, ambao wanadamu hao wametumbukizwa hilo pokeo na mapepo katika ulimwengu wa roho. Kwa nini? Kwa sababu silaha kuu ya ibilisi ni uongo. Jambo la pili, nasema hivi, Mtume Paulo anawaambia Wakristo wa Korinto na Efeso kuwa vita vinafanyika katika roho na wala sio katika damu na nyama. Kwa lugha nyingine, vita hivi ni katika ulimwengu wa roho na wala sio katika damu na nyama. Kwa hivi vita sio vya mwilini. Si. Kwa hiyo anasema cha ajabu ni kwamba Wakristo wanaofanya maombi ya vita mara nyingi utawakuta wanaomba huku wamekunja na kutupa ngumi dhidi ya shetani na mapepo yake ambao hayaonekani kwa macho. Wengine wanamsigina shetani na mapepo kwa miguu yao. Na sehemu nyingine nimeona Wakristo wakitumia mapanga kumkata shetani na fimbo kumchapa shetani. Kwa hiyo kwa mfano kama nilivyokuwa nakueleza, sehemu maarufu sana yenye mapokeo ni mkoa wa Arusha. Hakuna mkoa una mapokeo kama mkoa wa Arusha. Ni kama vile kitovu cha mapokeo. Na ukienda sehemu inaitwa Sakila, Mlima Sakila, utawakuta Wakristo wanafanya maombi. Na wakati Wakristo wanafanya maombi, nimeshaona wengine wanachuma fimbo, wanaanza kuchapa miti wakimaanisha kwamba wanamchapa ibilisi. Na wengine wanatumia panga. Lakini pia nakumbuka mama mmoja katika jiji la Dar es Salaam, eneo linaloitwa Kawe. Yeye alikuwa akifanya maombi ya vita, ni mama kabisa mpendwa. Kitu cha kwanza, advertisement ya kwanza anavaa bukta, alafu anavaa na singlet. alafu anachukua panga, alafu anachukua stuli. Lile panga anaanza kulichapa katika stuli, akimaanisha kwamba anamchapa ibilisi, anachapa washirika wake. Sasa huyu ni mama, mke wa mtu, ana watoto. Imagine huyo mume wake ambaye hajaokoka akiona hilo. Imagine hao watoto wakiona mama yao anafanya kitu cha namna hiyo. Kitu picha ya kwanza anaopata ni kwamba Ukristo ni mgumu kweli kweli. Kwamba kuokoka ni kujihatarisha. Kana kwamba Yesu hajakuokoa. Kwa sababu usisahau kitu kimoja rafiki. Wakolosai 1:13 inasema kwamba Mungu ametuokoa akatuhamisha kutoka katika utawala wa shetani, ufalme wa giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake chini ya mamlaka ya Yesu Kristo. Kwa kama umehamishwa kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, maana yake okay, ngoja nikupe picha hii. Tuna nchi ambazo zinapigana vita. Kwa mfano unaweza kuzungumzia Democratic DRC hapo Congo, ama unaweza kuzungumzia wakati fulani walikuwa Rwanda wanapigana, wakati mwingine Burundi walikuwa wanapigana, na taifa la Tanzania lilipokea wakimbizi. Sasa kwa nini tulipokea wakimbizi? Maana yake ni kwamba wale raia wa hizo nchi jirani walikuwa wanaona kwao sio salama, kwao ilibidi wakimbilie katika taifa lingine ambalo liko chini ya serikali nyingine tofauti na serikali ya kwao. Na kwa maana kwa kuja Tanzania walikuwa wako salama. Kwa kama umehamishwa kutoka chini ya utawala mmoja ukapelekwa chini ya utawala mwingine, maana ni kwamba unakimbilia kwenye huu utawala mwingine ukitarajia kwamba kule unakokwenda ni salama. Tuna watu ambao wamekimbia kutoka kwa mfano nchi za Kiafrika hapa, wamekimbilia Canada, wengine wamekimbilia Marekani, wengine wamekimbilia Uingereza, wakajiita wakimbizi wa kisiasa. Maana yake ni kwamba wanaamini wakienda kule wanakuwa salama. Kwa hiyo kama huo ndio ukweli, na Wakolosai 1:13 nasema kwamba Mungu ametuokoa na kutuhamisha kutoka katika ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, maana yake ni kwamba huko alikotupeleka tuko salama, kwamba ulinzi ni uhakika, usalama wetu ni uhakika. Sasa cha ajabu cha Wakristo, pamoja na kwamba wameokolewa wakahamishwa kutoka katika ufalme wa shetani na kuingizwa katika ufalme wa Mungu, bado wako ndani ya ufalme wa Mungu, wanaona kwamba hawako salama. Hili ni tatizo rafiki. Na aliyekuingizia hiyo dhana kwamba uko salama ni ibilisi, kupitia mapokeo ambayo ameleta kupitia wanadamu. Kwamba watu wanaongea kana kwamba wanajua wanachokiongea, lakini si kweli. Biblia ilikuonyesha, anasema kwamba Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure, Zaburi 127. Lakini kakuonyesha pia kwenye Zaburi 34:34 mstari wa 7, anasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia kuwaokoa wale wamchao. Nikakuonyesha pia katika Zaburi 91 nadhani mstari wa 10 na 11, anasema kwamba Bwana ameagiza malaika wakulinde katika njia zako zote. Maana yake ni kwamba wewe ulivyookoka, ulivyozaliwa mara ya pili kuwa mali ya Kristo, kuwa wa Mungu, maana yake ni kwamba una ulinzi masaa 24. Sasa namna pekee ulinzi unaweza kukutoweka ni kwa mtu kuja kukufundisha uongo, alafu akakuingizia hofu ikafungua mlango. Kwa mfano, ukisoma story ya Ayubu katika mlango kitabu cha Ayubu, utaona kwamba ukisoma mlango ule wa kwanza mstari wa 9 hadi wa 10, shetani anathibitisha kabisa mbele za Mungu. Anamwambia Mungu kwamba huyo Ayubu yuamcha Bwana bure, wewe hukumzingira kwa ukigo ama kwa ulinzi pande ngapi? Pande zote. Alafu anasema yeye wa nyumbani kwake na kila kitu alichonacho. Sasa anasema lakini mbona Ayubu alipigwa? Ukisoma Ayubu mlango wa 3 mstari wa 25 na 26, Ayubu anasema lile nalolihofia ndilo linalonijilia. Kwa hiyo kilichosababisha ibilisi akampiga Ayubu ni baada ya Ayubu kuingiwa na hofu. Na hii hofu ilitoka wapi? Hofu ilitoka baada ya ibilisi kumuingizia wazo Ayubu kwamba yumkini huenda wanao wamemkufuru Mungu. Kwa akawa ana hofu kwamba wanaye kwa kuwa wamemkufuru Mungu mambo mabaya yanaweza kumpata. Ndivyo ambavyo Wakristo nao wameingiziwa dhana potofu na fundisho la uongo kwamba unatakiwa upigane na shetani kama unataka kuwa salama. Na kwa kufanya hivyo wameingiwa na hofu, na ndio maana wanafanya haya maombi wakisukumwa na hofu wala sio imani. Na ndio maana unaona watu wengi baada ya kumaliza maombi ya vita usiku wakilala wananyolewa nywele, wengine wanaamka wamechanjwa, na wengine wanafanywa vitu ambavyo ni aibu hata kusema kwenye redio. Aibu kabisa. Sikiliza, hii kitu haifanyi kazi. Nisikilize vizuri. Nilishakutana na mpendwa mmoja, ni mama mtumishi katika jiji la Dar es Salaam miaka hiyo mingi, na alikuwa anangana na hivi vitu. Kwa hiyo nikawa najaribu kumchallenge kwamba hichi kitu hakiko sawa sawa, na alikuwa azungumzia habari ya kufanya ukombozi na nini. Tukazungumza, tukapambana kweli kweli kwenye mafundisho, nimekaa naye karibu masaa matatu. Baadaye akaanza kunielewa. Alivyonielewa mwishoni akaanza kufunguka. Mama akaanza kulia. Akasema uwezi amini mtumishi, mimi ni mchungaji, naongoza watu, naombea watu, lakini nikilala usiku mapepo yananibaka. Sasa imagine mtu namna hiyo. Huyu ni mchungaji wa kanisa, anaongoza watu. Yeye ikifika usiku mapepo yanamuingilia. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu ya hizo dhana potofu, hayo mafundisho potofu ya kitu kinachoitwa maombi ya vita. Kwa sababu ni uongo hayo katika Agano Jipya, ibilisi anatumia kama mlango wa kuingilia. Kwa sababu ukiyasikia hayo mafundisho unaingiwa na hofu. Na ukiingiwa na hofu, maana yake ni kwamba chochote utakachokifanya kinakuwa msingi wake ni hofu. Na hofu inafungua mlango kwa ibilisi. Imani inafungua mlango kwa Mungu, hofu inafungua mlango kwa ibilisi. Kwa hiyo ndio maana ibilisi anatafuta mafundisho ya ajabu ajabu kupitia vinywa vya watumishi na kuyaingiza katika akili za Wakristo ili Wakristo wawe katika hali ya hofu na hivyo kumfungulia mlango na kufungulia mlango mapepo yake na kuleta uharibifu katika maisha ya watu. Sijui kama unaanza kunielewa rafiki. Kwa hiyo silaha kuu ya ibilisi ni uongo. Hana silaha nyingine zaidi ya uongo. Na huo uongo anauletaje? Huo uongo anauleta kupitia kitu kinaitwa mapokeo. Mafundisho matupu, madanganyo matupu. Angalia alivyokuwa amesema, anasema angalieni basi mtu asiwapotoshe kwa udanganyifu mtupu wa hekima ya kibinadamu ambayo chanzo chake ni mafundisho ya mapokeo ya watu na ya pepo watawala na wala si Kristo mwenyewe. Kwa wewe unafundishwa na nani? Ndio maana katika vipindi vya neema na kweli tunasema kwamba tunakufundisha kufikiri kama Kristo. Tunasema ukitaka uwe salama ni muhimu ufikiri kama Kristo. Hiyo ndio njia pekee ya wewe kuwa mshindi. Kumbuka kitendo cha wewe kuzaliwa mara ya pili tayari wewe ni mshindi. Ili uendelee kukaa katika ushindi wako unatakiwa ufikiri kama Kristo. Jina langu naitwa Huruma Gadi, tukutane kesho muda na wakati kama huu. Yesu ni Kristo na Bwana.
0: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

85 204 22 au 0762 00 1491. Kwa Iringa mjini fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 21. Kwa Ruaha Mbuyuni fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

0: Yani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
2: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
3: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
4: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
5: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa. Ah.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote 9:10 sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
5: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
4: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
7: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
8: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
4: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
8: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
4: Lakini bado, tumesimama imara.
5: Wawa kuna kunaitwa ila mbiluti.
4: Si tunaipenda.
5: Hey.
4: Oh, tunajivunia pia.
5: Awe, he.
4: Tunaenda mbali zaidi.
5: Mbele kule.
4: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Hey, lambi lale.
9: 88.9 Nuru FM Mafinga.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1,050 na VIP ni 1,080 huku VVIP ni 1,120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: kuangalia namna ambavyo wewe unaishi. Alafu
1: hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, di, watu ya gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe,
1: tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambirule.
6: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoani Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000 huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi Dr. Linda Salekwa. Kumbuka mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
1: Nuru FM.

0: habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini.
1: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
2: What shall we do? Tingani.

0: Anaitwa Joe Mafela, ngoma inaenda kwa jina la Shebeleza, moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Ni dakika 8 toka hivi timia saa 3 kamili. Karibu sana. Leo tutakuwa tuna vipindi kadhaa, vipindi maalum ambavyo vina mantiki kwenu wa Tanzania, lakini pia na kwa watu wengine wote wanaosikiza radio 88.9 Nuru FM. Mimi naitwa Golav, lakini kwa kwanza leo tuko naye moja kati ya watumishi ambao wamekuja, wanahitaji kuzungumza nasi kutueleza mambo kadhaa juu ya huduma ya neno la Mungu. Tutarejea hapa.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague au wamche wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Aha, nashukuru sana kwa mpendo ambao wanasikiza kipindi cha leo. Siku ya leo ni siku ya maajabu, ni siku ya miujiza. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye kutoka hema ya uponyaji. Hema ya uponyaji maana yake nini? Ni uponyaji wa kila aina. Uponyaji wa kusaidia kila mtu. Wewe una shida gani ndugu yangu? Nini kimekutesa kwa muda mrefu sana tu? Unasikia Nabii Ibrahim Kabuye, nafikiri sauti yangu sio ngeni kwako. Umewahi kunisikia mikoa tofauti na nchi tofauti na vyombo vya habari tofauti na kwenye television tofauti. Mimi mwenyewe ambao unasikia sasa hivi tu Nabii Ibrahim Kabuye kutoka hema ya uponyaji. Hema ya uponyaji inapatikana Tanzania nzima. Hema ya uponyaji Dar es Salaam, hema ya uponyaji Makambako, hema ya uponyaji Dodoma na Mwanza na Iringa, hema ya uponyaji pendwa. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye, nini kimekusumbua kwa muda mrefu? Kwa nini umehangaika? Kwa nini umekata tamaa? Kwa nini unajiuliza huna mbele wala huna nyuma? Ni mimi mwenyewe mkombozi ama kusaidia shida zako? Nabii Ibrahim Kabuye, kipindi kinaitwa shida za dunia. Shida za dunia. We shida gani imekutesa kwa muda mrefu ambao haijapona ama haiwezekani? Hakuna kitu haiwezekani chini ya jua. Kila kitu kinawezekana mpendwa. Kikubwa ni imani. Ukiwa na imani kila kitu kinawezekana. Nakupa namba yangu ya simu kabla siendelee mbele sana. Unipigie, uniambie shida yako, mimi nakutabilia. Alafu nakwambia nini kimekutesa, kwa sababu ndio maana naitwa nabii. Kazi yangu na utabiri, na kutabiri na kuambia shida yako. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba, andika pole pole, 0742 76 83 45. Pendwa, nina watu wengi sana ambao wamesumbukana sana na ugonjwa. Watu wameteseka na ugonjwa. Mimi nikwambia imani ni matendo, imani bila matendo inakufa. Hata Yesu kumwamini, vipofu wanaona, vilema vinatembea. Pendo wewe kama unaumwa, umeugua kwa muda mrefu sana, una ugonjwa pressure, unakwambia inashuka inapanda, utapona. Kuna nguvu za giza zimekubana, unapigwa pressure. Kuna wengine wana pressure mpaka ya kifafa cha usiku. Ni kifafa, ni pressure. Hiyo utapona. Kuna watu wana ugonjwa sukari. Wewe umehangaika, umetembea kila hospitali. Umetembea wanakuambia, yani hata una sukari. Umetumia kila dawa lakini uponi. Kuna watu wameugua kuambia una kansa. Kuna kansa vile havieleweki. Pendo utasaidiwa. Ni Nabii Ibrahim Kabuye. Nasaidia watu wote, nchi yote, watu wanazidi kufanikiwa na kupona. Wewe mpendo, acha kwanza kuwa na imani. Sema nabii, nimekusikia. Sio mara yangu ya kwanza, nimekusikia kwenye sehemu tofauti. Nimekusikia kwenye vyombo vya habari tofauti, lakini leo nimebahatika kusikia hapa hapa. Naomba unisaidie na mimi nitakusaidia ndugu yangu. Usikate tamaa, upo ulipo, mimi nitakusaidia. Nakupa namba yangu ya simu. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Hiyo ndio namba yangu, unaweza kupiga kama yuko busy, unaweza kutuma ujumbe. Lakini ukipiga namba yuko busy, usikate tamaa, endelea kama unapiga. Pendwa, nimekuambia kuna watu wana miguu inawaka moto, usiku haulali. Miguu inawaka moto. Wewe ndio ukifika usiku unatamani bora ungekuwa mchana, lakini usiku ni shida. Kuna mambo yanakuvamia usiku. Kuna watu wana ugonjwa wa kifafa. Kuna ugonjwa ambao wewe umetembea kilo hospitali, watu wameparalyze, ni kwa pale Ilula, hospitali ya Ilula pale. Baba ameparalyze miaka 4 iko pale amelazwa. Pale amelazwa. Nikamwambia baba tulia. Kwanza nikamtabiria. Unakumbuka kuna moja mbili tatu? Na ulikuwa unataka kugombea ubunge, lakini ikaweka kuja sema baba umeonaje? Nikamwambia mimi ndio nabii, ndio maana naona. Kwa sababu kuna familia yake nipeleka pale. Nikaangalia mpendwa baba ulipo. Usikate tamaa, kuna watu wanaenda kutoa ushuhuda. Sasa hivi kuna mtu anaenda kutoa ushuhuda. Na jinsi gani ambao nimemsaidia. Baada ya kutoa ushuhuda amefanikiwa. Baada ya kunisikia kwenye vyombo vya habari amefanikiwa, na sasa hivi anatoa ushuhuda wake. Karibu sana baba.
7: Asante sana, nashukuru. Mimi kwa jina naitwa Yusufu Hamisi.
6: Oh, bwana Yusufu Hamisi. Naam. Karibu sana.
7: Asante sana, nashukuru.
6: Kutoa ushuhuda.
7: Ndio nimefika kwa ajili ya kutoa ushuhuda.
6: Jinsi gani umefanikiwa?
7: Kwa jinsi ambavyo Mungu amefanya mambo yangu kupitia wewe. Na nimefurahi sana kwanza kuonana na wewe.
6: Nashukuru sana.
7: Nakushukuru sana. Mimi nilikuwa ni supervisor.
6: Ulikuwa supervisor?
7: Nilikuwa supervisor.
6: Ai. Supervisor wapi?
7: Nyumbani kwanza, nyumbani ni Tanga.
6: Wewe ni mwenyeji wa Tanga?
7: Muheza.
6: Oh, naam.
7: Naam. Lakini kazi yangu nilikuwa nikifanya Dar es Salaam.
6: Oh, wewe mwenyeji wa ulikuwa unafanya kazi Dar es Salaam
7: kama supervisor?
6: Supervisor kwenye kampuni.
7: Na katika kampuni.
6: Naam.
7: Kampuni nzuri ambayo nilikuwa nikifanya kazi, nikipata kazi kwa pesa kwa ajili ya watoto wangu na mke wangu na familia kwa ujumla.
6: Naam.
7: Lakini kwa kweli nikaja nikapata matatizo makubwa sana. Nikaja nikafukuzwa katika hiyo kampuni, nikafukuzwa kazi. Na hakika nikawa katika hali ngumu kiasi kwamba hata mke wangu paka hivi nilivyokuwa naongea. Mke wangu aliondoka.
6: Baada ya kufukuzwa kazini.
7: Baada ya kufukuzwa kazini,
6: maisha yamebadilika.
7: Maisha yalibadilika kabisa.
6: Mwanamke akaondoka.
7: Akaondoka akasema siwezi kuishi na wewe kwa sababu maisha niliyokuwa nikiishi na wewe yalikuwa ni maisha mazuri.
6: Inauma sana.
7: Iliniumiza sana dokta.
6: Kampuni ulifukuzwa kwa nini?
7: Nilifukuzwa kwa sababu nilikuwa na ndugu yangu au rafiki yangu ambaye baadaye nilimuonea huruma. Nikamleta na yeye akaajiliwa hapo. Lakini kumbe yeye ndiye ambaye akaja akafanya mambo ambayo sio mazuri. Akaniendea kwa waganga mimi sijui, lakini baadaye nikafukuzwa kazi. Nilihangaika hivi. Nilienda kwa waganga.
6: Uone unarudishwa kazini.
7: Ili niweze kurudishwa kazini, maana yake nitafanyaje na mke wangu ameondoka. Na mke wangu ni mzuri, nampenda. Tumezaa watoto. Nikaona sina namna nyingine yote. Nilihangaika kwenda kwa waganga mbalimbali, lakini sikuweza kufanikiwa.
6: Hujafanikiwa.
7: Siku moja nilipata ujumbe wa neno ambalo lilifariji maisha yangu.
6: Ulishangaa?
7: Akisema kwamba usiwe na wasiwasi. Kama uko umefukuzwa kazi, una matatizo yoyote, utasaidiwa.
6: Naam.
7: Kwa kweli nilikuwa makini na nikachukua namba yake.
6: Ukapiga simu?
7: Nikapiga simu.
6: Akakwambiaje?
7: Akaniambia usiwe na wasiwasi. Utarudishwa kazini. Tena nakupa siku tatu
6: kama ilirudishwa kazini.
7: Sikuamini ndugu zangu.
6: Pole sana.
7: Sikuamini.
6: Pole sana ndugu yangu. Inauma sana. Ai.
7: Inaniuma?
6: Inauma sana, ni kweli.
7: Siwezi kuamini. Lakini kweli uliniambia kwamba siku tatu utarudishwa kazini. Na nilirudi kazini. Kwa vitu ulivyoniambia kwamba ufanye 1, 2, 3 na nilifanya. Baada hapo nikashangaa, napigiwa simu kwa wapi? Nikarudishwa kazini. Na leo isiyo tena yule ambaye nilikuwa nikifanya pale. Leo ni manager.
6: Leo ulikuwa supervisor. Nikuwa... Sasa hivi umerudishwa kazini kwa sababu aliona ukweli.
7: Sasa
6: hivi wewe ni manager.
7: Sasa ni manager.
6: Ai.
7: Na maisha yangu ni mazuri. Nina gari sasa hivi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Nashukuru Mwenyezi Mungu jamani.
8: Nashukuru sana. Unajua mpendwa, mpendwa,
7: asante sana.
8: Ambao unaweza kufikia ni utani na kuambia siku ya leo wewe kabla ya kufikia kwa. Kama hujafikia shida hiyo utaufikiri ni uongo. Lakini kama imekufikia umefukuzwa kazini bila tatizo, bila kosa, umesingiziwa na ulikuwa na kazi yako nzuri, kama hiyo utajisikiaje? Ndio maana mtu analia machozi. Anakumbuka hali yake jinsi ilivyo na maisha yake jinsi ilikuwa imebadilika. Ukafukuzwa kazini ghafla na mtu ambao ulikuwa umemsaidia. Mpendo utasaidiwa na mambo yatabadilika. Wewe usilie, ambao unalia, ambao wapo ulipo, nipigie namba ya simu, nitakwambia mengi zaidi alafu nikusaidie. Aha, mpendo amemsikia huyo mtu mwenyewe, ametoa ushuhuda wake. Alikuwa na shida, amehangaika, amekata tamaa. Lakini baada ya kupata imani nikamsaidia hapo hapo akapata majibu. Lakini mpendo na wewe mwenyewe kaza kazi tembee vizuri. Watu wana biashara. Biashara ziendi. Watu wa, kila mtu anatumia njia yake katika biashara yake. Kuna mwingine anatumia uchawi. Kuna mwingine akiamka asubuhi kwanza anafukiza, anaita mizimu. Baada ya kuita mizimu ndio aende biashara, aende sokoni, afungue duka lake, aende anze safari ya gari lake popote moenda. Kila mtu ana njia yake ambayo anaitumia. Haona tafanikiwaje? Ndio maana watu wengi wana masharti, wanaenda za masharti. Lakini mpendwa, Nabii Ibrahim Kabuya anakusaidia bila hela za masharti, bila nini ya masharti. Kufanikiwa na utajiri bila masharti. Nakupa na mambo ya simu. Namba yangu ya simu andika ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba ni 0742 76 83 45. Namba nyingine unaweza kama yuko busy sana ni 0783 24 56 31. Narudia hii namba ni 0783 24 56 31. Pendwa, piga kwenye hizo namba. Namba kama iko busy, vumilia, utapiga. Wewe kama huna imani, pendo utapata imani. Nakwambia kila kitu ni imani. Unajua mimi Nabii Ibrahim Kabuye nimesoma nchi zote, nimesaidia watu wote, watu wamefanikiwa. Unaona? Nakwambia tu kusoma Qur'an kwa ina amal na biniya, kila kitu ni imani. Bila imani kila kitu kinakufa. Mimi kazi yangu kuambia, wengine watakataa, wengine watakubali. Qur'an nakwambia fadhakili, waambie. Unafikiri wote watakubali? Inna dhikra talfal mu'minina. Wengine watakubali, wengine watakataa. Unaona? Wewe mpendwa ambaye umesikia sasa hivi tu, kazi yako tu ni imani yako na kukubali, alafu mimi nikusaidie. Nakupa namba yangu ya simu ni 0742 76 83 45. Namba nyingine ni 0783 24 56 31. Pendo watu ambao wametafuta mali. Wametafuta mali, umetembea kila sehemu, umekata tamaa, unajiuliza utaanzia wapi mpaka mwisho. Kuna mwingine anatoa ushuhuda wake, naye jinsi gani ambao nimemsaidia akafanikiwa. Ndio maana naye anashukuru hapa. Karibu sana.
9: Asante sana. Kwa jina naitwa Omari Isa.
8: Unaitwa Omari Isa? Naam.
9: Na ni mfanyabiashara wa hardware.
8: Wewe mfanyabiashara wa hardware?
9: Ndio. Ndio. Baada hapo niliibiwa.
8: Ulikuwa wewe uliibiwa?
9: Ndio, niliibiwa.
8: Baada ya kuibiwa?
9: Baada ya kuibiwa. Nikapigiwa simu asubuhi nikaenda pale. Nikakuta duka langu ni jeupe kabisa, jeupe kabisa.
8: Yaani ulipigiwa asubuhi
9: saa 11.
8: Fika kula, hamna kitu.
9: Hamna kitu, duka jeupe rafiki yangu.
8: Ulisikiaje ndugu yangu?
9: Siacha kabisa kwa sababu nilikuwa na madeni na ngoza biashara kwa ile ya mikopo.
8: Yaani hela za benki.
9: Hela za benki nadaiwa, duka jeupe. Maana kila mwezi ndio nilikuwa narejesha. Sasa kwa kweli acha kabisa. Nilichanganyikiwa. Sasa baada ya hapo ikabidi tu nijiongeze kidogo, nikaanza kuzunguka.
8: Kuzunguka uone vitu vyako vinarudi.
9: Ya, nione vitu vyangu na vipataje. Ndio. Nilifanikiwa kwenda Kigoma. Baada ya kwenda Kigoma.
8: Ukaenda Kigoma.
9: Kigoma. Maana kule ndio nasikia kuna wataalamu.
8: Kuna wataalamu.
9: Ndio. Ninaenda Kigoma maeneo ya Buhigwe.
10: Buhigwe.
9: Ndio ndio. Nikazunguka kule lakini sikufanikiwa.
10: Fanikiwa.
9: Bahati nzuri nikakutana na rafiki yangu moja akaniambia bana usiwe na shida, piga hii namba. Na mimi kwa kweli nikapiga.
10: Ukapiga.
9: Baada ya kupiga nikafuata maelekezo.
10: Ukafuata jinsi amekuelekeza
9: kufanya hivi kwa kweli nikafanya hivyo. Ndani ya siku tatu nikarudi nilipofika tu napigiwa simu kwamba bana kuna watu wamekamatwa huku. Njoo hakiki kama hivi ni vitu vyako. Kwa kweli nilienda mbio mbio. Kwa kweli nashukuru Mungu sana. Baada ya kufika pale kuna kumbe vile vitu vilivyowekwa kwenye jumba kwenye chumba kimoja hivi.
10: Wanaiba wanaweka kwenye vyumba.
9: Wanahifadhi afu wanakuwa na yiba kimoja kimoja.
10: Ndio
9: baada kufika pale kwa kweli nikajiridhisha. Vitu vilikuwa ni vyenyewe kwa kweli. Baada hapo kwa kweli sikufanikiwa kupata vyote maana tayari kwa mshauza kimoja kimoja. Kwa kweli nashukuru sana sana.
10: Mpendwa, kama umewahi kuibiwa unajua jinsi unavyosikia kama umeibiwa. Huyu alikwambia amekuwa ameibiwa. Mimi napaka Kigoma na huyo ni alikuwa na shida yake kama wewe. Na wewe mwenyewe utasaidiwa kama huyo jinsi alivyosaidiwa. Mpendwa, kama namalizia, kuna watu ambao wana vifo, watu wanakufa kufa, watu wanapotea, kuna uchawi, shida za mashamba, watu wameshinda kujifungua, ndoa zimekuwa shida, ndoa yake itasaidiwa na ndoa itakuwa vizuri sana.
11: Kwa jina naitwa Mariam, nashukuru kwa ambapo amenisaidia. Nilikuwa na maduka manne Kariakoo, lakini haya maduka yalikuwa ya biashara haziendi, na pia wafanyakazi wangu walikuwa wananiibia sana kwenye haya maduka. Na haya maduka ukweli nilikuwa nimekopa milioni 800 nimeshindwa kulipa, na kila ninavyojitahidi vinashindikana. Ila niliposikia kwenye redio nilichukua namba yake nikamtafuta, nikamuelezea shida yangu. Akaniambia hivi, shida ni kwamba mume wako kuna sehemu alipeleka hela. Na kweli kuja kugundua ni kweli mume wangu kuna sehemu alipeleka hela, ndio maana mambo yalikuwa hayaendi, maduka nilikuwa naibiwa, biashara haziendi. Na akaniambia hapo kwenye duka lako kuna paka inakuja. Nikamwambia ni kweli. Hiyo paka akaniambia ilete hapa kwenye hiyo paka, nikamletea. Sijajua paka alifanyia nini, lakini tangu hiyo paka iondoke pale kwenye duka biashara zinaenda, na hizo milioni 800 ambazo zilikuwa zinanisumbua kulipa nimeanza kulipa. Kila kitu kinaenda vizuri, biashara zinaenda vizuri, na kuna wafanyakazi ambao walikuwa wananiibia sana, baadaye wakaanza kutajiana wao kwa wao, wakaanza kuambiana huyu ameniibia hiki, huyu amewakali, wakaanza kutajiana majina kwa majina, na wote walioniibia wakaja wakajisalimisha kwangu.
10: Kuna watu wana shida ya pombe, mtu asipokunywa pombe kulewa analala mpaka baa mpaka kufa. Kuna watu wana shida ya vifafa. Shida gani imekutesa kwa muda mrefu? Ni Nabii Solution, Nabii Ibrahim Kabuye. Piga simu, mtakusaidia, ni kuambia na shida gani usumbua. Nakupa namba ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba 0742 76 83 45. Namba nyingine ya mwisho ni 0783 24 56 31. 0783 24 56 31.
12: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
13: Na sioni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
12: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
12: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
12: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
12: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
14: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu. Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa kwa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi njoo kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
15: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
16: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
17: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
18: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugitanda.
15: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
18: Ha, bi. Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
15: Lakini bado tumesimama imara.
14: Wao wao kuna kunaitwa ila mbiruti.
15: Si tunaipenda.
14: Hey.
15: Oh, tunajivunia pia.
14: Awe, he.
15: Tunaenda mbali zaidi.
14: Bele kule.
15: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
14: Hey, rambi lale.
15: 88.9 Nuru FM.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na tuende safari, tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
6: Toka zangu kwetu Kibiti na Isaka Dar es Salaam.
7: Wasafi Records.

0: Sababu hakuna mtu anayependa matatizo, moja kati ya vitu ambavyo kila mmoja anaviepuka. Basi ogopa sana shida ni tabu. Niko naye hapa mzee wetu, si mwingine bali ni Dr. Freddy kutoka kituo cha Ilula pale. Ameendelea kuwa bora na saidia Tanzania wengi na kuwapa huduma iliyo bora. Asante. Kuna ndugu yangu pia ametuma message hapa, Dr. Freddy, baada ya kuwa nimekutaja, anaitwa Faraja Moses, anasema da, niko nasubiria kwa hamu niweze kumsikiliza huyu mzee wetu Dr. Freddy. Na nikueleze tu Faraja, jaribu kumsikiliza kwa makini, utaelewa kile ambacho anazungumza. Mtafute kupitia nambari ya 0, ni namba yake hii Dr. Freddy ninayokutajia msikilizaji unayesikiliza radio, ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalamu Dr. Freddy. Yuko hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania. Ana mambo mengi, ana vitu ambavyo anatamani kuweza kuvidadavua hapa ili kila mmoja aweze kujua ni kitu gani ambacho anatakiwa kuweza kufika na kwenda kupata utatuzi. Karibu sana mtaalamu.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji. Ni jambo la heri tumeweza kuonana tena siku nyingine ya leo. Tumepata nafasi ya kuja kuzungumuza na kuwatia moyo na kuelekeza namna ya hatua kuzichukua wale wenzetu wanaoteseka waliokuwa na magonjwa na matatizo mbalimbali kwenye miili yao. Pengine ni wao wanaoumwa, pengine ni watoto wao, pengine ni wazazi wao, au ni vitu vyao ambao vinawatesa katika maisha yao. Wamejaribu njia mbalimbali za kuweza kutaka kupata msaada, lakini wanajiuliza, hawapati majawabu katika kila ambacho kinawasumbua. Kwa sababu mimi nimekuwa nikipata nafasi ya kuja kuwafundisha na kuelimisha kwenye vyombo vya habari, ndio maana hadi sasa hivi nipo, kwa sababu wagonjwa wanakuja wagonjwa wanapona, na wanapona na wanakuwa ni washuhuda kwa watu wengine. Ndicho kinachonipa nguvu, ili hata wale waliokata tamaa, wale wenye magonjwa, wenye matatizo, waliopo kwenye majumba yao, ambao wamehangaika sehemu mbalimbali bila kupata msaada, na wenyewe wapate nafasi ya kunyanyuka kunitembelea ofisini kwangu, ili tuje tuwasaidie na kuwatibia matatizo yao yanayowasumbua. Pengine ni mambo ya kutupiwa, pengine ni magonjwa ambayo wewe mwenyewe unajiuliza yametokana na nini, huna jawabu. Hivyo nakukaribisha uje ofisini kwangu ili uraisere hili liweze kuja kukusaidia na kutazama matatizo yanayokusumbua na kukupatia msaada na elimu kisawasawa kuhusu mambo ya tiba siri na uganga wa kienyeji katika matambiko mbalimbali. Lakini katika mambo ya kuwatibu watu wengine ambao mna ndugu zenu wanatoka mbali, ningewaomba sana, mnapowapa namba za kwangu mimi Dr. Freddy, pengine wewe nilikusaidia ulipona, pengine unahitaji na ndugu yako unataka apone na yeye, naomba muwape muongozo mzuri ndugu zanguni. Mwape muongozo wa kwamba kwa mgangu napokwenda ni Ilula Isere, ili watu wasiweze kupotea. Hau muwape namba yangu moja kwa moja ambayo sina namba nyingine, ili hao watu kabla wajanza safari zao wanateka wanasema tunatokea Dodoma, tunatokea Mafinga, tunatokea Mbeya. Hao watu wanapoanza safari ni vyema wakawashiriana na mimi mapema, ili wasikose mlango wa kwenda, kwa sababu changamoto ni nyingi. Mtu mwingine anaweza kawa nanyanyuka nasema na kwenda kwa mganga Dr. Freddy, akawa ni mtu wa kuulizia njiani huko Ilula, wakampeleka sehemu nyingine, kwa sababu mioyo ya upendo tumetofautiana. Hivyo unapokuja nyumbani kwangu au ni ndugu yako, nampa namba ambaye yupo mbali, umpe mwongozo kisawasawa kwamba kwa Dr. Freddy ni Ilula Isere, na namba zake za simu ni hizi hapa, kwa sababu changamoto watu wanazo nyingi sana na magonjwa nayo mengi sana. Mwingine changamoto nyingine anaweza kawa kwa sababu amehangaika kwa waganga japona, moyo wake umekata tamaa na mambo ya tiba siri. Hivyo anaponyanyuka kuja kwa mganga amekuwa ni mtu wa kuwashirikisha watu mbalimbali, kwamba nakwenda kwa mganga na kwenda kutibiwa. Sasa huyo mtu anapofika ofisini nakutana na ushauri wa watu mbalimbali, huyo anamshauri hili, mwingine anamshauri hili. Sasa ndugu zanguni, mtu asiyejua matatizo yako unayoyapitia ni ngumu sana kukushauri njia sahihi ya kukusaidia. Ndio maana nimekuwa nikitoa ushauri kwamba ndugu zanguni, unapoteseka na maisha yako ya utafutaji, unaposhumbuliwa na magonjwa yako katika mwili wako yanayokusumbua ambayo hayaonekani, unahitaji uende kwa mganga kayaone. Haupengini unayaona lakini ujui yanatokana na nini. Hau kwenye maisha yako unasumbuliwa na mikosi, unapotelewa na vitu vyako, una mikosi, unatafuta vitu havikuendiki sawa sawa, lazima wewe mwenyewe uwe na moyo wa kutaka kusaidiwa. Kwa sababu dunia ya sasa hivi tuliopo, uwezi kujua adui yako ni nani, mbaya wako ni nani. Hata makazini mtu unaweza ukara naye ukacheka naye. Hata kwenye sehemu yako ya biashara mtu unaweza ukara naye ukacheka naye. Hata sehemu yako ya kilimo, sehemu yako ya utafutaji, unaweza kufurahi na mtu kumbe ujui nafsi yake na moyo gani. Watu tumezaliwa kwa matumbo tofauti tofauti, na tumezaliwa na vitu tofauti tofauti. Wengine na mazindiko, wengine wamezaliwa katika mambo ya matambiko, wengine wamezaliwa na hushida, wengine wamezaliwa na jicho baya. Hivyo ninapokusisitiza mgonjwa wangu, napotaka kuja ofisini kwangu, jinyanyue wewe kwa imani yako, kwa moyo wako, ili unapokuja kwangu mimi mganga wako, tuje tuungane, tuje tushirikiane kwa pamoja, kwa sababu kwangu ni mambo ya tiba siri, na mimi nitakutibu kwa siri kufuatana na matambiko na mila yangu ya kukutazama matatizo na kukutesa na kukupatia dawa ambazo zitendana na tatizo linalokusumbua. Cha msingi ninachokiomba sana ndugu zanguni, kwamba unapokuja kwangu ndio unapotanguliza imani, lakini naomba na uvumilivu. Napoomba uvumilivu ndugu zanguni, kwa sababu kuna mtu mwingine matatizo yake yamemtesa kwa miaka mingi. Pengine ni uzazi kwa mwanaume, au ni uzazi kwa mwanamke, kizazi chake kiko mbali. Sasa unapomtengeneza huyo mtu dawa za kunywa za kusogeza kizazi kiwe karibu, au unapomtengeneza huyo baba nguvu zake za usimba ziwe kisawa sawa, unampa dawa ya kuchanja au ya kunywa, ni lazima awe na subira. Tatizo uwezo ukateseka kwa miaka 7, miaka 5, ukategemea utatibiwa ndani ya siku moja, siku mbili ndugu zanguni. Hili swala nimeamua niliweke wazi, kwa sababu watu wengi wanashawishiwa au wanashauriwa ubaya. Mtu napokwenda kwa mganga gharama zielezeki ndugu zanguni. Cha msingi uwe na imani na mganga kwamba huyu mganga atanisaidia. Na mimi Dr. Fred nimekuwa nikihubiri kila siku upendo, nikisema kila siku juu ya namna mizimu yangu inavyoniongoza kuwasaidia watu kwenye utu. Ndio maana sasa hivi naendelea kuwatangazia kwamba dawa za kienyeji nazichimba na zitengeneza mwenyewe na oteshwa. Pale unapoanza safari yako kuja ofisini kwangu, ndipo naoteshwa dawa ya kukutengenezea wewe ili nikusaidie. Unakutarajimu ukija, nitakutazama kupitia uganga wangu, kwamba huyu tatizo linamtesa ni miguu, huyu tatizo linamtesa ni uzazi, huyu tatizo linamtesa mwilini mwake, kuna vitu vinatembea, hawana mawe sehemu yake ya uzazi, hawana uvimbe tumboni mwake. Huyu mtu anamtesa miguu, inamsumbua, inachoma shindani, inawaka moto. Lazima nijue hili tatizo limetokana na nini. Alichotwa unyawe wake au alifanywa mambo ya ubaya, au ni tatizo la kawaida la magonjwa ambayo kila mtu anayo katika mizunguko ya maisha yetu. Nikishaweza kutambua kupitia uganga wangu, ndipo naweza kuongozwa mimi kupitia mizimu yangu kukuchimbia na kukutengenezea dawa ambayo itakusaidia kisawa sawa. Kama mizimu

0: kazi kwenye damu ya mwili wako. Kama nitakutongozwa mizimu yangu katika dawa ya kukupika, nitakuagiza shuka, nitakuagiza chungu ili niweze kukufunika, kukufukiza dawa ikafanye kazi kwenye mwili wako. Kwa sababu wengine wanahitaji kutolewa mapopo, wengine wanahitaji kutolewa mizimu, kutolewa majini mahaba ambayo ipo kwenye miili yao. Hivyo ni lazima wewe unapokuja uwe na imani na uvumilivu wa kisawa sawa kwamba niungane na huyu mgonjwa, ndi mganga. Matatizo yamenitesa. Ndiyo, lakini uwe mlango wangu wa mwisho kuhangaika kwa waganga. Sehemu za waganga, usipokuwa na imani ya usawasawa, unaweza kumaliza waganga wote. Huyu kaenda akakwambia hili na hili, huyu akakuangalia akakwambia matatizo yako yametokana na haya na haya, huyu akakutazama mwingine akakufundisha kwamba hivi na hivi. Lakini sisi uganga, taruma yetu ni upendo, ni utu. Na hii mizimu yetu inayotuongoza kuweza kutazama matatizo ya watu, kupambana na nguvu mbaya ambazo zimejiinua kwenye utafutaji wa mtu, pengine amefungwa mwili wake, amefungwa nafsi yake. Ni lazima tutangulize upendo ndani yetu ili uganga wetu uweze kudumu katika namna ya kuendeleza taaluma yetu ya uganga. Changamoto zipo ndugu zanguni. Unaweza kaenda mlango huu ukapotoshwa, ukaenda mlango huu ukatupa pesa zako, ukaenda mlango huu ukaona tafuta dawa ya mashamba, dawa ya mazindiko, dawa ya kilimo, lakini ukapatiwa kitu ambacho unajua kabisa nilitupa pesa, moyo wako ukavunjika ukajeruhiwa. Nataka nikwambie jambo moja, imani yako moyoni mwako ndiyo itakayoweza kukusaidia utakapohamini. Uweze ukaenda kwa mganga kama huna imani moyoni mwako. Ndio maana waswahili wengine wanasema ndugu zanguni kwamba hata mtu mbaya mchawi asiyekujua ni ngumu sana kukuroga au kukutupia majini. Mbaya ni lazima mtu ajue njia zako, ajue nguo yako, ajue unyayo wako, ajue taswira yako wewe kwamba upoje. Hivyo ni lazima mtu kama unauma upo mbali, sio kuniuliza mganga, baba yangu nateseka na kipanda uso, mimi na mgonjwa wangu amepoza upande, je, gharama zake ni kiasi gani? Naomba nitazamie nikiwa mbali, hauniangalie tatizo gharama ni kiasi gani. Ni ngumu mimi mganga kukuambia gharama, ni ngumu kukuambia dawa za uzazi, dawa ya chango ya uzazi au dawa ya kuchoma kumrudisha mwenzi wako, mke wako au mume wako ambaye amekutelekeza. Ni ngumu kukuambia gharama kwa sababu ni lazima ufike ofisini kwangu nikutazame, niangalie kwamba hili tatizo lina ukubwa gani, ndipo nikupangie gharama za matibabu. Hivyo nawasihi sana wakina mama, wakina baba, vijana ambao mnataka niwatengeneze mimi mganga kupitia dawa za kienyeji, kupitia utaalamu wangu na mila zangu na desturi zangu, na wakaribisheni sana. Riziki zako zipo mguuni mwako. Fungua moyo wako wewe kutembea. Watu wanakwenda hadi Madawi, wanakwenda hadi Sumbawanga kutafuta madawa ya kienyeji, kutafuta tiba. Sasa mimi Fred nimeweka ofisi yangu Ilula Isere kwa ajili ya kuwasaidia watu mbalimbali wanaotoka sehemu mbalimbali. Nitakutana na changamoto nyingi. Wengine wataishia matibabu njiani, wengine watu watatelekeza, wengine wataondoka kwa namna moja, lakini naamini mtu tukiungana tukiwa jambo moja, hakuna jambo litakaloweza kushindikana. Kocha msingi, kama una mgonjwa wako, hauni wewe mwenyewe una mambo yako ya siri, unahitaji kunieleza mimi mganga wa kienyeji, uchukue mawasiliano yangu ya simu, kwa sababu vitu vingine si vya kuzungumuza kwenye vyombo vya habari. Nami ni watu mnateseka, mna mambo mengi sana yanayowauma, mna vitu vingi sana vinavyowatesa. Mwingine anateseka na ndoto mbaya, anakimbizwa usiku akilala. Mwingine anateseka kama analishwa nyama mbichi akilala. Mwingine anateseka naota ndoto kama yupo makaburini. Mwingine anaota ndoto kana wakumbuka watu wa zamani waliokufa. Mwingine anaota kama anaokota pesa. Vyote hivyo ni ndoto za ajabu ajabu. Mwingine vitu vya hatari vinamjia usiku wa dalali. Sikio linamuuma, kichwa kinamuuma. Ikifika usiku tu ni mambo miujiza inamtokea kwenye maisha yake. Sasa huyo mtu siwezi nikampa dawa au nikamtumia dawa, nikamsaidia, nikamfanyia uganga wangu, nikamtazama kiwa nyumbani kwake. Ni lazima awe na moyo wa kutembea, awe na moyo wa kunyanyua imani yake kwamba napanga safari yangu, naenda kwa huyu mganga Dr. Fredi Iringa Ilula Isere, aende kanitazame, angalie ni kitu gani kinachonitesha. Na mimi ukifika kwangu tutaungana pamoja, nitakusaidia, nitakuangalia, nitakusaidia kulingana na mizimu na uganga wangu utakavyoniongeza kupitia mila na utamaduni wangu nililohisishwa katika namna ya kuyajua mambo ya nguvu ya giza, na kuyatadavua na kuonyeshwa dawa na kuoteshwa dawa za kuwasaidia. Nina dawa za mambo gonjwa mbalimbali, na nina dawa za mambo mbalimbali katika namna ya kumsaidia mtu kupitia mitishamba na uganga wangu. Kocha msingi ni mawasiliano yangu, na nimekuwa na utaratibu wa kumpashia huyu kijana mtangazaji mpira katika namna ya kuwatajia na kuwasisitiza namba ya simu. Nami niwatajie namba zangu za simu baba yangu.
1: Msikilizaji, ni kama ambavyo umeendelea kusikia ni Dr. Fred, lakini pia naona watu kadhaa wanaomba pia kupiga simu hapa. Nadhani muda si mrefu mzee wangu tutaruhusu simu, si ndio? Kwa utapiga simu msikilizaji ili uweze kuzungumza na Dr. Freddy. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Freddy, ni 0711 54 15 43. Na bado anaendelea hapa kuzungumza na Tanzania. Naona pia kuna ndugu yangu amesema yeye amepatwa tatizo la kutokuwa na appetite ya kula chakula. Ndio anahitaji dawa kama unaweza kumsaidia.
0: Dawa zake ninazo. Watu kukosha hamu ya kula, watu kukosha hamu ya tendo la ndoa, watu kujisikia kichefuchefu, au watu mimba kuharibika. Dawa za kienyeji hizo ninazo. Kwa jukumu lake huyo mtu ni kuja ofisini kwangu ili niweze kuja kutazama ni tatizo la namna gani hilo linalomsumbua, ili nimtengeneze dawa ambayo itaendana na kuenda kumsaidia hayo matatizo yake yanayomsumbua. Mwingine ana matatizo ya kukataliwa. Sehemu yoyote yeye kwa watu akubariki. Hana kataliwa. Mambo yake ya kuendi kisawasawa. Anaweza kawa nauza hata kitu akiuziki. Hata akisimama kwa watu anaweza kumuona hata yule ni mchawi, yule ni mbaya. Haioni nafsi yake imefunikwa na matope gani. Sasa hao watu waliochafuliwa miili yao ndio nao wahitaji mimi na dawa za kuogea katika namna ya kuweza kuwasaidia na kuwakomboa. Kwa sababu mimi ni mganga wa kienyeji, mambo mengi na yafanya ofisini kwangu kwa wale watu ambao watakuwa na moyo wa kunyanyuka kuja kutazamwa, kuangaliwa, ili niwatengeneze dawa za matatizo yanayowasumbua. Nina dawa za kilimo kwa wewe ambao unaitema baba, nalima mashamba yangu kama yanavutwa majao, sielewi yanakwenda wapi, nahitaji unifanyie mila, unitengeneze, mimi natengeneza. Lakini kuna wada ambao unasema baba, mifugo yangu na ng'ombe wangu wamefungwa, uzazi wao wazaliani nyumbani. Sisi tuna dawa zetu za kunywa, kunywesha mifugo ili iwe inazaliana. Wao ni mbuzi, wao ni ng'ombe. Kwa wale wenye ng'ombe ambao mnakamua maziwa ya kuandikisha washawa, hizi dawa za kienyeji zipo ndugu zanguni. Lakini kuna wada ambao mnahitaji baba, mimi na biashara yangu kisawasawa, nahitaji unipe mambo yangu ya ugangu nitengeneze kisawasawa. Cha msingi ni imani yako wewe mwenyewe. Hizi dawa zipo na utaalamu wa namna huo upo na waganga wa ukweli wapo. Sisemi mimi mganga Fredi basi nazijua dawa kuzidi wengine, hapana. Ila naomba imani yako wewe itakavyokutanguliza kuja ofisini kwangu, wewe ndiyo utakuwa mshuhuda kwa watu wengine kwamba yule mganga linayezungumza kwenye vyombo vya habari ni kweli, anasaidia watu. Amenitibia mtoto wangu, amenitibia mke wangu, amenitibia mme wangu, amenitibia baba yangu, amenitibia mama yangu. Hivyo nawakaribisheni sana, msiishie tu kupiga simu nikiwa kwenye vyombo vya habari. Tunahitaji tumuulize maswali mganga, tunahitaji tumuulize maswali daktari. Sasa leo nitawaruhusu watu ambao mtakuwa na maswali, wale ambao mtakuwa na changamoto ambayo mmepitia kwa waganga. Au hata kama wewe kama ulikuja ofisini kwangu japona, usiogope, mimi napenda kukosolewa kwa sababu mimi mwenyewe ni mwanadamu. Naweza nikawa nimemsaidia mtu kwa moyo wote, nikajua hapa nimemaliza yote, kumbe mtu akarudi nyumbani kwake, nyumba yake ikawa na mambo mabaya, kakanyaga nyumbani kwake tu, yale matatizo yakamrudia. Sasa naishia kuchafua kusema mganga mdanganyifu, nimekwenda tu sijasaidiwa, kumbe kuna matatizo itakiona kwa nyumbani kwake kutengenezwe. Nimwagize udongo wa mlango ni kwake niletee, nisaidie kupitia utamaduni wangu wa matambiko yangu. Hivyo wewe kama hujapona usishite kuuliza swali na kueleza mambo yako kwamba mganga mimi sijapona, nilikuja kwangu nilitoa hiki lakini sijasaidiwa. Kwa sababu ndugu mimi na mgonjwa na kuishadi nimsaidie matatizo yake, aseme mganga Dr. Fred umenisaidia kisawasawa. Kwa sababu naamini kwenye utu, sisi wote ni wa mavumbini ndugu zanguni. Leo nikimtendea mtu wema, nikimtendea watu uzuri, dawa zangu zikamsaidia, mwingine wananikumbuka na nibebea sukari, wananibebea karanga, wananibebea chumvi, kwamba huyu mganga kweli atasaidia wengine na mimi amenisaidia, na wewe huyo mtu anakuwa mshuhuda kwa watu wengine na kuwapatia mawasiliano yangu. Uwatajie tena namba zangu za simu baba, ili mwenye swali, mwenye kuuliza tumsikilize, ili tuweze kupatiwa, tuwapatie majawabu katika changamoto zinazowasumbua kwenye familia zao.
1: Ni 0

0: tatu. Kipiga namba hiyo basi kwa rahisi sana inakuwa vyema, lakini pia tumeruhusu simu hapa na naona tayari wanapiga simu. Yes. Yes, hello.
1: Eh, habari ya jioni.
2: Saraba, karibu, nazungumza na mganga Dr. Fred. Ndiyo, nakusikiliza.
1: Mimi Kapinga.
2: Ndiyo Kapinga.
1: Nakusikilizaga sana kwenye vyombo vya habari.
2: Karibu sana na kusikiliza.
1: Nilimtuma hapo baba yangu mdogo alikuwa amepoza.
2: Ndiyo.
1: Dongora. Choni alikuja hapo nyumbani kwako.
2: Dongora.
1: Wiki moja ukawa unamshughulikia mpaka amepona.
2: Ndiyo.
1: Najisikia vizuri.
2: Ndiyo.
1: Mimi ndio nilimpa namba kama unamkumbuka Kapinga.
2: Ndiyo Kapinga. Wagonjwa ni wengi sana. Na wakumbuka, lakini ninamkumbuka nikimtazama. Lakini kwa jina wagonjwa kwangu ni wengi baba, simkumbuki kila mtu kwa jina.
1: Wakinangavirwa.
2: Nami nitawakumbuka nikituliza mawazo yangu.
1: Na mafundisho yako sehemu uliyosema umetokea.
2: Ndiyo.
1: Naamini nyinyi ni wa kweli.
2: Ndiyo baba.
1: Na hapa nyumbani kwetu Ilinga waganga wamekuwa nakuja wengi.
2: Ndiyo. Ndiyo.
1: Sasa tunafika tunakata tamaa, mioyo yetu inavunjika.
2: Ndiyo baba.
1: Ukikupata kama we baba ambaye ni kweli unatusaidia.
2: Ndiyo.
1: Tunakuombea mpaka kwa Mungu kwamba endelee kukupa uzima. Wasaidiake na wengi.
2: Ndiyo.
1: Mimi shida yangu kubwa ambayo nataka nikuambie.
2: Ndiyo. Dongoda.
1: Wewe wanaume wangu hapa.
2: Ndiyo.
1: Yaani wanaume wangu hakuna siku nyingine ume kabisa usimami.
2: Ndiyo.
1: Siku nyingine unasimama nikigusa tu nimemaliza shughuli.
2: Ndiyo.
1: Sasa nikasema ngoja nimpigie na mimi baba nimweleze.
2: Ndiyo. Sasa nikukaribisha uje nyumbani kwangu. Nina dawa za hayo mambo. Kama ni kijana alikuwa anajichua, kama ni wewe baba mishipa isimami kisawasawa, mshipa wako wa usimba. Nina dawa za kuchanja na za kunywa, zitaimarisha na utarudi kunishukuru mwenyewe.
1: Umesikia baba?
2: Ndiyo.
1: Mimi sina wasiwasi na wewe. Yule alivyokuja yule Kapinga.
2: Ndiyo.
1: Ulimwambia gharama kubwa tukashangaa alivyotupigia.
2: Ndiyo.
1: Lakini tukasema ngoja tutoe tuone na yeye mwisho wake. Tunashangaa amepona, umemsaidia.
2: Nashukuru.
1: Kuna waganga wanataja gharama lakini anamtibia mtu kweli, anaweka
2: Dongoda, ni kweli baba yangu.
1: Hey,
2: nashukuru. Nashukuru sana baba yangu. Umwambie sasa huyo Kapinga arudi nyumbani kama lipona, nawe barozi mzuri kwa watu wengine wanaoteseka wenye matatizo huko nyumbani kwenu.
1: Tuimwambie usimsahau yule baba. Na ulisema ndani ya wiki moja arudi.
2: Nda, basi naamini kwa sababu anapafahamu atakuja. Basi nashukuru sana baba yangu. Haya. Ndugu zangu, ni mimi nilikuwa sina utaratibu wa kupiga simu za watu ili niweze kueleza na niweze kuwasikiliza kwenye vyombo vya habari. Naamini kwa sababu watu napenda waulize maswali, wanieleze mambo yao yanayowatesa. Kama ulikuja kwangu kupona, usiogope kusema ili mimi mganga nijue nakosea wapi, kwa sababu naweza nikajua wagonjwa wangu nimewasaidia wote, nimewapa dawa zangu zimewatibu, kumbe kuna wengine tu wameishia tu njiani, wamekata tamaa, wanasema mganga tajua yeye mwenyewe huko, kumbe naye ni mdanganyifu. Sasa kuyajua hayo mambo bila nyinyi kunishirikisha kunikosoa ni ngumu sana. Lazima mgonjwa useme ili na mimi nijue nakosea wapi, nijisaiishe katika kuwataidia na kuwatibu watu. Tumusikilize mwingine amepiga mawasiliano yangu. Halo. Hey, habari yako? Karibu. Ongea kwa sauti kidogo baba yangu. Unatokea Dodoma? Unasumbuliwa na macho? Basi uje ofisini, nina dawa za macho, nina dawa za meno, nina dawa za kipanda uso, nina dawa za mambo shingo, kama inakusumbua uje ofisini nitakusaidia. Aya baba, watu ni wengi sana baba yangu mtangazaji wanaopiga simu. Wani wakisikia tu huyu mganga sasa ameruhusu mawasiliano, tunaogopa watu kutupigia simu kutushukuru. Wengine wamehangaika kwa waganga wajapona, wanaweza kusema huyu mganga Dr. Fred hawa watu wake anawaambia wampigie wamshukuru. Sasa ndio maana tunakuwa na utaratibu wa kwamba mtu kama umepona uwe mshuhuda wewe mwenyewe huko uliko, kuwapa namba watu mbalimbali ili waje watibiwe ofisini kwangu Irura Isere. Karibu sana.
0: Ndio, kuna mtu mwingine hapa.
2: Ndiyo, ndiyo.
1: Aro mzee.

0: habari yako?
1: Salama, nimeweza kusikiliza kwa muda mrefu sana, nashukuru sana mzee.
0: Karibu sana, rongoda rongoda.
1: Sasa mzee.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Unaongea na Maiko hapa, nipo Mtera.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Nilikuwa nimepata ajali, ni mimi ambaye nilikuwa nimepiga kutibiwa mguu, ulikuwa unanisumbua kama unakuwa unanikumbuka.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Baba, tuna zako kwa kweli zimeweza kunisaidia mpaka sasa hivi naendelea vizuri.
0: Basi umwambie awai asubuhi na mapema, kwa sababu kwangu wagonjwa ni wengi sana. Haya haya, watu ni wengi sana wanaopiga simu ndugu zanguni. Kwa kweli nafurahi, kwa sababu watu mnasema yaliyomo moyoni mwa. Tumsikilize mwingine anayepiga mabashano. Halo. Karibu rongoda rongoda, nazungumza na Dr. Fred mtaalamu wa tiba asili wa Ilula Isere. Ndiyo, ndiyo. Ndiyo, baba. Uzungumze upesi, maana watu nikipata na nikiwapa nafasi, ukipata namba yako kupokelewa, ujue ni bahati baba yangu. Ueleze, ulize swali, sio kujieleza mambo yako. Majina yake huyo mke wako unayajua, aliyotoroka nyumbani? Ndiyo, ndiyo. Ndiyo, ndiyo. Naweza kukusaidia siku nyingine, usiulize kwa mganga kwamba mganga, sijui utaweza kunisaidia. Sasa unafikiri mganga yeye atakata, atasema sikusaidii? Ndio maana mnaenda kwa waganga, mnasema waganga ni wabaya, tunatapeliwa mali zetu, hatuponi. Kwa sababu wewe unakwenda kwa mganga, unamwachia jukumu lake, jukumu lako wewe mwenyewe mganga. Inatakiwa unapokwenda kwa mganga uwe na imani, cha kwanza. Cha pili, uende mkaungane na mganga kwa pamoja, ili kusaidia hayo mambo yako. Sio kumpigia simu mganga, mganga mimi nahitaji mke wangu arudi nyumbani. Sisi tuna ndugu yetu amepotea kwa miaka mingi, hatujui yuko wapi. Je, utaweza kutusaidia? Mganga utafikiri atasema siwezi nikakusaidia, kama ni mganga wa uongo au wa ukweli. Cha msingi wewe kuwa na moyo wa kunyanyuka, jipange kisawasawa, uje ofisini kwangu Ilula Isere, tuje tuungane pamoja kukusaidia hiyo matatizo yako.
1: Sawa sawa sawa. Kwa hiyo kama hivyo, na hiyo naomba unisaidie. Ana mzio, mke wangu nampenda ungulo bala.
0: Ndugu zangu ni baba yangu, watu wanaopiga simu ni wengi sana. Kwa sababu wengine wanatamani hata kulia, mambo yao yanawasumbua. Mwingine anasema vidonda vya tumbo, mwingine anasema baba nina kichomi, mwingine anasema mganga wangu na tatizo ambalo sijui limetokana na nini. Lakini ningependa baba yangu mtangazaji, watajie tena namba ya simu, ili mtu kama alikuja ofisini kwangu, alikuja kuchukua dawa yoyote, hata ya kilimo, hata ya kumvuta mke wake, kwa sababu nina dawa za kuchoma pale. Kama kuna ndugu yako amepotea miaka mingi, na kuambia kalete majina, kalete picha yake, unguo yake, nafanya matambiko yangu ya uganga. Wamekuwa wengi wakinishukuru kupitia hii dawa ninayowasaidia watu. Sasa kama wewe ulikuja ofisini kwangu japona, naomba chonde chonde, nipo chini ya miguu yangu, miguu yenu ndugu zanguni. Napenda msifiche yaliyo moyoni mwangu, moyoni mwenu. Mimi napenda kukosolewa, napenda kuambiwa ukweli, sipendi mtu aniogope, napenda undugu, kwa sababu naamini ukimtendea mtu wema leo, nikampatia dawa zangu, yeye atakuwa ni balozi mzuri, atakuwa mshuhuda hata kwa watu wengine. Watajie mawasiliano yangu baba yangu.
2: Kwa usahihi kabisa, ninakutajia kwa mara nyingine tena namba ambayo ukipiga unawasiliana na mtaalam Dr. Freddy. Nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Freddy kwa ajili ya kuweza kupata huduma iliyo bora, huduma safi na matibabu kwa yale ambayo yamekuwa yakikusumbua. 0711 541543. Kuna mtu ameuliza muda.
0: Tunashukuru sana kwa sababu muda, tunaomba mtu awaye asubuhi na mapema. Mimi ofisi yangu inafunguliwa asubuhi na mapema, Na nipo siku zote ndugu zanguni. Hivyo cha msingi ni kujitahidi kuwa ina kujipanga kisawa sawa. Kwa sababu nami ni mtu kivunateseka na matatizo yako na upo mbali. Shughuli itakuwa nzito kwa sababu nitaanza kuanza kukusafisha mwili wako. Nitaanza kukutazama nikitambua tatizo naanza kutengeneza dawa. Sasa ukikuta mwenzako ametangulia kuna foreni kidogo na una kiu unatokea mbali, itakuwa ugumu sana wewe kwenda kurudi, lazima nitakwambia wewe ulale hadi nilishike matibabu yangu kulingana na vile nitakavyotazama ukubwa wa shida yako. Hivyo nawaombeni sana mujitahidi kuwahi tuweze kupokea mawasiliano ya mtu atayeuliza swali. Tumebakiwa na wakati mchache sana hapa kwenye vyombo vya habari. Halo. Eh, habari yako baba? Zungumza upesi. Watu ni wengi sana ndugu zangu ni wanaopiga simu. Ningependa jambo moja kuwashauri, mtu unapoumwa usipende kujitambulisha. Wewe uliza swali lako kisawa sawa. Kama ukupona, kama umepitia kwa waganga, ulikwenda ulitupa pesa, usiogope, zungumza, uliza swali. Halo.
3: No.
0: Eh, habari yako baba?
3: Karama,
0: zungumuzo na zungumuza na mganga wa kienyeji Dr. Fredi wa Ilula Isere.
3: Unaongea na mimi kwa mbisa kutunga wa mbigezo.
0: Karibu sana, kaa mbali na chombo chako cha habari na radio yako. Radio hii ni pendwa sana hii. Sasa unapopiga simu yako usitake kujisikiliza kwenye vyombo.
3: Nashukuru na sana, nashukuru na nimekubali maombi yako.
0: Nashukuru sana, zungumuza swali lako.
3: Mimi nashukuru kwa kujua ila ipo siku ndakuja.
0: Karibu sana. Usiseme ipo siku. Wakati ni sasa ndugu zanguni. Ukiwa unateseka, kuna watu wana vifungo moyoni mwao. Kuna watu wana vifungo kwenye maisha yao. Anatamani kuja kwa mganga kutazamwa. Nahitaji kuja kusaidiwa kwa matatizo yake yanayomtesa. Lakini moyo wake ni mzito kwa sababu yupo gizani. Sasa unapopata nafasi ya kupata namba zangu za simu, unyanyuke unipigie simu niweze kuja kusaidia. Kuna msikilizaji mwingine, tumsikilize. Halo, habari yako? Rongora. Maraba, zungumuzu na zungumuza na muganga wa kienyeji Dr. Fred, mtaalamu wa tiba asili, napatikana Ilula Isere.
3: Naongea na Bashari Saili kwa kusoma Dodoma.
0: Karibu sana.
3: Mimi bwana na sita nataka nije huko babu.
0: Uwa ya asubuhi na mapema kesho asubuhi na watangazia ili mwanze safari zenu. Matatizo hayana umbali baba yangu. Asante sana. Maana kuna watu mdu metukimbia sana, metutupa mikono. Kuna watu wanateseka na ngiri. Kuna watu wanateseka na bawasiri. Kuna watu mnateseka na uvimbe tumboni. Kuna watu mnateseka na vitu vinatembea kwenye mwili yenu. Kuna watu mnasumbuliwa na mambo mbalimbali katika maisha yenu. Kuna vitu kwenye nyumba zenu mlali. Mnaibiwa vitu vyenu, hamjui hayo mambo mtasaidiwaje? Mimi ni mganga wa kienyeji Dr. Fredi ambaye natibu kwa kutumia mizimu uganga wangu na kukutazama matatizo yako yanayokusumbua na kukusaidia kupitia dawa zangu za kienyeji ambazo nitaoteshwa katika namna ya uganga wangu ambao ninasaidia watu. Hivyo nawakaribisheni sana Ilula Isere, ndipo niliposhimika boma yangu kwa sababu naamini matatizo hayana umbali. Kuna watu mna mikoshi mnahitaji dawa za kuogea. Kwa watu mna nuksi kwenye miili yao mnahitaji niwatengeneze. Kuna watu ambao mnahitaji niwazindike. Kuna watu ambao mnateseka mnahitaji niwachanje. Kuna watu ambao mnahitaji niwapike katika familia zenu kuwazindika watoto wakienda shuleni wanapoteza kumbukumbu. Au wewe baba mwenye unapoteza kumbukumbu, kikamata kitu akikamatiki moyoni mwako. Kuna watu wana majini mahaba moyoni mwao, wanaingiliwa katipo wao kwa narusha yao. Lakini kwa watu mioyo yao imeshambuliwa ni waoga, wana hofu. Lakini kuna watu ambao wanadhulumiwa mali zao, hawajui watasaidiwaje katika mambo ya utaalamu wa kienyeji. Mimi nayajua mambo mengi sana, nami ni mwenye kuguswa ameguswa, nami ni mwenye kuwahi atawahi asubuhi na mapema. Kwangu mimi Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili, mganga wa kienyeji ambaye natibu kwa kutumia miti shamba na uganga wangu. Asanteni sana.
2: Msikizaji, nadhani umeweza kumsikiliza kwa umakini na usahihi sana. Nataka niwatajie kwa mara nyingine nambari yake ambayo mara kadhaa amekuwa anaitaja ni 0711 541543. Anakaribisha sana pale Ilula, ndiko ambako anapatikana. Ukifika pale piga simu nambari hii, utapokelewa kwa usahihi na umakini sana. Nambari yake 0711 541543, 0711 541543. Kwa mara nyingine ni 0711 541543. Anaitwa Dr. Freddy, anawakaribisha sana ofisini kwake pale Ilula kesho mapema, uende kwa ajili ya kuweza kuona namna gani unapata msaada. Basi mpaka kufikia hapo amefikia mwisho, panapo majali wa wakati mwingine tena utamsikiliza. Nambari yake kwa mama ambaye uko taratibu sana kuandika ni 0711 0754 15 43. Ndarudi hapa, naitwa God Love.
4: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
5: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wachague hao wanje wanaowategemea.
4: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
6: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
4: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
7: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
4: Tunahabarisha.
8: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
4: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
9: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

Anaitwa Samba Mapanga la burudani, nenda kwa jina la Dunia Tunapita. Moja kati ya ngoma kali ambao unaendelea kusikiliza 88.9 Nuru FM. Tunaenjoy mambo mazuri, tunapata burudani, vitu vizuri, vitu vikali kama hivi, watu wanapata vile ambavyo tunastahili. Bonge moja la ngoma unaendelea kulisikiliza. Of course, ni kweli duniani sote tunapita. Itabaki milele milima mina wewe. One day yes, ni lazima tutaondoka tu brother. Ni lazima tutasepa kwa sababu hatujaumbwa kuishi hapa milele. Takaporejea hapa God Love, tutakuwa nao Ivigo kwa ajili ya kuweza kusikiliza mambo mazuri ambayo wanao. Jina langu naitwa God Love.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: fula. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio cha kilikuwa hivi:
1: ni siku nyingine msikizaji, kama nilivyokueleza tayari hapa studio, nimetembelewa na wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Niko na daktari bora kabisa hapa akiwa anaongozana na mkurugenzi wa kliniki ya Ivigo, ambapo wana ofisi mikoa mbalimbali, Iringa pia, hapa maeneo ya Mshindo pale wana ofisi, lakini Njombe na mikoa mingi. Hivyo kwa sasa wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza kile ambacho wamekuja nacho leo. Hivyo ni kukaribisha sana msikizaji, karibu uweze kusikia yale mengi ambayo wameyapanga kuzungumza nanyi leo. Karibu sana madokta, nadhani pia Watanzania wanatamani kusikia yale mazuri mliokuja nayo leo. Usiondoke msikizaji, baadaye pia watatoa nafasi ya wewe kuweza kuuliza swali kwa kutumia nambari ambayo utahitaji. Utatuma message na jibu lako utapewa hapa hapa. Karibu sana madokta.
2: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kuihabarisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Kwa utupo kwa ajili ya kujuza juu ya masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu. Tunapatikana hapa Iringa. Kwa Iringa tunapatikana Mshindo, karibu na zile mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, barabara ambayo inapandisha kanisa la Roma hapo. Ukishafika pale utaweza kufanywa uchunguzi wa afya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunazo huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu, lakini pia kwa wale watu ambao wameathirika na unywaji wa pombe kupita kiasi, dawa ya kuacha pombe inapatikana kwa shilingi 10,000. Una shida ya macho, mtoto wa jicho, ama una shida ya macho yanaona ukungu, miwasho kwenye macho, macho yanatoa machozi, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kupatiwa msaada. Lakini pia kwa changamoto ya vidonda vya tumbo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, pia matibabu yanapatikana. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya afya uzazi, aidha pande zote mbili, kwa maana ya mwanamke na mwanaume, wameishi kwenye ndoa muda mrefu ama kwenye mahusiano hawajafanikiwa, tunawaomba na tunawashauri wafike wote tuwafanyie vipimo, tuone ni nani mwenye shida kati ya wawili, alafu atatibiwa atakayebainika na shida. Lakini pia akina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi, wanapelekea kutoka na uchafu sehemu za siri, matibabu pia yanapatikana hapa Ivigo Herbal Clinic. Changamoto ya miguu kuwaka moto, kufa ganzi, kwa maana ya changamoto ya tambazi, matibabu yanapatikana. Wenye shida ya spinal cord compression, kwa maana ya changamoto ya pingili za mgongo, ama una shida ya muscles contractions, pia matibabu yanapatikana, kwa maana ya misuli kuvutana ama mishipa ya mwili kuvutana. Kwa hiyo pia huduma zinapatikana. Una shida pia ya changamoto ya tezi dume, aidha pengine imevimba ama imepata vimelea vya saratani, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kusaidiwa. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic bila kufanywa upasuaji. Kwa hiyo niwaombe ndugu zetu ambao wanatusikiliza, basi kama una swali lolote, changamoto yana yote, tuma kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05. Na maswali yote yaelekezwe huko. Lakini pia Ivigo Herbal Clinic tunapatikana Mbeya, tuko pale Mbeya jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Basi ukifika pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana pale Mfalanyaki, nyuma ya shule ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana pale. Ukija upande wa Njombe ndipo makao makuu ya Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana Mji Mwema, kijiweni pale. Ukiwa pale pia utaona huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Mkoa wa Manyara pia tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati, Babati pale mjini karibu na ukumbi wa River Nile, utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza tuna kituo pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi, pia pale utapata pia huduma zetu za matibabu. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT jilani na ule mnala wa simu, basi ukiwa pale utapata pia huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Na uchunguzi wa afya mwili mzima kama ambavyo nimetangulia kusema ni shilingi 10,000 tu, ambayo itakusaidia kujua mwenendo wa afya yako. Lakini pia ni waombe kwa wale ambao wanahitaji kupima sukari, pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote, ili itatusaidia kujua kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia itatusaidia kujua changamoto ya pressure yako. Lakini pia ni waombe sana wale ambao wanahitaji kwa ajili ya uchunguzi wa afya uzazi kwa upande wa wanaume, pengine anahitaji kujua kama mbegu zake zina sifa ya kutungisha mimba. Tunashauri ukae kuanzia siku 7 mpaka siku 10 bila kushiriki tendo la ndoa, alafu ufike tuone kiwango cha mbegu na kama zina ubora wa kuweza kutungisha mimba kwa mwanamke. Uchunguzi wote huo ni shilingi 10,000 tu. Vipimo vinaweza kutoa suluhisho kwa upande wako na kujua changamoto ulionayo. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi 1:00 mpaka 1:00 jioni. Tunapatikana Mshindo hapo kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga, jengo la Visegule guest house, kwa pembeni pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku. Siku ya leo tutazungumzia changamoto ya bawasiri.
3: Ndio,
2: bawasiri ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana. Tunapozungumzia bawasiri, kwa kitaalamu tunasema ni hemorrhoids.
3: Ndio,
2: tunasema ni hemorrhoid. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao unashambulia sehemu ya haja kubwa. Na ni ugonjwa ambao unaonekana kwa nyakati za sasa unasumbua watu wengi.
3: Ndio.
2: Na ugonjwa huo anaweza kupata aidha mwanaume au mwanamke. Na ugonjwa wa bawasiri unagawanyika kwenye aina mbili. Kuna ugonjwa wa bawasiri ambao tunasema ni internal hemorrhoids, kwa maana ni bawasiri ya ndani. Lakini pia una external hemorrhoid, kwa maana hii ni bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Sasa tunapozungumzia bawasiri ya nje, ni wachache ambao wanapata hiyo changamoto ya bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Ni bawasiri ambayo mara nyingi inatokea uvimbe ama inatokea kama upele sehemu ya pembezoni mwa haja kubwa, ama kinaota kitu kama kimkia sehemu ya pembe, sehemu ya nje ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni bawasiri ya nje.
3: Niombe daktari hapo kabla hujamaliza huku naanza hili somo, tuwakumbushe kwanza wasikilizaji wetu kwamba ni vyema zaidi wawe makini sana kufuatilia swala tunapoleta somo hili la bawasiri, kwa sababu bawasiri ziko za aina nyingi.
2: Ndiyo.
3: Na kama ni za aina nyingi, daktari, unapoanza kuchambua hapo kutofautisha, ni vyema wasikilizaji wetu wawe makini kufuatilia na kusikiliza.
2: Sawa.
3: Pia waweke simu zao jirani kwa ajili ya kuandaa meseji za kuuliza maswali.
2: Ndiyo.
3: Pale watakuwa wameelewa na wametambua kwamba hilo jambo linawagusa, basi ni vyema wakachukua hatua ya kuuliza swali. Akishapewa majibu, achukue hatua ya kuweza kututembelea ofisini. Sasa tunapoanza na hili somo, kila mmoja awe makini, hata awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni mzee, bawasiri haichagui mtu yoyote. Yoyote anaweza kaipata. Sasa wawe makini kulifuatilia hilo. Asante.
2: Asante sana. Kama ambavyo tumekujuza kwamba hizi bawasiri zipo za aina mbili, kuna bawasiri ya nje na bawasiri ya ndani. Bawasiri ya nje ni ile ambayo inaotea pembezoni mwa eneo la haja kubwa, kinakuwa kama kijipu ama upele ama kitu kama kimeninginia kama kimkia. Hii mara nyingi tunasema ni bawasiri ya nje. Lakini kuna ile bawasiri ya ndani ambayo mara nyingi hushambulia kwenye njia ya haja kubwa, ambayo inaanzia kwenye rectum. Lectum ni ile njia yenyewe ambayo inaelekea kwenye utumbo. Kwa mara nyingi sasa hapa mhanga, kwa maana ya victim, ataanza kuona hali ya uvimbe sehemu ya haja kubwa, ambao kuzunguka ile eneo la haja kubwa ama vidonda, na wakati wa kujisaidia anaweza kaona kama kuna kitu kinatoka kama kinyama ama kama kitufe. Hiyo tunasema ni internal hemorrhoids, na hii mara nyingi inaweza kambatana na dalili zifuatazo. Anapoenda kujisaidia anaweza kukutana na hiyo hali ya kwanza, kuhisi kitu kama kinatoka sehemu ya haja kubwa, na anaweza kukigundua wakati wa kujitawaza, na baada ya kumaliza anakuta kitu hicho kinarudi kwa ndani. Dalili nyingine, haja yake huambatana na maumivu makubwa. Atapata maumivu makali sehemu ya haja kubwa, na hali hiyo inaweza kambatana na damu, kujisaidia damu ama kinyesi ambacho kimechanganyikana na damu. Hali kadhalika ataanza kuhisi hali ya kuwa na unyevunyevu mara kwa mara sehemu yake ya haja kubwa na miwasho sehemu ya haja kubwa, na anapotembea uhisi kama kuna kidonda ambacho kinapata maumivu sehemu ya haja kubwa. Hali hiyo inaweza kupelekea pia hata kukaa, akawa anashindwa kukaa vizuri. Hiyo inaashiria kwamba ana bawasiri ya ndani. Sasa mara nyingi hii bawasiri ya ndani huwa ina sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na hiyo changamoto ya bawasiri ya ndani. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa ile mishipa ya sehemu ya haja kubwa ambayo tunasema kitaalamu ni veins. Mishipa hii ya damu inakuwa dhaifu kwa maana kwamba tunasema inahiti, kwa maana inatanuka. Inapotanuka na inapata fractures, kwa maana inapata mpasuko, inachanika. Kwa hiyo inapopata mchanuko ina wakati wa kujisaidia inatuna kutoka kwa nje. Hali hiyo sasa inaweza kapelekea kidonda kujitengeneza sehemu ya haja kubwa. Udhaifu wa misuli hii unaweza kusababishwa na mtindo wa maisha na kupelekea kutuna sehemu ya haja kubwa. Lakini pia yapo magonjwa ya tumbo ambayo yanaweza kapelekea mtu akapatwa na hiyo bawasiri ya ndani, hasa kwa mtu ambaye anapata shida ya vidonda vya tumbo. Tunatambua kwamba mara nyingi kisha kuwa na vidonda vya tumbo vinapelekea kuwa na tatizo la constipation, kwa maana ya ukavu wa choo. Kwa unakuta unapata kile choo ambacho kina mapingili mapingili kama mavi ya mbuzi. Kwa hiyo hali hiyo sasa wakati wa kujisaidia unatumia nguvu kubwa kusukuma. Hali hiyo inaweza kapeleka kama hii mishipa kwa maana ya veins ikawa ni dhaifu, maana yake inaanza kupata fractures, yani mpasuko. Kwa hiyo inapopasuka sasa ndio inakuja kujitengeneza hicho kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo tayari bawasiri inakuwa imeanzia hapo. Lakini pia magonjwa ya tumbo kama ya kuhara. Mfano mtu ambaye ana shida ya bakteria wa amoeba tumboni, huyu pia anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo shida ya nini? Ya bawasiri. Lakini vyakula pia, mtindo wa maisha pia unaweza ukawa chanzo cha mtu kupatwa na hiyo shida ya bawasiri. Mfano mtu ambaye anakula vyakula vyenye kiwango kikubwa cha mafuta na protini kwa wingi, hasa nyama. Utakuta mtu anakula nyama kwa wingi na anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Hali hiyo huleta udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea ukavu ama udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa, inaanza kupata ile fractures kwa maana ya mpasuko na kujitengeneza kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hali hiyo tayari utakuwa umeshapatwa na nini? Na shida ya bawasiri.
3: Na niongeze hapo dokta, unajua imefika wakati wanaume wengi
2: ndio
3: unakuta anatoa usaha njia yake ya haja kubwa.
2: Na
3: imefikia wakati wengi wanatibiwa inakuwa inasumbua sana mpaka nafikia stage anavaa pampers.
2: Ndio.
3: Sasa wengi wanakuwa wanashindwa kutambua kwamba kwa nini nakuwa natoa usaha njia ya haja
2: kubwa.
3: Wana wengi wanakimbilia kusema labda ni magonjwa ya zinaa
2: au kutoa maji maji sehemu ya haja kubwa.
3: Ndio.
2: Ndio.
3: Sasa kwa changamoto hizi kwa wanaume wengi ambao wanafikia sija kufika stage ya kuwa na kuvaa pampers, tuwashauri kwamba ni vyema wachukue maamuzi sahihi ambayo ni ya uhakika kuweza kuzingatia matibabu, kwa sababu ile mwisho wake asipoizingatia inakuja kuwa ni saratani.
2: Yani tutafute kwenye namba yetu ya simu, tuma swali lako, tuma ujumbe, muda sio mrefu tunaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimeulizwa. kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 15 10 10 0 5 0 7 2 0 0 7 2 0 7 2 0 5 0 5 0 5. Naam, uliza swali lolote, changamoto yoyote ambayo inakusibu kupitia hiyo namba. Sasa zipo madhara ama athari ambazo zitokanazo na ugonjwa wa bawasiri. Ugonjwa wa bawasiri ukisha kuwa nao, kwanza unakosa hisia ya tendo la ndoa, lakini pia kwa mwanaume mwenye changamoto ya bawasiri hupelekea kushindwa kabisa kumudu tendo la ndoa, kwa maana kwamba anapata upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia changamoto ya bawasiri isipotibiwa pia inapelekea ugumba ama utasa, kwa maana inaweza kapelekea pia ukashindwa kupata ujauzito. Kama ni kwa mwanaume, hupelekea mbegu zinatoka zikiwa zimekufa. Hali hiyo inaweza kapelekea kushindwa kutungisha mimba kwa mwanamke. Pia madhara mengine kama ambavyo wamezungumza hapa mkurugenzi wa vituo vya Vigo hapo clinic Dr. Petro Malimigoha, huwa hii bawasiri ya ndani isipotibiwa, kwa sababu yenyewe inashambulia kufata utumbo, inaweza kapelekea saratani ya utumbo, kwa maana ya kansa ya utumbo. Madhara mengine inaweza kapelekea tatizo la anemia, upungukiwa damu. Kisha kuwa na changamoto ya bawasiri inapelekea upungufu wa damu, ukondefu ama mwili kuzofika. Lakini pia inaweza kapelekea madhara ya kisaikolojia. Watu wengi ambao wanapitia changamoto ya bawasiri hupata mfadhaiko, hupata msongo wa mawazo, kwa maana ya mfadhaiko, kwamba kwa sababu ni miongoni mwa magonjwa ya aibu, kwa hiyo ni ngumu kumweleza mtu kwamba anapitia changamoto hiyo. Na mara nyingi watu wanakuja kusema akiwa katika hali ambayo ni stage mbaya, angua kwa ameshazidiwa, lakini katika hatua ya kwanza huchukulia ni hali ya kawaida. Kwa kadri linavyozidi kukua humpelekea msongo wa mawazo, kama na depression ama sonona. Kwa hiyo usikubali kuishi na hiyo changamoto. Ni changamoto ambayo inatibika kama magonjwa mengine, na sisi kama Ivigo hapo clinic tunazo huduma za matibabu ya magonjwa kama hayo ya bawasiri. Muhimu tunachokifanya Ivigo hapo clinic, kabla ya kukupa dawa ya bawasiri, huwa lazima tujifunze kujua kwamba chanzo chake ni nini kwa upande wako wewe. Bawasiri hii imesababishwa na nini? Aidha madonda ya tumbo, changamoto zingine za magonjwa ya moeba tumboni ama minyo, ama unene uliopitiliza, ama ni bawasiri ya kurithi, ama ni udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Na baada ya hapo sasa ndipo matibabu hufuata kwa kudhibiti chanzo pamoja na tiba ya tatizo lenyewe. Hebu tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tunapatikana Mshindo hapa, karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale jengo la Vesegule pale loji, utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
1: Msikilizaji, sasa tunaanza kusoma message. Tuma kupitia nambari 0752 15 10 05 0752 15 10 02. Tunaanza kuzisoma message sasa. Kama huyu anasema ugonjwa wa kuhara muda mrefu, natoa msaada pia.
2: Matibabu yanapatikana, ni lazima tupime. Mara nyingi changamoto ya kuhara inaweza kusababishwa na changamoto ya maambukizi au ama infection kwenye tumbo. Inawezekana ikawa vidonda vya tumbo, inawezekana ikawa ni bakteria wa moeba tumboni, ama akawa na minyo ama mchafuko wa hali ya tumbo. Kwa hiyo afike tufanye uchunguzi wa vipimo alafu aweze kutibiwa.
1: Maumivu makali kabla ya hedhi yanasababishwa na nini?
2: Juzi tulizungumzia changamoto ya monorea, ama tulizungumzia endometriosis. Endometriosis ni ugonjwa ambao unashambulia kina mama, ambao mara nyingi hupitia ile changamoto ya maumivu anapokaribia hedhi, anaanza kupata maumivu makali aidha ya kiuno ama tumbo ama mwili kwa ujumla. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo kwa kinyata, atatibiwa changamoto hiyo.
1: Anasema daktari, matibabu ya kuvimba kwa uume yanapatikana, na kiasi gani cha fedha kinagharimu matibabu?
2: Hatua ya kwanza, kuvimba kwa uume maana yake kwamba tayari kuna tatizo, na mara nyingi inaweza kapelekea ikasababishwa labda na changamoto ya friction wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama akawa na maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone kwake limetokana na nini, alafu atapata matibabu.
1: Amesema hivi bawasiri na kuaje ndio kile kinyama kinatoka sehemu za siri za nyuma na mda mwingine unajisaidia damu.
2: Ndio, ndio hiyo dalili mojawapo ya bawasiri.
1: Na ameuliza inaambukiza?
2: Hapana, isipokuwa naweza kalisi.
1: Amesema naweza kupata dawa ya kuacha kuvuta sigara.
2: Dawa ya kuacha sigara hatuna, isipokuwa ya kuacha pombe inapatikana shilingi 10,000.
1: Okay, la ya sigara?
2: Hatuna.
1: Hapana. Sawa. Endelea kutuma message msikizaji, tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Ibigo. Nambari ni 0752 151005. 0752 151005. Amesema habari, mnatoa huduma ya uzazi wa mpango?
2: Dawa za uzazi wa mpango zipo. Tunayo dawa inaitwa Ndulala, ni special kwa ajili ya changamoto ya uzazi wa mpango.
1: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, amesema samani, mimi natokwa vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
2: Majipu mara nyingi huwa ni ishara ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
1: Sawa. Lakini pia kuna mwingine amesema dawa za bawasiri na kuongeza nguvu za kiume, je?
2: Ni lazima kwanza tupime, tuone changamoto ya bawasiri imesababishwa na nini. Lakini ukishakuwa na bawasiri, obviously nguvu za kiume zinapungua.
1: Okay. Ina maana bawasiri inasababisha pia nguvu za kiume kupungua.
2: Ndio, zinapelekea kwa sababu unakosa hisia, lakini pia mbegu zake zinaweza zikawa zinatoka zinakufa, zimekufa, nikapelekea kuwahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa ama kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa.
1: Sawa, msikizaji endelea kutuma message kupitia nambari ya 0752 151005. 0752 151005. Lakini pia kuna mama moja anaitwa Mama Sadiki aliniuliza swali, akasema mnaweza mkatuma dawa?
2: Huu inategemea, baada ya kugundua tatizo la mtu inawezekana ukatumiwa, lakini sasa itategemea kama tatizo lako linahitaji vipimo, inatulazimu ufike kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo.
1: Okay. Ndio maana kama tuweze tukatuma dawa pasipo
2: uwezo kutuma dawa kabla hujajua changamoto inayomsibu.
1: Changamoto inayomsibu.
2: Na wakati mwingine mtu anaweza kana kueleza dalili lakini akawa hajui ugonjwa ni nini. Sasa okay. Na dalili unaweza kukuta dalili anazokueleza zinaingiliana na magonjwa labda manne. Kwa hiyo huwa tunashauri kwanza lazima akapime kwanza kwenye kituo cha afya ambacho yuko karibu nacho. Alafu sasa atueleze majibu aliyokutana nayo, kama yeye hawezi kufika kwetu kumpima. Ndipo tunaweza kumtumia dawa.
1: Na mara nyingi kituo kinafunguliwa saa ngapi dokta?
2: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa.
1: Kuanzia saa 1 asubuhi
2: mpaka saa 1 jioni.
1: Mpaka saa 1 jioni.
2: Naam, kila siku.
1: Sawa. Na kwa wale watu ambao wame paralyze, wao wanapata hii huduma kwa, ina maana kuna baadhi ya watu ambao wana mnawapa mazoezi yale madogo madogo.
2: Huduma ya physical therapy kwa maana ya therapisti inafanyika makao makuu kwa maana ya Njombe. Akifika Njombe atafanywa huduma za physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi.
1: Okay.
2: Naam.
1: Sawa. Na kuna message hapa zinaingia kweli kweli. Huyu anauliza swali, amesema naitwa Mchele, nipo Viwengi, anauliza dawa ya pizi zinatoa saha. Wengi inatokea hiyo?
2: Huu inatokea kitaalamu tunasema gamsi. Shida ya fizi kuvimba ama kutoa damu mara nyingi inaweza kujitokeza pale ambapo umetafuna kitu kigumu ama wakati wa kupiga mswaki.
1: Kutoa usaha?
2: Yes. Okay. Mara nyingi fizi kutoa usaha huwa zinaweza zikasababishwa na maambukizi ya bakteria hasa fungus ya kinywa. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki, tutaweza kumsaidia, tiba yake ipo. Ni shilingi 20,000 tu, dawa za kwa ajili ya changamoto hiyo.
1: Asema habari, mimi napata mimba zikai zinatoka pindi tu nikifika miezi 5.
2: Mara nyingi miscarriage huu inasababishwa na upungufu wa either wa virutubisho mwilini, hasa madini ya folic acid ama madini ya zinc hupelekea miscarriage yanapopungua mwilini, lakini pia udhaifu wa misuli inayobeba mfuko wa ujauzito. Kadili mimba inavyokuwa inapata udhaifu inaachia. Lakini wakati mwingine anawezekana kizazi kikawa kina maambukizi, kwa maana ya mfuko wa uzazi ukiwa na maambukizi ya bakteria ambao huwa wanashambulia kizazi katika ukuaji wa mimba. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki, uchunguzi kwanza ufanyike kabla ya yeye kupata ujauzito mwingine, ili atakapoonasa apate au ameshapata matibabu isiweze kuharibika tena mimba.
1: Anasema, anaitwa lady, anasema swalangu mtu akiwa na vidonda nje ya ngozi na ukiwa umetibu hospitali na kuto kupona mnatibu huo ugonjwa?
2: Fikiri kwanza tupime. Inawezekana unapata vidonda viponi kwa sababu pengine ya changamoto ya, ya magonjwa kama ya kisukari, ama kinga ya mwili kawa imeshuka pia, inaweza kapelekea, kwa sababu kinachoponya ni kinga yako ya mwili. Ikiwa strong, ndo jeraha linapona haraka, ama kidonda kinapona haraka.
1: Anasema dawa ya uzazi wa mpango ni shilingi ngapi?
2: Ni shilingi 20,000 dawa ya uzazi wa mpango.
1: Anasema daktari, mimi nimeota vinyama sehemu za siri na vinawasha. Hii nayo ni bawasiri?
2: Hiyo ni dalili ya bawasiri. Inategemea kama ni sehemu za haja ndogo, anawezekana akawa na, na changamoto ya genital warts. Genital warts ni jamii ya magonjwa ya kujamiana ambao unaweza kukuta sehemu za haja ndogo zimezungukwa na vinyama ama viupele ambavyo vipo kama nyama fulani ambavyo vina maumbile kama ya tangawizi.
1: Daktari, tikuashwa kwenye kichwa cha uume dalili za ugonjwa gani?
2: Ni dalili ya maambukizi kwa maana ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic atasaidiwa changamoto hiyo.
1: Huyu anauliza kuna dawa kuongeza sehemu za siri za mwanaume?
2: No, hapana.
1: Samani, napata maumivu chini ya kitovu na unatoka uchafu mweupe. Itakuwa na tatizo gani?
2: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic atatibiwa changamoto.
1: Habari za post studio, nataka niulize, napata maumivu makali wakati wa period, naomba ushauri.
2: Ni mshauri afike Vigobo Clinic. Mara nyingi changamoto hiyo tulishaizungumzia, inasababishwa na endometriosis ambayo inapelekea mwanamke kupata maumivu katika kipindi cha hedhi.
1: Bawasiri inatokana na nini? Nadhani umeshaeleza mara nyingi, mara kadhaa.
2: Naam.
1: Daktari, kipanda uso kinauma kwa muda mrefu.
2: Ni mshauri afike, tunayo dawa inaitwa Nditu, ni dawa nzuri sana kwa changamoto ya kipanda uso, atatibiwa atakaa vizuri sana.
1: Sawa, naona maumivu wakati wa tendo la ndoa, shida ni nini daktari?
2: Maumivu wakati wa kujamiana mara nyingi inaweza kapelekea labda maambukizi kwenye njia ya uzazi akapata maumivu, lakini wakati mwingine inaweza kashiria changamoto ya fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi, ama akawa na infection kwenye via vya uzazi ama uvimbe, hali hiyo inaweza kapelekea maumivu.
1: Amesema na mtoto wa kazi shingo, eti ni dalili za ugonjwa gani?
2: Inategemea na umri, inawezekana ikawa ni mojawapo ya dalili ya autism kwa maana ya changamoto ya usonji.
1: Okay.
2: Kwa hiyo mlete pale Vigobo Clinic atapata ushauri, tumuone mtoto katika hali alionayo.
1: Anasema daktari, dawa ya jino lenye kitobo ipo?
2: Dawa inapatikana shilingi 10,000.
1: Sawa. Amesema mimi ninatokwa na damu, nina mwaka mmoja sasa, naomba msaada.
2: Sijajua natokwa na damu sehemu gani ya mwili. Ni mshauri afike pale Vigobo Clinic tupate maelezo ya kujitosheleza iweze kupatiwa matibabu.
1: Ugonjwa wa mapunye kwenye ngozi, dawa ipo?
2: Afike, hiyo ni dalili ya mchefuko wa damu, tutembelee Vigobo Clinic atapata msaada.
1: Sawa. Huyo amesema daktari, hivi ni kwa nini ukikutana mwanamke moyo wa unaenda mbio?
2: Anakosa kujiamini.
1: Okay. Amesema naitwa Juma Mohamed Lula, nasumbuliwa na tumbo, nikikaa bila ya kula kwa muda mrefu tumbo langu linakuangua, pia nasumbuliwa kiuno, misuli na kamata, napata choo kwa taabu. Je, tatizo kubwa ni nini? Naomba unisaidie.
2: Hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo, ni mshauri afike pale Vigobo Clinic atapata msaada.
1: Huyu anauliza swali, amesema hivi, kwa mwanaume anayejichua inawezekana kupoteza ubora wa sperm?
2: Yeah, inawezekana, kwa sababu mara nyingi unapojichua kwanza inapelekea athari za kisaikolojia, na inaweza kapelekea kulegea kwa misuli ya uume, lakini pia unajiweka kwenye hatari ya kupata majeraha kwenye ile milija ya kutolea mbegu kwa maana ya mureri yani. Kwa hiyo hali hiyo ikishapata majeraha inaweza ukapata changamoto ya tatizo kitaalamu tunasema azespamia. Azespamia kwamba unajikuta kwamba huwezi tena kutoa zile mbegu.
1: Anasema samani, mimi natoka na vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini daktari?
2: Afike Vigobo Clinic, inawezekana akawa na changamoto ya mchafuko wa damu, atapatiwa matibabu atakaa vizuri.
1: Anasema je, hiyo dawa ya kuacha inaweza kutumika na watu zaidi ya mmoja? Nadhani ni dawa ya kuacha pombe.
2: Ya kuacha pombe inawezekana. Mara nyingi inaweza kutumia watu wawili, kopo kimoja anaweza kutumia watu wawili au mmoja. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Clinic atapata hiyo tiba.
1: Ina maana kwamba unaweza ukaja kuchukua dawa wewe, lakini anakuja kutumia na ndugu yako.
2: Inawezekana, lakini lazima hiari, kwa sababu sio dawa ya kumvizia.
1: Okay.
2: Naam.
1: Sawa. Naona muda si rafiki daktari, tuna dakika mbili hapa.
2: Na
1: kuna mengi ambayo unaweza kuzungumza leo kwa ajili ya kumjulisha Mtanzania ambaye anahitaji kuweza kufika.
2: Muhimu kwamba watu wasiwe na mazoea ya kunywa dawa bila kupima, kwa sababu ni unahatarisha afya yako. Na bahati mbaya kwamba watu wengi wamekuwa kimeza dawa ama wakiwa wanakula dawa bila kujua anachoumwa ni nini. Wanajitibu kwa dalili, lakini ni hatari, unahatarisha afya yako kujitibu kwa kuangalia dalili unazozipitia. Kipimo peke yake ndio kinaweza kukubainisha uhalisia wa changamoto ulionayo na dawa sahihi ya wewe kuweza kuitumia. Kwa ni washauri wafike pale Vigo Herbal Clinic tuwafanyie uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Na huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, jengo la Vesegule pale, utaona kituo chetu cha Vigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05.
1: Msikizaji, nadhani umeweza kusikia, amezungumza mambo mengi sana, ni wataalamu kutoka Clinic Vigo. Nikutajia nambari yao kwa mara nyingine ni 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Ina maana kwamba kesho mapema kuanzia saa 1 tayari milango inakuwa wazi, nenda pale, wameshatoa maelekezo, lakini pia wanatoa ushauri, lakini pia wanatoa msaada kwa wale ambao wanahitaji kuweza kujua masuala ya uzazi wa mpango.
4: Nane nane nukta tisa.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
0: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika

0: Kwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank. Huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765 64 83 12. Usikose.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
4: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

keti chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru na angaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Miss my baby.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
5: Give me the cue.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Hear them. Them think it's a joke.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Ujazo uliokamilika

0: ni za uhakika. Burudani na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini.
1: Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa.
2: Hii ni Boda Boda
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.

Wefanya kama jirani yako ametaka uongeze sauti ya redio. Fanya kuongeza sauti ya redio. Fanya hivyo itakuwa ni fresh. Dakika ya 58 mara baada ya 8. Leo ni tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka huu 2026, mabibi na mabwana. Sokona mwezi mwingine, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Yaleshi, ni changamoto gani ambazo wewe unapitia? Wewe ni changamoto za changamoto ya afya, unapitia changamoto ya fedha na nene. Lakini kwa pumzi ambayo walonao, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana kuna tukibao ambao umetamani kuona siku kama hii leo, ambayo mimi na wewe tumeona wewe hujaona. So mimi na wewe tumeona, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu sana, si ndio bana? Maana tumbakiza miezi miwili tumalize mwaka 2026 noma sana, gona mpaka leo, ni jambo jema sana. So pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu, kama uko fresh, jambo zuri. Lakini kama kuna changamoto ambazo unapitia, mimi nikupe pole. Kama unanisikiliza muda huu ukiwa za Ilula, muda unanisikiliza ukiwa pande za Makambako, muda unanisikiliza ukiwa Njombe, Dodoma, Mikumi, Ilula, muda uko pande hizi za Iringa Town, karibu kwenye show ya kwanza ya mwezi wa 10, karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9. naitwa Boda Boda, mimi nitoga babaki na manka live kutoka pande hizi za siasa na kilimo au vibara. So itakuwa ni vizuri kashana sisi, wewe ni pande gani ambazo unasikiliza show mwezi wa 10? Ni mtagari ambao unasikiliza show, na bandezo ambazo uko muda huu pameka vipi? Bandezo za siasa ni kilimo, kiubaridi kwa mbali au vibana? Wanasema mwezi wa 9 umekuwa ni mwezi ambao hauna baridi. Mwezi wa 10 sijajua, kwa sababu leo ndo siku ya kwanza. Wacha tuone. So niandikia kupitia nambari 0766744292, 0766744292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Unaweza pia ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka Official, popote pale ambapo upo kwenye mitandao ya kijamii kama ni TikTok na sehemu yote, unaweza ukanicheka Baba Manka Official kama neno moja, si ndio? Hivi kiustarabu, imetokea welabo unaelekea zako kwenye eneo lako la kazi, neno unaondoka nyumbani, yani iwe ni asubuhi au alfajiri, jirani yako labda ana usafiri, uwe hauna usafiri, iwe labda ni gari, iwe labda ni bodaboda, alafu akakupa lift. Mkafika mjafika mbali sana na sehemu ambapo mmetoka, ikatokea kile chombo chake cha usafiri kimepata tatizo. Hivi kiustarabu inabidi umsubiria malize kutengeneza, au inabidi uelekezako kwenye